0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Nyt sitten ei enää väistellä, vaan perataan, että miten meni Tuukan projekti Minna Kant, joka ei liity millään tavalla Minna Kantiin tai hänen ajatuksiinsa. Eilen oli siis Minna Kantin päivä, mutta se oli vaan siis semmoinen, se oli semmoinen aikamerkki siellä operaatiossa, jossa tarkoituksena oli Tuukan herkuttelua tarkkailla. Ja tämä oli Tuukka sun ihan omassa. Itse pyysit Tinniltä, että kirjaa ylös.
2: En mä oon pyytänyt mitään.
1: Sä olit kävellyt peilin ohi. Kerro itse omin sanoin, mikä oli.
2: Tulin tänne töihin. Tinni sanoi, että sulla on pikku massu tullut
3: tuohon. No en
2: tohon,
3: todellakaan. No,
2: pitäisikö meidän alkaa vähän pohtia?
3: Mä en todellakaan no,
1: kyllähän kaikki
3: noin
1: tietää ja arvaa tänne, että näinhän tämä ei mennyt, no, vaan jep. Hän tuli tänne näin ja tuossa noin asetti kädet tuohon massun päälle ja sitten alkoi purkautua sillä meille.
3: Että se oli kotona
1: luottamuksen. Just tota sä teit. Heiluttelit massua. Menee. Ja me sanottiin, että sä kelpaat meille juuri tolla ja sä oot just hyvä noin Tuukka kuin sä oot, mutta jos sä itse haluat, me voidaan alkaa kirjaamaan näitä ja näitä on nyt kuukauden päivät kirjailtu ja sä haluaisit, että Minna Kantin päivään saakka mennään ja sit katsotaan, mikä on tulos. Niin nyt Tiina, ennen kuin käyt listaa läpi, niin voit täydentää sinne, kun kaveri tosissaan vetäisi tuossa sit ihan siis.
2: Hän oli, stitches get stitches, Juuso.
1: Tuukka veti 110 aitoja ja hän oli päässyt siis viimeisen aidan jo yli, mutta päätti sit kuitenkin
3: eli
1: jostain syystä mennä maanantaina.
3: Maanantai.
1: 18. päivä, niin silloin mä todistin tämmöistä selkkausta. Tuukka oli tässä hänen projektissaan siis menossa jo maaliviivalle, mutta jostain syystä hän päättikin peruuttaa sen viimeisen aidan luokse ja sen jälkeen veti itsensä aivan solmuun sen aidan ympärille. Nimittäin tuossa oli Janne Saarisen mitalikahvit tuossa meidän keittiössä ja mä seurasin sitä tilaisuutta siinä ja yhtäkkiä mä katsoin, että mikäs hamsteri mulla tuossa vieressä, kun posket aivan täynnä tavaraa, kukas hän edes on, niin Tee Ritokoski, niin 2 pullaa, molemmissa poskissa 1 pulla.
3: Ja sit mikä pulla oli?
2: Oli hyvä pulla.
1: No, hyvähän se oli pulla. Hyvä pulla. Laita hyvä pulla sinne. Ja sitten siinä oli semmoisia avattuja, puoliksi juotuja ja yksi oli jo kädessä. Meni siis tämmöisiä kaakaopurkkeja, tämmöisiä jotain Valio Play-purkkeja, niin niitähän siinä särpi sit ruokajuomana. Ja mä kävin ihan kurkkaan sieltä nopeasti, että mikä on sokeritasot tuossa noin, niin siinä oli parikymmentä grammaa sokeria, eli mun laskelma, kun sulla oli 4 törppöä siinä vedetty,
2: niin neljä, kaksi,
1: sä vedit
2: kaksi,
1: siis 8 minuuttiin 2 pullaa kaksi. Ja 32 palaa sokeria. 32 palaa sokeria.
2: Kaksi valiopleitä.
3: Kauan siinä meni varttiin.
2: Kaksi pientä valiopleitä.
1: Sulla oli 4 niitä siinä.
2: Mulla
1: jäikö
2: oli
1: ne juomatta?
2: Plus 1 oli sitten toinen.
1: Ja oli 3+1 sulla oli siinä.
2: 2+1.
1: Okei.
3: Okay. Jos mä otan varttiin 32 palaa sokeria, no suissa valioplay-purkkeja ja kaksi pullaa. Hyvää pullaa.
2: Siis siinä meni, tilanne meni näin. Siinä oli ne Jannen mitalikahvit ja sitten siinä oli pullaa. Ja sitten mä maistoin sitä yhtä pullaa. Oi joku on hyvä, onpas hyvää pullaa. Pulla päivässä pitää pyllyn pyöränä. Kyllähän se Tuukka voit yhden pullan ottaa.
3: Ja.
2: Oi, oispa tässä vähän kaakaa. Niin kyllä olisi hyvät särpeet tässä näin. No, ei ole kaakaota täällä töissä. Pitäisikö käydä R-ltä hakemassa vähän valiopleitä tähän näin? No, minäpä käyn hakemassa 2-3 valiopleitä siihen.
3: Joo.
2: Ja sitten kadon ne tuoppiin ja syön pullan kanssa.
3: Joo.
1: No, mutta merkintä tuli.
2: Sitä.
3: Merkintä tuli.
1: Et selvästi häpeile, etkä selittele millään tavalla. Tiina, sä oot tehnyt tässä kirjanpitoa kuukauden. Ota vähän highlightseja sieltä, minkälaisia hetkiä me ollaan koettu.
3: No, tämä on alkanut siis maanantaina 26.2. Tämä alkoi siis tuolla 7 suklaakeksillä kaakao, Serranon kinkku plus keksi plus juusto, valkosipulileikkele, vitun monta lukee täällä. Anteeksi, tästä tulee nyt ihan suoria lainauksia. Sitten on menty tiistai, on menty.
2: Mutta toi on se lähtö, ton takia me alettiin tarkkailemaan, että mä huomasin, että mä sain itseni kiinni itse teossa.
3: Tuukka tosta
2: se on varmasti
3: nyt kun
2: kaittunut.
3: Mä luettelen täältä, niin joka väli ei voi sanoa jotain. Sitten heti tiistaina siihen seuraavan päivän aamulla, kun töihin ajettu, niin meni Daim jäätelöpuikko. Tilasin
2: toi on rock bottom. Tuukka. Toi on rock bottom toi, että aamulla autossa pitää yhden jätkin.
3: Hei, täältä tulee nyt keltainen, pitää kuunnella. Sitten tilasin leipäkebabin plus ranet kylkeen, Pepe Maxi, viime 2 tuoppia kaakaota, keksi, serranakikku, juusto, valkosipuleike, aka Tuukan tapasherkku kertaa 5.
2: Joo.
3: Mä otan täältä muutama. Siitä on perjantai 1.3. oli kova päivä, mut pahoinpideltiin, olin aivan turta. Lääkäri määräsi jäätelö ja jäkekoottelussa isän kanssa 1 pehmyt jäätelö. Siihen heti perään lauantai 2.3. olikin jännä päivä. Jarsen kanssa buffa, mukana myös Mikko Ritsa ja Höpö. 1 Coca-Cola, sitten tilattiin vielä leipäkebabit, kun tuli pieni iltanälkä. Ja sitten ranskalaiset tilattiin vielä siihen kylkeen. Myörmar teki pikkukällin Tuukalle ja Mikolle. Banaanisuklaapirtelö tehtiin, siinä oli litra jäätelöä, mutta se vedettiin puoliksi. Sitten oot täällä hyvin.
2: No joo.
3: Tiistai 5.3. on isolla 3 sportit ja huutomerkkejä, mutta sit suluis. Kallion Hesestä 3 juustoa, 1 ranet, 1 iso kokis, 1 menee, loput on herkuttelua. Eli, niinku, että tota, et, eli periaatteessa 2 juustoa.
2: Joo. Niin toi oli päivä, kun mulla oli 3 eri sporttitapahtumaa. Joo. Ja sitten mä olin siinä ulkojäiden jälkeen siinä Kalliossa ihan nälissäni.
3: Joo.
2: Ja sitten se Hesburger avasi mulle oven ja sanoi, että tuu tukka syömään, jos sulla on nälkä. Joo.
3: Sitten
2: me oltiin siellä, minä ja sitten joku vanhempi rouva ihan tyhjässä Hesessä illalla 10:00 istuttiin ja nautittiin elämästä pienen hetken.
3: Joo.
2: Antakaa meille se pieni hetki nauttia Kallio Hesessä yksinään juustohampurilaisesta ilman suolakurkkuu.
3: Ota tukka, mä nostan ihan muutama vielä, sit sä oot puhua. No,
2: pientä hetkeä.
3: Lauantaina 9.3. kahviosta 2 lasillista hardsporttia suluissa harvoista paikoista saa. Pelien välissä 2 valio pleikaakaa tai 2 suklaapatukkaa suluissa geissa fatsarin sininen. Sen jälkeen on kapsukilla. Tässä välissä ei ole ollut rönsyilyä, mutta sitten keskiviikko 13.3. ehkä muutama kaakao toki. Pinaattilettojen takia 1 miinustettu kaakao, kun sä oot syönyt
1: pinaattilettolounaan. Terveellisesti, joo.
3: Herkkuleivät paremmalla valinnalla, koodin just seurannakin, kun esiin on just hapankorppu löydetty, joten ollaan plussalla, tänne on kirjattu. Mut silloin yöllä on vielä 02.30 herätty juomaan tuopillinen kaakao.
2: Kyllähän nyt 02.31 tuoppi menee.
1: Kyllä. Joo. Pippa Laukka oli... lähettää meille miestiä ja kysyy, mitä helvettiä tuu?
3: Mutta tässä oli niinku, tää on hyvä lista ja mä tykkään, miten yksityiskohtaisesti me ollaan, tai mä oon kirjannut.
1: Tosi hyvä kirjaus.
2: Joo. Hyvä kirjaus.
1: Ja nyt Tuukka, joo, mitä me opittiin tästä?
2: Kyllä me ollaan, että kyllä tässä on tapahtunut siis kehitystä. Tämähän ei ollut mikään dietti.
3: Ei.
2: Mikään tämmönen.
3: Ei.
2: Mutta me ollaan niinku opittu vastuullisempiin päätöksiin. Okei, eilen kun me impunkaan mentiin kouluun, niin RL oli, että osta 4 pätkistä. Mä olisin halunnut vaan 1. Mutta sitten olipa, siinä oli tarjous, että ostan 4. Impo söi niistä 1, mä söin 3.
3: Okay.
2: Mutta yhtä kaikki, se oli vaan tuommoinen ruuan jälkeinen pikkuherkku.
3: Joo.
2: Mutta kaiken kaikkiaan, kun mä kaupassa käyn, niin mä teen vastuullisempia valintoja.
1: Tämä on
2: massun puolesta siis vastuullisempia.
1: Joo, joo. Se on hyvä. Eli projekt Minna Kant kääntyy plussalle.
2: Ihan maalissa, joo.
3: Niin.
1: Miten tästä eteenpäin?
2: No kyllä siis...
1: Elämäkanta,
2: ja mä nyt tuun siihen aina... Siis ensinnäkin meidän täytyy lähteä siitä, että pitää pystyä yrittämään nauttia elämästä herkkujen kautta. Sen jälkeen vasta lähdetään sitten tarkkailemaan, mutta kyllä aina voi vähän maistaa, se pitää myös muistaa.
1: Voi totta kai.
2: Niin.
1: Se on tärkeää.
2: Niin, tämä oli ihan hyvä tsekki tässä.
3: Tämä oli hyvä tsekki,
1: loistavaa. Kiitos Tuukka tästä ja mä uskon, että sä innotit myös monia muita tässä nyt pikkasen katselemaan, että kuinka monta pätkistä menee ja missä kohtaa. Projekt Minnakaan taputeltu.
2: Joo, mutta muistakaa, että aina voi vähän maistaa.
3: Aina voi maistella yhdet leipäkepapit ja ranet ja
1: kaakaosta ei luovuta.
3: Ja kaakaosta
1: ja serranon.
3: Serranonkin, kun juustovalkoisin leikkeli.
1: Päiviksiä kohti.
3: Antaa Tuukan tapasherkku kertaa 5.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Siinä. Tuukan. Rahan käyttö kiinnostaa.
2: Mitä? Ei. Taasko?
1: Ei. Yes.
3: Taasko? Ei mitään.
1: No kun sä totesit tuossa äsken, että kyllä mä oon tuhlaaja poika. Niin. Mitä nyt? Päiväpeitto. Tuukka googletteli tuossa kello 6:10.
2: Niin.
1: Että päiväpeitto. Jaan, tulla.
3: Ei tää liity tähän mitenkään. Ei tää liity mitenkään.
2: Kyllä me saadaan se liity.
3: Ei liity. Eikä ollut mitään juttua. Mä sanoin off-airissa vaan, että mä oon tuhlaaja poika.
2: Mitä sä olit päiväpeitto ostamassa? Täytyyhän se miehellä päiväpeitto.
3: Mulla kävi niin, kun mä sanoin tuossa aikaisemmin ääneen, että United Colossal Benettonin paita mulla oli joskus. Mä sanoin, että oi, en edes muistanut tämmöistä merkkiä muuten olevan. Että olisiko se niin kuin, niillähän on ihan kivoja vaatteita. Sitten mä menin tänne sivuille. Mä oon nyt hetken aikaa tässä shoppaillut. No. Katsotaan mun...
1: Oikeesti?
2: Miltä se ostoskori näyttää tällä hetkellä?
3: Ei se on vielä. Ei ole 466.
2: Eikö Benetton tee lastenvaatteita kanssa?
1: 464 myös. Dollaria, Tuukka.
3: Mm.
2: No toihan on järkevää.
3: No mut kerran kostaa enemmän.
2: Kesäpaitoja.
3: Niin, kerran kostaa enemmän.
2: Nehän vielä, eikö ne ole yksi väri siellä, no ton kyseisen brändin tommosia paitoja?
1: Ei, on kaikki.
3: Ei ole, joskus oli ehkä. Mut ei tästä tarvinnut puhua, en mä halunnut puhua tästä.
2: No mut meinaat sä tilaa oikeesti nyt 4, siis kello ei ole vielä edes 8 ja sä meinaat 416 dollarilla tilata. Sä oot ostanut ensinnäkin nyt jo jonkun 70 päiväpeiton.
3: Niin, se oli tässä samassa.
2: Tässä idea, Tuukka, idea niinku töissä käymissä on vähän niinku se, että me tullaan tänne töihin, me vähän niinku tavallaan niinku tienattaisi rahaa, ei se, että me tullaan tänne niinku tuhlaamaan.
3: Mitä sä siellä rahalla teet, jos et sä sitä tuhlaa? Toi on niinku mun ongelma. Jos mun tilillä on rahaa, niin mulle tulee polttava tarve päästä siitä eroon.
2: No sen huomaa.
3: Mä tiedän, että se on ongelma ja sen ei pitäisi mennä niin, mutta jos mä näen mun tilillä olevan rahaa, niin mun aivot lähtee saman tien työstämään ajatusta, mihin nämä voisi käyttää nämä rahat, että ne tekee musta onnellisemman.
1: Sitten se menee www.unitedcolorsofbenetton.com.
2: Pelkäätkö sä, että ne häviää sieltä johonkin vai onko se ennen kaikkea just niinku onnenmetsästämistä tavallaan?
3: Se on onnenmetsästämistä. Okay. Kun mä tuhlaan mun aikaani täällä töissä.
2: Niin.
3: Mun vapaa-aikaa, niin mä tuulan täällä töissä. Mm. Mä haluan sille kompensaation. Mä
2: aivan.
3: Haluan kohtuullisen korvauksen sille menetetylle vapaa-ajalle.
2: Koska siis te kerrottakoon kaikille, Tuukalle tuli tuossa semmoinen aika iso ukaasi tuolta yläkerroksista, että farmipeliä ei saisi pelata työaikana enää, niin nythän sä niinku kompensoit selvästi tällä. Et nyt kun sä et voi hoitaa sun niinku toista työtä, eli maanviljelijähommia,
3: se
2: niin nyt sun tuli tommoinen
3: himoshoppaaja.
2: Ei, siis ihan linjattiin tuolla isoissa pöydissä.
3: Ei enää pelata.
2: Kyllä.
3: Se on mun mielestä törkeetä.
2: Oh.
1: Mut Tuukka, tässä taas pätee se mun, muistatko mä selitin viime viikolla vai milloin se oli sitä, että jos mulla olisi pitänyt korjata joku juttu, niin ne pakastimen saamari luukut, mitkä on mennyt rikki, ne semmoiset muoviluukut, mitkä siellä on, niin mä ajattelin, että mä laitan niihin 70 euroa, että korjaan ne. Tai ostan uudet. Niin nyt mä olinkin sitten silleen, että en mä teekään sitä, että sit se raha on mun mielessä mennyt, eli mä voin käyttää se johonkin muuhun. Ja me päädyttiin sitten, että me käytetään faveihin, eli valkovenäläisiin. Niin Tuukalla on vähän sama, että sä jäät plus miinus nolla, kun sä oot kuitenkin tässä niinku töissä, niin sitten sä voit käyttää ton rahan. Ymmärrätkö, mitä tarkoitan? Että sä jäät niinku plus miinus nolla, kun sä teet
3: niin, mä näen, työpäivän jään kuitenkin. Elämässä plus miinus nolla.
1: Niin, sä jäät elämässä.
2: Niin, nyt tulee rahaa täältä, kun sä oot töissä ja sitten voit niinku samaan aikaan tavallaan sitä. Joo,
1: niin, että se on periaatteessa.
2: Mutta toi on harhas, toihan on todella harhas.
3: No, miten se on mukaan harhas?
1: Mä en ole sitä kieltänytkään. No viime viikolla, Tuukka, niin. Tää mun oli sun mielestä tosi harrasta ja sä teet sitä samaa nyt itse.
2: Niin, et se nyt, ja toi jotenkin toi sun mielenmaisema, että sä niinku muistelet, että sulla oli seiskaluokalla paita päällä joku Benettonin pinkki teepaita päällä ja sit sä niinku olis pitkäihäinen paita ja sitten nyt sulla on yhtäkkiä ostoskorissa 416 dollaria.
3: Niin.
2: Monta paitaa sillä muuten saa?
1: Yli 2
3: ja
1: plus
3: päiväpeitto.
2: Ai niin sekin on sieltä. No niin.
3: Hei, mutta täytyy sanoa rahan menosta sen verran. Musta tuntuu, että mua höynäytettiin. Tuskin höynäytettiin. Mutta olisiko mulla ollut varaa niin kuin vastustaa? En mä tietenkään vastustanut, mutta mulle tuli vaan postilaatikkoon kirje, että nyt ollaan tehty tämmönen yhteishankintapäätös taloyhtiöstä jostain motherfucking saumauksista.
2: Mm.
3: Ja sitten tuli niin kuin vaan tuli sähköposti, että et ollut tuossa kokouksessa tai jotain ja näin, et ole vastannut, niin maksatko kerralla vai osissa? Mä olin, että no ilman muuta kerralla. Mä oletin, että se on niin kuin, puhutaan niin kuin euroista.
2: Joo.
3: Se oli semmoinen tonnin laaki. Niin olisiko mä totta kai maksoin sen pois ja ei mitään ja hyvä kun saumaatte, mutta olisiko mä voinut vastustaa tätä. Ei mä usko, että mun taloarvo nousi tonnilla nyt tuossa, en usko.
1: Sun kannattaisi joskus ehkä liittyä vaikka etänä niihin, mistä tulee tämä tieto, että tämmöistä saumaista
3: ollaan
1: kautta talon tekemässä.
2: Ymmärrätään sille, että joku tulee saumaan ne. Jokuhan tulee, jos se on esimerkiksi ikkunoiden tiivistystä tai jotain, en tiedä mitä siellä saumataan, mutta tämä luultavasti tarkoittaa sitä, että joku tulee sitten sun himaan saumaan.
3: Niin tuleekin.
2: Ja sä oot maksanut siitä ilosta nyt tonnin sitten. Eli sit, mitä sulla on mennyt? Sulla meni tonni, sitten sulla meni 416 euroa Benettonin teepa. Ja, niin, ja päiväpeitto
3: eli voidaan laskea 1 plus 1, niin palkkapäivä kun oli just, niin tässä nyt
2: kun mä laitan just laskea, nyt on kuudes päivä. Nyt on jumaliste kuudes päivä.
3: Säästötili kyselee, että oliko meillä
2: jääkö tässäkin kuussa meille nyt sitten kättelemättä?
1: Mutta Juuso, kun tääkään ei meille kuulu toi
3: teepa. Ei pätkän vertaan kuulu, mutta ei tää biisi sovi tähän.
2: Ei vai?
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
2: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Hei Persilja.
4: Moi Meirami.
3: Olen salaatinut meille ruokalistan.
4: No kerro ajatustesi, salad.
3: No ei se ole mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salaateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
4: Joka aterialle? Mm.
5: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
6: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on tilipäivä
7: nyt. Tunteiden paloa mailan varressa.
8: Merkki päällä, siitä lävätään.
7: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
9: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
7: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
10: Huhhuh, sentään mitä peliä.
7: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
11: Lopultakin.

Jos mietit, milloin kesä alkaa kunnolla, vastaamme nyt. Radio Suomi Pop-festivaalit Oulussa ja Jyväskylässä torstaista lauantaihin. Me vedetään sieltä suoraa lähetystä torstaina ja perjantaina. Sä kuuntelet, kaikki voittaa. Radio

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Mä lueskelen siis tässä päivän Iltalehteä. Ja tämähän on noussut siis vuodesta 2006 aina silloin tällöin. No ei mitään silloin tällöin, vaan hyvinkin aktiivisesti otsikoihin. Ja tähän keissiin ei mennä sen enempää. Puhutaan siis Jukka S. Lahden ja Anneli Auerin keissistä. Ja tämä on
2: voitaisiin vähän mennä jopa siihen keissiin. Vähän Skoude torpedoi niin kuin omat murrot ja aika pahastikin.
1: Hei.
2: Jonkun ei pitänyt oikeasti rakastua, kun piti esittää vaan.
1: Ja sehän meni ihan sekstaamiseksi. Se meni aivan siis pelkäksi pypyttämiseksi.
2: Se on kyllä Suomen rikoshistoria niin kuin varmaan yksi niin kuin mielenkiintoisimpia vyyhtejä kaiken kaikkiaan.
1: On, ja siis ihan kauheatahan tämä on ollut kuitenkin, kun mietitään, että tässä puhutaan kuitenkin siis, ihminen on menettänyt henkensä, niin siellä on joutunut sitten Jukka S. Lahden sukulaista kaikki nämä vuosikaudet seuraamaan tätä juttua, ja aina nousee nimet ja kaikki. Ja tämähän on noussut nyt siis uudestaan sen takia tämän päivän lehteen, että on tullut taas uusi kirja. Virallisesti syytön rikostoimittajan näkemys Ulvilan vyyhdistä kirjan on kirjoittanut Tiia Palmeen, joka työskentelee siis MTV-uutisten kotimaan ja rikostoimituksen päällikkönä sekä rikostoimittajana. Hän on seurannut tätä keissiä alusta alkaen hyvin vahvasti ja nyt tässä siis pääsee Jukka S. Lahden omaista ääneen tässä kirjassa. Oletko sä kuunnellut?
2: No mitä Lahdet?
1: No ei, mä en sitä tiedä, tai siis se pitää kuunnella sieltä kirjasta, mutta ootko sä kuunnellut niitä kirjoja, joita on tähän mennessä? Mä en ole siis tätä nyt kuunnellut, koska tämä on ihan uusi. Niin ootko sä kuunnellut, Tuukka, näitä kirjoja?
2: En ole mitään.
1: Okei, no kun mä oon sitten taas kahlannut näitä läpi. Ja tähän liittyen siis, en tässä ne periaatteessa mitään hauskaa, mutta ihan semmoinen tulee vaan muisto mieleen viime kesältä tuolta Ruisrokista, eli Turusta.
2: Mm.
1: Niin, tää
2: ei ollut Jukka S. Lahti siellä.
1: Ei ollut Jukka S. Lahti, eikä ollut Annelista, en tiedä.
2: Niin.
1: Hän on voinut olla.
2: No mitä Ruisrokissa?
1: No kato, kun siinä oli siis sellainen, että nyt tämä on helpompi kertoa nyt, koska hahmo on teille ehkä hieman osalle tutumpi. Jos olette katsonut tätä Amazing Race Suomea, jossa mä kilpailen nyt siis mun hyvän rakkaan ystävän Antti Savinaisen
2: kyllä
1: kanssa. Ja Anttihan on itsessään sille aivan maailman mahtavia hahmoja. Sille sattuu aina kaiken näköistä ja silti hänelle ei niinku hymy hyydy. Niin tää on, mä myönnän itsekin, että tämä on vähän outo tämä tilanne, mitä meille siellä Ruississa kävi, liittyy siis tähän kuvioon. Koska mulla oli viime kesänä kuuntelussa juurikin yksi näistä Anneli Auerin kirjoista tai tätä keissiä käsittelevistä kirjoista.
2: No.
1: Niin sitten oltiin oltu siellä Ruisrokissa Turussa ja siellä katsottu keikkoja näin ja menty siitä sitten jonnekin kapakkaankin. Mikä se on se samppalina, mihin siitä kaikki menee sitten jatkoilla ja näin. Ja sitten mulla kato iski väsy.
2: Just.
1: Niin sitten mä sanoin Antti Savinaiselle, että Tiina lähtee nyt painaa päätä tyynyn. Mä en vaan kerta kaikkia jaksa. Tässä ei ole mitään järkeä, mulla ei ole enää kivaa. Ja
2: olitteko kävellyt näin sen hiekkatien jo
1: ei,
2: ennen
1: me oltu, me ei oltu kävelty. Sitten me oltiin päästy
2: porsaat sillä veneellä. Porsaat
1: meni sillä veneellä, joo. Mä joskus aikoinaan sen kävellyt yhden kerran. Mä olin silleen, mulla oli niin kipiät kantapäät, että ei siitä tullut kyllä yhtään mitään muutakin hermokireellä. Niin porsaat mentiin sillä veneellä, joo, sori siitä. Mutta niin sitten mä totesin Antille, siellä se on joku, että se Daruden Sandstorm ja Strobo ja siellä oli joku savukone.
2: Niin eli te kerkesitte sinne

0: me kerättiin sen samppalina, me oltiin siellä joo, ja juotiin priitseriä. Ja siinä kohtaa mä olin silleen, että nyt Tiina lähtee kotiin. No, sit mä kävelen siitä tytytytytyy kotiin ja Antti jäi sinne vielä vähän bailattelemaan. Ja totta kai saa jäädäkin. Hänhän saa olla siellä ihan niin monta päivää ja tuntia, kun hän ikinä huvittaa.
1: Nyt miten tää liittyy Anneli Auerin? Mä otan tätä kiekkaa.
0: Me tullaan tähän pihviin. Kato, mä oon tullut sit sinne hotelliin. Ja mähän oon aivan täysin koukuttunut noihin äänikirjoihin iltaisin. Eli jos mulla ei ole joku äänikirja pyörimässä, niin mähän en tahdo saada millään unta. Se tuo mulle sen turvallisuuden tunteen. Ja niittenkin preachereiden jälkeen oli pakko laittaa äänikirja pyörimään. Niin mulla oli kaksi vaihtoehtoa. Mulla oli semmoinen ei ahvon lukema Kani, joka tahtoi nukahtaa, joka on sille ihan semilempeä ja semmoinen oikein aikuisten nukuttamiseen tarkoitettu kirja.
1: Yeah.
0: Ja sitten mulla oli tämä Anneli Auer ja tätä keissiä koskeva semmoinen oikein huolellinen rikoskirja, mikä mulla oli kesken. No mä päätin siinä sitten yksiölle, että mäpä jatkan tätä rikosvyyhdin selvittämistä, että mä laitan tämän kirjan pyörimään. Niin sitten mä oon laittanut sen vaan pyörimään, nukahtanut todennäköisesti ihan sillä sekunnilla. Niin mun suosikkikohta tulee siis tässä, kun siinä kyseisessä kirjassa on se oikea puhelu, minkä Anneli on soittanut sinne hätäkeskukseen.
1: Ai, se on ihan oikea se puhelu siinä
0: se ihan oikea puhelu on laitettu siihen kirjaan.
1: Okay.
0: Niin kato, mulla on tietysti tullut just siinä kohtaa, mä nukun siis tässä kohtaa kylmärauhallisesti. Sitten Antti Savinainen on tullut näin, ihana mennä sinne hotellihuoneeseen Tiinan kanssa nukkumaan. Niin hän on avannut se hotellihuoneen oven. Ja siinä kohtaa mulla siis huutaa puhelimesta se Anneli Auerin hätäpuhelu sinne, tai siis puhelu sinne hätäkeskukseen.
1: Apua.
0: Niin se oli ollut, Antti oli seissyt, että kuitenkin aika päissä ja pilkko pimeässä. Se on ihan hirveä se äänimaailma siinä puhelussa. Mä oon nyt sitten jälkeenpäin kuunnellut sen. Se oli seissyt siis silleen, että kaikkea hänkin tietää, että näissä hotellihuoneissa voi tapahtua. Ja varsinkin kun minä siinä kysyn, mä osaan kuvitella, kun se on tullut sieltä, se on sellainen pitkä laiha jätkä, sit se on seissyt ihan päissään siinä ovella ollut vaan.
1: Se on mutta ollut ihan hirveä.
0: Ihan hirveä tilanne, kun sieltä kuuluvat, että tulkaa auttamaan, mene katsomaan, onko täällä joku. Sitten se yli laittanut vaan ihan kylmärän sen oven kiinni. Sitten mietin, en mä voi jättää tätä tonne, että jos sillä on joku oikea hätä siellä, niin en mä voi jättää, että mun on pakko mennä katsomaan, niin meikä nukkuu siellä, murhamysteerit pyörii hätäkeskuspuolella. Ihan hirveä juttu.
1: Kauhe.
0: Joo, tämmönen muista tästä, mutta uusi kirja on nyt ulkona.
2: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Pop.
1: Ponnista, rakas. Ponnista.
2: Tuu, Jani, pois sieltä.
1: Ponnista, pää näkyy jo.
2: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
1: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
2: Mitä? Miten niin?
1: Kätilö, mihin menit? Halo?
3: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
4: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
5: Auto. Miten voi?
6: Yli viisi kesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan,
5: jonka. Jaha, päiväunilla vai?
6: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
5: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
7: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
8: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos.
9: Kultaa! Tuu syömään.
10: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
8: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
10: Aha.
8: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
11: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
12: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
13: Kuka nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
14: Tässä meillä on taksi valittavana.
13: Panteet kristä. 95. Never forget.
14: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
13: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
15: 02-02-30.
13: No, soitan ehkä itsekin.
0: Tunteiden paloa mailan varressa.
13: Merkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
16: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
17: Huhhuh, sentään mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
18: Radio Suomi Pop.
4: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

0: kautta.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Mutta tarkkaan, mihin mä oon nyt innostunut, että mä haluan mennä. Tää on ihan uskomaton nyt taas sarjassamme.
3: Löytyykö työväenopiston sivuilta
2: ei,
3: tää?
2: Ei. Kun mä löysin tämän TikTokista jostain ulkomailta, jostain yli Kanadasta. Se näyttää niin siistiltä, nyt mä yritän saada mun ystävää yhtä Savinaisen Anttiin mukaan lähteä tänne mukaan.
3: Onko se yhtään linjassa sun nykyisten harrastusten, eli siis sienten kuivaamisen ei. Ja...
2: Luonnon kanssa toki kyllä tekemistä. Okay. Mutta siis sellainen, tiettäkö, että mennään sellaiseen kopperoiseen jonnekin tyyliin suon laidalle tai jonnekin metsän laidalle.
3: En tiedä.
2: No mennään sellaiseen kopperoiseen, missä on nähty usein karhuja ja susia ja kaiken maailman tällaisia elukoita.
3: No joku riistatorni.
2: Joo, ei semmoinen. Ei täällä ole metsästyksenkaan mitään tekemistä, vaan tämä on nimenomaan sellainen, että sinne voidaan mennä vaan, sinne saa mennä katsoa. Semmoinen kopperoinen, että semmoinen ihan pieni leikkimökin näköinen, missä on sitten ikkuna siinä edessä.
3: Onko siinä savupippu?
2: No ei ole savupippua.
3: Mä mietin vaan, että onko se, että jos tulee kylmä.
2: No mutta se savupippu.
4: Voiko mitään röökiä?
3: Toikin, koska se karhu ei välttämättä heti tuu, niin siinä saattaa alkaa tekemään mielivetää röökiä.
4: Mutta siis onko noin semmoisia koppeja, missä on semmoinen, että sieltä voi valokuvata?
2: Just valokuva, semmoinen, katsotaan.
4: Mä oon katsonut näitä luonto-ohjelmia, siellä joku voi olla vaikka niinku 2 viikkoa putkeen, niin ja sitten se näkee minuutin sitä nolle.
3: No nyt,
2: just näin. Niin tää on
3: nyt huudellaan sitten elämäntarkoitusta. Joo.
4: Ei kun oikeasti.
2: Nimenomaan, ihanaa, että Tuukka kerrankin ymmärtää, vaikka vähän asiaton toi röökikysymys olikin, mutta just eihän siellä ole savupiippoja, eikä se voi polttaa tupakkia, koska se... Se karhu haistaa monen kilometrin päähän sen, että jos siellä vetää kessua.
4: Paitsi jos tuulee eri suuntaan.
3: Niin.
4: Kato, ne kato, siinä pitää aina funtsia. Tästä metsästyksestä mä niinku selkeästi tiedän eniten tässä niinku studiossa.
2: Ei, mä oon menossa metsästään.
3: Se on muuten huomattu, kyllä näin, se on ihan totta.
2: Tuukka.
3: Ja sä vanhana sudenpentuna osaat tietysti häivyttää se, että vaikka sä vetäisit pikkukartsan postoniin siinä, niin sähän osaat tehdä semmoisen pienen tuuliviirin.
4: Aina pitää mennä tuulen mukaan.
3: Niin.
4: Pitää mennä aina vasta tuuleen, kun lähdetään karhuun kaatamaan. Joo. Koska jos mennään myötä tuuleen ja karhu on siellä eessä, sittenhän se ottaa sen dunkiksen sitten ihan heti.
3: Se pääsee.
4: Niinköhän se noin.
3: Kyllä se varmaan
4: yhtä kaikki tommoista. Tuuli meinaa paljon siinä hajuissa.
3: Kyllä.
4: Se on niinku tärkeä juttu.
2: Okei, no pointti on vaan se, että mun mielestä se olisi kiva mennä sellaiseen ja... Ja siis tämähän on mun ajatuksissa, mähän oon jo siellä ja osaan kaikki jotain retkijuttuja mukamassa, että mä voin silleen, mä jään ihan valmiina menossa sinne.
3: Minulla on tässä trangia.
2: Ystäväni kanssa, trangia. Ja sitten siellä pitää olla ilmeisen hiljaa ja muutenkin niin kuin keskittyä siihen touhuun, koska sitten se saattaa hetkellä millä hyvänsä tulla sen alle sieltä kulman takaa. Mutta mä oon mielessäni siis maalannut tämmöisen maailman, että mä oikeasti meen sinne.
3: Kyllä tulee tämmöinen karhutiina, karhukuiskaaja.
4: Kyllä mä mieluummin Tiini sunkaan sinne lähden, koska viimeksi kun mä oon Juuson kanssa lähtenyt niin kuin ajatuksen tasolla nuuksioon, no niin mun piti antaa sulle pippelille pusu.
3: Totta, ja toi oli... Ja mä en edes pyytänyt sitä, että se vaan jotenkin meni siihen meistä riippumattomista syistä. Niin tää kertoo jo siitä, että meitä ei ole ehkä tehty yhdessä eräilemään.
2: Joo, mä menisin just siis...
4: Me mennään markkinoille ja pelaan golfia. Niin.
2: Mun koko pointti tässä oli siinä, että jos mä menisin sinne kopperoiseen, että mä olisin kysynyt teiltä jotain, että

0: pärjääkö mä siellä tai B ylipäätään teidän keloin, mutta sitten tämä menee tähän aina. Mä en muistanutkaan, että eräilyssä, kun puhutaan tai eräilystä, niin tämä menee siihen, miten te kaksi olette nuutsi.
1: No haluatko Tiina rehellisen, saanko mä antaa rehellisen vastauksen tuohon, mitä sä haluaisit varmaan ehkä tietää?
0: Jos on noin jyrkkä, niin kuin toi sun lähtö tuohon lauseeseen, niin mä en ole varma.
1: No kun tätä mä arvasin, että sä et ole valmis totuudelle, minkä mä voisin sanoa tässä.
0: No?
1: Sä voit tehdä ton.
0: Muistavankaan.
1: Sun ystävän kanssa, mutta nyt mä kuulin vielä, kun tämä ystävä on. Niin siinä on kyllä kaksi semmoista asfaltitallaa ja kekkerusia. Siinä on semmoisia oikein niin kuin city boy, city girl tuolla.
0: Miten niin?
1: Siis nämä ei liiku edes, jos niillä on henki päällä, niin ne ei liiku edes niin anniskeruravintolasta toiseen, joka on vieressä osoittaa, että ne menee taksilla. Niin tällä vaan, että tämä teidän luontosuhde on helvetin kaukana tässä vaiheessa.
0: Antti osti polkujuoksukengätkin, niin me pärjätään.
1: Antti osti polkujuoksukengät, no siinä tapauksessa. No joo, olisit ton sanonut no heti. No kyllähän myös Antilla on polkujuoksukengillä. Okay. Joo, joo, sinä. Kyllä,
2: selvä.
1: Karhu ei tajukaan, kun Antti yhtäkkiä polkujuoksukengillä hippasee sua yli siitä, niin jumalista.
2: Siinä alkaa maisema vaihtua.
0: Hei, nyt te vaan vittuilette, hei. Nyt te vaan vittuilette.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti suplääpissä. Katoi te.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Mies, jonka ympäriltä tuolit viedään. Mies, jonka etunimi mieleen ei jää.
0: Ja hittejä.
2: Näytä kenestä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Tässä on kaikki mitä mä tarvin, kyllä. Huomisen jälkeen on päivin vielä, mut se on tulevaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin kesäillat ja Alina Voronkova. 4 iltaa, 4 fiilistä. Maanantaisin vuoden isoimmat uutuusbiisit. Tiistaisin kesäromantiikkaa, The Rakkausbiisit. Keskiviikkoisin parhaat bilebiisit pikkulauantain kunniaksi. Ja torstaisin äänestetään heinäkuun hittiä. Radio Suomi Popin kesäillat ja Alina Voronkova. Maanantaista torstaihin kello 19. Radio Suomi Pop.
1: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
2: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Moro Matti, mitä äijä?
4: Moi Rähmä.
3: No, mikä nyt?
4: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
5: Fonum, puhelinhuollot pikana.
6: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
7: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö

0: Hedin automotive.fi.
1: Karhu!
2: Jore, leiki. Kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on
5: tilipäivä nyt. Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
6: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Aamulypsyssä vielä tekoälystä jatketaan sen verran, koska se mullisti vähän meikäläisen maailmaa. Mä tajusin, että sitä voi ihan hyödyksikin käyttää. Että se kyllä ratkoo monenlaisia arjen ongelmia ja pulmia ja ihmetyksen aiheita. Ja sanoin, että laittakaa nyt esimerkin vuoksi teidän tämmöisiä arjen ongelmia WhatsAppiin, niin kokeillaan, pystyykö tekoäly teitä näissä tilanteissa auttamaan. Mä testasin täältä nyt itse jo yhden. Itse mulla hävisi se viesti, mutta siinä oli siis kysymys oli kuitenkin sellainen, että mitä pitää sanoa poliisille, kun tuli vähän ajettua ylinopeutta, ettei kortti lähtisi. Mä laitoin tämän tekoälylle tämän kysymyksen täältä näin, ja tekoäly lähtee vastaamaan, että...
2: Siis mä osaan vastata tähän jo. Joo. Sä tarvit autoa töissä, sulla on pieniä lapsia, se on hyvin tärkeä se auto sulle.
1: Noi tulisi niin kuin mullakin mieleen. Tekoäly aloittaa vähän paasaamalla täällä, että ylinopeudessa tilanteessa poliisille ei ole olemassa mitään taikasanaparia, joka automaattisesti estäisi ajokortin menetyksen. Mm. Mutta tässä kuitenkin muutama vinkki tilanteen hoitamiseen asiallisesti. 1. Ole rehellinen ja kohtelias. 2. Korosta hyvää liikennetaustaa, jos sellainen on. 3. Älä uhkaile tai esitä tekosyitä.
3: Joo.
1: Okei. Ja sitten täällä kerrotaan, että milloin ajokortti voidaan ottaa pois ja näin, että täältä tulee tämmöiset faktat. Eli ei tässä ihan, tekoälyllä ei ehkä ihan tuommoista niinku kepuliveijarimaalaisjärkeä olisi tuossa noin just millä voi. Näin mäkin olen kuullut, että sillä voi ainakin yrittää.
2: Ja ihan surkeat neuvot.
1: Tässä kohtaa joo. No miten sitten, kun joku sanoi, että miten nousseet laminaatin reunat, niin miten saa tasoitettua? Eihinkö sä kokeilla sitä tukkaa? Että antaako toi tekoälystä
2: vastata? Joo, jos on noussut kevyesti, niin paina ja lämmitä. Eli aseta nousseen kohdan päälle kostea liina plus lämmin silitysrauta. Ei höyryä. Muutamaksi sekunniksi puuaines pehmenee. Ja heti perään painoa esimerkiksi kirjoja tai levy tai painava esine ja jätä yön yli. Toista tarvittaisi. Jos on noussut pahasti, niin vaihda vaurioitunut lauta.
1: Asia kunnossa. En osaisi vieläkään tehdä sitä, mutta kuulostaa siltä, että toi voisi olla oikein tehty tässä. Toki tämä avaa niin kuin mahdollisuuden hassuttelulle, koska täällä esimerkiksi joku kehottaa meitä kysymään, että onko kaikki työmaan valkokypäräiset tulkkuja. Niin kuin tämmöistä. Mä uskon, että siihenkin vastaus tulee, mutta tämä tietysti antaa ihan aikuisille ihmisille mahdollisuuden tämmöiseen hassutteluun, että mitä kaikkea voi kysyä.
3: No onhan se.
1: Mutta tuossa tuli ääniviesti.
2: Vastaus tähän on, kypärän väri ei tee ihmisestä mulkkua, mutta valta-asema voi joskus tehdä. Okay. Valkokypärä edustaa usein auktoriteettia ja saattaa näyttäytyä työntekijälle negatiivisesti.
1: Noni.
3: Siinä.
1: Toihan oli ihan hyvä vastaus siihen. Okei, omalla vastuulla. Kokeilkaa ja käyttäkää, jos siltä tuntuu. Tuossa joku laittoi, että oli niin kuin noita neulontaohjeita kääntänyt, kun oli kuulemma kaikki hyvät ohjeet on englanniksi ja oikein kielitaitu, niin sitten tekoäly oli pistänyt suomennokset kehiin ja näin oli sitten saanut puikot laulamaan. Et kyllä sitä jengi selvästi käyttää.
3: Kyllä se valuu meidän kaikki elämään, vaikka kuinka paljon vastustellaan.
2: Kysyn tästä vielä, just joku laittaa, että mitä se sanoo, jos emäntä roikuttaa sauna juomista?
1: Ah, hyvä kysymys.
3: No niin, tai golfreissuista.
2: Niin katsotaan, mitä se sanoo.
1: Mä käytät sanaa ruikuttaa, varmaan käytät sen.
2: Joo. Joo.
3: No. Onko sovitteleva vai?
2: On tässä muutama vaihtoehto. Voidaanko jutella siitä joskus muulloin? Nyt olisi tarkoitus rentoutua.
3: Joo.
2: Jos se sua oikeasti häiritsee, voidaan sopia vaikka, että pidän sen kohtuudessa. Ja sitten sauna on suomalaisen pyhä paikka. Saunajuoma vielä pyhempi. Okei, on tässä jotenkin päässyt tuollaiseen suomalaisuuteen.
1: No, no, no.

0: Ernst Bube.
1: Oi. Pikku vauhdit siihen, hei,
2: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tulosyy. Äkillinen huimaus. Työikäinen mies hakeutunut päivystykseen äkillisesti alkaneen

0: ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puila, mitä voin auttaa?
3: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
2: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
3: Niin. Nötkötti säilyy.
2: No joo.
3: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
2: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
3: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
2: 299. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
1: Tule puu-iloon.
4: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
5: Serenan kesä on kuuma tai virkistävän raikas, kuinka vain haluat. Nauti vauhdista villivirrassa ja rentoudu aurinkoaltaalla. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
4: Kesästä kaiken irti saa Serena.
6: Go-auto, miten voin auttaa?
7: Mikä se siellä lentelee?
6: Halo?
7: Onko kesän ensimmäinen korko?
6: Herätys.
7: Voi joku, on se pikku korkolainen siellä.
6: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
8: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
9: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
10: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
11: Tunteiden paloa mailan varressa.
12: Merkki päällä, siitä lävätään.
11: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
12: Eteni ja lähtee tiukka tilanne.
11: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
12: Huhhuh, sentään mitä peliä.
11: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
13: Radio Suomi Pop.
14: Radio Suomi Pop.
15: Suomen parhaat biisit.

0: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
1: Siis tää, että jos haluaa omaa aikaa, niin se on kun niin. Tiedät, että lapselle laittaisi pädin käteen, siitä urheilu pyörimään.
2: Ja tikkari suu.
1: Ihan saa rauhassa kuule touhuta ja mennä. Ei varmaan huomaa, vaikka poistus kotota olisi yökin.
0: Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Nyt viikonloppuna sitten pöydät on katettu monessakin paikassa, koska siellä koulutiet päättyy ja ihmisiä valmistuu. On tämmöisiä ylioppilasjuhlia, jne, jne. Onko sulla mitään semmoisia, että olet ihan juhlavierana menossa nyt?
2: Ei ole mitään.
1: Ei mullakaan.
2: Ei mitään.
1: Ei mullakaan.
2: Eikä ole tälle kesällä edes yhtiikään häitä.
1: Sama vika Rahikaisella tässä.
2: Mutta ei haittaa, koska sporttia tulee
1: niin
2: paljon.
1: Ehtiskään.
2: Ei tässä kerkeä edes.
1: Joo. No, mutta tämmöiset päättärit on semmoinen juttu, sanotaan että vaikka ylioppilasjuhlista, jos puhutaan, mitä varmasti tässä viikonloppuna monia vietetään, niin siellä on se tilanne, että useinhan sitten, kyllä mä muistan ainakin, että mun ylioppilasjuhlissa, ja mä muistelin, että mun isä jonkun pienen puheen siihen viritteli sitten.
2: Joo, mä en ole hirveästi kyllä joutunut puheita onneksi pitävää, mutta esimerkiksi Joonaksen häissä,
1: joo,
2: niin pääsin sitten, tai ei kyllä edes pyydetty, mutta halusin sitten jostain syystä niin kuin
1: no, mutta sehän oli
2: pitää puheen. No se oli hyvä ajatuksen tasolla, mä olin Iberille sen kirjoittanut, mutta siis jotenkin käsittämättömällä tavalla niin, noin 12 sekuntia ennen puheen aloittamista, niin mä onnistuin räveltää sen Iberin kanssa silleen, että se hävisi se puhe siitä.
1: Aikamoinen
2: paukku. Ja sit mä alan tykittelee Stetsonista sitä, ja sanotaan, siinä oli muutama ihan hauska juttu, mitkä mä olin kirjoittanut, niin ne ei mennyt ihan niin kuin...
1: Ei mennyt maaliin.
2: Ei ne mennyt ihan tuubiin, kun ne oli jotenkin semmosia hauskoja ja pikkukivoja vitsejä, ja kun mä en muistanut niitä sit ihan sanasta sanaa, niin no tää oli, tän tyyppinen oli ratkaisu, joo.
1: On se paha.
2: Vieläkin.
1: Mut hei, se on paha paikka ja senpä takia me tässä nyt Tuukan kanssa halutaan vähän puheammattilaisena jeesata teitä. Me käytiin tuossa yhdet päättärijuhlat jo läpi ja meitä oli kutsuttu sinne nimenomaan puhujan roolissa. Niin ajateltiin nyt tämmöisen esimerkin kautta antaa vähän sinne osviittaa, jos joku siellä tälläkin hetkellä miettii kynä ja paperi kädessä, että mitäs mä nyt sitten sanoisin lauantaina ylioppilasjuhlissa valmistuneille. Niin tästä tulee aika hyviä vinkkejä ja nämä voi ottaa ylös ja sitten pahimmassa tapauksessa mä sanoisin näin, että tämän tallenteenhan voi vaikka soittaa, jos kävisi noin niin kuin sulle kävi, että iPadilta katoo puhe 12 sekuntia ennen, niin tiedätkö, että sä voisit vaan tuosta kaivaa sitten suplaa auki ja sieltä laittaa sillä lailla, että no hei, tässä näin sulle.
2: Joo.
1: Että niin kuin, senhän voi myydä sillä tavalla siinä, että joo, mä tuossa mietinkin, että mitä sanoisin, niin jotenkin täytyy sanoa, että tässä seuraavassa 3-minuuttisessa niin tiivistyy kaikki,
2: niin tämä,
1: mitä mä haluan sulle.
2: Puheen näiltä niin, pojilta, kun hän on kuitenkin niin kuin tämmöisen alan ammattilaisia.
1: Joo, niin tässä tämä tulee. Mä en ole itse tätä siis, mä muistan kyllä jonkin verran, että jotain me ollaan puhuttu, mä en ihan tarkkaan muista mitä tässä, mutta kyllähän se hyvä puhe on täytynyt olla, kun me ollaan se pidetty.
2: Ehdottomasti.
1: Niin lypsyn päättäripuheen vuosimallia.
2: Mä käyn tätä kauheasti
1: 2024.
2: Oltu vähän siiderissä.
1: No näin se meni.
3: Oikein hyvää päivää kaikki. Hienoa olla täällä tänään.
2: Kyllä. Terve munkin puolesta. Otetaan tähän heti alkuun vähän elämän ohjenuoria. Keskitty hyvään. Anna uusille asioille mahdollisuus. Mitä?
3: Jatka vaan.
2: Kannusta ja hyväksy. Älä oleta, äläkä tuomitse.
3: Niin just. Tuukka oppa kertoo, mikä tää siemensyöksy, josta te nyt poikien kanssa siinä eturivissä naureskelette, niin hän on siemensyöksy kokemusasiantuntija, hän kertoo teille kyllä, hän tarjottaa semmoset siemensyöksyt teille siihen pöytään.
2: Tää on vähän persiästä. No, lauletaan sitten.
3: Siinä mulla on oikein
2: ja ykkösko, ne.
4: Joskus unohtaa, voi kuinka toinen odottaa. Siinä on tuosta kuitenkin.
3: Ei ihme, että Hector alkoi vetää

0: Perkele.
1: Mut sehän sorahti mukavasti toi biisi, kyllä sekin sopii.
0: Suck my ass.
1: Mut niin, Tiina Raetta siis moni tietääkin jo, niin hän on tuolla Amazing Race-ohjelmassa. Huomasitko Tuukka? Race. Asiasta peppuruukkuun. Missä on muikku? Mä oon vähän huolissa nimittäin. Mä en oo saanut hänen viikonloppuaikana minkäännäköistä yhteyttä. Vastaas nyt.
2: No terve Juuso.
1: Senkin persereikä.
2: Anteeksi, mitä?
1: Onko Wittu Joona tällä kysymys? Joo. Onko Jafarin
2: Juuso, poika? Ootko se taas humalassa?
1: Kyllä.
2: Ettekö se tuu just antamassa sitä päätteripuhetta? Oi helvetti. Tuukka.
0: The one and only.
2: Tuukka, jos kuulet. Tuukka, sulle tää puhelu. Lähtekää nyt pois sieltä.
0: Se on kun syömään kutsuis.
2: Yes, hyvä.
0: Olipas aika. Tuotta noin niin kevyt.
3: No niin laitan tämän näin. Älä kakkaakin täällä.
0: Älä nyt suuta.
3: Sinä saatana hiljaa.
0: No niin, pistetään korkki kiinni ja vedetään vielä yksi biisi tähän loppuun.

0: että on huono olo.
1: Turvallista matkaa, me toivotamme näin. Kanssa hyvän ystäväin. Mä en osunut tohon viimeiseen.
0: Kiitos.
2: Aha, no herkässä se on kyllä tänä päivänä.
0: Kiitos kaikille ja hyvää kesää. Moro!
2: Servusta haukissa.
3: Okei, se oli sekavampi, mitä mä muistin. Se oli sekavampi, mitä mä muistin, mutta...
2: Hei, tossa oli tosi paljon kaikkea lautasella, mutta mä en päässyt yli siitä, että mun mielestä, Juuso, voitko nostaa sen uudestaan tohon?
3: Joo.
2: Niin mun mielestä nyt rehellisesti, olkaa rehellisiä, älkääkä nälvikö vaan nälvimisen takia, niin kuuntelepa toi mun Hector-tulkinta. Sehän on ihan oikea tulkinta, minkä mä oon täällä
3: on,
2: tehnyt.
3: On.
2: Ja nyt kun mä kuulin sen itse, totta kai se omiin korviin aina silloin, kun sä laulat, kuulostaa hyvältä, mutta nyt kun mä kuulin sen levyltä tossa noin, niin mä väitän, että toi on yksi mun parhaista.
3: Onks näin?
2: No näin mä väitän.
4: On
2: ja nyt älkää nälvikö nälvimisen takia, vaan olkaa rehellisiä. Juuso on rehellinen.
3: Tää oli kiva, että tässä oli, se, oli niinku musiikki mukana. No tää nyt oli.
2: Tää on vähän perseistä.
3: Joo.
2: No, kuta oletaan sitten.
5: Siinä mulla on oikein
2: the boss. Ja ne.
1: Joskus unohtaa, voi kuinka toinen odottaa. Siinut muistan kuitenkin.
3: Ei ihme, että Hector alkoi vetää.

0: Joo, nyt ei tarvi enää tossa.
1: Kovan paikan tulleen, eikö niin ehdottomasti. Niin? Ehdottomasti mä sanoin, että onnistuit hienosti. No, tosta voi nyt sitten vinkkiä ottaa tai tosissaan soittaa ihan tollasenaankin. Sopii juhlaan kuin juhlaa, mun mielestä. Se on kuitenkin tollain.
0: Odotin tunkkausta. Kiitos Juuso, sain sen sulta. WhatsAppista en niinkään. Tuukka, ihan hirveätä paskaa.
1: Aha.
0: Toinen viesti, ei tuke kyllä lähde. No hei, kolmas sanoo, yksi parhaista voi olla, mutta ei se silti kovin hyvä ole.
1: Otetaan toi.
2: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Pop.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Eikö ookin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki.
5: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
6: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
7: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
8: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
9: Kappas 3 putkeen.
10: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
9: Ai koska
10: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
9: Premium! Niin mikä se on?
10: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
11: Kuulitko? Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon, kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
12: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
11: No sitten. Se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
13: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
14: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
0: Radio Suomi Pop.
15: Suomen parhaat biisit.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Just. No niin, tervetuloa taas Tuukan vakoilukorneriin. Mä just tajusin, että tällä jutulla ei ole välttämättä mitään tekemistä vakoilun kanssa. Suoranaisesti. Mutta tää on jännittävä. En tiedä, onko tää edes jännittävä. Tää on mielenkiintoinen.
2: Okei. Okay.
1: Mut jos, hei, mä sanon sulle tämmösen vaihtoehdon, Juuso. Mm. Jos ei tää hivele sun vakoiluhammasta.
2: Joo.
1: Tossa on muuten uusi sanonta sulle. Niin sit saat pyytää uuden vakoiluutisen. Ja se on ihan jo otsikossa. Siinä on sitten vakoilusana.
2: Okei, okay, eli mä voin niinku stopata tän farssi, jos tota
1: niin, no
2: tuntuu.
1: Kuuntele nyt loppuun.
2: Joo, kuuntelen.
1: Mut me voidaan, joo.
2: No, mä kuuntelen.
1: No niin, nyt mennään sitten Italiaan.
2: Okei.
1: Okay. Toukokuussa 22 Italian hallitus määräsi, että nyt me kuulkaa rouvat ja herrat takavarikoidaan tämmönen luksusjahti nimeltään Sherazade.
2: Yes, otetaan se toinen uutinen. Ei toi ei totta.
1: No lue itse. No miten sä luet ton nimen tossa?
2: Toukokuussa 2000 Italian hallitus määräsi takavarikoidaan luksusjahti
1: Eikö siinä on yksi tavu vielä välissä?
2: Sherazaden.
1: Niin.
2: Sherazaden. Eikö se kuulostaa saksalla?
1: Kavereiden kesken Sherazade.
2: Sherazade.
1: Joo. No niin.
2: On paha.
1: No niin, just näin. Ja tällä laivalla on arvoa niinkin paljon kuin 660 miljoonaa.
2: Ne on kalliita tuommoiset potskit.
1: Ja se oli ollut kunnostettavana täällä Italian Toskanassa Marina di Carrarassa.
2: Kuulostaa pastalta, mutta uskon nyt, kun sanot.
1: Ja minkä
2: mistä tämä juttu nyt ensinnäkin, jos tämä sun päästä?
1: Ei, niin hyvä. Tämä on Ilta-Sanomista.
2: Okei. Okay.
1: Ja minkä takia tämä takavarikoitiin, tämä Sherazade?
2: Tiedätkö mistä toi Sherazade on muuten hyvä?
1: No.
2: Et jos haluaa saada pikkasen lounasruokaan potkua, niin mä yleensä laitan parit Sherazadeen sinne.
1: Niin.
2: Joillahan se alkaa, tiedätkö, se käy sillä tavalla, että esimerkiksi Tinnillä nyt, tämä on ikävä puukko hänet tässä, mutta hänellähän on se, että jos hän laittaa tota pikkasen vaikka just pastaan Sherazadeen, niin hänellä alkaa sen jälkeen niin kuin peräröiri soittaa Sherazadeen sen jälkeen.
1: No kiitos.
2: No niin.
1: Mutta niin, minkä takia tämä nyt takavarikoitiin, tämä Sherazade, niin se on yhdistetty siis Vladimir Putiniin.
2: Oho.
1: Eli tässä on tämmöinen pakoteosasto myöskin tässä.
2: Joo.
1: Ja se oli siis siellä kunnostettavassa nyt täällä Marina di Carrarassa, Toskanassa.
2: Nyt kaveri lisäsi sinne, ei ollut noin pitkä. Ei ollut äsken noin pitkä.
1: No niin, siellä se oli kunnostettavana. Ja tota noin, niin tää oli siis toukokuun 22. Ja nyt sitten, tästä ei ilmeisesti ole hirveän kauan aikaa, niin radio, meidän kollegat,
2: niin?
1: Radio Free Europe kautta Radio Liberty. Tuossa on muuten, tuossa on radion nimessä on semmoista niinku vastarintaa.
2: Oi, ihan selkeästi.
1: Vallankumouksellista.
2: Siellä ei oteta rennosti.
1: Joo,
2: se kuulostaa silti.
1: Radio Free Europen toimittaja ja kuvaaja päätti, että no he käy vilkaseen vähän tätä alusta.
2: No, onko meidän loppu tältä? Niin. No mitä sieltä löytyisi?
1: En pysty, jos ei mulla ole jännittävää musiikkia.
2: Aivan. Sori, mä laitan sulle tältä näin, että tää katosi, kun mulla oli täällä kaikkea muuta. Mutta totta kai, tossa. Jatka.
1: Toimittaja Mark Krutov ja sitten kuvaaja lähtivät nyt sitten katsomaan.
2: Sherazade Casade Marinaraan. Mikä

0: Marina di Carrara. Siellä Toskanassa.
1: Vähän lennokas toi loppu sulla edelleen. Carrara. Carrara. Tatarararaa.
0: Sori, mä oon vähän humalassa.
1: Ei edes tuu. Mietitään nyt, kannattaa sitä jatkaa. Laittakaa hei, haluatteko te edes kuulla tätä Shiratsu Showta? Laittakaa WhatsAppia. Oikeesti, mä en ole ihan varma tukkaan enää. Tää on oikeesti, mä tulee kararatsa tousuun tässä.
2: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
3: Kato itse. Kato.

0: Kesän paras viikonloppu. No sehän alkaa nyt. Radio Suomipop-festivaalit Oulu ja Jyväskylä. Kuuntele suorat lähetykset pelipaikoilta torstaina ja perjantaina. Radio Suomipop. Radio Suomipop.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
3: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
4: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
5: Ajaa.
4: Ei, lopeta, tulee lommoja.
5: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
4: Mikä?
5: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
4: Mikä?
5: On se tyyppivika.
4: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
5: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
6: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
7: Go-auto. Miten voin auttaa?
8: Mikä se siellä lentelee?
7: Halo?
8: Onko kesän ensimmäinen korko?
7: Herätys!
8: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
7: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
9: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Tilannehan on se, että tänään sitten kun saadaan tästä lähetys tehtyä, niin mä lähden ihan rauhallisesti kotia ja kauan kaivattu robotti ruohon leikkuri, niin sen mä kuule virittelen sinne pihaan sitten.
2: Ootko hommannut nyt semmoisen?
1: Kyllä vaan, tulee tämmöisen. Mä sain tämmöisen hyvän katon. Mä otan sen nyt niin kuin testi. Mä kokeilen, että miten se tossa meidän pihassa toimii. Mä oon vähän aina noitten ostopäätösten kanssa sillä, että mua aina alkaa ahistaa kaikki hinnat ja muut.
2: Kysymys niin, heti kärkeen. Paljon pyytää robottiluohon reikkuri?
1: Kyllä ne on muutaman tonnin katon vehkeitä.
2: Muutaman tonnin? Joo, mä luulin, että se on 500-600 tuohon mekätellään. Ja se on tasaraha ja ei muuta kuin piippolavaari ja kirvesvartta ja loput kirjeessä.
1: Joo, ei kyllä ne on kalleita pelejä. Tämän takia just niin mä sain nyt mahdollisuuden, niin mä tartun siihen, että mä otan niin kuin vähän testikäyttöä ja sit mä totean sen, että onko se sen vörtti. Moni on mulle sanonut, että näin se olisi, niin se katsoi siihen siihen sitten pihaa ja sieltä niin hoitaa nurtsit siinä aikana. Ja
2: kuinka paljon teillä on tätä pihamaata, mitä pääsee sitten laiduntamaan?
1: No mulla oli katsoi semmoinen ajatus, että mä laitan sen niin, että se
2: sulla on
1: se
2: pari hehtaaria siinä.
1: Mettä on sen verran, mutta ei, siis sitä ei ole kauhean paljon sitä nurmikkoaluetta, sitä on joku 350 neliöä ehkä on se ala. Ja se
2: aika paljon ei se mun korvaa.
1: Ei, joo, ei se ole, mutta ei se ole kauhean paljon.
2: 354.
1: No tuommoinen, se roboluohonleikkuri, niin se pystyy siis leikkaamaan, oliko se joku 1600 neliöä. Niin kato, onhan se niin kuin ylimitoitettu siihen. Mutta mähän on toiminut niin, että mä oon naapurirouvan nurmikot leikkaillut myös siinä samalla. Ja sieltä tulee semmoinen 600 neliötä siihen päälle, niin on siinä sitten leikattavaa.
2: 600-500.
1: Niin, niin on siinä sitä yhteispottia. Niin mä ajattelin, kato, että mä sitten niin langota myös
2: siis
1: sen
2: minkä
1: toisen.
2: Minkä takia hetkinen, wait a second, minkä takia saat sun naapurin ruohaa leikannut?
1: Vähän tämmönen vanhempi rouva kato sitten.
2: Niin ai, mä luulin, että tässä on jotain muuta, mutta ei tässä ole mitään.
1: Ei ole mitään semmoista siinä. Mä katson, langotan sen sitten sen hänen
2: puuttuuko
1: pihansa.
2: Puuttuuko sieltä isäntä siis siitä naapurista?
1: Puuttuu.
2: Olisiko siellä yhdelle Teeritokoskelle minkäännäköistä paikkaa sitten siihen teidän naapuriin? Mä voisin katsoa teidän lapsia hoitaa siinä
1: niin
2: viikot, pitkät päivät ja sitten mennä siihen rouvan kanssa kylpemään siihen naapuriin sitten, kun siltä
1: tuota. Mikä mä aikuisia ihmisiä pidättelemään
2: no,
1: tässä?
2: No justi sen näin. Mikä se on siinä, se on hän tai sun mummis.
1: Joo. Mutta jos sulla tänään tuukkaa aikaa, niin voit tulla kattoon siinä, kun niin tehdään tämmöisiä niinku raavaita omakotitaloasuja hommia tosissaan. Niin tämmöinen asennuskeissi, sehän on siinä täytyy kuitenkin vähän niin kuin tietää, mitä tekee. Että sehän ei vaan, että sä vaan laita sitä leikkuri siihen pihaan, vaan sun pitää nää niin kuin osata.
2: Eli Kooradan Mikko tulee asentaa sen robottiruohon leikkuri.
1: Kooradan Mikko ei tule asentaa sitä, vaan me siinä Woodsmanin jätkien kanssa, niin
2: Woodsmanin jätkien
1: no siis
2: kanssa. Kuinka vaikeaa voi olla yhden robottiruohon leikkurin tökkääminen käyntiin, no jossa meille siihenkin tarvitaan
1: apua? Ei se meille ammattilaisille vaikeaa olekaan, me jätkien kanssa me laitetaan. Se on semmoinen, se toimii GPS, mutta menetään varmuuden vuoksi myös langat. Kato, kun nykyään tätä GPS-häirintää niin paljon, niin me
2: varmasti on teidän omakotitalon kanssa, niin on varmaan pirusti GPS-häirintää.
1: Vedetään langat kanssa. Kato, sehän täytyy esimerkiksi, jos sulla on puu siinä keskellä, niin sun pitää katsoa se langottaa siitä ympäri, että
2: langottaa
1: se tajuu. Joo.
2: Eli käytännössä tarkoittaa mitä?
1: Se tarkoittaa siis sitä, että näissä roboleikkureissa, joo, GPS on näissä uusissa malleissa, mutta siis perinteisesti on tehty niin, että siihen vedetään vähän semmoinen niin kuin rajalanka. Se niitataan sinne nurmikkoon käytännössä, semmoinen näkymätön lanka.
2: No,
1: se on sille merkki.
2: Se on merkki.
1: Se on merkki sille, ja kato, se tekee sinne käännökset. Eli jos sulla on vaikka, siis sanotaan, että siinä nyt olisi vaikka se puu, niin muuten kun se tarvii vähän tilaa siihen kääntymiseen, niin sä laitat sen langan siitä puusta sitten, olisiko se joku 30-40 senttiä, niin että se mahtuu, kato, pyörähtään sitten siinä kohtaa. Niin me jätkien kanssa
2: niin näitä lankoja osaa laittaa itse sinne maahan.
1: No, saa nyt periaatteessa laittaa itse, mutta se hyvä katsoa porukalla siinä sen verran langottamista. Niin
2: mikä sun rooli on tässä langottamisessa?
1: No mä varmaan sinne jätkien kanssa vähän katellaan mihin niitä. Se on, kunhan se täytyy katsoa,
2: sano
1: mihin ne laitetaan.
2: Sano vaikka sanapäiväs, mut älä vittu änkytä.
1: Tiedätkö, mulla oli niinku Tämä oli niinku kiva päivä. Mua niinku alkaa vähän niinku ärsyttää toi tommonen. Sä oot nyt niinku roikut siinä langas niinku koko ajan. Niinku, helvettiä sä roikut siinä langassa. Mä laitetaan se jätkin kanssa siihen maahan ja sen kummosempia siihen. Muutama lonkero auki ja pistetään robo pyörimään.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
2: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
3: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 euroa.

0: Iltatarinoita juuston ystäville. Satu, joka on totta. Olipa kerran ja on yhä Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä siskokset Anna-Mari ja Marjaana. Heitä huoletti luonnon tila ja vähän kiukuttikin. Niinpä heille tuli näky, jota seurasi idea, joka vaati tuhansia tunteja työtä. Miten tehdä kaurasta juuston innoittamia tuotteita, jotka maistuvat erityisen hyviltä. Hyveellisiltä jopa.
1: Oi, nam.
0: Sellaisia ei Suomessa oltu ikuna tehty. Niinpä nämä kaksi, täynnä siskovoimaa ja sitkeyttä, perustivat kaurameijerin, jonka nimeksi kastettiin Möö. Tänään näitä Möö-tuotteita myydään pitkin maata aina Keski-Eurooppaan saakka. Ja yksi utelias herkkusuu kerrallaan on oppinut ammumatta pyytämään, että Möö.
2: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
3: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
2: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
4: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
5: Tunteiden paloa mailan varressa.
6: Merkki päällä, siitä lävätään.
5: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
7: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
5: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
8: Huhhuh, sentään mitä peliä.
5: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa. Radio Suomi.

Kesäisen sunnuntain. Kahvikupin äärellä, laiturilla tai tien päällä. Viikonlopun iisein fiilis löytyy Suplasta ja Radio Suomi Popilta joka sunnuntai kello 9. Janne Saarinen ja Saarisen sunnuntai. Radio Suomi Pop.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Paljon sattuja tapahtuu samaan aikaan aamulypsyssä. Päivikset on tulossa kyllä tosi ihan omalla paikallaan, ei hättää, että siellä rutiineenne orjat, mutta siis Tuukalla on käynnissä Follaajien kanssa tuossa meidän pyöräpajan live, jossa vielä tehdään viimeisiä viilauksia nopeusmittariin. Suomi-popin Instagramissa on tää. Ja siellä pääsee kohta näkee myöskin sit samana live-kuvalla, kun täällä partureidaan, nimittäin Salon Tiina on avannut ovensa. Ja täällä on siis samaan aikaan parturi käynnissä. Meillä on asiakas,
2: sinä joka on... Sinä olet järjestänyt itse asiassa nämä kaikki tilanteet tänne studioon.
1: Mä tajuan sen. Mä tajun. Nyt on liikaa, mutta mennään. Meillä on nimittäin Salon Tiinan varauskirjasta ensimmäinen aika, niin se on Lukalla. Terve Luka ja tervetuloa aamulypsyyn. Hyvää huomenta.
3: Huomenta.
1: Sä laitoit tosissaan viestiä hyvinkin nopeasti, kun eilen toi ajanvaraus Tiinan salonkiin avattiin, niin

0: et epäröinyt oikeastaan hetkeäkään. Mistä tuli ajatus siitä, että voisit todellakin nyt tänään hoitaa parturoinnin pois täällä aamulypsyn suorassa lähetyksessä?
1: Mä kuuntelin vähän toisella korvalla tätä teidän lähetystä.
0: Joo.
1: Sitten sä puhuit siitä, että olisiko ollut vapaaehtoisia, että
0: joo,
1: on tai ei, niin täällä on salotin auki, niin mä ajattelin, että no ei sulla ketään laittanut viestiä, niin mä ajattelin, että laitetaan ihan vitsillä tästä viestiä, että ei tää nyt jää tähän kuitenkin. On tässä sitten lopputilanne osa, tässä sitten.
2: Mutta tiedätkö, meidän vitseissä on tämä ongelma, että niissä
0: joo,
2: käy sitten just
0: menee,
2: ja siis mä vaan sanon, että salotiina on vähän niin kuin semmoinen hyvä ravintola, että siinä kun se varauspäivä aukeaa, ja ne varaukset, että sä voit tehdä niin kuin vaikka seuraavalle 3 kuukaudelle, ne menee silti istumalta. Niin nämä meni heti silti istumalta. Aika on rajallista.
0: Kyllä, ja siksi me aletaan hommiin. Luka, kerro vielä, että minkälaista mallia toivot leikattavaksi?
1: Mä annan taiteilijalle vapaat kädet.
2: Onko siistimistä? Onko siistimistä vai minkälaista? Hänellä on siis tästä, mä nyt kuvailen, mistä vähän tietää. Hänellä on tästä sivuista vähän lyhyemmät ja 3 millisellähän me niitä kotona ajetaan. Näin, kato, harjaantunut silmä.
0: Huomaan.
2: Ja sitten tuosta päältä on vähän tuollaista pidempää.
0: Se on pidempi päältä.
2: Annetaan uutta keväistä ilmettä, mä sanon näin.
3: Hei, Luka, pyörähdähän meidän Instagram-livelle ja sitten mulle kanssa. Mä näen niin kuin siinä tuolissa. Joo, noin justiinsa, noin. No ei tuosta oikein takatukkaahan tuosta
2: ei me saada. Kun me pidennykset
3: tehdään. Sen houkuttimen tuosta voi tehdä.
0: Ai niin, pienen hiipan.
3: Niin.
2: Ei me tehdä hiippaa Lukalle, tiiätkö, kun tämä on kuitenkin arvonsa tunteva parturi.
0: Tinni, voitko ottaa ennen kuin aloitat, niin tämmöisen ennen ja jälkeen kuvan
2: totta
0: siitä.
2: Totta kai,
0: niin,
2: jos se sopii sinulle.
0: Niin, joo. Otetaan, että saadaan. Niin otetaan, nyt ottakaa kuva ja sitten vaan leikkuri käyntiin. Niin otetaan hetki tästä näin ja sen jälkeen mennään sitten katkolle. Mutta tuolla Tuukan Instagram-livessä, Radio Suomen Instagramissa homma jatkuu. Siellä pääsee seuraamaan. Mutta nyt pikku hatsit. Niin otapa kuva saman tien vaan.
2: Tottahan
0: joo, aletaan leikkaamaan.
2: No niin, kiitos, mennä.
0: Ja siis lyhyttä malliahan se on. Anna mennä vaan. No niin, eli Tinni ottaa tosta noin ammattilaisen elkeen tämmösen ennen kuvan, niin saadaan sitten näytettyä, että mikä on se tilanne. Kato, että siinä näkyy. Onko kiinni? No sehän me testata. No hei, otetaan päivistä jälkeen testi sille, mikäs tässä on hätä ja hämminki. Hyvä, siellä on kuvat otettu.
2: Joo.
0: Ja Tiina alkaa siinä sulla sitten.
2: Joo,
0: muuta
2: me mennään nyt
0: show
2: tästä
0: käyntiin.
2: Välittömästi.
0: Hyvä.
2: Mennään ihan täällä 3:lla, kato nämä sivut tästä totutusti.
0: Miksi sä vedät noin ylös saakka sen siitä?
2: No kato, kun hän, näin, tää on nyt tehtävä.
0: Joo, okei.
2: Okay. Noin.
0: No joo.
2: No.
0: Sitten tulee, Luka, sit tulee aika lyhyt, mä näen nyt heti, että se on seminapakka.
2: Joo. Se ei kato, tiedätkö mikä on ärsyttävää? Se, että sä joudut koko ajan juosta siellä kampaajalla.
0: Niin. Ja kesä
2: sitten
0: tulossa.
2: Sehän on ihan käsittämätöntä, että sitten.
0: Kesä tulossa, niin kesätukkaa laitetaan. Tätä pääsee siis meidän Insta-livestä seuraamaan.
2: Tykkääkö sä otsatukasta?
4: Joo.
2: Kiva.
0: Ja tää pieni hotsi, se on muuten.
2: Kerrankin mulla on tämmönen asiakas, joka ei koko ajan ole määräilemässä sama malli. Että.
0: Joo. Tiina jatkaa leikkuutöitä. Täällä on siis Salon Tiinan parturikampaamo ollut auki tänään, koska Tiina liihotti sillä, että hän osaa hiuksia leikata.
2: Joo.
0: Niin tänään pistettiin Tiina mankeli ja me saatiin lypsäjistä tänne nämä asiakas. Luka on täällä ollut ja he poistu tonne tekemään leikkausta tonne vähän tonne WC-tiloihin. Aloittelivat tässä studiossa. Sitä on pystynyt tuolta Instagram-liven kautta seuraa ja nytkin pystyy näkemään siis lopputuloksen. Että siirtykää äkkiä Radio Suomen Instagram-tilille ja liveen, niin näette, että minkälainen tukka siitä tuli. Lyhyttä mallia mä nyt oletan, mutta katsotaan. Otetaan Luka studioon.
2: Joo, lyhyttä mallia, mutta sitten kuitenkin myös vähän jotain, niin kuin haluttiin selkeätä muutosta.
0: Okei. Antakaa siitä kaveri, lukauta vaan siitä luurit.
3: Oikein niin kuin kaikkien aikojen Igor. Herra Jumala, hei, ota kuulokkeet vielä, voitko ottaa hetkeksi pois ja heittää 360, koska mä en tiedä mihin.
0: Näytä
3: okei,
0: sieltä.
3: Okei, toi on vähän niin kuin OG Ronaldon, mutta vähän pidemmällä, lähtee vähän keskempään.
0: Nyt otetaan ihan sankari itse ääneen ja saat kertoa, sä oot ilmeisesti itse nähnyt peilistä, mikä on lopputulos. Mitä sä tykkäät? Toihan on persoonallinen.
1: No nyt kun tätä on kattonut hetken aikaa, niin tämä ei se ole ihan niin paha, mitä...
0: Siinä on jotain
3: okei,
0: hienoa.
3: No, mitä on vissiin hetken kattoa, koska mun silmiin se on aika törkeä, mutta...
1: Ei tämä siis tähän jää, ei tämä nyt se viimeinen tukkamalli ole.
0: No mut hei. Ei kun ihan oikeesti, nyt tää on ihan rehellinen mielipide. Toi on raju, mutta JVG on rokannut hullumpiakin asioita, niin on tosti, että se jotain semmoista, että älä nyt ihan heti kuitenkaan, että anna vaikka päivä, anna viikonloppu tolle noin. Tolla ainakin saatiin, että se niinku, jengi tulee juttelemaan, että jos lähdet vaikka yön silmään. Niin
2: siis meillä oli äsken perhettä FaceTimeissa.
0: Oliko?
2: Oli. Niin,
4: minkälainen siellä oli sitten?
1: Sieltä tuli aika moista palautetta siitä, mitä täällä taas puhutaan.
3: Mutta sä kannat tota hyvin. Sä kannat
2: niin tota samaa mieltä.
3: Mä sanon, tohon sopisi vielä semmonen, että leikkaat ton parran silleen niin kuin törkeästi silleen, että sulla on semmonen pelkkä pieni pujo tossa ja sitten Hitlerit tossa nenän alla.
2: Oi.
3: Niin sit meillä alkaa ole
1: niin idea. Sit alkaa olla jo täys pellehermanne.
3: Ei, kun siinä on idea.
2: Näyttää tänne meidän Instagram-live. Joo, se on siis erittäin lyhyt kesän tyylivirtauksen suuntaava otsatuk.
0: Tota se nykyään tai tulee olemaan. Hei Luka, mielettömästi kiitoksia heittäytymisestä ja täällä yhdet puheet se aina on, niin tässä se osoitettiin, niin on myös lypsäjillä. Luka tuli ja antoi vapaat kädet Tiinalle ja tuossa on lopputulos ja se on tosissaan nähtävissä vielä myöhemmin tuolta meidän sometileiltä, jos et just nyt päässyt tuonne liveen katsomaan.
2: Joo, Tiinan salonki on nyt määrittelemättömällä kesälomalla ja se alkoi tästä, oli sen verran kuormittava tämä työ.
0: Mitä Luka kesällä, niin onko sulla loma missä kohtaa?
1: Ei mulla taida missään vaiheessa olla lomaa.
0: Eikö sulla ollenkaan lomaa?
1: Ei.
0: Miten heinäkuussa, onko sulla, eikö te Suomipop-festareille?
1: Kyllä, kai sitä sen verran lomaa.
0: No niin, hei, siellä me nähdään Lukalle totta kai hei tästä.
3: Ja niin, kaverille niin, kanssa, niin kaveri,
0: just
3: mukaan.
0: Näin. Lähette tota jätkien kanssa Suomipop-festareille. Saatte valita Jyväskylä ja Oulu. Me mennään Jyväskylä.
2: Eikö kannattanut tulla tänne Tiinan salonkiin?
1: Selkeästi, yksinä puheella, niin mennään sinne sitten.
2: Kato.
0: Näin me tehdään. Kiitos Luka ja oikein mukavaa viikonloppua. Tsemppiä ja laukauksia.
1: Kyllä, kiitoksia.
5: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: apureille. Tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
2: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
5: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
6: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
7: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
6: Teet marinaadia?
7: Ei ihan itse. Teen aina.
6: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
7: Ja grillimaisteria vai?
6: Grillimaisteria.
8: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
9: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
10: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
11: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Lipu

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Sen sijaan mun autossa oli käynyt taas, se mua vähän huvittaa jotenkin siellä, kun mä kattelin tuossa yksi päivä, laittelin kännykkään liitin siihen, niin katsoin, että siellä on talonmies käynyt vierailulla.
2: Oliko autossa, käynyt
1: joo. Se on siis Tuukan tää tämmönen niin kuin wifi-hahmo.
2: Niitä on siis Bluetooth.
1: Niin, Bluetooth-hahmo, kyllä.
3: No niin, nyt aukesi, joo.
1: Talonmies oli liittynyt sinne jossain kohtaa. Sä kävit kato istuun sinne ja liitit
2: niin
1: tätä musaa, niin se oli siinä vaiheessa.
2: Niin, mä kävin kokeilemaan sun kaajareita. Se piti aikanaan vaihtaa talonmieheksi koulussa, kun lähetettiin jotain. No joo, ei mitään.
1: Joo, mutta nyt oli muuten, täytyy nyt kun sanoit, mitä tehtiin, niin oli mun aika amish.
3: Eli, mitä te teitte?
2: Mä menin Juuso uuteen autoon, vähän kuuntelemaan musaa.
1: Kyllä. Löi siihen oman niin kuin oman mankan niin sanotusti kiinni ja soitteli sinne musiikkia, räpläs erilaisia nappeja ja näppylöitä.
3: No kaikkihan meistä on pyörinyt siinä. Kim Sainio pyörii kanssa mutta silloin yksi aamu siinä.
1: Mutta se oli ihan hauskaa, että siinä tosissaan niin kuin musaa kuunneltiin. Ja mä en pitkään aikaan tuohon. Silloin kun oli semmoinen 18 kintaalla, niin kyllä me Jämsässä aika paljonkin käytettiin aikaa siihen, että käytiin autoissa ja kuunneltiin toisten autojen poppivehkeitä, kun niitä oli sitten joku johonkin onnistunut asentamaan tämmöisiä niin kuin esimerkiksi 6x9 takaikkunalle, niin kyllähän nyt piti käydä katsoa, että miten se kuuntelemassa, miten se jumputtaa. Ja se ei ollut, kun onhan näitä tämmöisiä, tiedätte, autohifi oikein, siis semmoisia niin kuin megaharrastajia, joiden niin kuin pakettiautot on yhtä kaiutinta.
3: Kyllä.
1: Se on mun mielestä niin kuin vähän asia erikseen, että se semmoinen, mä lämpenen enemmän semmoiselle maakunta, semmoiselle tuhnu tuunaukselle, vähän tuhnulle. Eli se ei ole mitään, niin kuin, että ne ei ole niin kuin tuhansia ja tuhansia euroja vehkeitä, vaan se tehdään joidenkin satasien budjetilla.
3: Ja pajalla itse ne reunat, sellaiset puureunat sinne kajereiden väliin. Mä muistan, kun Hankasalmulla pojat rakentti semmosia.
1: Joo, mä laitoin siis tonne kumpaakohan auto. Ehkä se oli tähän vaaleansiniseen paholaiseen, kun me asennettiin isän kanssa 6x9 niin kuin tämmöiset kaiuttimet sinne ihan itse sinne hattuhyllylle.
3: Joo.
1: Ja siellähän ne rämisi, kun siinä kävi jotenkin semmoinen, että kun ne nimenomaan sitten itse siihen laitettiin ja itse ne reunat sinne fiksattiin, niin sehän resonoi, se jäi vähän jostain, se jäi repsottaa. Eli jos kuunteli esimerkiksi Kaskaadaa, niin se löi aika vahvan sieltä takahattuhyllyltä, niin aika vahvan sanoi trr, trr, trr.
3: Joku siellä kuuluu tavallaan
1: se asia. Kuuluu. Nimenomaan kirjaimellisesti.
3: Että olette tehneet tuollaista, siis mähän ollut ihan A-luokan pelle. Onhan Tuukka kuullut, kun mä oon sisustanut mun Toyota Jarista.
2: En oo kuullut.
1: Kes se menikään se sun?
3: No kun mä sain siis ekaksi autoksi ostettiin niinku porukalla, äiteiskä vähän jeesalle, niin mä sain semmosen mustan Toyota Jarikse.
1: Joo.
3: Minkä vuosi silloin ollut? Milloin mä oon täyttänyt 18? 2006.
2: Ai mut ihan uuden siis.
3: Ei ihan uuden. Ei. Niin sitten se oli mulle tietysti ihan silleen maailman isoin ja hienoin juttu. Mä tein välin silleen.
1: No.
3: Kun siinä oli siis manuaalivaihteet, niin sitten mä halusin olla, ei kun siinä oli automaattivaihde, jotenkin näin, automaattivaihde siinä oli, niin sitten jos mä olin joskus liikennevalois niin kuin vaikka Vantaalla, niin sitten koska mulla hävetti, että siinä on automaattivaihde, kun se ei ollut jotenkin silleen cool, kun sä et vaihda, niin mä en tiedä, että liikuin silleen niin kuin punaisista valoista.

0: mukava se, että mä olisin vaihtanut vaihteita.
1: Okei.
0: Koska siinä vieressä oli joku auto, missä teet semmosia vantaalaisia mun ikäisiä, niin mä en halunnut, että ne pitää mua tiedä sellaisena pissiksenä, mikä mä olin. Mm. Niin sitten, että mä niin kuin mukamas vaihdoin niitä vaihteita.
1: Siis teet se kädellä joku liikkeen vai silleen, että vedit se kaasulla silleen vähän nykiä?
0: Niin ei, kun mä painoin kaasun silleen varoen, mutta mä tein kädellä niitä liikkeitä, että se näyttäisi
2: reipas liike
0: siltä,
2: vielä.
0: Näyttäisi siltä, että mun lankan manuaali vaihteet. Mitä helvettiä? No,
1: okei, toi on tyhmintä, mitä vaan
0: niin kuulaa. No, ja siis se... pitkään mä tein sitä pitkään.
1: Kaikki päätökset on tehty juuri sen niin aikaisilla tiedolla ja taidolla.
0: Ja pakko niinku jotenkin pysyä tosiaan jotenkin mukamassa lunastaa sellaista niinku olemista siinä. Ei siis täysin
1: mä yritän ymmärtää. Joo.
2: Mietin teinipoika ihan samoja siis, niin mä taisin just viime viikolla puhua siitä, että mä pyöräilin. Okei, mä olin silloin lapsi, mutta joka tapauksessa niin ajatus siitä, että kun oli joku kiinnostava tyttö, niin, johon oli herännyt jotain semmoisia tunteita, mistä ei oikein niinku edes ymmärtänyt, niin mun ratkaisu siihen oli ajella sen tytön kodin sitä kotikatua pyörällä vaan niinku päästä päähän.
1: Joo.
0: Niin.
1: Niin
0: kuin, joo.
2: Ei siinäkin mitään järkeä ole, mutta tuntui
1: no,
2: siltä.
1: Sittenhän voi olla jossain vaiheessa kohtaa. Ja,
2: niin.
1: Ja sitten sä et uskalla sanoa mitään ja sitten sä ajat vaan loppuun asti.
2: Kyllä. Tai ajaa jotenkin ja meinaa ajaa sen päältä tai jotain.
0: Niin, mutta mä sanon vielä siis se, että se sisustaminen meni Tuukka silleen, että etupenkihan silleen ollaan ihan rauhakselta, mutta takapenkillä oli muutama eri värinen tämmönen sisustustyyny laitettu.
2: Se
0: takapenkihan on siis tämmönen iltalehden paksune, siis maailman pieni.
2: Se oli oikein kutussoppi.
0: Siinä oli kolme sisustustyynyä ja sitten siinä oli sellainen penkkisuoja, semmoinen oikein pehmyt viltti, mihin on kiva laittaa sitten peffa. Sitten siellä oli tietysti takalasit tummennettuna, jotta siellä takapenkillä matkustava niissä tunnelmissa voi olla ihan kylmärä. Sitten mä pyysin muistavaa, että joskus se voisi tummentaa ne mun takalasit. Ja sitten siellä oli tietysti Tuukka huonetuoksu. Löytyi myös sieltä sitten.
1: Huonetuoksu? Ei siis mikä wunderbaumi.
0: Ei vaan semmoinen huonetuoksu, missä on ne tikut. Siinä on ne tikut. Siinä on ne puutikut.
2: Miten se pysyi pystyssä siellä?
0: Jotenkin, mä en muista, me viritettiin se silleen sinne, niin kuin sitä, sen puolen sivuove ei saanut koskaan avata, koska niin siellä on se tuoksu. Mutta se oli, niin kuin, tiedättekö, niin fitattu sinne oven, sinne rakoseen, laitettu niin kuin, en mä muista teipillä
2: oliko toi
0: jollakin. Niin,
2: oliko toi tarkoitettu, nyt oon ihan rehellinen. Niin. Teitkö sä sen ajatuksella niin kuin kavereitten kanssa jotenkin hengailuun siellä takapenkillä? Tai se, että kaverit saa istua siellä, vai oliko se mun korvaan se kuulostaa siltä, että sä ajattelit viedä niin kuin, että siellä jonkun pojan kanssa istutaan, kun siellä oli nämä viltit ja
0: ei,
2: tyynyt.
0: Ei, mun mielestä siellä ei istuttu niin kuin kenenkään kanssa.
2: Ei varmaan istuttu, mutta mikä se
0: Ei jörnitty, meni harakoille.
1: Ootko lommoa
0: vielä? En voisin sanoa, mutta en ottanut.
2: Se on Toyota Jariksessa, niin sehän ei ole optimi kokoinen mihinkään jörnimiselle.
0: Saa sinne tuollaisen tehtyä kuitenkin tuollaisen makuuhannesimulaattorin, mitä ei kyllä kukaan käytä.
2: Onko sä jörninnyt autossa?
1: En ole jörninnyt.
0: Ootko jörninnyt Toyota Jariksessa?
1: En ole jörninnyt edes Toyota Jariksessa. Missä
2: autossa?
1: Ootko jörninnyt autossa?
0: Missä autossa oot jörninnyt?
2: Mä oon itse asiassa esimerkiksi BMW:ssä.
1: BMW:ssä? Kaveri on jörninnyt BMW:ssä.
2: Kyllä, kaveri on jörninnyt BMW:ssä.
1: Aivan loistavaa.
2: Eipä se oo, kun sinä vähän penkkejä laittaa sopivasti. Siinä on mahdollisuus jopa jörninnyt.
1: Mä otan sulle tommoseksi.
0: Juuso
3: jörsinen autossa, silloin kun olin nuori, pystyn vielä paneen autossa.
0: Pystyn enää paneen autossa.
2: Hei, mun tuli hemmetin hyvä fiilis.

0: Yes. Ihan laulu.
1: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
2: Kato ite. Kato.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop. Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puila, mitä voin auttaa?
3: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
2: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
3: Niin. Nötkötti säilyy.
2: No joo.
3: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
2: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
3: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
2: 299. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Tule puu iloon.
5: Seuraamme parhaillaan suomalaista yrittäjää, jolla on liiketoiminnan lisääntymishaaveita. Kännykän verkkoon on tarttunut mainiossa vireessä oleva suomalainen yrityslainapalvelu, businesscredit.fi. Tämä harvinainen suomalainen yrityslainapalvelu on investointeihin oiva kumppani. Näinhän se liiketoiminta yleensä alkaa lisääntyä.
6: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. businesscredit.fi.
7: Go-auto, miten voin auttaa?
8: Mikä se siellä lentelee?
7: Halo?
8: Onko kesän ensimmäinen korko?
7: Herätys!
8: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
7: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
6: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
9: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
10: Tunteiden paloa mailan varressa.
11: Merkki päällä, siitä lävätään.
10: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
11: Eteni ja lähtee tiukka tilanne.
10: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
11: Huhhuh, sentään mitä peliä.
10: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Radio Suomi Popin heinälypsy. Millu Haataja sekä Shirley Karvinen, Janni Hussi ja Christopher Strandberg. Heinälypsy, heinälypsy. Tapahtui aiemmin.
1: Mulla oli tuossa kuule jokunen aika sitten punkki. Koska mähän olen siis aina vitsaillut sillä, että tuolla ralleissa kun rymytään menemään, niin meillähän ei siellä suinkaan minkäänlaista niin kuin vessaluksusta ole. Joo. Eli se on puskahommia käytännössä. Joo. Aina. No meillähän on sitten semmoinen koko haalari siellä, eli tämä rallihaalari, niin jokainen nyt varmaan ymmärtää sen verran naisen anatomiasta, että se ei ihan silleen siitä läpi onnistu ei. Se bisulla käyminen, joo, vaan se on käytännössä riisuttava koko perspaljaksi.
2: Koko setti
1: koko
2: pois.
1: Koko setti paljaksi. Ja mä oon aina vitsaillut sillä, että hei, joku kerta mulle sattuu, että mikähän, tuleekohan kreikkalainen punkki vai tuleekohan ruotsalainen punkki vai minkähän maalainen punkki sitä nyt sitten tuliskaan.
2: Ja,
1: no ei siinä mitään, erässä rallissa, jätän nyt pieniä tämmöisiä aukkoja, niin ei selviä, että kenestä on kyse.
2: Ja.
1: Niin erässä rallissa kävin sitten hoitamassa hotellihelpotuksessa oloni.
2: Ja
1: sitten ei siinä mitään, hoidettiin päivä loppuun ja sitten mä menin illalla suihkuun ja pesin siinä itseäni kauttaaltaan ja sitten käsi osui tonne pakaraan ja mä olin, mikä?
2: Ei.
1: Mikä täällä?
2: Onko luomi?
1: Mikä täällä? Onko mulla uusi luomi? Nimenomaan, että onko mulla uusi luomi tullut tänne? Ja sitten sä varmaan ymmärrät, että kun se on tuolla keskellä kannikkaa, niin eihän sinne, ethän sä näe sinne
2: millään. Et sä taivu, vaikka kuinka sä olisit niin venytellyt elämässä se joogannun, et sä taivu.
1: Ei näillä meikäläisen norsulluilla, ei. Joo. No eihän siinä ole sit mitään muuta vaihtoehtoa, siellä oli koko vartalo peili siellä huoneessa, niin suihkun jälkeen marssin siihen ja pitkä pyllistys peilille. Kato tälleen, voi vittu, se on muuten
2: ei.
1: Punkki.
2: Ja kuka sua auttaa saamaan sen
1: no,
2: sieltä pois?
1: Tämä. Kato, kun me ollaan ulkomailla, eihän mä tunne sieltä ketään. No sitten ollaan samassa hotellissa silleen, että meenkö mä tohon hotellin respaan vai laitanko mä tälle kuljettajalle viesti?
2: Soitanko mä ambulanssille?
1: Mitä mä teen tälle? Koska siis semmoinen välitön inhoreaktio, kun sä ymmärrät, että minun ihossani on kiinni punkki ja niin. Kohta mulla on joku borrelioosi ja aivokuume ja kaikki kuolee.
2: Niin kyllä, minusta imetään parhaillaan verta.
1: Just näin.
2: Mä oon hengenhädässä.
1: Ei kun tämä, hengenhätä, sehän kyllä. Siinä on. No, hengen hädässä tartuin puhelimeeni, soitin kuljettajalle. Nyt on semmoinen homma, että ihan jos pikaseen tuut pyörähtää tässä.
2: Niin, plus me ollaan siis tiimi.
1: Nimenomaan.
2: Ja me pidetään toisemme puolia.
1: Kyllä.
2: Takapuolia myös.
1: Näin on. No eihän siinä, mulla oli onneksi tämmöiset kulmakarvapinsetit mukana, joita tämä kuljettaja ei varmaan elässään ollut ennen. Hän sanoi, mitä näillä kuuluu. Nyt täällä kuuluu ottaa punkki pois minun hanurista.
2: Joo.
1: Niin ei siinä kuule kannikka paljaaksi siihen niin ja roima pyllistys ja kuljettajalle, että siitä niin,
2: siitä
1: jos viittit nyppästä.
2: Ja älä katoa minnekään ylimääräisiä. Mä en ole tuossa hetken käynyt sokeroidista. Älä katoa sinne hävettään. No,
1: onneksi ihan
2: niin
1: paljaksi ei tarvitse mutta se olihan se vähän koominen tilanne sit seuraavana aamuna, tiedätkö, lähdetään taas ajamaan rallia, kun mitään ei olisikaan ollut. Et, hei,
2: ja
1: huomenta.
2: Nimenomaan, tuostahan ei puhuta enää ikinä.
1: Ei nimenomaan, ei missään olosuhteissa.
0: Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kaikki tarinat myös suplassa joka päivä lähetyksen jälkeen. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
2: Vajaana nyt elokuvateattereissa.
3: Meri tiesi, kenet valitsi.
4: Meen edeltä.
3: Pelastetaan maailma.
2: Mukaan seikkailuun nyt elokuvateattereissa, suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
5: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
6: Tapahtuipa Lohtajan kylässä miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö-kauravuustoja ja mitä tykkäät?
7: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle.
8: Se on yllätys, arva.
7: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
8: Kyllä, ja hyvät kengät.
7: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Auton avaimet mä keksin, me mennään Viruun!
9: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
10: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
11: Jonka rakensin Lounea.
10: Lounea.fi.
12: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on tilipäivä
13: nyt. Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
14: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina, kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
15: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
16: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti olla

0: aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä.
1: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
5: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
6: Päätimme ihan vaan palloilla.
5: Palloilla? Mitä ihmettä?
6: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
5: Mitä tarkoitat?
6: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavan halvalla. Putkesport.fi.
7: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
8: Kato, kato, tuosta tulee. Ui, jes, jes, jes.
9: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
10: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan.

0: Radio Suomi Popin heinälypsy. Millu Haataja sekä Shirley Karvinen, Janni Hussi ja Christopher Strandberg. Heinälypsy, heinälypsy. Tapahtui aiemmin.
1: Me ollaan täällä oltu tosi huolissamme siitä, että Petrit ovat kuolemassa sukupuuttoon.
2: Kyllä.
1: Nimittäin viime vuonna ei yhtään Petriä kastettu. Ja me lähetettiin meidän stunttimies Eetu Koho nyt tuonne Helsingin keskustaan pyörimään, että pystyisikö hän löytää meille yhden elävän Petrin. Eli siis riittää, että on pulssi.
2: No kyllä. Ja siis itse asiassa mä heitin siihen vielä semmoisen yhden pikku twistin, että jos löytyisi semmoinen alle 3-5 Petri, niin saa vielä papukaijamerkin siihen päälle.
1: Otetaan yhteys Helsingin keskustaan. Halo, halo, halo. Kuuluuko?
3: Hyvää huomenta. Minä olen täällä aamuisessa ruuhkametrossa ja täällä on nuoria miehiä. Mä katson, mietin, että missä voisi olla nuoria miehiä, niin metrossa tietenkin. He on moderneja.
2: Totta.
1: Mm-hmm. No, mikä meidän on
3: siellä tilanne? Jännityksellä odotetaan. Täällä on nyt kolmikko. Anteeksi, oletko Petri?
4: En ole Petri.
3: Et ole Petri. Suorasta Radio Suomi Popin lähetyksestä, oletko Petri?
4: En.
3: Hänkään ei ollut Petri. Täällä on okay. Nyt on nuorekasta armeijan varustusta. Anteeksi, oletko Petri?
5: No, en kyllä ole.
3: Ei ollut hänkään
2: ei.
3: Petri.
2: Sun pitää voi mennä sinne, sinne metroasemalle ja huutaa ihan täysillä, kun siellä on paljon ihmisiä, että onko täällä kukaan Petri-niminen?
3: Mä kokeilen nyt tässä metrossa. Anteeksi, onko tässä metrovaunussa yhtäkään Petri-nimistä miestä?
2: Hiljasta on.
3: Ei oo, ei oo.
1: Onko kukaan yllättynyt tästä suomalaisten vastauksesta?
2: Koska rehellisesti, vaikka joku oiskin Petri, niin kyllä tuossa tilanteessa kannattaa olla hiljaa.
1: Ainakaan uskaltaisi myöntää enää yhtään mitään. Hei, ei tässä Eetu muuta auta, niin jatka etsintöjä. Tää on kaikkien teidän Petrien puolesta, me tehdään tätä työtä.
2: Kyllä.
0: Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kaikki tarinat myös suplassa joka päivä lähetyksen jälkeen. Radio Suomi Pop. Mä tuun

0: Radio Suomi Pop.
1: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Tulosyy, lapsen korvasärky. Voimistuvan kivun vuoksi päivystykseen saapuneen esiteenin äiti kertoo oikean korvan alkaneen särkeä edeltävänä päivänä flunssa.
4: Terveystalon yleislääkäri päivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
6: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
7: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
6: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
7: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
6: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
7: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
8: Sukeltakaa syvemmälle.
9: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
10: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
11: Halo?
12: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi eukon kantokisoihin.
11: En mä nyt.
13: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
14: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD.

0: malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää vh.fi/kesä.
1: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Kuka on nyt se taksia kuunteli sitä täällä?
2: Tässä meillä on taksi valittavana.
1: Panteet kristää. 95. Never forget.
2: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
1: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
3: 020230.
1: No, soitan ehkä itsekin.
4: Ja nyt kulttuurin, elikkäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria, vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
5: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saan.
6: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet, Elovena smoothiet ja Kaurapuffi patukat, Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Radio Suomi Pop.
8: Radio Suomi Pop.
9: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin heinälypsy. Millu Haataja sekä Shirley Karvinen, Janni Hussi ja Christopher Strandberg. Heinälypsy, heinälypsy. Tapahtui aiemmin.
1: Onko sun muuten ikinä, Janne, sanottu siis koskaan niinku väärällä nimellä?
2: On. Ja aika yleisin muoto siitä on vähän vanhemmat ihmiset, niin se on Jenni.
1: Mutta ei ole kukaan, tiedätkö, niin sanonut sua vahingossa, tiedätkö, silleen vääräksi ihmiseksi.
2: Ei luojan kiitos, koska mulla tulee vaan niin kuin yksi tilanne mieleen, mikä olisi erityisen kiusallinen.
1: Oot sä ikinä sanonut ketään?
2: No!
1: Mä voin myöntää, mä oon vahingossa.
2: No niin.
1: Se on hirveetä. Siis se on ihan, siis se, sen jälkeen ei auta mikään muu kuin Madella siinä maassa anteeksi antoa. Et tiedätkö, että mä tiedän, nyt mä en tiedä, tapahtuisi tiplu. Mm. Mutta mua on sanottu siis joskus väärällä nimellä. Ja siis mä muistan, tästä on siis vuosia aikaa, kun mä olin vielä mun yhdessä aikaisemmassa parisuhteessa. Ja oltiin siis anoppilassa syömässä. Ja hänen isä oli vähän tämmöinen vähän vanhempi ihminen, ehkä semmoinen joku vähän päälle 70, mutta silti mä en tiedä, onko tämä nyt oikeutus, onko tämä nyt siltikään, niin kuin, tekeekö tämä niin kuin yhtään helpompaa tästä tilanteesta. Mutta hänellä oli semmoinen jännä tapa, että kun mun siis silloisella kumppanilla oli myös ollut tämmöinen ex-tyttöystävä ja meidän nimet muistutti tosi paljon toisiaan, koska niin kuin, hän oli tämmöinen kans ulkomaalainen, tämä hänen niin kuin aikaisempi eksä, tämmöinen niin kuin norjalainen, ja hänellä oli norjalainen nimi, joka oli myös alko S:llä. Mm. Ja Shirley ja sitten se toinen, niin kuin, tavallaan se meni sekaisin, niin siis se mun silloinen, niin, silloisen isä niin sanoi mua koko ajan sillä eksän nimellä.
2: Ei.
1: Ja se oli siis niin kiusallista, kun mä olin niin nuori, mä en kehannut korjata sitä, mä oon, tiedätkö, toisen kotona. Sitten mun toinen, sen anoppi rupeaa, sä huomaat, kun se nainen alkaa kannattelee sitä tilannetta, ja sitten, että mitä sä nyt on, se on Shirley, ja niin naureskeli.
2: Ottaako joku kahvia?
1: Joo, sit se vaan toistaa koko ajan uudestaan sitä vanhaa eksän nimeä, ja se oli kiusallista.
2: Mut ymmärräksä, mikä ripitys tätä sun ex appiukkoa on odottanut siinä vaiheessa, kun sä oot lähtenyt anopin toimesta?
1: No selkeästikään ei tarpeeksi kovaa ripitystä, koska siis tämä toistui melkein joka kerta, kun me nähtiin.
2: Ei, mikä siinä
1: niin,
2: nyt on niin
1: sille,
2: vaikeeta?
1: Kyllä tämä poika raahaa aina jotakin naisia tänne, että eihän näitä nimiä voi muistaa.
2: Ihan tosi jees, hei.
0: Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kaikki tarinat myös suplassa joka päivä lähetyksen jälkeen. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin heinälypsy. Millu Haataja sekä Shirley Karvinen, Janni Hussi ja Christopher Strandberg. Heinälypsy, heinälypsy. Tapahtui aiemmin.
1: Meillä kummallakin on vähän semmoset, ei nyt niin perinteiset suomalaiset nimet.
2: No ei varsinkaan. Musta tuntuu, että varsinkin niin kuin Shirley ei nyt sillänsä, sillä ei hirveästi semmoisia syviä suomalaisia perinteitä kyllä ole.
1: Ei. Mutta ollaan puhuttu muun muassa Petreistä tänä aamulla. Tämä nimiaihe on tässä kulkenut hyvinkin rinnalla. Petrejä ei ole siis kastettu viime vuonna yhtään.
2: Ei, dramaattista.
1: Ja se on dramaattista, mutta kuule Shirley, ei sullakaan nyt niin kuin sun nimellä ihan hirveän hyvin mene.
2: Joo.
1: Et mä täältä kattelin Tilastokeskuksesta, niin teikäläisiä on vuoteen 2025 mennessä 90-100 henkilöä.
2: Mutta yllättävän paljon. Onko se ihan niin kuin S-H-I-R-L-Y, että se ei ole se Sirleu?
1: No perhana, sehän on Shirley. Siinä kyllä, no se kossahti heti kuule omaan nilkkaan tämä. Totta, se onkin Shirley. Mutta tässä tullaan just tähän, että kun mä kirjoitin tänne, että joo. Shirley etunimi, niin se tuuttaa mulle tänne jotain Shirleytä.
2: Joo,
1: ihan sama kuin, että mä kirjoitan, että monta Jannia on, niin no tässä sinulle kaikki Jannet.
2: Niin, mutta Shirley on aika semmoinen yleinen muoto tuosta nimestä. Ja kai se vähän niin kuin pitäisi kirjoittaa niin, mutta kun äitin mielestä se ei ollut tarpeeksi spesiaali, niin sitten otetaan vielä toi E-kirjain tuolta pois, niin tehdään tästä hommasta vielä vähän hankalampi. Ja siis mä oon, niin kuin, okei. En voi enää sanoa, että mä olisin kärsinyt mun nimestä, mutta kyllä mä koen, että nuoruusvuosina, kun asuin tuolla Jyväskylässä, niin kyllä se nimi aiheutti niin paljon ongelmia. Että varsinkin, jos oli, tiedätkö, vaikka joku sijaisopettaja, niin se oli siis niin ahdistavaa, joku ihan perus nimen huuto. Mua jännitti joka kerta, että okei, mikä versio sieltä tällä kertaa tulee. Totta kai sieltä tulee aina jotain outoa, siihen aina jäädään tangertelee, aina jäädään siihen jumiin, mikä tää on, siis kerran. Se ihan oikeasti vääntyi Barbaraksi. Mä en ymmärrä.
1: Mitä?
2: Nimenomaan. Mä en tiedä. Ei ole mitään asiayhteyttä näillä kahdella
1: Barbara.
2: Nimellä. Juu, niin totta
1: kyllä
2: kai.
1: Sillä miesopettajalla oli jotain muuta mielessä siinä vaiheessa.
2: Ja siis koko luokka tietenkin räjähtää nauruun ja minua hävettää. Niin mä siis muistan aikoina, mä vannoin, ja sit kun mä aikuinen, mä haluan vaihtaa mun nimen. Mut nykyään mä oon tehnyt rauhan asian kaa. Mä ihan pidän omasta nimestäni, mutta onhan siinä ollut tilanteita.
1: On siinä varmasti ollut tilanteita. Mm-hmm. Mä mietin, että mistä nuo vanhemmat sit aina lähtee ammentamaan sitä.
2: Juu.
1: Joillainhan näillä niin kun villeimmät huhut kertoo, että esimerkiksi niin kun, se paikkakunta, missä lapsi on saanut alkunsa, niin kuin Brooklyn.
2: Niin, kyllä.
1: Northwest. No, en mä edes tiedä, mutta et se tuodaan jotenkin vahvasti siihen nimeen mukaan. Että sitten tavallaan, että niin onko sitten joku kiva Kouvola.
2: Joo.
1: Turku.
2: Jyväskylä.
1: Niin, joo. Se on ehkä Suomessa ei ihan toimi samalla tavalla, mutta mun äiti on kertonut mulle, että mä oon saanut ihan niinkin eksoottisesta asiasta oman nimeni, kun hän oli nähnyt jonkun vaippamainoksen. En tiedä, oliko Libero vai Pampers vai ihan jokin muu.
2: Joo.
1: Mutta siellä oli ollut sitten tämmönen Janni-niminen tanskalainen lastenhoitaja, joka oli vaihtanut vaippaa siinä mainoksessa.
2: Okei.
1: Niin ei sitten muuta tullut mieleen, että hei, toi on hyvä, otetaan toi.
2: No itse asiassa mun äiti on kertonut, että mun nimihän on tullut tästä lapsinäyttelijästä, tästä Shirley Temple, onko tuttu?
1: Eikö hän ole se kaunotar?
2: Se oli mun mielestä tämmöinen lapsinäyttelijä ja kiinalaisethan on vähän tämmöisiä taikauskoisia, että jos sä annat tämmöisen kuuluisan ihmisen nimen sun lapselle, niin se tuo hänellekin tämmöistä kuuluisuutta ja mammonaa. Mutta mä rupesin miettimään, että äiti ei niinku vissiin miettinyt tätä ihan loppuun asti, kun tämä Shirley Temple, niin hän oli lahjakas ja upea kaikkea, mutta hänellä oli aika traaginen elämä, että loppuviimein hänhän siis kuoli aika nuorena ja oli vissi aika, no, viinanhuuruinen elämä. Mä en oikein tiedä, että äiti, et sä tiedä niin loppuun asti katsonut tätä tarinaa.
1: Se on niin se, mutta tämän siitä just saa, kun lukee pelkän otsikon. Heinälypsy,
0: heinälypsy. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kaikki tarinat myös suplassa joka päivä lähetyksen jälkeen. Radio Suomi Pop.

0: takaisin.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin kesäillat ja Alina Voronkova. 4 iltaa, 4 fiilistä. Maanantaisin vuoden isoimmat uutuusbiisit. Tiistaisin kesäromantiikkaa, The Rakkausbiisit. Keskiviikkoisin parhaat bilebiisit pikkulauantain kunniaksi. Ja torstaisin äänestetään heinäkuun hittiä. Radio Suomi Popin kesäillat ja Alina Voronkova. Maanantaista torstaihin kello 19. Radio Suomi Pop.
1: Jani Nurmeksen mökiltä toivoo kuulevansa klassikkoäänitteen halvoista ulkoleluista. Vähän piti kaivella, mutta löytyihän se.
2: Tokmannilla on nyt Suomen suurin ulkoleluale. -40%. Tarjous voimassa loppuviikon.
3: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
4: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
5: Orion Pharma, hyvinvointia rakentamassa.
6: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä serkuista me oikein aloitettais?
7: Mä otan Felix tomaattichili-salaattikastiketta.
6: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
7: No laita vaikka katkarapu.
6: Hienoa. Eli Felix tomaattichili-salaattikastike katkarapusalaatilla. Mä otan saman.
8: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
9: Felix, herkkuja ruokapöytään.
10: Täydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
11: Hei, yksi juttu vielä.
12: No?
11: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
12: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
11: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
12: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
11: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
12: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Mottu-pit. Motonet.
15: Halo?
16: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
15: Aa, se joo.
16: Kuule, semmoista läksin vuon tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
15: Mm.
16: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
15: Okei. Okay.
16: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
15: En mä nyt.
17: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.

0: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
1: Tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
3: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
4: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
3: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi. Ilta-Sanomien uutiset.
4: Puolustusvoimat rajoitti ilmailua ja meriliikennettä tänään Kotkan edustalla. Tilapäinen ilmailun rajoitusalue oli voimassa 4:00 noin 5:30. Puolustusvoimien mukaan kyse oli varotoimenpiteestä droniuhan vuoksi. Rajoituksen avulla on tarkoitus suojella sivullisia sekä turvata viranomaisten toimintaedellytyksiä. Puolustusvoimat on ottanut käyttöön rajoitusalueita hiljattain ainakin 3. Puutiaisaivotulehdukset ovat selvässä kasvussa. Länsi-Uudellamaalla on todettu tänä vuonna jo 25 tautitapausta, kun viime vuonna vastaavaan aikaan niitä oli 15, tiedottaa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue. Kyseessä on punkkien levittämä vakava virustauti. Tartunta johtaa usein sairauteen. Taudilta voi suojautua parhaiten rokotteella. Rokotteesta on hyötyä, vaikka sen ottaisi vasta kesän puolivälissä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump lupasi keskiviikkona, että Ukraina saa lisenssin valmistaa itse Patriot-ohjuksia. Lupaus on myrkkyä Venäjälle, arvioivat Ilta-Sanomien haastattelemat asiantuntijat. Patriot-ohjus on paras ase ballististen ohjusten torjuntaan, toteaa Yhdysvaltain Euroopan joukkojen entinen komentaja Ben Hodges. Ohjustuotannon käynnistäminen voi kestää jopa 2 vuotta. Maailman suurin aseteollisuuskonserni Lockheed Martin omistaa patentin Patriotin uusimpaan ohjusversioon. Latvian entinen puolustusministeri Artis Pabriks arvioi Ilta-Sanomille, että lopulta Ukrainassa saatetaan tuottaa Patriotin kaltaisia ohjuksia.
3: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
6: On semmoinen oikein niin kuin kauhuelokuvan näköinen sää tällä hetkellä, ainakin Helsingissä. Tosi sumusta, kosteita ilmaa, että jos oot kiharahiuksinen ja olet suoristanut hiukset, niin kannattaako kosteudenesto laittaa päälle ihan vinkkivitosena. Nämä kaikki tärkeimmät tiedot täältä. Ja päivästä tulee kyllä lämmin. Enimmäkseen poutainen, maan keskiosassa ja Kainuussa esiintyy paikoin vähäisiä vesisateita, mutta eikö se viikonloppuna pitäisi ihan hemohelteet tulla?
7: No on aika semmoinen, sanoisin, että festareiden näköinen keli.
5: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
3: Radio Suomi Pop, Heinä Lypsy. 7-11. Kaikki Suomen parhaat biisit.
6: Hyvää huomenta, jos ei ole hyvää, niin tuosta olisi Halo Helsinkiä. Maailman toisella puolella biisi, mikä pyöräytetään käyntiin. Täällä on Millu ja Janni Hussi. Hei, no hei. Hyvä, naimisiinkin ollaan keretty.
7: Hei, niin, Millu ja Janni Hussi. Saanko esitellä? Hussit!
6: Hei! Hei. Tämä on muuten hyvä ohjelma. Vähän niin kuin, tiedätkö, Kardashianit.
7: Joo, keep up with Hussis.
6: Mä kuulisin ja näkisin kyllä tän.
7: Mä en ole ihan niin varma.
6: Hei, tällä hetkellä niin Jyväskylässä ja Oulussa Suomen Pop-festivaalit
7: näin
6: parasta
7: on.
6: Aikaa käynnissä.
7: Näin on, ja muistaakseni joku meistä tuolla Jyväskylässä kävi tässä vähän humputtelemassa.
6: Voiko olla? Ja onko studiossa joku, jolla niin kuin luomi painaa ehkä just näiden festareointien takia? Voi olla. Otetaan siitä tässä perjantain mittaa. Selvää. 5 minuuttia yli 7 kellossa. Hei, kyllähän me nyt halutaan, että mahdollisimman moni lähtee myös viime hetkellä tonne Suomi-popeille. Mm. Niin eikö me täällä myös laiteta jonkunnäköistä mahista noihin lippuihin?
7: Kyllä, me jätän tänään lippuja. Me ollaan hövelillä tuulella tänään.
3: Radio Suomi-popin heinälypsy 7-11. Kaikki lähetykset myös Suplassa. Supla.fi.

0: Haloo Helsinki maailman toisella puolella. Lienekö tääkin tullaan kuulemaan Suomi Pop-festivaaleilla tässä? Eiks ne nyt sitten lauantaihin saakka? Eli huominen on tämä ja huominen aikaa juhlia tuolla Jyväskylässä ja Oulussa. Milloin on Janni täällä? Hyvää huomenta. 9:07 kellossa, kun heinälypsyä kuuntelit.
1: Mm. Tiedätkö Millu, mistä tietää, että ikä rupeaa painamaan?
0: No, sanotaan näin, että mä oon alkanut huomaa ihan kuin peilin kattoa.
1: No se on tietysti se ensimmäinen merkki. Mutta fyysinen suorituskyky lähtee laskuun kuin aamulypsyn lehmän häntä.
0: No itse asiassa nyt kun sanoit, niin joo, erinäisissäkin asioissa.
1: Mm. Ja mä huomasin sen hyvinkin karulla ja konkreettisella tavalla tänään aamuna.
0: Joo.
1: Mä hyppäsin mun autoon. Ja siitä lähin sitten mun pitää peruuttaa pois mun pihasta.
0: Joo.
1: Ja siinä on vähän semmoinen hankala kulma, kun siinä on niinku autokatos ja sitten se on semmoinen portti ja sitten on vielä lyhtytolppa takana. Että sun pitää niinku todella sihdata semmoisesta pienestä kulmasta, mikä vaatii sitten aika roimaa semmoista ratin kääntämistä heti
0: onneksi
1: alkuun.
0: Onneksi sä oot noissa ralleissa ollut
1: ja onneksi on peruutuskamera.
0: Ei kun näin, joo. Mä voin sanoa, että mun Seat Toledolla, niin tossa olisi käynyt tosi hassusti. Siinä ei tämmöisiä peruutuskameroita.
1: No mulle ei autolle käynyt hassusti, mutta miehistö otti auton sisällä pientä
0: mitä
1: osumaa.
0: Nyt?
1: Mä kuule siitä aika reteellä otteella lähdin siis ihan normaalin tapaan peruuttamaan ulos siitä. Ja ensimmäinen kääntö siitä ratista, niin mä olin, ai mun olkapää, missä mun olkapää on?
0: Tästä mulle tulee mieleen, että ai mun olkapää! Tämä legendaarinen klippi, me on pakko saada se tänne. Mulle ei valitettavasti löydy sitä heitä tästä. Mutta siis olkapää, menikö sulla sijoiltaan vai
1: se mitä? Se jotain siellä tapahtui, hirveä rusaus kävi ja vihlasu. Ja minä jään siihen auton rattiin, että ai jumalauta, miten mä pääsen täältä niinku pois?
0: Joo.
1: No sit se onneksi siinä pikkuhiljaa, kun mä yhdellä kädellä sitten tuli sieltä, ja onneksi oli nyt vasen käsi, joka sitten otti tätä osumaa. Niin oikealla kädellä mä sain kiaputeltua itteni sieltä sitten ulos ja sitten pääsin matkaan. Ja sitten siinä matkan aikana se pikkuhiljaa lähti parantumaan tämä tilanne. Mutta onneksi sitten tänne studioon päästessäni mä heti ensimmäisenä avasin totta kai Instagramin ihmeellisen maan.
0: Joo.
1: Ja siellä kun mä seuraan Forbesia, niin sieltä tuli tämmöinen otsikko, että sniffing chocolate before a workout could add 18 extra reps. Ja mä olin silleen, että mä en olisi ikipäivänä uskonut. Mä olisin scrollannut heti ohi,
0: paikkaansa.
1: Mikäli tää ei olisi ollut Forbes. Mutta koska se on Forbesin sivuilla, niin sen on pakko olla totta. Tää on siis ihan oikeasti, on tutkittu nyt, täysin uusi uunituore tutkimus on tutkinut, että suklaan haistelu ennen urheilusuoritusta voi lisätä sulle jopa 18 toistoa lisää sun
0: ei
1: treeniin.
0: Ei toi nyt ihan... Ei voi pitää paikkaansa.
1: Kyllä tämä Villu pitää. Mulla olisi pitänyt olla se fasun sininen siinä heti aamusta autossa.
0: Mutta on toi ikävä, että vaan haistella.
1: No ei kun tämä, mutta mieti mitä se syöminen tekee sit.
0: Niin.
1: Jos haistelulla saadaan tällaisia tuloksia. Mutta täällä on siis todellakin 23 tutkittavaa. Kaikki on ollut miehiä, keskiarvoltaan 23-vuotiaita. Niin heille on tehty, heidät on jaettu kahteen ryhmään, eli on ollut tämmöinen placebo-ryhmä ja sitten tämä ihan oikea ryhmä, ketkä on päässyt tätä oikeaa, nimenomaan tummaa suklaata haistelemaan.
0: Joo.
1: Ja nyt on sitten käynyt sillä tavalla, että tutkimus on pystynyt todistamaan, että kun ollaan tehty 80% omalla maksimilla jalan suoristusta tai reiden ojennusta siis, niin he on saanut siis keskiarvolta yhteensä tässä treenissä 18 toistoa enemmän.
0: Toi on tosi paljon.
1: Se on ihan järkyttävän paljon. Ja sitten kun näillä tutkittavilta on kysytty, että no miltä se niinku tuntuu, että oliko tosi paljon raskaampaa, niin ei he huomannut mitään eroa. Ja se on nimenomaan 30 sekkaa just ennen suoritusta.
0: Mitä?
1: Eli ennen jokaista sarjaa. Miettikää nyt, kun tuolla reenisaleilla sit tästä lähtien on jokaisen pieni suklaapurkit.
0: Ja silleen, että minkä patukan muuten valittisit? Siihen haisteltavaksi.
1: Ehkä geishan.
0: Okei. Okay. Mä rakastan sitä nougat, sitä semmoista marabuun nougat-patukkaa. Se on se, oi että se on hyvä. Mutta kannattaako ottaa sitä lempipatukkaa? Sehän siis se pitää syödä. Ei se auta, että sit siinä kato.
1: Niin, sit alkaa cravingsit iskeä liian lujaa päälle.
0: Niin, että se pitäisi olla joku semmoinen ihan semi, eli joku perus fatserin sininen. Mutta hei hyvä, Janni, sunkin tietää nyt sitten ennen kuin lähdet autolla ajamaan huomenna, niin ettei käy hassusti.
1: Suklaat
0: niin,
1: sinne.
0: Ei kun täysin. Hei, nyt löytyy meidän stunttimies tuosta ojeesta puhelimeen. Ai mun olkapää.
2: Ai mun olkapää!
3: Ai.
4: Kesän paras viikon
2: juhla.
4: No sehän alkaa nyt.
3: Radio Suomi Pop-festivaalit Oulu ja Jyväskylä. Kuuntele suorat lähetykset pelipaikoilta torstaina ja perjantaina. Radio Suomi Pop.
0: Linda Lampenius, Pete Parkkonen, Lieki Heitinen.
1: Mutta kuka näitä tutkimuksia keksii? Kel tulee mieleen, että haistellaan suklaa.

0: Eetu Koho, Heinälypsyn stuntmies.
1: Hei, sori tosta äskeisestä, meillä vähän lähti.
2: Miten voi itsellään mennä kylmät väreet, kun yrität laulaa? Siis huonosta.
3: Mulle ei mennyt kylmät väreet. Ei mennyt kylmät väreet täällä.
2: Ihan järkyttävä, Millu. Ei, me ei kyllä olla laulajia sun kanssa.
1: Ei. Mä en tiedä, pitäisikö etsiä muutama vähän parempi.
3: Minä voin hypätä tehtävään kiinni.
1: No mut sehän on noin, hei, iloinen uutinen.
3: Tää oli sen verran kärsimystä, että mä lähden mielelläni täältä studiosta kauemmas.
1: Jonnekin, jossa joku oikeesti osaa laulaa. Tarviiko sitä nyt oikeesti niin nuotilleen osatakaan?
3: No ei, sanathan ne on tärkeimmät, kunhan se teksti tulee läpi.
1: Ja tunne! Noin! Näin!
3: No niin.
1: Kato, kun sehän
3: teiltä
1: se on se
3: tärkein. Tuli tunne kyllä jo.
1: Niin,
3: ei ollut hyvä tunne välttämättä.
1: Niin se myös vähän varmaan jo vaikuttaa, että millaisia fiiliksiä se niinku aiheuttaa. Eetu Koho, meidän stuntmies, lähtee siis tonne jonnehippäin Helsinkiä.
3: Minä olen kävellen liikkeellä ja mulla on 2 lippua Suomipop-festareille tänään ja huomenna. Pääsee niillä sisään. Siellä muun muassa Eppu Normaalia tänään Jyväskylässä.
1: Ai että, eli nyt on ihan 1000 taalan mahis päästä tuonne festarimeininkeihin. Voin kertoa, että itse olin tuolla Loopitissa, jotka oli just ennen kuin noi Suomen Popit starttasi. Niin siellä on kyllä, siellä on vertaansa vaille toi fiilis. Huomaa, että ihmiset, koko kaupunki on juhlatuulella.
2: Mm.
1: Niin nyt kannattaa, jos ei sulla ole omia lippuja, niin käy etsimässä.
3: Tule etsi minut. Minulla on Suomen Popin lippis päässä ja laula minulle.
1: Paitakin sulla on.
3: On, mulla on Suomipopin paitakin.
1: Niin. Kyllähän nyt tunnistaa
2: kävelevä mainos.
3: Kävelevä mainostaulu. Tule laula mainostaululle.
1: Laitetaan Eetusta vielä klippiä tuonne. Hänhän löytyy kyllä tuolta meidän Radio Suomipopi Instagramista, mutta laitetaan vielä story, että minkä näköinen mies, millaisella vaatetuksella, niin voit käydä häntä nykäiseen hihasta, etsi hänet, laula. Niin voi olla,
3: ja että jotain suomalaista laula minulle.
1: Joo.
3: Jotain, joka Suomipop-festareilla esiintyy.
1: Mahdollisesti ehkä BMI, Olavi Uusivirtaa, viimeinen tanssi, koska sitä tulossa seuraavaksi tuolta soittaa.
0: Radio Suomipop. Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Mulla menee hermo!
6: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
5: Mikä Jobi?
6: J-O-B-I, Jobi.
7: Jobin työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
8: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
9: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
11: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
9: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
12: Kuules poika.
13: Niin?
12: Se on ilmoja pidellyt.
13: Niin on. Paitsi tuossa autorenkassa.
12: Näin on. Tilaatko norsun?
13: Eli hinausautokeskuksen.
12: Niin.
13: Tilaan.
9: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
14: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
15: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
16: Rauhoitu. Se on Pirkkaa.
9: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
17: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonu, tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Fonu.

0: Herkut ja ranut festarikaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
4: Ai että. Hei, mikä toi on? Onks toi punkki?
5: Älä huoli. Ota off punkki.
6: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
7: Tapahtuipa Lohtajan kylässä Viljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia möö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla möö-kauravuustoja? Ja mitä tykkäät?
8: Uusi opiskelupaikka.

0: itselöilyihin, koska itse asiassa...
1: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa. Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. suomipopfestivaali.fi.
3: Radio Suomi Pop.

0: Suvi Uusivirta, viimeinen tanssi soi Heinälypsy.
1: Heinälypsy, Heinälypsy.
2: Radio Suomi-popin Heinälypsy. Millu Haataja ja Janni Hussi.
0: Muutama minuuttia vaille 7:30 kellossa ja Kaija Koota, onnellinen loppu. Se tulossa seuraavaksi tuosta musan puolesta ja TikTok-kyyneleet myöskin. Kyyneleitä muuten kuuntelin, kun olin ajelemassa siis Jyväskylään. Siellä oli Loopit-tapahtuma ja normaalistihan mä näiden kesätöitten, tämähän on vaan kesäduuni, missä tällä hetkellä ollaan Heinälypsyssä, niin mä oon tuolla Loopi-aamussa. Niin meillä on tää Loopitti, mitkä on just ennen Suomi-poppeja.
3: Joo.
0: Ja siellä oli esiintymässä Mirella Ares ja Isaac Elliot sekä Iida. Ja mä sanon, että Jyväskylässä on joku se,

0: semmoinen taika mulle.
1: Joo.
0: Kun mä oon joskus asunut siellä vähän reilu 3 vuotta, niin se on niinku, mulla on semmoinen kotoinen olo aina, kun mä menen sinne.
1: Ja se on muutenkin ihan älyttömän kiva kaupunki. Ja siis jos joku kaupunki, niin Jyväskylähän osaa järjestää tapahtumia.
0: Se on totta
1: on
0: muuten.
1: On kuule rallia, kyllä. On Kalevan kisaa, on festareita.
0: Totta. Ja se jotenkin musta tuntuu, että vaikka se on niin kuin, ei ole lähelläkään Helsinkiä, se on kuitenkin riittävän lähellä Helsinkiä, Savoa, niin kuin keskeisellä paikalla.
1: No kirjaimellisesti.
0: Niin Keski-Suomi, joo, vitsi, no shit Sherlock. Sitten siellä on kuitenkin sitä luontoa, se on kaupunki, mutta siellä ollaan tosi jalat maassa. Ja jos jotain siellä osataan myös, niin juhlia.
1: No joo!
0: Ja mä en niin kuin tiedä, mitä tapahtuu, että mä kun haistan siis Jyväskylän ilmaa, niin mulla tulee saman tien pakottava tarve.
1: Viinahammas.
0: Se herää. Saman tien, ja kun mä oon joskus aikana, mä oon opiskellut siellä, niin ehkä siitä on jäänyt myös joku semmoinen, että silloin ystävien kanssa niin on ollut tosi hauskaa.
1: Niin.
0: Niin siitä tulee joku semmoinen pakottava tarve, että nyt sun täytyy olla, tiedätkö, irti.
1: Hei, sä oot ehdollistunut. Kato, ihan samalla tavalla kuin mulla on siis tämmönen kahvikone,
0: joo,
1: joka automaattisesti putsaa itsensä kello 17.30 ja siitä kuuluu semmoinen ääni, niin Harri koira tietää, että ihan just on muuten ruoka-aika. Hän on ehdollistunut tähän kahvikoneen ääneen.
0: Siis okei,
1: niin sulla toi Jyväskylä laukaisee semmoisen niinku aivan poskettoman viinan himon.
0: On kyllä, että pakko vetää ihan siis, kyllä. Aivan, ja kun huomioon otetaan, että mähän en siis käytä alkoholia juuri ollenkaan.
1: Niin.
0: Siis silleen, että mä en niinku, se ei sovi mulle, mä en niinku pidä siitä fiiliksestä, mikä siitä tulee sen jälkeen. Mutta joku siinä on, että tuolla se kaikki, niinku, kaikki mun järjen hivenet on asian suhteen, siis vaan kaikkaa. Ja mä naurattan, ja niinku, sä rupesit tuota konetta, kahvikonetta kuvaan, niin mä luulin, että sä vertaat niinku tätä siihen kahvikoneeseen, että pitää katsoa koneet putsata ja rupeaa semmoinen ääni laksuttamaan ja ruksuttamaan, että se on kuin kerran majava aivastaan sihahtaa, niin se on koneet kuntoon. Kaija K, onnellinen loppu tässä kuitenkin siis mä toivon, että tulee, mutta sanotaan näin, että meni kyllä ihan siis, meni aamuun saakka.
1: Aikaisen asti.
0: Joo, kyllä.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
1: Näytä kemistä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässä on kaikki mitä mä tarviin kyllä. Huomisen jälkeen on päivin vielä, mut se on tulevaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: TikTok-kyyneleet soi heinälypsyssä. Kello näyttää 7.38 ja täällä Millu Haataja, Janni Hussi, hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Hei, tuossa otetaan Ikkeä ai että soittoa, Juha Tapio, jotain niin oikeaa. Ja sitten me kerrotaan sulle, että miten sulla on mahis voittaa itelles jopo tai ihan siis auto itelles käyttöön. Ja kuinka pitkäksi aikaa? Eikö se ole niin kuin
1: vuosi?
0: Vuodeksi. Kannattaa jää kuulla.
2: Radio Suomi Pop. Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz. Iso ja moderni smart. Fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi Suomipopin nettisivulla ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.

0: yhdeksänä maku.
1: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
2: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes.
3: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
4: Tarjoa lapselle turvallinen koti. Tutustu sijaisvanhemmuuteen validia.fi.
5: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
6: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
7: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
8: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
7: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
9: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye!

0: Vastek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
3: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
6: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
5: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
7: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
8: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
9: Eikö olekin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki? Töki.
10: Kiusaako tökkivä netti? Ota Valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
11: Kärkkäiseltä löytyy.
12: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
13: Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi ja ajoneuvostasi. Maksaa voit joustavasti, vaikka rengas kerrallaan.
14: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.

0: Sitten mitä Isa Kelliot sanoo. Hyvä päivä olla sinä, ai että. Hei, näyttää 14 minuuttia vaille 8 kellossa. Juha Tapio, jotain niin oikeaa. Pyöräytetään sulle seuraavana soittoon. Mutta nyt on oiva mahis voittaa itselleen jopa polkupyörä tai vuodeksi auto. Supla.fi kautta veho. Meet sinne ja siellä on 3 eri vaihtoehtoa, mistä voisit kertoa, että minkä näistä autoista ottaisit mieluiten. On Mercedes-Benz, iso ja moderni smart, fiksu ja energiatehokas BYD, vai mikä, laadukas vaihtoauto?
1: Ei, niin. No periaatteessa, mutta noista 3 siellä netissä pitää valita.
0: Näistä 3 just.
1: Mercedes-Smart ja BYD.
0: Ai. Mun on pakko sanoa ja mennä niin kuin mesellä.
1: Sä ottaisit sen.
0: Mun Mersu on niinku, tiedätkö, Mercedes-Benz. Niin mä en tiedä, onko mut niinku kasvatettu siihen, tiedätkö, Pielaveden kylillä, että se on se maanteiden kingi.
1: Joo.
0: Mutta sitten itse asiassa, mulla on muutama ystäväni on vähän hurahtanut nyt tähän BYD:hin.
1: Okei.
0: Tämä on niinku semmoinen uusi, mikä nyt todennäköisesti tulee olemaan semmoinen aika iso juttu.
1: Joo, niin just joo. Mä en katso sähköauto, mä haluan, että se auto murisee siinä hanurin alla.
0: Sä tykkäät murinasta.
1: Mä tykkään murinasta. Ei. Siis mä ymmärrän sen sähköautoilun niin kun viehätyksen ja onhan mullakin lataava hybridi, että siis niin kun ajelen osittain sähköllä myös itsekin. Mutta kyllä se jotenkin, että kun sä polkaset sieltä sitä oikeanpuoleista polinta, niin jotain pitää kuulua. Ja sitten se, että aletaan jollain kaiuttimella laittaa sinne niitä moottorin ääniä,
0: niin se on
1: vähän niin kuin silleen, että jos sä oot vegaani, niin miksi sä haluat syödä tekolihaa?
0: Onko se sitten sama asia? Niin mun on niin kuin mä ajelen tämmöisellä manuaalivaihteisella autolla. Ei ole mitään hienouksia, että sanotaan, että aukskin piuha, niin silloin tällöin toimii. Että kyllä se on niin kuin radiolla mennään. Että mulla ei ole semmoisia niin kuin mitään hienouksia siinä. Ja nyt kun mun on pitänyt alkaa vähän silleen miettimään, että sanotaan, että ehkä en ole pitänyt niin kuin omasta autostani niin hyvää huolta kuin mitä pitäisi. Kato, kun mä en ole enää siellä Savossa, missä musta pidettiin niin hyvää huolta, että muut kato, huolti sitä autoa ja korjasi sen auton. Ja joo, se oli koko kylä yhteisön niin kuin tehtävä pitää milluhaa tämä autosta huolta.
1: Niin
0: mulla kävi muun muassa siis silleen, että se, tällä hetkellä se moottori siis kuulostaa silleen, että kun mä ajaisin traktorilla, niin tässä voi hyvinkin äkkiä tulla tämä tilanne.
1: Sä laitat vaan

0: musiikkia että kovempaa sit siinä vaiheessa. Kun, ja sitten jos, mikä tämmöinen punainen valo, mikä tänne sitten, no ei kai
1: no
0: se mikään.
1: Ei se mitään, punainen on kiva väri.
0: Joo, ei, ja sitten kyllähän se sitten ilmoittaa jättää tien päälle, kun sit näin. Ei vaan, kyllä on, ja ihan katsastuksesta se on kyllä mennyt läpi.
2: No mut se niin riittänee.
0: Eiks vaan?
2: Kyllä, kyllä.
0: Mut et sanotaan näin, että kyllä mä pidän niinku silmäni auki, ja en mä kyllä tietäs siis parempaa, kun että mä laittaisin ihan Mercedes-Benzin nyt sitten. Mä oon siitä haaveillut. Toinen Range Rover.
2: Oi, no joo, onhan noi hienot autot. Mä siis tällä hetkellä, mulla on ihan hyvä tommonen kavereiden kesken Lexa, eli Lexus alla. Mä hyvin paljon tykkään siitä autosta. Mutta tota, mä vähän haaveilen tämmöisestä kesäautosta itselleen. Siis tämmönen vanha Pemari. Semmoinen 86 vuoden BMW M365 CSI, siis se on mun semmoinen niin kuin märkäpäivä uni.
0: Sä oot Pemari, joo.
2: Se olisi, ja joo, tiedätkö nimenomaan, että ei ole mitään hienouksia siinä autossa. Just. Mä en halua sinne mitään just elektronista, mitään, vaan nimenomaan manuaalivaihteet, ikkunat auki, tiedätkö, lähdet tuonne jonnekin peltomaisemaan ajelemaan, siellä tulee se nurmikon tuoksu, joo, sisään sinne autoon. Pieni wunderbaumi siihen roikkumaan.
0: Oikeasti ja on ihmisen hyvä
2: niin
0: olla.
2: Niin on, niin on.
0: Toi kuulostaa täydelliselle. WhatsApp 0403564556. Mikä automerkki on se maanteiden kingi? Laittakaa oma mielipide ja käypä osallistu suplo.fi/veho. Nimittäin sieltä voit voittaa itsellesi vuodeksi auton käyttöön. Juha Tapio, jotain niin oikein.

0: Tapio kun soi, niin ei voi olla kuin kaikki hyvin. He muutama minuuttia vaille 8 kellossa. Ja tossa olisi tulossa seuraavana Portion Boysia, Teflon Brothersia. Nautin elämästä, Olli Halosta, vähän rahaa, paljon rakkautta. Nyt on kiinnostava tapaus. Nimittäin tullaan ottamaan yhteyttä Kristiina Kangastalo-Hodaan, joka aikoo siis tehdä aikamoisen tempauksen. Hän on 47-vuotias ja tämä on jotain sellaista, mitä mä en ole kuullut, että kukaan mun tuttu tekee tai oikeastaan lukenut mistään, että kukaan muukaan olisi tehnyt.
1: Mikä? No, ei tämä ihan semmoinen everyday.
0: Eihän.
1: Juttu on. Ei tämä ole semmoinen välttämättä, että kauppareissun jälkeen mietit, että mitä sitten tänä iltapäivänä tekisi.
0: No, taas Kristiina tosta noin.
1: Noin.
0: Mistä oikein kyse, niin otetaan ihan justiinsa selvää. Ja kiinnostaa kuulla myöskin, että lähtisitkö itse tämmöiseen messiin.
2: Radio Suomi Pop. Heinälypsy. Kaikki Suomen parhaat biisit. Miten päästä viikonlopun liikenteessä helpommalla? Ja mikä tekee matkasta vähän paremman? Radio Suomi Popin menopaluu kertoo, mitä tien päällä tapahtuu juuri nyt ja tarjoaa parhaat neuvot sekä naurut kesäreissullesi. Hyppää kyytiin yhdessä Harri Moision, Kristiina Komulaisen ja Manu Tuppuraisen kanssa. Menossa mukana ST1 ja Helmi Simpukka. Onnistu ykkösellä ja voita kesäarvasta 500 € tankkiin. Ohjeet Radio Suomi Popin netistä.
3: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on
4: tilipäivä nyt. Hei Persilja, moi Meirami. Salaatin, sen
5: oksasen, ostin sen.
4: Sinisen, punaisen vai vihreäisen?
5: Sen friseen.
4: Siis punaisen.
5: Sen.
6: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.
2: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
7: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
8: Jaana nyt elokuvateattereissa.
9: Meri tiesi, kenet valitsi.
10: Meen edeltä.
9: Pelastetaan maailma.
11: Älä mä Jaana!
8: Disneyn by Jaana. Lähde mukaan seikkailuun nyt elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
12: Jani Nurmeksen mökiltä toivoo kuulevansa klassikkoäänitteen halvoista ulkoleluista. Vähän piti kaivella, mutta löytyihän se.
13: Tokmannilla on nyt Suomen suurin ulkoleluale. -40%. Tarjous voimassa loppuviikon.
14: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on jiitä.
15: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämänmaku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipala välissä. Ai, niin se on.
16: Eloveena. Täyttä eloa.
17: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
18: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
5: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
10: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
18: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Kariniemen kananpojan minuutti.

0: herkkupihvit plussa kortilla 699 rasia. Herkkutarjouksissa myös erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla sekä Kivikylän tuhti grillimakkarat plussa kortilla 2,79 paketti. Tavallista parempi ruokakauppa.
1: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi. Ilta-Sanomien uutiset.
2: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump lupasi keskiviikkona, että Ukraina saa lisenssin valmistaa itse Patriot-ohjuksia. Lupaus on myrkkyä Venäjälle, arvioivat Ilta-Sanomien haastattelemat asiantuntijat. Patriot-ohjus on paras ase ballististen ohjusten torjuntaan, toteaa Yhdysvaltain Euroopan joukkojen entinen komentaja Ben Hodges. Ohjustuotannon käynnistäminen voi kestää jopa 2 vuotta. Maailman suurin aseteollisuuskonserni Lockheed Martin omistaa patentin Patriotin uusimpaan ohjusversioon. Latvian entinen puolustusministeri Artis Pabriks arvioi Ilta-Sanomille, että lopulta Ukrainassa saatetaan tuottaa Patriotin kaltaisia ohjuksia. Puutiaisaivotulehdukset ovat selvässä kasvussa. Länsi-Uudellamaalla on todettu tänä vuonna jo 25 tautitapausta, kun viime vuonna vastaavaan aikaan niitä oli 15, tiedottaa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue. Kyseessä on punkkien levittämä vakava virustauti. Tartunta johtaa usein sairaalahoitoon. Taudilta voi suojautua parhaiten rokotteella. Rokotteesta on hyötyä, vaikka sen ottaisi vasta kesän puolivälissä. Ainakin 12 ihmistä on kuollut Espanjassa riehuvissa maastapaloissa. El País-lehden mukaan palo levisi nopeasti maastoon Almerian maakunnassa Etelä-Espanjassa. Silminnäkijöiden mukaan palo syttyi kaatuneesta voimajohtopylväästä, mutta viranomaiset eivät ole vahvistaneet syytä. Eteläisessä Euroopassa on evakuoitu yhteensä 1000 ihmisiä maastopalojen vuoksi.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
4: Tästä perjantaista tulee lämmin ja enimmäkseen poutainen. Maan keskiosassa ja Kainuussa esiintyy paikoin vähäisiä sateita, mutta sehän ei haittaa, nimittäin Suomi-pop-festivaalit. Nehän on muun muassa Jyväskylässä ja täällä on mahis voittaa itselleen liput, kunhan löytää meidän stunttimiehen Eetu Koho jostain päin Helsinkiin. Jossain teatterin lähellähän taisi olla.
5: Joo, valkoinen Suomi-pop-lippi sekä valkoinen Suomi-pop-paita tuntomerkkeinä.
3: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
1: Radio Suomi Pop, heinälypsy. Heinälypsy. 7-11. Mia Millu Haataja ja Janni Hussi.
4: Ihanaa perjantai-huomenta ja ihanaa, että oot hengissä ja remmissä. Mun mielestä siinä on tarpeeksi, että sä ilon aiheita.
5: Kyllä näinä päivinä noista pitää olla jo kiitollinen.
4: Eikö vaan? Kyllä. Janni Hussi, hyvät naiset ja herrat sekä Millu Haataja täällä. Portti on poissa ja teflareita nautin elämästä. Laitetaan sulle seuraavana soittoon, mutta sitten otetaan puhelua Kristiina Kangastalo-Hodalle, joka siis tekee jotain, mitä kukaan nainen ei ole aikaisemmin tehnyt. Ja sanotaan, että mä niinku uskallan, vaikka mä oon tosi delulu siitä, että mihin kaikkeen mä kykenen. Mä niinku käytännössä uskon sille, että jos mä haluan jotain tehdä, niin varmasti tietyllä määrällä töitä tai treeniä, niin se kyllä onnistuu. Niin. Mutta tää on sellainen, mistä niinku ees mun delusional mind. Niin kuin kaikella tällä mielikuvituksella, niin mä en näe itteeni, että
5: joo,
4: mä pystyisin
5: ihan
4: tähän.
5: Vahva sama, nostan käden ylös täältä, että ei, tämä kyseinen elementti ei ole mun juttuni.
1: Radio Suomi Popin hei.

0: Kaplarit. Nautin elämästä raikaa heinälypsyllä ja suomipopilla. 7:08 kellossa ja Olli Halosta tulossa soittoon, mutta nytten meillä on puhelimen päässä Kristiina Kangastalo-Hoda. Hyvää huomenta.
1: Huomenta.
0: Hei, kuinka voitte? Sä oot tällä hetkellä siis missä päin? Siikajoella?
1: Siikajoella, Siikajoen kylällä ja tunnelin vene satamassa sekoilemassa ja jännittämässä, kun en tajua, mitä mun pitää tehdä.
0: Voi ei!
2: Vähemmästäkin jännittää kyllä. Sä oot aikamoiseen urakkaan lähössä nyt.
1: Jep.
0: Sä aiot siis uida Suomesta Ruotsiin. Ja mikä ajaa sut tähän? Tää siis meinaa siis sitä, että sä aiot uida 150 kilometriä.
1: Joo, about 150. Saattaa tulla enempikin. Riippuu kuin suoraan noin mun apujoukot sitten minua johdattu.
2: Niin hei, tarvitsisiko tuossa semmoista kartturia, joka olisi silleen vaan niin kuin ja nyppy täys ja aalto täys ja siitä suoraan 150.
0: Janni olisi täällä ihan joutilana viikonlopun.
1: Joo, on, että toi kajakki suunnistaa ja sitten mulla on tuolla jo muu huoltojoukko odottamassa isommalla veneellä tuolla ulapalla, kun se on sen verran matalaa, että ne joutuu jäämään tuonne jopa 2 kilsan päähän.
0: Huhhuh.
1: Oottelee.
0: Tässä siis reissuhan hyvissä olosuhteissa, niin mitä toi tulisi kestämään, 5 päivää?
1: Joo, että jos nyt kaikki menee niin kuin on suunniteltu ja olosuhteet on ok, niin tiistaina joskus pitäisi olla luulajassa, mutta optiona on myös, että vasta keskiviikkona. Että nämä ilmat vähän tekee tepposia, että eilinenkin näytti täällä maailmassa.

0: sohvalla, että oi, onpas ihana ilta ja aurinkoista ja tyyntä. Niin sitten tulee veneestä samaan aikaan huoltojoukolta puhelu, että täällä on kaksi merisairasta ja aivan sairaat aallot, että täällä ei pääse sillä mihinkään.
1: Mihinkään ei voi kyllä tänä päivänä enää luottaa, ei edes merisäähän. Ei. Mutta miten tämä nyt sitten menee? Siis uitsa 150 kilsaa putkeen. Herra jestas.
0: Siis en ihan putkeen, pakko vähän välillä levähtää, että ei ainakaan ei niinku järkeä terveyttä riskeerata sillä, mutta semmoinen about 30 kilsaa vähän reilu vuorokauteen, eli semmoinen 12-15 tuntia varmaan uintia päivään tai vuorokauteen, ja sitten koitetaan syyä ja levähtää, mutta sekin on vähän haastavaa, kun mulle ei maistu nyt mikään, jos tulee paha olo, koska mä tuun merisairaaksi.
1: Siis mitä? Siis hetkonen, sä tuut merisairaaksi merillä?
0: Ja siis... Joo, mä inhoan veneitä ja aaltoja ja kylmää ja kaikkea, ja nyt me kaikki yhdistyy tässä, mutta mennään vähän niin kuin epämukavuusalueelle, niin sehän on paras.
1: Siis tämähän olisi ihan sama kuin olisi niin kuin matkapahoinvoinnista kärsivä kartturi, joka vihaa nopeita autoja ja lukemista.
0: Yes.
2: Ei kun oikeasti kun luulisi, että niin, että no sä varmaan sit rakastat uimista. Joo. Ja merta ja vet, kun sä lähet niin kuin tämmöiseen oikeasti niin kuin isoon juttuun, mut ei.
0: Siis mä rakastan uimista, mutta meri ei ole se ykkösvaihtoehto. Joo. Ja sitten se, että kylmä vesi en tykkää, sitten just se, että tulee aalloista. Et eihän mä oon niinku veneessä käy, soutuveneessä joskus on ollut, koska tulee helposti niin paha olo.
1: Huhhuh.
0: En tykkää siitäkään, mutta tässähän nyt vähän niinku kattellaan sitten, että yhdistellään nämä epämukavuusalueet sitten kerralla. Niin
1: no se on. Niitä. Se on just näin. Ja mun on nyt siis pakko sanoa, että mad respect. Sä oot siis ensimmäinen nainen, joka tätä lähtee nyt tekemään. Ja me täällä studiossa ainakin vahvasti luotetaan siihen, että sä hanskaat tämän kyllä niin kuin kotiin kuin vettä vain. Olkoon sitten kylmää tai lämmintä. Mutta ihan niin kuin nyt tälleen niin kuin itsekin vähän urheilijan näkökulmasta, niin kiinnostaa tietää, että mikä ajaa näin yli-extreme tekemiseen?
0: Siis mä en oikeastaan tiedä, mä en osaa oikein selittää sitä, että onko tää nyt jotain keski-iän kriisiä vai onko tää, kun en mä aiemmin tehnyt mitään tämmöstä, vai onko tää nyt, että tää on joku mulle tämmönen, no omien rajojen testailuahan tää tietysti on ja haluaa tehdä jotain, mistä jää pysyvä muistijälki itselle ja historiaan ja
2: kyllä,
0: näin, että joo.
2: Hattu pois päästä.
1: Todella.
2: 47-vuotias perheen äiti Kristiina Kangastalo Hoda on siis täällä puhelimen päässä. Mikä on nyt, sano niin kuin päällimmäiset fiilikset, että kun kohta lähdet varmaan matkaan?
0: Mä täällä tosiaan sekoilen, kun mä en tiedä mitä mun pitää tehdä, kun mä en muista milloin viimeksi mulla on ollut näin paljon perhosia mahassa. Varmaan joskus teininä, kun on rakastunut eka kertaa.
2: Wow.
0: Et niinku jännittää ja pelottaa, että mä oon nukkunut huonosti ja kaikkea, mutta no, täältä lähdetään ja mua voi seurata. Nytkin mulla on live käynnissä samaan aikaan TikTokissa, että pyritään pitämään kaikki ajan tasalla mun kanavilla Instagram ja TikTokki. Livetetään aina, kun pystytään. Tietysti se on haastavaa, että onko nettiä avomerellä ja ollaanko miten silleen, että pystyy ylipäätään livettämään, mutta pidetään ajan tasalla kaikki siellä seuraajat mahdollisuuksien parhaimman mukaan.
2: Ja kerro vielä hei somekanavat.
0: Sportintti, niin sillä löytyy kaikki.
2: Jes, hei ihan äärimmäisen paljon tsemppiä.
1: Todella
2: olet
1: paljon.
2: Olet täällä ajatuksissamme ja me lähetetään paljon tsemppiä ja rakkautta sinne.
1: Kyllä, go girl!
3: Jos kiitos. Mietit milloin kesä alkaa kunnolla, vastaamme nyt. Radio Suomi Pop-festivaalit Oulussa ja Jyväskylässä torstaista lauantaihin. Me vedetään sieltä suoraa lähetystä torstaina ja perjantaina. Sä kuuntelet, kaikki voittaa. Radio Suomi Pop.

0: Halonen, vähän rahaa, paljon rakkautta soi heinälypsyssä. 16 minuuttia oli 8 kellossa. Vilma Alinaa palasina, BM-syntymäpäivä. Ne laitetaan sulle seuraavana musan puolesta soittoa.
1: Hei Millu, onko sulla koskaan ollut tämmöisiä, kun somessahan aina vähän väliä tulla tupsahtelee jonkinlaisia trendi-ilmiöitä, mitä esimerkiksi vaatteisiin liittyy. Ja nythän on ollut tässä viime aikoina esimerkiksi tämmöistä vähän niin kuin pyllypantsit on ollut trendi.
0: No itse asiassa mulla ei ole pyllypantseja ollut niin kuin tälleen aikuisiellä, mutta muistan joskus aikanaan kyllä, kun ne trendas, niin joka on löytynyt kyllä.
1: Kyllä. No nyt on sitten eräs toinen, tullaan vähän tänne naiskehossa ylemmäs ruumiin osiin. Trendannut tässä joku aika sitten, sanotaan nyt kuluneen vuoden aikana, tämmöinen lisäosa. Vaatekertojen lisäosa, johon minäkin haksahdin. Ja mä kuulen just tuossa, kun Instaa selasin, niin huomasin, että eräs naisvaikuttaja oli aivan selkeästi haksahtanut tähän samaan kuin minä. Mutta mistä on kyse, niin mä haluan jutella tästä kohta sunkaan lisää.
2: Radio Suomi Pop.
3: Kaupan kautta, kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt, virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet, Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat, Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini, testamiin.
10: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Yhtäkkiä hissi.

0: Mahti kerrosten väliin.
1: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
0: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
2: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
3: Ai jaa.
2: Ei, lopeta, tulee lommoja.
3: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
2: Mikä?
3: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
2: Mikä?
3: On se tyyppivika.
2: Mutta eihän tää oo ees käynnissä.
3: No nimenomaan, se on tyyppivika. Rööri ruvella.
4: Tyyppivika tai ei, Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
5: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
6: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
7: Se on yllätys, arva!
6: Okei, okay. Sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
7: Kyllä, ja hyvät kengät.
6: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Auton avaimet mä keksin, me mennään Viruun!
8: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
9: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
10: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
11: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
12: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
11: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
12: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
11: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
12: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
13: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
14: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
15: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussa kortilla 6,99 rasia. Herkku tarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla sekä Kivikylän tuhti grillimakkarat plussa kortilla 2,79 paketti. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Niin kaunis biisi Vilma Alinalta. Palasina soi heinä lypsyssä. 825. Janni Hussi, Millu Haatää täällä. Oikein hyvää perjantaa huomenta.
1: Hyvää huomenta. Tuossa hetki sitten kyselin sulta, Millu, että kun joku ehkä 10-15 vuotta sitten trendasi tämmöiset pyllypantsit, että oletko omistanut?
0: Hei, mikä tää oli tää yksi merkki? Mä oon silloin
1: Freddy.
0: Joskus... Joo! Freddy, niin olikin! Joo. Ne oli vähän niinku farkun näköiset. Joo. Ja sit niissä oli tosi tämmönen niinku vahva tuki tossa burskannikoitten kohdalla, että se oikein niinku nosti, tiedätkö?
1: Vähän niinku pylly push up.
0: No vähän niinku joo. Niin kyllä mulla oli joo tommoista ja monessa eri värissä olikin.
1: Oli ja sit kato mä muistan, kun mä olin varmaan niinku, no tämmönen edelläkävijä kun olen, mutta siis varmaan tiedätkö niinku yhtiä ensimmäisiä, kun mä olin niin siinä mun niinku fitnesskuplassa. Niin silloin, niin sehän kato fitness-ihmisten keskuudessa varsinkin tommoset kaikki kehoa korostavat vaatteet trendas.
0: Joo.
1: Ja mä väitän, että mä olin oikeasti siellä aika ensimmäisten joukossa, jotka niitä hommas. Ja se oli ihana semmonen oma pieni salaisuus. Mutta sitten jumalauta, kun jengi rupesi tajumaan niitä, niin mähän jäin kiinni siitä, että mulla on tämmöiset pyllypush-upit täällä nyt. Sitten tavallaan sit yleistyminen niinku... vesitti sen koko
0: Eikä
1: homman.
0: Eikä niin. Mm. Hei, tiedä vaikka totta, kun sä oot ollut niinku fitness-influencer ja siis urheilu. Niinku, mikä sun laji on ollut? Siis onko se ollut ihan niinku kehon rakennus sitten?
1: Ei sentäs. Mä oon ollut... Milloin missäkin erilaisia lajeja, mutta vähän niissä niin kuin matalamman lihasmassan okay. lajeissa, mutta siis jalkapallohan se mun päälaji sitä ennen
0: just.
1: Oli. No
0: anyway.
1: Nyt on hei kuule tullut tämmönen uusi, että tavallaan nythän mä haluan vaan kostaa tämän tilanteen, että kun tää mun Freddy informaatio vuodettiin, niin
0: joo.
1: Nyt mä haluan vähän niin kuin payback time.
0: Noniin.
1: Nimittäin mä huomasin tuossa, kun mä sellasin somea, tarkemmin ottaen Instagramia, ja mä sieltä bongasin yhden tämmöisen nais-influencerin. Ja mä sitten kiinnitin huomiota hänen kuvassa siihen, että titsit näyttää aika hyvältä tässä.
0: Okei.
1: Ja sitten vähän kuultaa vielä nännyskä läpi sieltä.
0: Okei, nännit näpötti.
1: Joo. Mutta sitten mä rupesin katsoa tarkemmin sitä kuvaa, että ei, että jos sulla on tollaset rintaliivit, niin sieltä ei kyllä niin kuin nännyskä näy läpi.
0: Joo.
1: Ei näy läpi. Ja mä arvasin sillä samalla sekunnilla, että ahaa. Sinäkin olet haksahtanut tähän nänni push-up rintaliiviin.
0: Jäit
1: kiinni.
0: Siis löytyykö sulta tämmöset?
1: No mä tilasin. Mä
0: mitä?
1: Tilasin. Kato, okay. Kun siis muahan siis... ei ole siunattu niin kuin, tämmöisillä muodokkailla meloneilla.
0: Joo, sama.
1: Eikä siinä mitään. Me kaikki kehot on kauniita.
0: Just niin.
1: Mutta sitten aina välillä tulee semmoisia mielitekoja, että pitäisikö kokeilla jotain... Vähän niin kuin muotoja korostavaa tuotetta.
0: Joo.
1: Ja mä sitten haksahdin, koska Kim Kardashian
0: yes,
1: on kehittänyt
0: please.
1: Omalla brändillään tämmöisen alusvaatesarjan.
0: Joo, mä sanon, että tällä naisella Kim Keellä, niin häneltä löytyy muun muassa tämmöisiä niin kuin muotoilevia, siis tämmöisiä podeja.
1: Joo.
0: Niin on muuten tehipelejä.
1: Joo, kyllä. Niin hän on tehnyt siis tämmöiset rintaliivit. Tämä kuulostaa niin oudolta, ja mäkin olin aluksi ihan silleen, what the fuck, kunnes itsekin ostin. Niin näissä on mega push up, siis silleen mega push up
0: ja
1: näissä rintaliiveissä.
0: Ja nyt kun sä puhut mega, eli sulla tulee niinku kokoa ja nostetta.
1: Kyllä, ja joo. 6 kokoa ja nostetta melkein.
0: Okay.
1: Ja sitten se, mikä se näiden juju on, niin näihin on tämmöiset tehty sisäänrakennetut nännit.
0: Elikkä siis, onko tilanne se, että sä laitat jonkun vähän peittävemmän, niin kuin, eli vaikka normi T-paidan, missä joo. ei ole iso kaula-aukko ja on olkapäät peitetty, niin sit niiltä voisi luulla, että okei, tolle on rinuleita ja on muuten aika
1: on
0: niin kuin...
1: muuten. On sit muuten rinulit.
0: On köyhän naisen siis boob job.
1: No nimenomaan. Ja mä kokeilin näitä liivejä silloin, kun ne tuli, ja se on jopa yllättävää, että pystyy tilaamaan oikean kokoiset kerrasta, että siitä annan itselleni pienet uploadit, koska eihän jos sä ostat oikeasti jotain rintaliiveä netistä, niin

0: ei se ei varsinkin uudelta merkiltä niin harvemmin osuu.
1: Juu.
0: Mutta tämä osui kyllä, mutta tiedätkö, kun mä laitoin ne päälle ne liivit ja sitten mä laitoin sen T-paidan siihen päälle, niin ensinnäkin ne niin kuin nännylit, ne todella siis osoitti siihen Nöpöttä. Suuntaan, kun boob jobissa ne ehkä saattaa joskus osoittaa, eli
1: ihanat.
0: Ylöspäin.
1: Joo.
0: Oikein hyvinkin terhakat. Ja sitten se, että mun oikeasti tissit kasvo niin kuin nanosekunnissa käytännössä 3 kokoa, niin mulla oli vaan semmoinen olo, että mä kusetan nyt ihan kaikkea, että kukaan, joka on mut koskaan missään ne. Ikinä nähnyt, niin katso, että onko se käynyt?
1: Mutta eikö se ole ihanaa, että se sitten niinku saa vähän mietittävää? Harva kuitenkaan tuommoista lähtee tietysti silleen kysymään välttämättä niinku suorilta paljon, että anteeksi, mutta onko sun laitettu toi jotain?
0: Niin joo.
1: Tuohan ei ole sellainen kysymys, mitä välttämättä niin suoraan. Tuossa siis toteutettaisiin, mä oon ottanut niinku agendaksi, mä täytin 30, että mä alan toteuttaa kaikki mun lapsuuden haaveita. Tiedätkö, silleen blondi, platinablondi tukka, pam, se tuli.
0: Pam, näyttää hyvältä.
1: Kiitos. Ja erinäisiä semmoisia, että nyt mä vaan alan niinku tekemään niitä asioita, mistä mä oon haaveillut. Ja ehkä mä pääsisin nyt näillä rintaliiveillä, että jos mä laitan, tiedätkö, kättä taskuun, niin tällä, että ne yhdessä ne rinnat todella kasvaa, koska sitä odotettiin, kun kuuta nouseva ja ei ole vielä 30 vuoteen, tiedätkö, no ei ole kasvaneet.
0: Ei ole kasvanut. Ja mä muistan silloin teininä, kun aina hyvä, että ei googlattu, että niin miten tissit saa kasvamaan.
1: Se hiiva.
0: Meillä oli aina pulla, siis pulla pitkon kantapala. Mä oon pitänyt kaikki kantapalat koko Kouvolasta,
1: ja
0: mitä
1: ei
0: löytyy.
1: Siltikään. Hei siis, paljon noi maksaa noi rinolit, nyt jos joku miettii.
0: 86 euroa.
1: Herranjumala.
0: Mutta siis, sillä, mutta hei, jos sä vertaat kuule silikoonileikkaukseen, niin halpaa.
1: No siihen näin.
2: Radio Suomi Pop. Heinälypsy. 7-11.
1: Joo, ja on vaikka vähän kivuttomampaakin. Beemi syntymäpäivä. Läti soittaa. Heinälypsy.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Joo, vanha-aikaiset. Eppu Normaali, hipit rautaa, soi Heinälypsyssä 8.38 kellossa. Täällä Janni Hussi, Millu Haata ja Arttu Viskari tulossa tuolta soittaa. Itse asiassa kummatkin Eput ja Arttu Viskari niin, esiintyy tänään Suomi-popeilla, Suomi-festivaaleilla niin Jyväskylässä. Onko Eetu Kohos tuntmies linjoilla? Sä oot jossain päin Helsinkiä.
1: Oikein hyvää huomenta. Istun täällä auringossa.
0: Okei. Okay. Mm. Ja minkä takia meitä nyt kiinnostaisi tietää vähän tämmöisiä vihjeitä ja tarkempaakin, että missä teikäläinen luuraa, on se, että ensimmäinen ihminen, joka meidän stunttimiehen Eetu Kohon bongaa ja käy hänelle laulamassa, niin saa itselleen huomiselle Suomi-pop-festivaaleille Jyväskylään liput. Vai oliko kuule jopa peräti 3 päivän, että vaikka tuosta sama

0: Antien starttais nostas niin kytkimen Helsingin keskustasta.
1: No, niin. Hei, selvä sitten.
2: Joo, kyllä, mulla täällä 3 päivän liput on. Että jos osaa aikakonetta käyttää, niin eiliseenkin voi tarvittaessa palata.
1: No, en tiedä kannattaako tälleen vasta eilen ajelleena. Niin, että kiva niin tulevaisuudessa elää sillä, että tässä hetkessä. Mutta siis Eppu Normaalia esimerkiksi kerkeisi mahdollisesti mennä katsomaan vielä illaksi. 19.00 he aloittaa tuolla ja Lauri Haav esiintyy. Myöskin.
0: Oi, oi, oi, mikä kattaus.
1: Joo.
0: No, mutta missä sä Eetu olet? Mistä sut voi löytää? Voit sä paljastaa?
2: No sanotaan näin, vihje, joka siis jo tuossa aikaisemmin kuultiin, niin olen lähellä jotain teatteria. Ja ehkä niin kuin tuohon lauluteemaan liittyen, niin tosiaan toivon, että jotain laulua minulle laulaisi, niin tässä lähellä niin oikeastaan Lokin laulua voi kuulla. Ei sen kummempaa. Ja jalkani ovat tasaisesti hiekalla.
0: Hiekalla.
1: Okei. Käykää nyt joku nappaa toi Eetu ja laulamassa, lurauttamassa. Me halutaan jakaa noi liput jollekulle. Arttu Viskari, Suomi Finland, perkele. Se laitetaan soittoon seuraavaksi.
3: Radio Suomi Pop. Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala Outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala Outlet -myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala Outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin Outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala.
4: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
5: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
4: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
6: Noblessa.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Poila, mitä voin auttaa?
9: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
8: No, oisko säilykkeitä semmoset?
9: Niin. Nötkötti säilyy.
8: No joo.
9: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
8: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
9: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
8: 299. Tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Tule muu iloon.
11: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
12: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
11: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
12: Aha.
11: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
13: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi.
6: Noblessa.
14: Kille te hurraatte?
15: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
16: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
17: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
6: Eläköön!
17: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth -radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.
18: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.

0: hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Rillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ei ihan itse. Teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Jaa, grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
1: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
2: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
3: Sellainen on Puuhama.
4: I want to do one last job with you.
5: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
4: One job, that's it.
5: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle. Frauds alkaa 15. heinäkuuta Ruudussa.
6: Radio Suomi Pop.
7: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin heinälypsy. Millu Haataja ja Janni Hussi.
1: Suomi Finland Perkele kuultiin siis siinä. Suvi Teräsniskaa laitetaan sulle seuraavana soittoon. Hei, meikä huomasi, että TikTokin syöväreistä tuli vastaan tämmönen video. Ja selvisi, että kellä on Suomessa kaikista tiukin salassapitovelvollisuus. Eli kelle sä voisit niinku turvallisin mielin luottaa minkä tahansa salaisuuden. Ja nyt puhutaan, niinku, että he pystyy pitelemään, oli se minkä niinku sortin tahansa salaisuus.
2: No ei löydy tästä studiosta.
1: Ei kyllä löydy. Tämmöinen Petja Kopperoinen seurakuntapappi, niin hän oli tehnyt siis tämmöisen TikTokin, jossa hän kertoo rippisalaisuudesta, joka on siis määritelty laissa ja on tiukin salassapitovelvollisuus, mitä ilmeisesti siellä on, koska sitä ei voi oikeuden päätökselläkään murtaa. Eli pappi on koko siis Suomesta, niin kaikista turvallisin kertoo mikä tahansa salaisuus. Ei edes, niin kuin, että mikään muu ammattikunta ei saa tämmöistä samanlaista oikeutta. Eli jos puhutaan niin kuin ihan silleen pahimmasta mahdollisesta tapauksesta, että olisi niin kuin vetänyt vaikka joltain nirrin pois,
2: niin
1: siis jos oikeus pyytää pappi, sä oot kertonut tämän papille,
2: joo,
1: ja oikeus pyytäisi papin todistamaan, niin täällä papilla on oikeus kieltäytyä ilman minkäännäköisiä seuraamuksia.
2: Okei, eli hän saa halutessaan kieltäytyä,
1: kyllä,
2: mutta voiko hän sitten lörpötellä, jos sattuu nyt joku semmoinen, kenestä hän ei niin pidä?
1: No tavallaan, jos sä meet niin kuin oikeus pyytää sua todistamaan, niin sitten sä pystyisit kyllä, no joo, sit hän tommosessa niinku ihan äärimmäisyyksessä hän voisi itse valita,
2: niin
1: että kertooko, mutta sitten, ja et vähän riippuu myöskin kunkin papin omasta moraalista, että Petja selitti, että esimerkiksi, että on semmoisia niinku tapauksia, että totta kai, että he pystyy vaikka kertomaan, että poliisille, että he ei saa paljastaa siis nimeä vaikka miten hirveitä olisi sattunut, mutta pystyy vaikka vinkkaamaan silleen, että hei, tämmönen perhe, tai tämmönen kotiosoite, joo, ei saisi nimetä henkilöä, vaan tämmöinen kotiosoite, niin pitäkää vähän silmällä.
2: Niin,
1: siellä saattaa tapahtua.
2: Siellä saattaa asua joku semmoinen noin 185 pitkä mies oletettu, semmoinen aika suomalaisen värinen tukkamaantia, harmaa, tatuointi vasemmassa ranteessa ja kävelee vähän silleen ontuen.
1: Joo, niin pidä silmällä.
2: Silmällä, ei nyt ketään paljastamatta, mutta
1: en haluaisi tässä lörpötellä, mutta musta tuntuu kyllä kieltämättä jotenkin. Ei olisi ihan ensimmäisenä tullut mieleen, että tämmöinen niinku, ripittäytymistä, että sä koppi on se, missä mun olisi kaikista turvallisin kertoa, niin kuin tämä, mikä nyt mielen päällä oiskaan.
2: Niin, ja siis kaikki nämä vuodet mäkin olen maksanut niin kuin satoja, jopa tuhansia euroja terapiasta. Mun olisi pitänyt mennä kirkkoon.
1: Joo, ja siihen riittää kuin vaan, että jos kirkollisveroa maksattiin sinne, niin hän pitää hautaa saakka sun salaisuutesi.
0: Radio Suomi Popin heinälypsy myös suplassa. Mutta vedetään tämä lähetys eka.
1: Suvi Teräsniska pettävällä jäällä, se lähti tästä soittoon. Mä sanoin, että voi olla, että itsellä olisi jotain asiaa. Ehkä pappishenkilölle tuossa, no, luupittien jälkeen. On aika painavarinta ja olkapa.

0: te ette kuullut tätä Heinälypsyn enkelikuorota, jotka laulut tätä biisiä.
1: Ihan järkyttävää.
0: Ihan todella korkealta ja kova. Suvi Teräsniska pettävällä jäällä kuultiin siinä ja tuolta olisi Kaijakoota, En pelkää pimeää, tulossa seuraavana soittoa. Millu Haata ja Janni Huussi täällä. Hyvää huomenta.
1: Huomenia. Tekoälyhän on tehnyt tämmöistä vallankumousta tässä nyt jo jonkun aikaa ja muuttanut jonkin verran, toisinaan mun mielestä jopa vähän liikaa meidän nykyisiä työnkuviamme, alasta riippumatta.
0: Kyllä.
1: Se tekoäly siinä on paljon hyvää, kunnollisia. Mikä tämä sanonta on tämä, että oikein hyvä renki, mutta huono isäntä.
0: Just näin, joo.
1: Just se. Niin tekoäly on just tämmöinen. Ja nyt mun täytyy sanoa, mä näin tämmöisen uutisen, että mihin alalle tämä tekoäly on nyt uudestaan iskenyt kyntensä ja nyt on menty liian pitkälle.
0: Onko näin?
1: Nyt on raja ylitetty, mulla loppu ymmärrys ja nyt kun mä sanon näin, niin tekoälyhän varmaan siis tulee ja tuhoaa minut,
0: joo,
1: koska aina jos mä juttelen ChatGPT:n kanssa, niin mun on pakko olla sille tosi kohteliaasti kiittää.
0: Joo.
1: Koska mä oon ihan varma, että se tulee ja tuhoaa mut muuten.
0: Joku, eikö tästä ollut joku tämmöinen, että joku oli testannut ja sitten oltiin kerrottu, tai nyt se tekoäly oli alkanut kertoa, että joo, kannattaa olla meille aika mukava nimittäin, että siinä vaiheessa, kun me otetaan tämä koko maailma valtaan, niin me muistetaan ne, jotka on ollut ilkeitä.
1: Oikeesti? Se uhkailee
0: myös tarpeen tulle. Okei, katsotaan nyt, että ollaanko me yhtä pöyristyneitä, kun sä tuut tuossa Kaijakoon jälkeen kertoo meille, että mihin tämä tekoäly on nyt iskenyt.
2: Radio Suomi Popin kesäillat ja Alina Voronkova. 4 iltaa, 4 fiilistä. Maanantaisin vuoden isoimmat uutuusbiisit. Tiistaisin kesäromantiikkaa, The Rakkausbiisit. Keskiviikkoisin parhaat bilebiisit pikkulauantain kunniaksi. Ja torstaisin äänestetään heinäkuun hittiä. Radio Suomi Popin kesäillat ja Alina Voronkova. Maanantaista torstaihin kello 19. Radio Suomi Pop.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, mitä voin auttaa?
5: Tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
4: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
5: Nötkötti säilyy.
4: No joo.
5: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
4: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5-litrainen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
5: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
4: 299. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puhiloon. 150 000 euron henkivakuutus. 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
7: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
8: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
7: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
9: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
10: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: ensimmäisenä maku. Älä huido. Ota Off.
1: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
2: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
4: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
5: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
6: No niin, ja mitäs nyt? Pysäkillä joku haluaa mukaan näihin karkeloihin. Kyllä! Emma otetaan penkiltä sisään, avaa peli nopeasti ja mitä tekee? Emma vie maksupömpeliä menneen tuulle ja lähimaksaa lipun maksukortilla ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Huh, heijaa, mikä ilta!
7: HSL! HSL! HSL!
6: Lähimaksuhelppous viehättää.
8: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
9: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
10: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.

0: Löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Puutiaisaivotulehdukset ovat selvässä kasvussa. Länsi-Uudellamaalla on todettu tänä vuonna jo 25 tautitapausta, kun viime vuonna vastaavaan aikaan niitä oli 15, tiedottaa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue. Kyseessä on punkkien levittämä vakava virustauti. Tartunta johtaa usein sairaalahoitoon. Taudilta voi suojautua parhaiten rokotteella. Rokotteesta on hyötyä, vaikka sen ottaisi vasta kesän puolivälissä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump lupasi keskiviikkona, että Ukraina saa lisenssin valmistaa itse Patriot-ohjuksia. Lupaus on myrkkyä Venäjälle, arvioivat Ilta-Sanomien haastattelemat asiantuntijat. Patriot-ohjus on paras ase ballististen ohjusten torjuntaan, toteaa Yhdysvaltain Euroopan joukkojen entinen komentaja Ben Hodges. Ohjustuotannon käynnistäminen voi kestää jopa 2 vuotta. Maailman suurin aseteollisuuskonserni Lockheed Martin omistaa patentin Patriotin uusimpaan ohjusversioon. Latvian entinen puolustusministeri Artis Pabriks arvioi Ilta-Sanomille, että lopulta Ukrainassa saatetaan tuottaa Patriotin kaltaisia ohjuksia. Israel on kertonut Yhdysvalloille tiedustelutiedosta, joka viittaa Iranin uusiin suunnitelmiin presidentti Donald Trumpin salamurhaamiseksi, kertoo The Wall Street Journal. CNN:n mukaan osa hallintolähteistä suhtautuu israelilaisraporttiin epäillen. Hallinnossa epäillään, että Israel yrittää vaikuttaa Trumpin Iran-päätöksiin.
3: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
6: Päivästä tulee lämmin ja enimmäkseen poutainen. Mä oon keskiosassa ja Kainuussa esiintyy paikoin vähäisiä sateita, mutta aika aurinkoemojilta näyttää, että on koko Suomi-neito peitettynä tästä sääkartasta, kun katsoo.
7: Näin on, ja nyt mä annan semmoisen tärpin ensi viikolle.
6: Joo.
7: Nimittäin jos siellä nyt on joku kesälomalainen, joka miettii, että mitähän sitä elämällään tekisi ensi viikolla, upea heinäkuinen viikko, niin tämmönen ensimmäinen on ilmainen kaverilta kaverille. Viron MM-ralli ajetaan Tartussa ensi viikolla ja näyttää sit muuten hiukan hyvää keliä tonne.
6: Että nice.
7: Sinne vaan haistelemaan sorateiden tunnelmaa.
5: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
3: Radio Suomi Pop, Heinälypsy. Heinälypsy. 7-11. Kaikki Suomen parhaat biisit.
6: Loistavaa perjantai huomenta 5 minuuttia eli 9 kellossa. Janni Hussi ja Millu Haatea täällä, oikein hyvää huomenta.
7: Hyvää huomenta. Nyt lähdetään ihan tuota pikaa tuonne tekoälyn maailmaan. Mun täytyy sanoa, että mä tietyissä asioissa mun mielestä tekoäly on tosi hyvä juttu.
6: Joo, niin kuin esimerkiksi.
7: No esimerkiksi siinä, että voi itse vaikka päästä jossain asioissa vähän helpommalla, kun kysyy tekoälyltä.
6: Totta, kyllä.
7: Ei tarvi ajatella enää itse. Muuten, siis, ajatteluhan on ulkoistettu nykyään.
6: No on selkeästi. Mutta joo, mä jotenkin, kun meillä on kuitenkin Google ollut, että sä joudut jonkun verran niin kuin, tiedätkö, näkemään sit etsimään näin, niin mut tekoäly niin kuin tekee sit, aivot on ihan homeessa.
7: Näin
6: tekee
7: on.
6: Siitä vielä helpompaa, tuo kaiken silleen valmiisen pöytään, mutta onko siihen aina uskominen, niin...
7: Niin, semmoinen brain rotting-ilmiö on todellinen. Mutta tekoälyhän on ottanut haltuunsa tosi monia eri aloja, esimerkiksi joitain tämmöisiä, niin kuin tiedän, että maailmalla on lääkäripalveluja, joissa tekoäly korvaa lääkärin. Ja mun on pakko sanoa, että mä haluan siihen niin kuin lääkäriksi ihmisen.
6: No totta kai.
7: Minä en halua, että tekoäly tuolla kertoo, mitä nappia mun pitää syödä minäkin päivänä.
6: Joo, ei kiitos.
7: Ei.
6: ei missään nimessä. Ja sit mä oon kyllä kuullut niinku tosi paljon näitä, että ollaan alettu käyttää vaikka niinku ahistusta lievittääkseen niinku tekoälyä ja alettu juttelemaan hänen kanssaan. Mutta se on yllättävän siis kuulemma niinku hyvä siinä lohduttamaan tai mitään muuta. Mutta nyt on ilmeisesti jotain, mistä on Hussil mennyt ihan siis kuppinurin.
7: On. Nyt on menty liian pitkälle. Nyt on menty semmoisen rajan yli, josta mä pelkään, että ei ole enää paluuta.
2: Radio Suomi-popin heinälypsy 7-11. Kaikki lähetykset myös Suplassa.

0: koen pelkää pimeää soi. Suomi Popilla teinolypsy käynnissä. Täällä on Milu Haata ja Janni Hus. 11 minuuttia eli 9 kellossa. Hei, hyvää huomenta. Se on perjantai, perjantai.
1: Perjantai, eli berjantai ja torjantai.
0: Berjantai.
1: Näin. Tekoäly on kehittynyt valtavaa vauhtia ja jatkaa kehittymistä. Ja mä muistan silloin, kun tämmöisiä ihan ensimmäisiä tekoälyvideoita rupesi tuolla somessa näkymään, niin nehän oli hyvin selvästi, että niitä pystyi niin kuin, paitsi ehkä niin kuin, sanotaan nyt vaikka isoäitini, joka saattoi selata joskus somea, niin hän ei niin kuin välttämättä aina hahmottanut, että tämä jääkarhu, joka tässä on, jolla on 16 kissanpentua sylissä ja se sukeltaa snorkkelit naamalla, niin se ei ole oikea.
0: Niin, tai että tämä 1,5-vuotias, että hän puhuu noin sujuvaa, siis tiedätkö, niin kuin Savon murretta, niin ei. Se on tekoälyllä tehty se video.
1: Kyllä, juuri näin. Ja se on hirveän sulosta. Mm. Mutta silloin alussa musta tuntuu, että näitä tekoälyvideoita pystyy tosi hyvin, niin kuin heti sä tavallaan bongasit, että okei, no tämä on tekoälyllä tehty.
0: Kyllä.
1: Mutta nyt tämä on kehittynyt niin paljon, että jopa minulla, joka olen kuitenkin sosiaalisessa mediassa nyt pyörinyt ihan siis jo sanotaanko liiankin pitkään, niin mulla on välillä vaikeuksia erottaa, että onko joku video tai joku ihminen tehty tekoälyllä vai onko se oikea ihminen.
0: Ja toi on mun mielestä, se on jopa kriipiä, silleen, että vähän pelottavaa, että sä et pysty tunnistamaan, että onko joku profiili. Mä oon ihan samaan kastiin meidän teikäläisen kanssa, että musta tuntuu, että mä tosi pitkään niin kun pystyin erottaa aika karkeastikin, että okei, no niin selkeä homma, tää on tekoäly. Mut nyt on alkanut käymään semmosia stipluja, tietsä, että kun on nähnyt, että joku vaikka niin kun julkisuuden henkilö, että hän tekee jotain, niin se on niin hyvä se tekoäly muokkaamaan sitä videoa, että kyllä nimenomaan mä luulen, siis olen luullut täysin semmoista, mikä on vain tehty sillä niin kuin tekoälyllä, että
1: jep,
0: joku tekeminen tai että on sanonut jotain, koska se tulee tämän mun tunteman ja tutun kasvon, tiedätkö, niin kuin kautta.
1: Se herättää luottamusta heti.
0: Joo.
1: Joo. No mutta nyt joka tapauksessa tekoäly on mun mielestä astunut rajan pidemmälle puolelle.
0: No,
1: tekoälys on totta kai paljon hyvääkin, mutta miltäs tämmönen Millu sun mielestä kuulostaa?
0: Mm.
1: Tilly Norwood on kuin kuvan kaunis naapurin tyttö, joka tekee mitä käsketään.
0: Pornolta kuulostaa.
1: No niin.
0: No, ihan suoraan suomeksi sanottuna.
1: No joo, videograafisesta sisällöstä puhutaan joo. Nyt, mutta nyt lähdetään maailman suurimpaan elokuvatuotantopaikkaan, eli Hollywoodiin.
0: What?
1: Nimittäin nyt on maailman ensimmäinen tekoälynäyttelijä saanut pääroolin Hollywood-elokuvasta.
0: Älä jauha.
1: Joo.
0: Skekkulaa. Siis ai että tekoälyn luoma hahmo on päänäyttelijä.
1: Yes, päärooli.
0: No yes.
1: Kyllä. Ja hänellä on totta kai oma agentuuri. Nimittäin nyt on perustettu myös tämmöinen oma managerointitoimisto tämmöisille hyperrealistisille digitaalisille tähdille. Eli meillä on kohta kokonainen agentuuri täynnä tekoälynäyttelijöitä.
0: Ei please, mä en haluu. Kato, kun parhaat elokuvat, fight me jos ootte eri mieltä, mutta parhaat elokuvat on 2000-luvun alusta kotimaiset, tietsä, piuhat. Musta tuntuu, että silloin se kuva on, ja siis myöskin nämä jenkkimatskut. Just vähän aika sitten katoin tämmöisen yhden Hollywood-elokuvan 2000-luvun alusta, missä Leonardo DiCaprio Paradise taisi olla tämän nimi.
1: Okei. Okay.
0: Niin se kuva on ihan erilaista ja musta tuntuu, että näyttelijät on jotenkin, mä en tiedä mikä, niin, mutta ne on vaan niin hyviä.
1: Joo, kaikki Cameron Diazit ja ketä joo, silloin oli, rakastan. Näin on, mutta mun mielestä tässä nyt mennään. Nyt kun mä katson tätä Tilly Norwoodia, joka on nyt siis tämä tekoälyn luoma näyttelijä, eli tekoälynäyttelijä, niin mun olisi ensimmäisenä tehnyt mieli sanoa, että no tämän on kyllä luonut joku yksinäinen valkoinen heteromies jossain niin kuin hyvin pimeässä tietokoneen luolassa.
0: Näytäs ihan miltä näyttää, kun tämmöisiä
1: on vähän liian täydellinen nainen.
0: Ai jaa, joo joo, no mut just.
1: Silleen Tilly, ootko sä kuullut ihohuokosista? Ootko sä niinku, missä sun rypyt on?
0: Mut toi Tilly näyttää silti, eli tää tekoäly näyttää niin tosi pelottavan siis oikealle.
1: Kyllä, hän on vaan siis ylitäydellisen näköinen niin ihminen ja valitettavasti nyt en pääse sanomaan, että tää on tuolla pimeässä jossain runkkuluolassa luotu hahmo, vaan tää on ihan siis naisen tekemä.
0: Eikä!
2: Radio Suomi Pop, Heinä Lypsy.
0: Hei apua, Pete Parkkosta voimaa ja valoa, sitä me tarvitaan tähän väliin. Milo ja Janni täällä.

0: Voimaa ja valoa soi Suomi-popilla Heinälypsyssä. Tämä on todella kaunis biisi. Mun eräs ystäväni on siis tehnyt joskus, kun sydän suruissa on kitkunut, niin mulle tämmöisen paremman mielen soittolistan tietää. Ja hän oli laittanut Pete Parkkosen Voimaa ja valoa sinne. Musta se oli niin symppistä. Eikä, että sulla on BM:iä tunnista tuntiin. Se me kuullaan seuraavaksi musan puolesta. Apulantaa tulossa myöskin. Kyllä meidän on nyt, kello näyttää 9:19. Kukaan ei ole vielä löytänyt meidän stuntmiestä Eetu Kohoa, jolta siis hänelle laulamalla, kun pongaat ja löydät Eetun jostain päin Helsinkiä, niin hänelle kun lurautat, voitat itelles Suomipop Jyväskylä -festareille itelles liput. 3 päivän liput. Ja eiköhän me vaan, eikä et sulla ole BM:n perään, niin kerrota tasan tarkkaan, että mistä Eetu voi löytää.
1: Kyllä.
0: Tehän näin.
2: Kesän paras viikonloppu. No sehän alkaa nyt. Radio Suomipop-festivaalit Oulu ja Jyväskylä. Kuuntele suorat lähetykset pelipaikoilta torstaina ja perjantaina. Radio Suomipop. Radio Suomipop. Miten päästä viikonlopun liikenteessä helpommalla? Ja mikä tekee matkasta vähän paremman? Radio Suomipopin menopaluu kertoo, mitä tien päällä tapahtuu juuri nyt ja tarjoaa parhaat neuvot sekä naurut kesäreissullesi. Hyppää kyytiin yhdessä Harri Moision, Kristiina Komulaisen ja Manu Tuppuraisen kanssa. Menossa mukana ST1 ja Helmi Simpukka. Onnistu ykkösellä ja voita kesäarvasta 500 € tankkiin. Ohjeet Radio Suomipopin netistä.
3: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
4: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
3: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
5: Noblessa.
6: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 6,99 rasia. Herkku tarjouksissa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 €. Sekä Kivikylän tuhti grillimakkarat plussakortilla 2,79 paketti. Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
8: Hei Persilja!
9: Moi Meirami!
8: Tiedätkö jonkun mehukkaan, mutta rapean salaatin?
9: Tiedän, Juisi. Hyvän. Oksasen puutarhan Juisi.
8: Ah, si. Oksasen puutarhan Juisi. Siis Juisi.
9: Si.
10: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
11: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle, aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
12: Eikä kesä ole mitään ilman Ikea kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. Ikea Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
13: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
14: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
15: Ai että. Hei, mikä toi on?
16: Onks toi punkki?
17: Älä huoli. Ota off punkki.
18: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
19: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
20: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
21: Ai sulle?
20: Niin.
1: että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?

0: pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
1: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
3: Kesä toi valon. Ja

Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.

0: Ai ai ai, täällä kuulkaa Egetsulo ja Beemin tahtiin, niin kyllä akat läyhää. Hussi ja Haataja täällä, hei hyvää huomenta.
1: Radio Suomi Pop. Eetu Koho, Heinälypsyn stuntmies.
0: Ja nyt on aika selvittää, että missä päin Eetu Koho tällä hetkellä menee.
2: Oikein hyvää huomenta. Mulla on ollut täällä tunnista tuntiin ikävä teitä, kun mä oon istunut nyt pari tuntia. Mutta missä olen istunut, niin totta kai kun olen nimeltäni Eetu, niin valitsin lokaation myös samalla kirjaimella. Ja paikka, jossa tällä hetkellä istun, on. Oletteko valmiita?
0: Ollaan me valmiita. Hei, sen verran me sanotaan, että sen takia tämä on tärkeä tieto, että jos sulta puuttuu Jyväskylän Suomi Pop-festivaaleille liput, niin kun löydät Eetun ja käyt hänelle lurauttamassa laulut, niin voit saada liput itsellesi. Sataa varmasti. Ensimmäinen, joka hänet sieltä pongaa. Mm. Missä oot?
2: Juuri näin. Mulla on kaksi lippua täällä ensimmäiselle laulavalle suomalaiselle. Voi olla vähän vaikea. En tiedä, miten nuotti näin perjantaiaamuna lähtee, mutta
0: hei,
2: minä
0: ei
2: istun
0: se
2: niin
0: siis. Tarvi aina olla.
2: Ei, no ei tarvi. Te annoitte jo oman näytteeni aamulla. Mutta paikka, jossa istun, paikka, josta kaksi lippua Suomi Pop-festareille tälle ja huomiselle lähtee, niin on Esplanadin puisto. Ja tästä kun silmilläni tiirailen, niin näen siis teatterin. En suinkaan sellaista, jossa tanssitaan tai näytellään, vaan sellaisen, jossa biletetään ravintolateatteri. Näin myös Louis Vuittonin liikkeen, niin näillä koordinaateilla kaksi lippua Suomi Pop-festareille. Tule tänne ja laula jotain artistia, joka siellä esiintyy. Liput on sun.
0: Espan puistoon nyt, käykää joku nappaamassa noi liput itsellenne. Ja jos stuntmies ei ole vielä tuttu, että miltä hän näyttää, niin

0: Radio Suomi Popin Instagramista pääset tsekkaamaan, että miltä Eetu Koha näyttää. Ja sen verran, että Suomi Popin lippishähäl on. Mm. Ja paita myöskin.
1: Joo, mulla on koko merch-laukku. Heinä lypsy.

0: on kova leka. Apulanta viisaus ei asu meissä, soi Suomi-popilla. Heinä Lypsyssä, Millu Haata ja Janni Hussi. Tuolta tois Alisa Syrjää. Sydän on rikki tulossa seuraavana soitto. Eli kovilla biiseillä me myöskin jatketaan. Kello näyttää 9.33.
1: Sä tulet muuten aina ihan mieleen tosta biisistä. Sä niin paljon oot nyt fiilistellyt sitä täällä, että se on nyt mun lähtökohtaisesti semmonen Millu-biisi tästä lähtien.
0: Hei, kiva, kun toi on niin semmonen sydänverellä, että itkeet.
1: Sä tykkäät niin surullisista kappaleista.
0: En tiedä, kertooks tää jotain musta. Ehkä jonkun verran. Hei, me ollaan täällä tapeltu Hussin kanssa nyt viimeisen biisiajan. Ja mikä tää asia on, niin mä haluun ihan siis, että toivottavasti siellä nyt otat WhatsApp-numeron 040-356-4556, että kumman tavallaan puolella tässä oot. Eräs asia aiheuttaa meidän mun ja Hussin välillä tämmöistä niin kuin pientä kränää, että onko se nyt niin vaikeeta?
1: On.
0: Ei se oo. Mikä tää on, niin otetaan siitä selvää heti Alisa Syrjän jälkeen.
2: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop.
1: Radio Suomi Pop.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius Energia.

0: ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet, Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat, Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
3: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yleisenä maku.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
5: Kaikkea on.
6: Dressman myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressman ja Dressman XL myymälöistä sekä osoitteesta dressman.com.
7: Kuka on nyt se taksia kuuntelisi, että täällä...
8: Tässä meillä on taksi valittavana.
7: Panteet kristää. 95. Never forget.
8: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
7: Mitä ne sanoo? Ja että €9 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
9: 02 02 30.
7: No, soitan ehkä itse.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takana ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myy varmaan etti sieltä herkkuja.
0: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
2: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
3: Ajaa.
2: Ei, lopeta, tulee lommoja.
3: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
2: Mikä?
3: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
2: Mikä?
3: On se tyyppi vika.
2: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
3: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
4: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: Kesän kohokohta on täällä. Gammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Lippu

0: upea Alisa Syrjän Sydän on rikki. Kyllä yksi hienoimmista biiseistä, mitä Suomi Popilla soi. Näyttää, että vähän reilu vartti matkaa kello 10. Heinälypsy,
1: heinälypsy. Radio Suomi Popin heinälypsy. Millu Haataja ja Janni Hussi.
0: Ja hei, lakana kiista meillä on ollut tässä käynnissä. Nimittäin, sanotaan näin, että oliko se joku niinku mankeloinnista joku oma hommansa?
2: No vähän lähdetään sinne suuntaan.
0: Joo.
2: Mullahan on tämmönen pyykkikorineuroosi.
0: Okei.
2: Tää on ihan, mä luulen, että jos kävisin lääkärillä, niin mä saisin tähän ihan diagnoosin.
0: Okei.
2: Koska kaikkienhan meillä on diagnoosi nykyään. Myös tähän, tai mä mielestäni ansaitsisin semmoisen, mikäänhän ei ole niin tyydyttävä tunne kuin tyhjä pyykkikori.
0: No se on kyllä totta.
2: Se, tiedätkö, mä viime viikonloppuna, kun muut oli ruississa ja teki mitä teki, festaroi, nautti kesästä ja elämästään, niin mun koko viikonlopun kohokohta oli se, että mä sain koko pyykkikorin pestyä tyhjäksi.
0: Kuin iso se pyykkikori sitten, kuinka syvä?
2: Se oli iso ja syvä, katos, kun mulla oli koko perhe ollut tuossa kylässä, tuolta Kouvolasta tulleet.
0: No niin.
2: Ja siellä on pikkusiskoa ja pikkuvelejä, porukoita, ja jokaiselle se oma lakana ja pyyhe ja tyynylinä junoon. Niin siis tämä pyykkihän tulee ihan valtavasti aina tämmöisen vierailun jälkeen. Mutta ihanaa siis, että olivat. Mutta se pyykin pesun määrä, niin sehän on sitten semmoinen projekti. Se on 2 päivää kestävä projekti, koska mulla oli lojunut siellä myös kaikki omatkin. Ja sitten kun ne lajitellaan, on värilliset ja mustat ja valkoiset ja hieno pyykki ja niin edelleen. Niin siinä aika monta koneellista saa pyöräyttää. No, näitä lakanoita oli sitten ihan sen verran, että riitti. Ja mä taas kerran törmäsin tähän samaan ongelmaan, kun asuu yksin.
0: Niin.
2: Että se pyykkien taittelu, siis lakanoiden taittelu, se on sitten projekti.
0: Se on, joo, ja miten se tapahtuu, niin mitä kaunista nippuahan siitä ei koskaan saa.
2: Ei todellakaan. Siis semmoinen, että mä en ymmärrä, että miten kun äiti opettaa, että näin viikko, niin miten hän onnistuu aina saamaan ne lakanat sinne niin kuin kauniisti kaappiin. Sitten kun itse teet ihan tismalleen samalla tavalla perässä, jokaista ohjetta myöten, niin se on silti semmoinen ryppyinen mytty.
0: Joo.
2: Karjalan piirakka.
0: Mutta onko näin, että sen takia äitin toi lakanapino ja pyyhepino ei ole Karjalan piirakka mytty, koska hänellä on siinä aina apukädet?
2: No luultavasti.
0: Niin.
2: Se on varmaan siitä, koska se on semmoinen, se on performanssi, kun J. Hussi alkaa niitä lakanoita viikkaamaan. Se on, kato, kun mä oon lyhyt ja on tämmöisiä tuplalakanoita, niin mä oon ratkaissut sen niin, että kun mä en haluaisi hirveästi pyöritellä niitä lakanoita lattialla, niin mä nousen sängyn päälle seisomaan. Ja sieltä yritän silleen saada sen suoraksi, mutta eihän mulla sitten taas myöskään siipiväli riitä käsissä siihen lakanaan.
0: Totta.
2: No anyway, sit mä huomasin, että ihan sama miten päin mä ne sinne koitan taitella, niin ne on vaan semmosia ryppysiä myttykasoja siellä mun kaapissa.
0: Hei, yksi kysymys.
2: Oota, mä kerron vielä.
0: Kerro.
2: Mä haluun mankelin.
0: Kerro.
2: Mä en tiedä siis, mikä mulle on tullut.
0: Mankelin.
2: Mä en tiedä, onks tää keski-ikä vai joku keski-aika, mikä on nyt tullut takaisin, mutta ihan oikeesti.
0: Nyt semmoista harppuuna soittaa, panhuilu tähän niinku taustalle, kiitos. Okei, nyt on kyllä next level, että oot mankelista alkanut haaveilemaan.
2: Mä oon alkanut haaveilemaan ja se on ollut aina, mä oon niinku aina lapsuudesta asti miettinyt, kun vanhemmat on mankeloilla. Mä olin se, että toi on maailman turhin homma, että ketä kiinnostaa, kuin ryppyset ne sun lakanat siellä sängyssä on.
0: Sinua ittees.
2: Ja yhtäkkiä mä oon se tyyppi, joka on silleen, että oispa ihana, kun ois semmoset oikein mankeloidut lakanat täällä sängyssä.
0: Ai että, ois satisfying. Joo, totta. Mutta mulla nyt pakko kysyä tästä taittelusta, että ihan vaan tämmöinen niinku ystävällinen kysymys,
2: noniin,
0: että minkä takia sä niinku näet tarpeelliseksi, että sä nouset siihen siis sängyn päälle ja sitten humpsuttelet sitä ja yrität taitella, miksi sä et laita sitä lakanaa sängyn päälle ja siinä päällä taittele sitä, otat sieltä toisesta reunasta, siirryt toiselle puolelle ja se on kaksinkerran. Sitten nostat meidät vähän eteenpäin siinä sängyn vierellä ja laitat toisin kerran.
2: Hei, onko hyvä kulma, Millu. Mä tykkään sun tavasta ajatella.
0: Onko käynyt pienessä mielessäkään, että tämähän ei ton vaikeampaa sit kuin etenkaan? Tämä tuli näkemään niin kuin J. Hussin aamasta, että tämä oli ihan uusi idea.
2: Melkein. Se olisi tekoälyltä varmaan tämäkin pitänyt kysyä.
0: Eiks?
2: Tai ihan vaan Millu Haatajalta.
0: Joo, riittää, että ajattelee mustakin jotain hyötyä. Juha Tapio, sitkeä sydän. Mut mä näen ton mankeliasian. Mun mielestä sun kannattaa se hommata.
2: Eikö
0: jos
2: niin?
0: Se on se, mitä sä haluat.
2: Mä oon ansainnut sen.
0: Sä oot ansainnut.

0: Popilla heinälypsyssä. Millu ja Janni täällä. Ei, tosiaan tuossa tapeltiin siitä, että onko se nyt lakanoitten taitteleminen niin vaikeeta yksin. Niin WhatsApp 0403564556. Miten olin sitä mieltä, että ei se yksin niin vaikeeta ole. Mm. Janni sitten taas on kokenut sen aika haastavaksi.
1: Sirkustemppuja lähestulkoon joutuu tekemään.
0: Hän sai ihan hyviä uusia myös ideoita tuohon, että miten sitä voi toteuttaa. Että tosiaan laittaa sen lakanan siihen sängyn päälle ja lähtee
1: Niin, käännä vähän veistä haavassa vielä.
0: Kaukua 10 000 tuntia se laitetaan tuosta. Hei, menkää nyt Hertti Leijaa. Joku meidän Eetu Kohos tunttimies, niin hänelle lurauttamassa laulut nimittäin. Siellä on tarjolla Suomi Pop-festivaaleille Jyväskylään liput. Hän on siis tarkalleen ottaen niin
1: Esplanadin puistossa.
0: Aika lailla
1: Louis
0: Vuittonin nurkilla.
1: Louis Vuitton.
2: Radio Suomi Popin kesäillat ja Alina Voronkova. 4 iltaa, 4 fiilistä. Maanantaisin vuoden isoimmat uutuusbiisit. Tiistaisin kesäromantiikkaa, The Rakkausbiisit. Keskiviikkoisin parhaat bilebiisit pikkulauantain kunniaksi. Ja torstaisin äänestetään heinäkuun hittiä. Radio Suomi Popin kesäillat ja Alina Voronkova. Maanantaista torstaihin kello 19.

0: tuntia kaukualta soi tässä. Anja, jos puhutaan totta, Robin Pakkalle, niin tuut. Näillä jatketaan musan puolesta. Millu Haata ja Janni Hussi täällä, hyvää perjantai-huomenta.
1: Meikä mustikki tarvitsee sen noin 10 000 tuntia, että mä oppisin viikkaamaan lakanat yksin. Meillä on täällä väittely käynnissä, oikein niin kuin battle.
0: On. Aika isosti sanotaan näin. Mä oon sitä mieltä, että ei ole niin vaativa kotityö lakanoitten taitteleminen yksin.
1: Joo, ja mun mielestä sitten taas, kun sulla on semmosia tuplalakanoita, varsinkin se alulakana, ja auta armias, jos sulla on se muotoon taiteltu
0: ei
1: lakana, niin eihän se, että sä yksin sitä saa. Ei, se on mahdotonta. Siis pääsylippuja mun pitäisi myydä siinä kotiovella, kun ihmiset vois tulla katsomaan sitä performanssia.
0: Joo. Ei kun näin. WhatsAppi 0403564556. Kumman leiriin asettaudut, Haatajan vai Hussin tässä? Onko se nyt niin vaikeeta? Hyvin tänne on viestiä tullut ja tarttua niihin kiinni heti tuossa kympin jälkeen. 6 minuuttia. Vaille kympin siis kellossa. Ja nyt kannattaa mennä sinne Espan lähelle, jos oot Helsingin suunnilla, nimittäin siellä meidän stuntmies Eetu Koho odottaa, että joku tulee hänen luokse laulamaan jotakuta Suomipop Jyväskylä-festivaalilla esiintyvää artistia, niin hänelle lähtee 2 liput tonne festareen. Mm.
2: Radio Suomipop, Heinälypsy. 7-11. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
3: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on
4: tilipäivä nyt. Tulosyy. Äkillinen huimaus. Työikäinen mies hakeutunut päivystykseen äkillisesti alkaneen huimauksen ja tasapainon horjumisen takia. Oireet pahenevat pään asemaan.
5: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
7: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth -radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
9: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
10: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
11: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
13: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
14: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
15: Menikö se?
16: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
17: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun,
16: jonka rakensi Lounea.
17: Lounea.fi.
18: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
19: Urnajaiset alkakoon!
20: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
21: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
22: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
23: Ilta-Sanomien uutiset.
24: Rikosoikeuden professori Matti Tolvanen kritisoi Ylellä Tokmannin toimintaa. Ylen mukaan Tokmanni oli määrännyt perheenisälle 80 euron laskun näpistyksen selvittelykuluista. Miehen poika oli näpistänyt Tokmannilta energiajuoman ja deodorantin. Tolvasen mukaan vanhemmalla ei ole velvollisuutta maksaa kaupan vaatimaa selvittelymaksua. Ahveniston maauimala Hämeenlinnassa on suljettu toistaiseksi. Maauimalasta otetusta näytteestä löytyi Pseudomonas aeruginosa -bakteereita. Bakteeri voi aiheuttaa infektioita ihmisille, joiden vastustuskyky on heikentynyt. Terveille ihmisille siitä ei yleensä ole haittaa. Allas pidetään suljettuna, kunnes vesinäytteet täyttävät mikrobiologiset laatuvaatimukset. Israel on kertonut Yhdysvalloille tiedustelutiedosta, joka viittaa Iranin uusiin suunnitelmiin presidentti Donald Trumpin salamurhaamiseksi, kertoo The Wall Street Journal. CNN:n mukaan osa hallintolähteistä suhtautuu israelilaisraporttiin epäillen. Hallinnossa epäillään, että Israel yrittää vaikuttaa Trumpin Iran-päätöksiin. Ranska selvitti ensimmäisenä joukkueena tiensä MM-jalkapallon välieriin, kun se kaatoi Marokon maalein 2-0. Maaleista vastasivat Ranskan tähtipelaajat Kylian Mbappé ja Ousmane Dembélé. Mbappé loukkaantui ottelun loppupuolella. Hänen nilkkaansa tuli vamma ja hän oli loppuottelun vaihdossa. Tänään MM-jalkapallon välieräpaikasta kamppailevat Espanja ja Belgia. Ottelu alkaa Suomen aikaa 10:00.
23: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
25: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Tästä perjantaista on tulossa erittäin lämmin ja enimmäkseen poutanen. Ainoastaan maan keskiosassa ja Kainuussa esiintyy paikoin vähäisiä sateita, mutta kyllä oikeasti tämä näyttää nyt niin kuin 20 kummallakin puolen, että olisi ihan läpi Suomen tuo lämpötila.
25: Nice. Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
23: Radio Suomi-popin heinälypsy. Millu Haataja ja Janni Hussi.
0: Ja kun 2 minuuttia eli 10 näyttää kellossa, niin meidän stuntmies on löydetty. Pitääkö paikkaansa, että jollekin lähtee nyt mahdollisesti niin Suomi-pop-festareille Jyväskylään liput?
26: Kyllä vain, minut on paikannettu. Tuolta juoksi valkoisessa paidassaan Tanja ja kysyi, että ei kai sua vaan on vielä löydetty. Ei ollut, hän oli ensimmäisenä paikalla ja nyt meillä on sitten enää tehtävänä löytää jonkunnäköinen laulun luikaus ulos Tanjasta. Mielellään jotain sellaista artistia, joka vielä Suomi-pop-festareilla Jyväskylässä kuullaan. Ootsä Tanja valmis laulamaan?
27: En, mut mennään.
0: Onks biisiä valittu? Mutta...
26: Hänellä oli biisi mielessä, mutta hän ei sitä mulle paljastanut.
0: Okei. Voitko
26: nyt paljastaa, mikä kappale lähtee?
27: Viisaus ei asu meissä.
0: No niin, kova! Mennä!
26: No niin, ei muuta kuin ole hyvä, Tanja.
27: Viisaus ei asu meissä, ei rakkaus. rakkaus. Sitten mä enää
26: muuta mieltä me luopumaan. Ei suostuta edes tyhmyydestämme.
1: Näin! Se on kuule ja semmoinen homma, että minä kaivan täältä repustani 2-3 päivän lippua Suomipop-festareille. Ikävä kyllä torstai on jo tanssahdeltu, mutta tänään ja huomenna siis Jyväskylässä. Onko sulle joku majoitus Jyväskylässä valmiina vai metsä ihan extempore?
27: Ei siis, nyt mennään ihan extempore. Ensimmäisenä soitan varmaan pojalle, että saanko auton lainaan, että pääsee sinne nukkumaan.
0: Ei ole loistavaa.
27: Jos tarve vaatii.
0: Meinaatko
1: No niin, täällä ei turhaa suunnitella.
0: Eikä tarviikaan. Sen verran, että siellä meinaatko kerätä siis Tanja, Lauri Haav esiintyy 23 ja Eppu Normaalit jo 7 illalla.
27: Kyllä mä sinne kerkeen. Toivottavasti vielä vähän aikaisemmin. Riippuu vähän, että toi seuralainen, ketä mä hajonnettelin ottaa mukaan, on vielä töissä. Eikä tiedä tästä mitään, niin tää vaatii nyt vähän suunnittelua.
0: Joo, ei mitään kuule. Pääsi, että pääsitte paikan päälle. Hei, paljon onnea, Tanja.
2: Radio Suomi Pop, Heinä Lypsy.

0: Oi, Anihan se laulaa kauniisti. Me ollaan siis niin nytten täällä syövereissä lukemassa teidän WhatsApp-viestejä 040-356-4556, että ihan unohduttiin niiden pariin. Hei, meillä on ollut tämmönen pikku flightis täällä Jay Hassin kanssa tästä lakanoiden viikkaamisesta. Että onko se nyt niin vaikeeta vaiko ei? Itse on sitä mieltä, että... Mä ymmärrän sen ja kuulen teitä, joidenka mielestä se on yksi ärsyttävimmistä kotitöistä, mutta ei se niin hankalaa ole.
1: Mm. Niin, kyllä mulla on siis ruoanlaitto on mun mielestä kotitöistä ärsyttävin. Okay. Mä teen tosi monta juttua mieluummin. Mä oikeasti otan mieluummin vaikka hammasharjan ja jynssään suihkukaakeleiden saumoja. Kun ala laittaa ruokaa,
0: siis joo. Mä tiedän sä, Janni, mä mietin just sua eilen, siis itse asiassa illalla ja tänään aamulla. Et mun mielestä on ihan mahtavaa, että sä oot niinku valmis ruokien tiedätkö, puolesta puhuja.
1: Joo,
0: siis
1: semmoinen, joo.
0: Tiedätkö, niinku, että sä oot elävä esimerkki siitä, että ei se nyt tarkoita, että vaikka sä vedät niinku, tiedätkö, valmis ruokia niinku jatkuvasti, niin sä oot kuitenkin ihan sille elämäkasassa ja kaikki näin.
1: No kiitos, se oli kauniisti sanottu tästä nykytilanteesta, mutta kuitenkin. Mut nyt me ollaan puhuttu pyykkien viikkaamista, tarkemmin ottaen siis lakanoiden viikkaamista. Me kysyttiin teiltä kuulijat, että ootteko samaa mieltä siitä, että yksin lakanoiden viikkaaminen on aivan mission impossible, vai ootteko sitä mieltä, että no mikä siinä on, nips, naps, läjää vaan ja kaappiin ottamaan. Niin, niin tota, kyllä tänne on tullut aika hyvin kuules nyt viestejä. Ensinnäkin täällä nyt puolustetaan sitä mankelia myös, mistä puhuttiin.
0: Joo.
1: Että mankeli lakanoille ja pyyhkeille. Mulla on ollut jo teininä mankeli, ei todellakaan mikään
0: teininä.
1: Turhake. Joo.
0: Okei, toi on kova, jos on niin kuin pienestä pitää opetellut tuohon mankelihommaan. Silloinhan sitä ilmaa ei ehkä pysty edes elämään.
1: Näin on. Kyllä, lakanoiden taittelu on järkyttävää. Parempi kuin vaan heittää semmosena myttynä sinne kaappiin.
0: Ne vaan vie niin paljon tilaa, että sit sinne ei paljon mahu, jos ne laittaa nimimerkillä kokeiltu on. En mä kyllä silleen niin kuin sano, että mä mitenkään kauniisti kaikista siisteempään pinoon niitä saan, mutta... Tiedätkö, että kuha on läjässä ja mahtuu.
1: Näin on. Sitten täällä on joku toinen meikäläisen, voisiko sanoa kollega, koska hän itse kertoo myös täällä, että on vähän lyhyempi, mutta mulla on meille lyhkäsille ihmisille tämmöinen vinkki, että siis meillähän on vain jalat vähän syvemmällä persessä, ei me oikeasti olla lyhkäsiä.
0: Ette niin.
1: Niin, hän just sanoo täällä, että tämä on ihan järkyttävä performanssi ja auta armias, kun ne pitäisi sitten vielä ulkonarulle saada.
0: Oi voi.
1: Ja sehän on hirveän korkealla myös.
0: Mä en tiedä tosta mitään. Mä en niinku can't relate.
1: Niin.
0: Niin. Mä oon kato, on, sanotaan näin, että se oli kyllä silloin ehkä niinku nuorempana niin nimenomaan, että ei ollut niin eduksi, mitä sit aikuisena on tajunnut, että mihin tästä pituudesta on hyötyä. Mm-hmm. Mutta muun muassa tämmöisessä, niinku, että ei tuota välttämättä ongelmaa. Tämä on aika paha. Mä en ole ajatellut, että totta, että jos ulkonarulle haluaa laittaa, niin se pitää melkein olla siis joku tämmöinen jakkara.
1: Ja se on sitten jo hengenvaarallista, kun jonnekin nurmikolle otat sieltä keittiöjakkaran. Sitten on tullut ääniviesti, kuunnellaan se.
2: Mä oon Janni sun kanssa ihan samaa mieltä, että se on hirveän hankalaa se lakanoiden viikkaaminen yksistään just, jos ne on muotoon ommeltuja. Mut mä oon ratkaissut sen. Mä vien pesulaan.
0: Oho.
2: Ne tulee sieltä nätisti viikattuna, hienosti paketoutuneen, mitään ongelmaa. Se on helppo pistää vaatekaappiin. Ja
0: käytässäkin
2: pesulapalveluita, niin ei ole mikään ongelma.
0: Kamma, toi on aika leija.
1: Aika boss.
0: Mutta toi kuulostaa mun mielestä sille, niin kuin, että toi ei tule ensimmäisenä mieleenkään itsellä.
1: Ei.
0: Tiedätkö sä silleen, että koska toihan maksaa myös rahaa sitten.
1: No maksaa rahaa, mutta sitten toisaalta jos on tämmöisiä arkea helpottavia palveluita, kun mä en oikeastaan niin törsäile tai soppaile, niin mä voisin kyllä hyvin kuvitella, että mä voisin sitten johonkin tämmöiseen käyttää sitä rahaani. Mutta sitten jotenkin se ajatus myös siitä, että mä lähtisin niinku... Mun ryönäsiä lakanoita jonkun toisen pesetettäväksi.
0: Aivan.
1: Sitten viemään, niin...
0: Totta joo.
1: Siinä sitten...
0: Se on, onko se vähän, että päästään liian lähelle tuntemattoman ihmisen?
1: Se on liian lähelle
0: sille,
1: nyt sä näet,
0: mitä täällä
1: miten
0: on tapahtunut.
1: Miten mulla on mennyt viime aikoina.
3: Radio Suomi-popin heinälypsy 7-11. Kaikki lähetykset myös Suplassa. Supla.fi.
0: Aika vaarallinen itse asiassa. Totta joo.
1: Sitten jos se kivasti se pesulahenkilökunta hymyilee silleen, kun sä tuut hakemaan silleen, että hei,
0: tämä on puhtaana nytten.

0: takaisin.
1: Robi Pakkaleen tuut soi Suomi Popilla. Heinälypsyssä Millu ja Janni täällä. Se on perjantai, ystävät rakkaat.
2: Perjantai saattaa myös jollekin tarkoittaa sitä, että viikonloppu ja pyykkäyspäivä lähestyy.
1: Totta.
2: Toisille se voi myös tarkoittaa Suomi Pop-festivaaleja, mutta totta.
1: Choose your battle.
0: se voi olla, ja jotkut tekee molempia sitten. Portti yli 10 kellossa, Jenni Vartiaista, en halua kuolla tänä yönä. Laitetaan tuosta soittoon seuraavana. Ja sitten eikö meidän eräs kuulija ole ratkaissut mahdollisesti tämän koko pyykki lakana showcasein?
2: Kyllä tämä nyt vähän siltä alkaisi vaikuttaa.
0: Mies henkilö kyseessä ja mikä on ratkaisu, niin katsotaan heti tuon Jenni Vartiaisen jälkeen.
3: Radio Suomi Pop. Ei kun
4: morjasta pöytään. Puila, mitä voin auttaa?
5: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
4: No, olisiko säilykkeitä semmoset?
5: Niin, nötkötti säilyy.
4: No joo.
5: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
4: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
5: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
4: 299. Tuukko hakee?
5: En. Tuun. Tule
6: puhiloon. Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
7: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan. Ja ota välipalaa välissä. Ai, niin se on.
6: Eloveena. Täyttä eloa.
3: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
10: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
11: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
12: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta. Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.

0: Tus.
1: Herin automotive.fi.
2: Eläköön! Eläköön!
3: Äiti, kelle te hurraatte?
4: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä.
5: Hei, maista säkin.
6: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä!
7: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
2: Eläköön!
8: Halo?
9: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
8: Aa, se joo.
9: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Perjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
8: Mm.
9: No nyt kävi sillä tavalla, että Perjo otti ja sairastui.
8: Okei. Okay.
9: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
8: En mä nyt.
10: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
11: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se tämä luonto? Mahdollisuus harrastaa mitä haluaa tai intohimoinen suhtautuminen itselle tärkeisiin asioihin? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
12: On helppo.
13: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
14: Radio Suomi Pop.
15: Radio Suomi Pop.
16: Suomen parhaat biisit.

0: Vartiainen En halua kuolla tänä yönä soi Heinälypsyssä. Tämä on erittäinkin rakas biisi Janni Hussille, joka meikäläisen kanssa studiossa. Milo täällä myöskin.
1: Kyllä, tämä liittyy vahvasti juuri siihen ikään kuin on saanut ajokortin ja minun Peugeot 206 tuolla pitkin Kouvolan rinksaa kuule heittelin karvanopat heiluen.
0: Niin tämä on ollut se, mikä sieltä on raikano.
1: Tämä. Muun muassa, mutta on ollut Anima Libera ja muuta, sit, missä saadaan se base boost sinne.
0: Morjens! Ai. Siis, jos jotain mä olisin halunnut, niin J. Hussinkaan olla siis oikein vanhaa, kun on pimppirallia vetämässä tuolla.
1: Siinä oli, kuule.
0: Voitaisko me tuua toi niinku takaisin?
1: Hei, hyvä idea, Milu.
0: Jonnekin, niinku, mikäs täällä on Helsingissä, on tuo Rushan Shelley. Mm-hmm. Niin se on ilmeisesti semmoinen, mihin jengi menee niinku parkittaa, tai että se on ainakin yksi semmoinen pysähdys

0: Tia ja on ollut vähän haastoa siitä, että onko se nyt niin vaikeaa vai eikö se ole. WhatsApp on laulanut 0403564556.
1: Joo, täällä on myös paljon ihmisiä, Millu, jotka on sun kanssa samaa mieltä. Okay, että siis lakanoiden viikkaaminen yksin maailman iisein juttu.
0: Eiks niin?
1: Et enemmän ahdistaa se, että jos pyykkitellinen on täynnä vaatteita ja ne pitäisi tyhjentää viikata, kun sitten taas, että jos on lakanat, niin ne on suitsait sukkellaan siellä kaapissa.
0: Kyllä.
1: Joo, mutta sitten hei, me saatiin tänne tämmönen aika hyvä ratkaisuehdotus ja tänne tuli itse asiassa toinen hyvin samankaltainen, mutta mä otan näistä toisen. Minä en viikkaa lakanoita ollenkaan yksin ollessani. Ne saa olla puhtaana odottamassa, kunnes kumppani tulee kotiin.
0: No kylläpä kyllä. Mä sanoisin, että valitettavasti, siis onneksi saan elää suhteessa valitsemani henkilön kanssa, koska yleensähän se tarkoittaa sitä, että nimenomaan on onnellinen siitä että, ja haluat olla toisen kanssa, mutta että mulla ei tätä luksusta ihan hirveästi ole, kun suurin osa vuodesta eletään etäsuhteessa, että mulla olisi tietkö kukaan sitten niitä mun kanssa viikkaamassa, mutta kyllä se on niin helppoa sitten, kun siinä on toinen.
1: Yes.
0: Se on siis maailman helpoin juttu silloin, että siihen verrattuna, niin kyllä totta kai se on niinku vaikeeta yksin.
1: Kyllä, ja siis nyt mä sanon, että jos siellä nyt olette vaikka koko perheenä autolla matkustamassa johonkin kesäloman viettoon tai ihan sama, jos siellä on nyt lapsia ja nuoria kuulolla ja joskus teidän äiti tai iskä pyytää auttamaan, että tuutteko auttaa tässä lakanoiden viikkaamisessa,
0: niin te menette.
1: Te ette puolta sekuntia mieti, kun te ootte jo siellä paikalla ja mukisematta tartutte lakanan toiseen päähän, vedätte ne kuule tiukasti suoraksi sitten pari rapsasua vielä siihen päälle ja sitten ne menee nätisti kaappiin.
0: Kysymys, Janni Hussi, koska mä oon siis muutaman ihmisen kanssa tästä väitellyt, niin vai mitä, kun kahdestaan vedetään näitä lakanoita ja taitellaan, hommahan menee aluksi niin, että teillä on se kummatkin on toissa päässä lakanoita näin.
1: Näin.
0: Sitten se laitetaan kaksinkerroin, eikä vaan, ja vedetään.
1: Yes.
0: Ja mitä sen jälkeen tapahtuu?
1: Kysyt sä siis vai?
0: Sen jälkeen vielä toisin kerran.
1: Joo.
0: Ne laitetaan vastakkain, eikö vaan?
1: Joo.
0: Ja vai mitä, että pudotetaan?
1: Just niin!
0: Yes. Kyllä!
1: Joo.
0: Se on oikea, ainut oikea tapa. Se pudotetaan se toinen kulma ja nostetaan takaisin toiselle puolelle.
1: Kyllä.
0: Jolloin se menee niin kauniisti, että sitten kun se vielä vedetään ja toinen tulee sitten niin kuin sua vastaan tälleen. Joo. Näin dum. Dum.
1: Joo.
0: Tämä on ainut ja oikea tapa, vai
1: on,
0: mitä?
1: On. Mä oon tosta 100% samaa mieltä. Ainoa vaan, mä en tiedä, mikä sen funktio on, että miksi niin tehdään, mutta mulle on aina opetettu niin, joten mä oon vaan niinku periaatteesta tosi paljon samaa mieltä.
0: Kyllä. Ja mä oon saanut siis ihmettelyä tosta, että minkä takia se nyt tarvii. Kyllä tarvii.
1: Tarvii.
0: Sen on Mirkku Haataja opettanut, niin se muuten taitellaan, se tiputetaan sen reunas sinne, nyt sä vaan kiltisti pistät.
1: Älkää kysele enempää, miksi tätä tehdään.
2: Radio Suomi Pop. Heinä Lypsy. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Hei, Dingo, nahkatakkinen tyttö, tämmöisen statementin jälkeen, Milluja ja

0: Vaakatakkinen tyttö soi heinälypsyssä 10.31 kellossa. Se on Milu Haata ja Janni Hussi täällä. Ei tässä enää, hei kuulkaa, puolisen tuntia teikäläisten seurana. Nyt me ollaan ihmetelty sitä, että kuinka me ollaan löydetty nyt kaiken tämän tappelun jälkeen näiden lakanoiden suhteen. Niin siis toisemme Janni Hussin kanssa ihan uudella tasolla. Nimittäin puhuttiin tästä, että totta kai kun käännellään toi lakana. Me kummatkin ollaan saatu niin kuin ihmetystä osaksemme, koska me tipautetaan. Meidän äidit on opittanut, että se yksi kulma sieltä tipautetaan ja nostetaan takaisin toiselle puolelle. Tämä on merkittävä vaihe tässä lakanoiden taittelussa.
1: On. Ja tänne tulee, siis kuule, meillä on WhatsApp täynnä. Nyt me ollaan avattu Pandoran lipas. Me ei saa tästä vaikka se kokonaan podcast tehtyä.
0: Ai.
1: Mutta täällä tosi moni sanoo, että ei hekään tiedä, miksi näin tehdään, mutta koska äiti ja mummu on näin opettanut. Tämä kulkee sillain niin kuin suvusta, sukupolvelta toiselle tämä oppi. Mutta sitten me saatiin tänne ihan tämmöinen, niin kuin mun mielestä mä ostin tämän perustelun.
0: Okei.
1: Sen takia se lakana tiputetaan ja nostetaan toiselle puolelle, että sisään jää puhdas puoli ja sitten levitettäessä sen saa vain siististi vedettyä auki ja se likainen puoli jää patjaa vasten.
0: Jahas, no juu. Mutta mitenkäs sitten, kun en mä hirveästi kyllä mieti sitä, että enkä toittelemaan. Mutta mäkin niinku veikkasin, että sen jotenkin helpommin. Että tämmöisen selityksen mä oon joskus kuullut,
1: joo,
0: että se olisi jotenkin niinku helpommin aukeaa sitten se lakana.
1: Joo. Sitten myös perusteltiin sillä, että jos mankeloi lakanat, niin se jotenkin menee siistimmin sitten sinne.
0: Aivan! No niin, tässä on monta hyötyä, niin tipauttakaa kuulkaa se toinen puoli. Se on ainoa ja oikea tapa. Tämä on koko nelosmedian virallinen asia. Hei, annetaan Alina Varonkovan tuolta antaa meille kesäbiisi suositus. Mitä seuraavaksi fiilistellään? Hän ja Tuuli Mattila ovat aloittamassa sitten heti tuossa 11 jälkeen meidän perään, niin keskipäivä, vaan millaisella biisillä tähän väliin?
2: Radio Suomi Pop, suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
3: Mä haluaisin jakaa nyt yhden havainnon, jonka mä oon tehnyt, kun mä oon seurannut mun ystävien kesälomia, tai miten ne on oikein startannut. Jokainen lähestulkoon aloittaa oman kesäloman lähtemällä ulkomaille, jonnekin pois Suomesta, kunhan se on ulkomailla. Ja mä ihmettelen kovasti, että eikö Suomessa kesä ole just sitä ihmisen parasta aikaa. Silloin pääsee mökille, voi pulahtaa sinne vähän viileeseen järviveteen, syödä niitä suomalaisia herkullisia mansikoita, että mikä siellä ulkomailla oikein viehättää. Et mä ymmärrän jo, että sä pääset sun arjesta ja sellaisesta oravan pyörästä kauas ja siellä mahdollisesti stressitasot laskee, mutta ei, kyllä mä näkisin, että Suomi ja kesä, ne kuuluu yhteen. Tietty, Euroopassahan siellä on ollut kaikenlaisia horror-hellelukemia ja täällä Suomessakin helteitä on riittänyt, mutta silleen sopivasti, niin mä kannustan meitä kaikkia, jotka viettää kesänsä Suomessa, että lähdetään maksimissaan kotimaan matkailua harrastamaan. Se tekee hyvää meidän Suomelle, se tekee hyvää sille, ettei tarvitse stressata, matkustaa jatkuvasti. Ja kuunnellaan myös niillä matkoilla suomalaista parasta, kotimaista musiikkia. Tämä siis voi kuulostaa sellaisen katkeran kesätyöntekijän biisivalinnalta, mutta Gasellit ja JVG, mitä mä Malagas. Sitten kato, loppukesästä voi lähteä jatkaa sitä kesää sinne Malagaan.

0: Nino Voronkovan kesäbiisi suositus, Gaseli JVG, mitä mä malakas. Ja mitä nyt Janni Hussin liikehdintää yhtään tulkitsen, niin voisi olla myös sun kesäbiisi suositus tämä.
1: Kyllä. Ei pysty pysyä paikalla.
2: Radio Suomi Pop. Oletuksia artisteista.
0: Mitäpä oletat, kun puhutaan Mirellasta, koko kansan suosikista? Mitä mieltä hän on kiroilusta?
1: Mirella on ihana, viisas, nuori nainen ja jotenkin hänestä huokuu semmoinen kiltteys tietyllä tavalla. Mä veikkaan, että hän ei ole suurin fani.
0: No itse asiassa meidän kuulijat on laittanut, kiitos muuten niistä kovinkin paljon, olettamuksia kyseisestä artisteista. Kyllä, timanttei Mirellasta. Ja sieltä tuli tosi paljon hyviä ja nyt Mirella on itse kumonnut tai todistanut nämä todeksi, näitä olettamuksia. Koko video ja vastaukset löytyy tuolta TikTokista ja Instagramista, Radio Suomi Popin tileiltä. Mutta tässä hän itse kertoo, että miten se on kiroilun osalta.
3: Mirella ei kiroile ikinä. Pakko miettää, että ehkä siis tosi harvoin, siis todella harvoin saattaa tulla. Jos mä oikeasti suutun tai mua ketuttaa joku asia tosi paljon, niin sit saattaa tulla joku rumasana. Mutta mä yleensä aina paikkaan ne joillakin omilla keksimillä sanoilla tai sitten kettu. Se on semmoinen, että voi kettu. Se toimii ihan sika hyvin, niin vältän sitä kiroilua kyllä aika paljon.
0: Siis okei, mä kyllä niin kuin sanotaan, että kettu, niin ei samanlaista vahvuutta ei tule kuin kiroilusta.
1: Ei se, mutta ihanaa, että hän yrittää ei, kuitenkin tällaisella niin kuin vähän pehmeämmällä sanalla, mutta mun täytyy sanoa, että mä oon kuin merimies välillä. Mulla saattaa välillä se R päristää vähän turhankin
4: kyllä,
1: paljon.
4: Kyllä, valitettavasti samalla.
1: Että mä oon niin kuin enemmän ehkä niin kuin Arttu Viskarin tuoreimman julkaisun kanssa niin kuin enemmän sitä samaa linjaa, valitettavasti.
4: Eikö just näin.
1: Mutta en mä kyllä, jos mä kettua tuolla viljelen, niin en mä saa sitä mun aggressio purettua.
0: En,
1: se patoutuu tuonne sisälle.
0: Sama kuin oli siis, että mulla on tosi paljon niin kuin lestadiolaista perheistä ystäviä ja toinen niin kuin tämmönen, sanotaan mun toinen kakkosperhe, niin he on lestadiolaisia, niin siellähän käytetään ruttoraatoryökäle.
1: Ruttoraatoryökäle?
0: Kyllä, joku näistä. Niin se siinä tärisee vähän, mutta eihän se ihan sama asia ole, vai mitä oot itse mieltä?
1: No siis kun sä potkaset varpaan tuohon kulmaan tai lyöt kyynärpään kiukkusuoneen, niin ei se niinku rutto siinä
0: ei
1: auta.
0: Ei se autakaan.
1: Siinä ei auta
0: mieltä.
1: Ylempi voima.
0: Niin. Hei, käy tsekkaamassa toi koko video tuolta meidän Instagramista tai TikTokista @radiosuomipop. Linda Lampeniosta, Pete Parkkosta, Liekin heitä ja sitten olisi Hussin ja Millun aika paketoida, kuulkaa, tämä aamu. Ja Hussin itse asiassa niin kuin kesähommat. Niin. Herra mun varjele. Kannattaa jäädä kuulolle.
2: Radio Suomi Pop. Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvontaan. Voit voittaa 300€ lahjakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala.
5: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 6,99 rasia. Herkkutarjouksissa myös erähedelmiä ja vihanneksia 2€. Sekä Kivikylän tuhti grillimakkarat plussakortilla 2,79 paketti. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: hoitaa.
1: Hedin automotive.fi.
2: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
3: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
4: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
3: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
5: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
6: Moro Matti, mitä äijä?
7: Rähmä.
6: No, mikä nyt?
7: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
8: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
9: Puhelinhuollot pikana.
10: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
11: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
12: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille 1 tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: maku. Keiju. Päällimmäisenä maku.
1: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
4: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Lintu Loppenius, Pete Parkkonen, Liekin heitin soi heinälypsyssä. Soi Janni ja Milla täällä.
1: Radio Suomi Pop, heinälypsy. Seiskasta 11. Mia Millu Haataja ja Janni Hussi.
0: Tilannehan on siis se, että tässä pitäisi laittaa niinku hommat pakettiin.
2: Niin.
0: Nippuun.
2: Niin, vaan se tämäkin viikko mennä tupsahteli.
0: Janni Hussi siis palannut radioon, ollut kesähommissa. Miltä se nyt tuntuu taas näihin herätyksiin? Tottuuko näihin?
2: No kyllähän niihin pikkuhiljaa tottuu. Ja kesäaamuthan on ihania. Ei tää, kyllä mä siis nostan hattua heille, ketkä noita aikaisia aamuja tekee esimerkiksi marraskuussa. Marraskuun päällä on semmoinen kirous.
0: Eikö se ookin? On ollut ihanaa kyllä sun kanssa tää viikko.
2: Kiitos samoin.
0: Ja jos oot missannut jonkun aamun, niin kaikki nää kuulee myöskin Suplasta. Pääset nauttimaan vaikka jälkikäteenkin, jos Jannia tulee ikävä, niin heinälypsy nimellä löytyy supla.fi kautta Radio Suomi Pop.
2: Meikäläisen kesä jatkuu tästä nyt sit sillä, että huomenna mä olen taas jo Kilpurin kyydissä ja tuolla Sunisen Teemun kanssa painellaan 1100 puiden välissä. Ja ensi viikolla Viron MM-rallit, niin jos ei ole mitään muuta kesäloma tekemistä, niin meidät löytää sieltä saa tulla morjestelemaan tonne Tartun suuntaan.
0: Hei, ihana! Miten se, okei, eli toi on vähän semmoinen niinku ulkomaan matka, että jos on haaveillut, tiedätkö, kesälle ulkomaan reissusta, niin Viroon. Siellähän on siis, mitä, hyviä kelejä on luvattu.
2: Hyviä kelejä, sinne on helppo mennä autolla tuosta Lautan yli pari tuntia Tallinnasta Tartoon, niin siellä on älyttömän hyviä ravintoloita. Se on oikeasti tosi kiva paikka se Tarttu ja suurta urheilujuhlan tuntua. Virohan on myös tosi iso ralli.
0: Musta olisi niin siisti nähdä livenä, tiedätkö, teikäläinen. Toki et sekin kerkeä kuin viuhahtaa, mutta tässä on niin paljon nyt opittu näistä ralleista. Hei, ihanaa kesää, Janni. Heinälypsy.
2: Kiitos.
0: Se jatkaa taas ensi maanantaina.

0: Radio Suomi Pop.
1: Pois tieltä. Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.

0: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
1: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
2: Ei vai!
1: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
3: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
4: Oho, mutta täällähän on kans Helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
5: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
6: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
7: Pilssipumppu vaan veneeseen.
6: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
7: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
6: Ai joku laitti.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
9: Mulla menee hermo!
10: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
9: Mikä Jobi?
10: J-O-B-I, Jobi.
11: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
12: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
13: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
14: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet, Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat, Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
0: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Vajaana nyt elokuvateattereissa.
17: Meri tiesi, kenet valitsi.
18: Meen edeltä.
17: Pelastetaan maailma.
19: Älä Vajaana!
16: Disney Vajaana. Lähde mukaan seikkailuun nyt elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
20: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
21: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
22: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
23: Mutsi, onks me mitään syötävää?
24: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
23: Eiks on mitään muuta?
24: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
23: Yes, eli on syötävää.
24: Kyllä, on siellä syötävää.
25: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
26: Felix, herkkuja ruokapöytään.
27: Jani Nurmeksen mökiltä toivoo kuulevansa klassikkoäänitteen halvoista ulkoleluista. Vähän piti kaivella, mutta löytyihän se.
28: Tokmannilla on nyt Suomen suurin ulkoleluale. -40%. Tarjous voimassa loppuviikon.
29: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
30: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
29: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
31: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
29: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
32: Ilta-Sanomien uutiset.
33: Rikosoikeuden professori Matti Tolvanen kritisoi Ylellä Tokmannin toimintaa. Ylen mukaan Tokmanni oli määrännyt perheen isälle 80 euron laskun näpistyksen selvittelykuluista. Miehen poika oli näpistänyt Tokmannilta energiajuoman ja deodorantin. Tokmanni vaati isältä selvittelymaksun näpistettyjen tuotteiden arvon lisäksi. Tolvasen mukaan vanhemmalla ei ole velvollisuutta maksaa kaupan vaatimaa selvittelymaksua. Carnegie-ajatushautomon vanhempi tutkija Tatjana Stanovaja arvioi, että Ukrainan sota voi muuttua tänä vuonna merkittävästi. Hänen mukaansa Venäjän talousongelmat ja Ukrainan iskut öljyinfrastruktuuriin voivat koventaa Venäjän presidentin Vladimir Putinin linjaa. Sodan vaikutukset näkyvät nyt aiempaa selvemmin Venäjän sisäisessä tilanteessa. Stanovaja arvioi, että Putin uskoo edelleen olevansa voitolla. Paine sodan lopettamiseen ei kuitenkaan välttämättä lisää Kremlin neuvotteluhalukkuutta, vaan voi radikalisoida Moskovaa. Ranska selvitti ensimmäisenä joukkueena tiensä MM-jalkapallon välieriin, kun se kaatoi Marokon maaleen 2-0. Maaleista vastasivat Ranskan tähtipelaajat Kylian Mbappé ja Ousmane Dembélé. Mbappé loukkaantui ottelun loppupuolella. Hänen nilkkaansa tuli vamma ja hän oli loppuottelun vaihdossa. Tänään MM-jalkapallon välieräpaikasta kamppailevat Espanja ja Belgia. Ottelu alkaa Suomen aikaa 10:00.
32: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
2: Päivästä tulee lämmin ja enimmäkseen poutainen. Maan keskiosassa ja Kainuussa saattaa esiintyä vähäisiä sateita. Lämpötilat tänään koko maassa 20 ja 22 asteen välillä.
1: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
32: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.
4: Suora siirto tänne Jyväskylään. Heipo Day, miten siellä on perjantai-aamupäivä startannut? Kello on 10:03. Täällä Voronko Valina ja Tuuli Mattila.
5: Ja Janne Saarinen myös tuossa sohvalla mukana vahvasti meiningeissä. Täällä tosiaan suoraan Lutakon aukiolta pilvistä näyttäisi olevan, mutta loppuun myyty Suomi Pop-festari tänään Jyväskylässä.
4: Ja sitähän fiilistellään saman tien Arttu Viskarilla, joka saapuu Oulun eilisten konsertin jälkeen sitten tänne Jyväskylään. Sirpa Kappale ja eilen esiintynyt Kuumaa ylivoimainen seuran soitossa.
32: Radio Suomi Pop-festari live.

0: rakastan.
1: Radio Suomi Popin kesäillat ja Alina Voronkova. 4 iltaa, 4 fiilistä. Maanantaisin vuoden isoimmat uutuusbiisit. Tiistaisin kesäromantiikkaa, The Rakkausbiisit. Keskiviikkoisin parhaat bilebiisit pikkulauantain kunniaksi. Ja torstaisin äänestetään heinäkuun hittiä. Radio Suomi Popin kesäillat ja Alina Voronkova. Maanantaista torstaihin kello 19.

0: Kuuma ylivoimainen Radio Suomi Popilla. Terveisiä täältä Jyväskylästä. Voinko valina Tuuli Mattila ja Janne Saarinen
1: erittäin. Jyväskylä, hei, täällä kettomassa tuli mitä kaikki.
0: Meillä on imitaatio yllättäen Jannelta tulossa. Janne, sä oot vetänyt jo hienon eilisen koko päivä festarijuonto lava setin. Ja tänään yksi eessä, niin sulla on sporttivaatteet päällä, mies on
1: sporttivaatteet. Valmis. Joo, mä kävin tuommoisen pienen alkulämpän tänään tekemässä ja valmistautumassa tähän kakkospäivään. Siis kyllä mä vaan sen sanon, että jos ottaisi tuohon vielä ryyppyä päälle, niin voisi olla suhteellisen vaikea viikonloppu. No, tästä ei ole hirveänkään montaa vuotta, kun mä olin silloin ensimmäisiä kertoja festarilla töissä, niin sitten mä kuulin, että joka ikinen ilta pitää mennä sitten myös sinne pilkkuun asti, että periaatteessa
0: myös juonto.

0: töissä. Joo. Et sun pitää olla edustamassa meidän yhtiö sitten.
1: Niin joka paikassa vipissä täällä, ja kuule baaritiskillä.
0: Kyllä täällä Jyväskylässäkin aikaisempina vuosina on ollut tämmöinen klassikko, että Suomipopin festarit ja siitä sitten Revon kautta Eskiin. Ja sitten jossain kohtaa se meni vielä silleen, että Revon kautta Helmeen ja sieltä Eskiin ja Eskin kautta vielä Patikseen ja siellä sitten kuuteen asti ykkösolutta.
1: Ja seuraavaa juontopäivää.
0: Ja seuraavaa juontopäivää, mutta toki silloin ei ollut näitä tämmöisiä aamulähetyksiä, mutta...
1: Nyt... Miten ajat on muuttunut? Miten miehen eilinen ilta, kun tuossa kuumaa lopetteli?
0: No mä voin kertoa, että tästä on tuonne hotellille, missä mä oon, niin ehkä 6 minuuttia matkaa, niin mulla oli viimeinen juonto siinä 00:00, niin mä olin sängyssä jo 00:10.
1: Oho, sä juoksit!
0: Mä juoksin, mulla oli lenkkarit mukana, pesi hampaat nopeasti siinä ja nassuka vähän pesi ja sit sen jälkeen takas tuohon. Mut hei, kakkospäivä alkaa ja kyllä mä sanon, että tää on aika pervo fiilis siis olla täällä näin tekemässä tätä lähetystä, kun mä näen nytten siis aivan tyhjän Lutakon aukio. Tässä kuitenkin oli eilen, mitä tää vetää, 10 000 ihmistä.
1: Oh, kyllä, mahtuisi varmaan lisääkin.
0: Joo, tässä on ollut siis tän aamun aikana tommonen... semmoinen, miksi koneeksi sitä kutsutaan, joka...
1: Sellainen roskalava kone.
0: Ei siiskaan lavaa.
1: En mä ollut täällä.
0: Mutta semmoinen, kun se pyörittää.
1: No täällä on kyllä työntekijät jo touhussa, tuolla siirrellään tälläkin hetkellä roskia ja valmistaudutaan, mutta Janne, sä oot tänään juontamassa myös kumpaakin lavaa, ja ottaen huomioon, että täällä on 2 lavaa, jotka siis soi vähän eri aikaa, mutta kuitenkin suht samaa aikaa, että sun pitää jakautua 2 henkilöä, niin miten sä ehdit juontaa 2 lavaa yhden tapahtuman aikana?
0: Se on no mä sanoin, että sä voit katsoa näitä mun kenkiä tällä hetkellä.
1: Ne on nopeet.
0: Mulla on juoksukengät jalassa ja mä oon löytänyt semmoisen oikein hyvän oikopolun tuolta. Tää on siis mun kesän ylivoimainen kohokohta, nämä festarit, ja eilen aika loppui kesken. Ja mä oon niin innostunut,
1: että hauskaa, niin
0: juuri näin, että tänään pääsee sitten myös, meillä on täällä, onko 8 artistia tyyliin tänään, ja heti ensimmäinen artisti, kun tulee lavalle, hän on Ilta, niin voi olla, että mä käyn myös
1: mitä,
0: siellä sitten keikan aikana.
1: Mitä,
0: no niin. Ilta laittoi tuossa äsken viestiä, että ollaanko me siihen valmiita. Mä laitoin vastapallon kysymyksen, me ollaan, mutta onko Suomipopin kuulijat?
1: Ehdottomasti ollaan, ja saa laittaa viestiä 0403564556. Suomipopin perjantai Jyväskylä on loppuun myyty, joten vähintään pysyy radiotaajuuksilla, me välitetään tunnelmia täältä, ja Suomipopin somesta pääsee näkemään myös Jannen juontoja. Janne, me toivotetaan sulle tsemppiä päivää.
0: Hei, ja mä toivotan teille tsemppiä tähän lähetykseen.
1: Kiitos.
2: Oulu, Jyväskylä ja festarikisän parhaat fiilikset. Radio Suomi Pop livenä festareilla torstaina.

0: Hyvä päivä olla minä tänään perjantaina 10. heinäkuuta, Aisa Keliot sen sanoi, ai että Radio Suomen Popin taajuuksilla. Suora lähetys Jyväskylästä, täällä Voronkovaalina ja Tuuli Mattila.
1: Lutakon aukiolta suoraan, Beemin kaiken arvoista laitetaan ihan kohta soimaan ja sitten kerrotaan, että mitä kaikkea täällä on tänään täällä Jyväskylän Suomi Pop -festareilla.
2: Radio Suomi Pop. Kaupan kautta, kaupan kautta,
3: eväät hyvän kesämä saa. K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos.
5: Kultaa! Tuu syömään.
6: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
4: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Aha.
4: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
7: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: Eikö ookin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki? Töki.
9: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
10: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
11: Jalkapallon MM-kisat. 39 pelipäivää, 104 ottelua.
12: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
13: Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
14: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
15: Ei kun morjasta pöytään.
16: Poila. Mitä voin auttaa?
17: Niin, tiedätkö, mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
16: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
17: Niin, nötkötti säilyy.
16: No joo.
17: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
16: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
17: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
16: 299. Tuukko hakee?
17: En. Tule
18: puu-ilon. Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
19: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
18: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
20: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
21: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
22: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
21: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
22: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
21: Ja anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
22: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi/kesä.
23: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
24: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
25: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
26: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
25: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
27: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alen.
28: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on

0: hävinnyt?
1: Teet marinaadia?
0: Ihan ite, teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
0: Jaa, grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop-festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

0: Beem ja kaiken arvoinen Suomi Popilla. Tuuli Mattila, Alina Vorokova täällä sun kanssa suorana Jyväskylän Lutakon aukiolta, jossa tänään loppuun myydyt Suomi Pop-festarit.
1: Perjantai, sehän on niinku paras päivä lähteä vähän juhlistamaan.
0: Todellakin ja paljonkin juhlistamaan.
1: Tänään täällä on 8 esiintyjää. Meillä on 2 eri lavaa, on Pirkkalavaa ja Seppälavaa. Ja koko festari perjantain aloittaa ilta. Janne Saarinen kävikin tuossa aikaisemmin heittää meille vähän fiiliksiä, että miltä on juontaa tätä Suomen Pop-festaria. Ja eikö Janne vähän maininnut, että illan kanssa siellä voisi olla jonkunnäköinen duetto
0: niin,
1: tänään lavalla?
0: Iltan kanssa joku mahdollinen ehkä esiintyminen muutakin kuin lavajuontamista.

0: innolla odotan.
1: Innolla
0: odotan. Mennä tsekkaa, mitä se Janne siellä. Sehän on ihan mieletön laulaja myös.
1: Ja esiintyjä. Suomen Papin Instagramista kannattaa myös tsekata, jos et ihan paikan päälle ehdi. Ja heti iltan jälkeen Arttu Viskari. Arttu Viskari esiintyi eilen tuolla Oulussa, niin meillähän nämä

0: nyt meininkiä ja yksi Nylon Beatin artisti Eerin, niin sitä kuunnellaan seuraavana. On elämä laina.
1: Radio Suomi Pop Festari Live Jyväskylä.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
1: Näytä kenestä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässä on kaikki mitä mä tarviin kyllä. Huomisen jälkeen on päivin vielä, mut se on tulevaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Kello 11.35. Lämpöiset terveiset täältä Jyväskylän Lutakon aukiolta, jossa taivas on revennyt auki ja tuli Mattila ja Alina Voronkova toimittaa sulle suoraa lähetystä. Pian starttaavista Radio Suomen Pop-festareista. Kakkospäivää vietetään.
1: Ja tänään illan aloittaa Ilta ja siitä jatkaa Arttu Viskari ja niin edelleen. Alina, mä haluan tietää, että mikä on tänään sellainen esiintyjä täällä Jyväskylässä, ketä sä odotat kaikista eniten?
0: On kyllä nyt niin kova, 8 esiintyjää yhteensä ja siellähän on muun muassa Eppunormaalitkin tulossa tänään.
1: Ui, viimeistä kesää lauteilla Eppunormaalit. Elli Nooraa löytyy ja Nelli Matula, Arttu Viskari.
0: No, noista kun lähtee, on siellä Anssi Kelan se puistossa. Kappale on niin hyvä, että kyllä mä niin, meen katsomaan varmaan joka ikisen, minkä vaan ehin, mutta Arttu Viskari. Mä heitän nyt villin kortin. Rehellisesti oon nähnyt Arttu Viskarin esiintyvän joskus jollain pienellä intiimikeikalla ja siinä oli erilainen tunnelma. Niin mä haluan nähdä, että miten

0: Arttu, viskari Arttu ottaa ison yleisön haltuun ja miten se laulaa sen Suomi, Finland, perkele ja miten me lauletaan mukana. Mikä tuuli sulla on?
1: Halo Helsinki, se on kyllä. Siis mä jotenkin rakastan niiden biisejä ja jotenkin siis haluun nähdä. Mutta aion kyllä katsoa siis kans kaikki esitykset ja tietenkin Eput, kun ne on nyt lauteilla täällä, niin se on tosi mahtavaa. Ja ihanaa, että on loppuun myyty. Ja nyt kun toi aurinkokin rupesi paistaa, niin musta tuntuu, että tästä tulee kyllä niinku ihan mieletön päivä.
0: Jyväskylä heräilee täällä teikäläisen kanssa. Oikein mukavaa perjantaita. Ihanaa, kun oot siellä kuulolla. Juha Tapion uutta kappaletta puoliksi sun seuran soitossa. Ja kohta myös Portion Boysin Elämän ABC.
2: Radio Suomi Pop ja suorat festarilähetykset. Oulu ja Jyväskylä.

0: Puoliksi sun.
1: Puoliksi sun Juha Tapio, jossa Viivi fiittaa. Radio Suomi Popilla. Alina ja Tuuli sun seurana.
2: Suorana Jyväskylän Lutakon aukiolta. Täällä oltiin myös eilen festaroimassa ja oltiin tuolla Bäkkärillä ja siellä kyllä tuli semmoinen väärinymmärrys, että kuka Alina on.
3: Joo, se on kyllä mielenkiintoinen.
0: Kohta tulo.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Jani Nurmeksen mökiltä toivoo kuulevansa klassikkoäänitteen halvoista ulkoleluista. Vähän piti kaivella, mutta löytyihän se.
2: Tokmannilla on nyt Suomen suurin ulkoleluale. -40%. Tarjous

0: Kedinautomotive.fi.
1: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
2: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
3: Iltatarinoita juuston ystäville. Tapahtuipa kerran, ei kovin kauaa sitten, Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä sekin erikoisuus, että lypsävät lehmät vaihtuivat kauran kukintoihin. Ja siitä hienosta kaurasta valmistettiin ensi kertaa maamme 1000-vuotisessa historiassa juustoja, joita ei saanut sanoa juustoiksi. Ihmiset maalla ja isolla kirkolla ihmettelivät, että mitä kummaa tämä on. Rohkeimmat tohtivat maistaa, ja heidän suulleen levisi ensin yllätys, sitten leveä hymy. Ja he kiljahtivat, onpa ihanaa, tämähän on ihan sitä, miksi tätä ei saa sanoa. Johon yksi sanoi,
4: buu.
3: Mutta kaikki maistaneet, että
5: möö.
3: Näitä möö-tuotteita löytyy yhä enemmän isommista kaupoista ja tolkun puodeista.
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Moro, mitä äijä?
9: No moi, mikäs meininki?
8: Tässä pesin ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiä, sulat ja polttimot.
9: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapurin pihassa.
8: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
10: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
11: Lumokodit, hyvää päivää.
12: Klik, klak.
11: Oletko sinä näppäimistö?
12: Klik, klik.
11: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
12: Klik, klik, klak.
11: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
12: Klik, klik, klik, klik, klik.
11: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
12: Klik, klik, klik, drrrr.
13: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
14: Koti sinulle.
15: Dehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
16: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
17: Se on yllätys, arva!
16: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
17: Kyllä, ja hyvät kengät.
16: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
18: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
19: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
10: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa, huili.
7: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: BBC Portion Boys, Radio Suomi Popilla. Ja Portion Boys esiintyy tänään kahdella keikalla Porvoossa viinijuhlilla. Ja heti samana päivänä vielä Suonenjoella mansikkakarnevaaleilla, eli sellaista. Mutta kuuntelet nyt Radio Suomi Popia suoraan Lutakon aukiolta Jyväskylästä.
1: Täällä Tuuli ja Alina sun kanssa. Ja Alina, siis me oltiin eilen, haastateltiin vaikka mitä artisteja tuolla Bäkkärillä vielä illalla, ja siinähän sitten kävi niin, että eräs mieshenkilö luuli Alinaa taustatanssijaksi.
0: Joo, se oli mielenkiintoinen.
1: Kuumaa yhtyeen taustatanssijaksi, ja olisi halunnut kovasti päästä kuumaan juttu, sillä olisi, että voitko sä heidän taustatanssijana mennä vähän
0: joo, se meni silleen, että voiko sä kertoa kuumaa yhtyeelle terkkoa, että mä oon tää ja tää, että missä ne on? Mä olisin, mä täällä jossain, että kuitenkin luulin, että hänkin on osa tiimiä ja kaikkea. Sitten se keskustelu eteni ja sitten hän koko ajan heitti mulle, että niin, että kun sä oot se kuumaa taustatanssija.
1: Joo.
0: Ja niin mä olin se, nyt on kyllä miettinyt herra vähän väärin.
1: Ja mulla kyllä ryhti parani heti, kun hän siis, niin siis etteks Teo
0: kuumaa
1: taustatanssija. Mä sanoin, oi, koska siis taustatanssijat, mitä tuossa eilenkin katsoin, ihan sairaan hyvän näköisiä, niin taitavia eri näisillä artisteilla ja jotenkin siis ihan mieletön. Ja varsinkin siis, mä en tiedä, nailonbiiteillä oli ihan mielettömät noi tanssimuovit ja taustatanssijat.
0: Janne Saarinen lupautui tänään heittäytymään ilta-artistin kanssa tuolla lavalla, niin pitäisikö meidänkin tuli?
1: Joo, kenes taustatanssijaksi vai lähdet sä ihan laulamaan?
0: No, katsotaan jos Arttu Viskari, mutta kuunnellaan tällä nuotilla Olli Halosta, Vähän rahaa, paljon rakkautta.
1: On hieno biisi.
2: Heinäkuun hauskimmat herätykset, Radio Suomi Popin Heinälypsy.
3: Minä olin ainut, kenen siis perässä se pelikaani juoksi.
1: Niin totta kai.
3: Kaikista siitä rannan ihmisestä, minä joka pelkään kuollakseni, niin se varmaan haistoi, että tämä akka pelkää. Niin. Nyt otetaan niinku kaikki
1: loihdutti. Se oli kuin suomalainen mies, ajattelee, että sä flirttailet sille.
3: Vaikeasti tavoitin lissakiirileikki.
1: Pitää vaan olla vaikea.
2: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Millu Haataja.

0: Rakkautta.
1: Vähän rahaa, paljon rakkautta. Olli Halosen kappaleen Radio Suomen Popilla. Oikein mukavaa perjantaita, jos siellä olet virittäytynyt tunnelmaan. Niin täällä Alina Voronkova ja Tuuli Mattila suoraan Jyväskylästä Radio Suomen Pop-festareilta.
2: Ihan kohta mennään 12 uutisiin ja siellä muun muassa lisätietoja. Alle 12-vuotias lapsi on pelastanut toisen lapsen hukkumiselta Etelä-Pohjanmaalla.
3: Radio Suomi Pop -festari live Jyväskylä. Radio Suomi Pop.
4: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
5: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
6: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
7: Tuttu sauni, ota iisi ja nauti edelleen.
6: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
8: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
9: Päätimme ihan vaan palloilla.
8: Palloilla? Mitä ihmettä?
9: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
8: Mitä tarkoitat?
9: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavan halvalla. Putkesport.fi.
6: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
10: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
11: Juu.
10: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
12: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.

0: Makedinautomotive.fi.
1: Alo?
2: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun paris Eukon kantokisoihin.
1: En mä nyt.
3: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
4: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
5: Toimii, jos mä seison kuistilla. Toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
6: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
5: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
6: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
5: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
6: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
7: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Täällä hän voisi nauttia elämästä. Tässä voisi olla hänen paras ystävänsä. Tässä seurassa hän voisi viihtyä. Tämän pelin hän voisi voittaa.
10: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
11: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini testamiin.
12: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Kappas kolme putkeen.
15: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
14: Ai koska
15: Niin, Premium laajeni. Danske Premium -asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
14: Premium, niin mikä se on?
15: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Kärkkäiseltä löytyy.
4: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
5: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi. Ilta-Sanomien uutiset.
6: Oppositiopoliitikot arvostelevat Kelan uutta lääkekorvauslinjausta. Kela lopetti tämän kuun alussa tiettyjen kalliiden lääkkeiden korvaamisen, jos ne annostellaan julkisessa terveydenhuollossa. Kela korvaa edelleen yksityislääkärillä annosteltavat lääkkeet. Muutos siirtää arviolta 100 miljoonan euron kustannukset hyvinvointialueille. SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyar ja vihreiden kansanedustaja Saara Hyrkkö varoittavat, että linjaus voi vaarantaa potilaiden yhdenvertaisen hoidon. Alle 12-vuotias lapsi pelasti toisen lapsen vedenvarasta Etelä-Pohjanmaan Soinissa tänä aamuna. Lapsi oli joutunut vahingossa veteen laiturilta Alasen lammella. Pelastuslaitoksen mukaan veden varaan joutunut lapsi ei olisi pysynyt pinnalla ilman apua. Päivystävä palomestari Niko Övermark kiittelee pelastajaa erittäin ansiokkaasta toiminnasta. Poliisi on lopettanut vainajan etsinnät Helsingin Kruunuvuoren rannassa. Rajavartiolaitoksen sukeltaja löysi Kruunuvuoren rannasta eilen toistaiseksi tunnistamattoman vainajan. Poliisi selvittää, onko vainaja toukokuussa kadonnut intialaisopiskelija. Intialaismies katosi Lahdessa ja viimeiset havainnot hänestä on tehty Kruunuvuoren rannassa. Venäjä.

0: ja kohdistaa järjestelmällistä aivopesua noin 1,6 miljoonaan kouluikäiseen lapseen, arvioidaan Etyjin tuoreessa raportissa. Raportin mukaan miehitettyjen ukrainalaisalueiden lapsia estetään oppimasta ja puhumasta ukrainaa. Kouluissa heitä pakotetaan opiskelemaan Venäjän sivilisaation ylivertaisuudesta. 14-18-vuotiaille järjestetään myös ase- ja droonikoulutusta.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: Tästä perjantaista tulee lämmin ja enimmäkseen poutainen maan lounaisosasta tonne Kainuuseen. Siellä saattaa jonkun verran tulla sadekuuroja, mutta aurinko paistaa monin paikoin. Ja lauantaina, jos sinne jo vähän vilkastaa, niin silloin ollaan ihan helle lukemissa lähestulkoon koko Suomessa. Täällä Jyväskylässä tällä hetkellä puoli pilvistä, ihanan aurinkoista. Sellainen tunne, että pian alkaa Suomipop festari kakkospäivä.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
1: Radio Suomipop.
4: Suomen parhaat biisit.
3: 12.03 on kello. Tuuli Mattila ja Alina Voronkova täällä suorana Jyväskylän Lutakon aukiolta sun seurana. Alina, mä olin tänä aamupalalla.
5: Hotelli aamupalalla, ihanaa.
3: Mä pohdin sellaista, että mikä siinä on, että kun hotelli aamupalalle kerrankin pääsee, niin sitä on pakko ahdata niin kuin ihan kaikki eri asioita. Niin kuin vatsa niin täyteen, että jotenkin sitä ajattelee, että no nyt mä sit jaksan tämän päivän. Ja sit kuitenkin 3 tunnin päästä on nälkä ihan tavalliseen tapaan.
5: Mulla on itse asiassa eräänlainen sotasuunnitelma noihin hotelliaamupaloihin. Jatketaan tuosta aiheesta kohta. Arttu Viskarin Suomi Finland perkele ja Jenni Vartiaisen Suru on kunnia vieras ennen tätä.
1: Radio Suomi Pop.

Kesän paras viikonloppu. No sehän alkaa nyt. Radio Suomipop-festivaalit Oulu ja Jyväskylä. Kuuntele suorat lähetykset pelipaikoilta torstaina ja perjantaina. Radio Suomipop.

0: Harttu, Viiskari, Suomi, Finland, perkele. Se on semmoinen juttu, nyt ollaan täällä Jyväskylän Suomi-popeilla, suora lähetys täältä Lutakon aukiolta, Alinan kanssa, Tuuli täällä kanssa, niin me oltiin aamupalalla tuolla. Ja
1: eikä missä vaan aamupalalla.
0: Hotelli aamupalalla.
1: Luksusta.
0: Ja se on siis jännä juttu, että kun menee hotelliaamupalalla, niin mikä ihme siinä on, että pitää aina vetää niinku överit, että meikä ottaa aina niinku vähän kaikkea, se vähän smoothie, vähän tuollaista jotain kakkua ja vähän jogurttia ja puuroa.
1: Otatko
0: ja
1: ne vielä kaikki samalle lautaselle, että siinä on vähän niin kuin jälkiruoja?
0: Ei, ne mahuu samalle lautaselle. Mä otan monta lautasta. Mulla on kuule pöytä täynnä lautasia ja no kyllähän sä näit, siinä tuli vedettyä. Niin
1: onks tää nyt sota-aika?
0: Mikä siinä on? Onko se joku ihmisen juttu, että kun näet näitä kaikki eri vaihtoehtoja, niin kaikkea pitää niinku
1: niin, että vähän niin kuin kaikkea pitää maistaa. Mä en tiedä, mulle ehkä tulee jopa sellainen niin kuin liiallisuus, että mä vähän osoitan mieltä, että mä otan taas sen puuro, siellä oli ohrapuuro, sit mä kävin hakemaan sieltä kinkkuosastolta raejuustot, mä vielä oikein katoin, kun muut ottaa siellä fiinisti jotain kalkkunapaloja ja mä laitan siellä, kuulen ne kalkkunapalat sinne mun puurolautaselle ja vähän marjoja. Eli tosi niin kuin basic.
0: Joo, joo. Sä et ole mikään kulinaristi selvästi.
1: No en, joo. Mut joo, mäkin oon ihmetellyt, jossain kohtaa oli se tunne, että sitä lappas niin kuin käytännössä koko päivän ruuat yhdelle lautaselle, niin

0: siinä on, mikä niin kuin meidän ihmismielessä on, että me saadaan itselle sellainen loputon nälkätunne ja se pitää nyt lakkauttaa tällä hotelliaamupalalla.
1: Joo, ja sitten jotenkin säätös, että no sitten sit jaksaa pitkällä päivää, mutta sitten kun se vatsalaukku tulee aivan täyteen, niin sitten mulla on ainakin jo 3-4 tunnin päästä ihan normisti nälkä taas. Et ei siitä ole mitään hyötyä, että tulee vaan sellainen tukkonen olo.
0: Sä Tuuli äitinä, ootko sanonut omalle lapselle, että kun ootte hotellissa ja syötte sitä aamupalaa, että no niin syöppä nytten, niin jaksetaan siis pitkälle sitten.
1: Se on ihan mahdotonta, koska mä yritän aina, että nyt pitäisi syödä, että tämän jälkeen ei ole sit ruokaa. Niin sit, kun se on
0: miksi
1: aivan,
0: ei olisi?
1: Siis se on aivan fiiliksi siitä, että hei, mikä tämä paikka on ja juoksentelee ja näin. Syö ehkä 2 lusikallista jotain ja sitten me mennään sen jälkeen hotellihuoneessa ja ensimmäisenä, äiti, mulla on nälkä. Sitten ja aina silleen, että aina tämä sama juttu, että mikä siinä on, että lapsi sitten taas tekee ihan päinvastoin, että se ei syö mitään.
0: Aika useasti musta tuntuu vielä, että kun lähtee lomalle, niin mennään hotelliin. Mm. Siellä nautitaan aamupala hotellissa, runsas sellainen. Sittenhän lomalla syödään. Se lounaskin aika nopsaa, koska vaikka ajetaan jonkun kivan paikan ohi, siinä on pakko pysähtyä syödä ne jotkut lätyt. Ja dinnerille vielä joku tällainen spessupaikka. Että onko suomalaisten tapa lomailla, niin kuin kaikki pyörii ruoan ympärillä?
1: Ja samahan se on, kun menee mökille, niin sittenhän se on sitä, että no mitäs me tänään grillataan. Ja ainakin meillä, kun kaveriporukan kanssa lähdetään mökille, niin siis se määrä ruokaa, mitä sieltä kaupasta haetaan, se on siis aivan järkyttävä niin kuin lasti.
0: No, tässähän on kuule viikonloppu edessä, joten jos siellä on kauppareissu edessä ja mökki viikonloppu, niin larppaa sitä ruokaa. Ota pari makkarapakettia lisää. Kohta kuullaan myös, mikä on.
1: Sit mieti, että tarviiks ihan niin paljon.
0: Niin tarviiks syö niitä kaikkia. Arttu Viskarin rutiinit ennen keikkaa tulee tuossa vartin päästä, mutta kuunnellaan nyt Mirellan timantteja.
2: Radio Suomi.

0: Pyyntö. Suomi-popilla. Tuuli Mattila, Alina Voronkova täällä suorana Jyväskylän Lutakon aukiolta Suomi-pop-festareilta.
1: Samaan aikaan siellä on myös Juho Keskitalo painamassa hommia tuolla Oulun Jyväskylän, anteeksi, Oulun Suomi-pop-festareilla. Ja siellähän eilen esiintyi Arttu Viskari, niin Juho pääsi sitten kuulemaan, mitkä on Arttu Viskarin tällaiset rutiinit ennen keikkaa. Nämähän kiinnostaa meitä, koska Arttu saadaan myös tänne Jyväskylään tänään lavalle. Ennen tätä kuunnellaan kuitenkin ihanaa Olavi Uusivirtaa kultaa hiuksissa.
2: Radio Suomi Pop.
3: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
4: Hei Persilja.
5: Moi Meirami.
4: Tiedätkö jonkun mehukkaan, mutta rapean salaatin?
5: Tiedän. Juisi. Hyvän. Oksasen puutarhan Juisi.
4: Aa, siisi. Oksasen puutarhan Juisi. Siis Juisi.
5: Sisi.
6: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta. Äärimmäisen raikasta.
7: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
8: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
7: Sellainen on Puuhamaa.
2: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IK-holta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IK-H. Tekijöiden kauppa.
9: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
10: Pitäisikö syödä helmisimpukassa?
11: Joo,
10: Suomen paras lehtipihvi. Rapsakat ranskalaista, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla, onhan mulla...
12: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
13: Go-auto, miten voin auttaa?
14: Mikä se siellä lentelee?
13: Halo?
14: Onko kesän ensimmäinen korko?
13: Herätys.
14: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
13: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
15: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
16: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
17: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
19: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
0: Eloveena. Täyttä eloa.
3: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
18: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
2: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
18: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
2: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
18: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
2: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
5: Jani Nurmeksen mökiltä toivoo kuulevansa klassikkoäänitteen halvoista ulkoleluista. Vähän piti kaivella, mutta löytyihän se.
10: Tokmannilla on nyt Suomen suurin ulkoleluale. -40%. Tarjous voimassa loppuviikon.
7: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoulu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on jiitä.
11: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Lipu

0: Tuuli Alina täällä suorana Jyväskylästä. Olavi muuten kertoi mulle Alinalle haastattelussa, joka löytyy Suplasta, että hän tykkää saunoa ennen keikkaa. Mitä Arttu Viskari tekee? Kuullaan se nyt, Juha haastatteli häntä eilen. Arttuhan tänään myös täällä Suomi-popilla Oulussa, Jyväskylässä esiintyy.
1: Toi haastattelun jälkeen JVG rehellisesti ja Viive USA, mutta Arttu, kerro meille.
2: Ei oikein mitään tiettyjä rutiineja. Riippuu vähän, mikä on keli. Esimerkiksi tänään on ihan loistava keli, niin varmaan vähän mölkkyä tuossa ja kahvia. Ja
3: Viivi mainitsi mölky myös.
2: Joo, nimenomaan. Ja sitten ehkä mä haastan Viivin vielä tässä.
3: Aivan. Ne on aina vähän niin kuin sitten fiiliksen mukaan ja mitä nyt vaan sitten sattuu olemaan siinä.
2: Niin, no siis meillä ei ole mitenkään, toi meidän show ei ole muutenkaan semmoinen mikään urheilusuoritus, että siellä hulluna tanssitaan tai pompitaan. Kyllä me itse asiassa tanssitaan tänä kesänä, mikä on uusi juttu. Mutta siihen riittää ihan tuommoinen, tietysti, jalka vasten seinää venyttely.
3: Joo.
2: mutta siis ihan semmoista niin kuin ajatusta, tietysti, niin kuin, miten sen voisi, no aivot narikkaa, hauskanpitoa. Mun mielestä ehkä tärkein valmistautuminen, mitä ennen keikkaa voi olla se, että sä oot sun bändin kanssa niin kuin yhdessä ja sitten te ehditte jauhaa rauhassa, ettei ole kiire minnekin. Se niin, on oikeasti tärkeää, koska se näkyy sen lavalla. Jos te menette suoraan lavalle bändin kanssa, ettei ole kerännyt treffaa jauhaa, niin sitten se on vähän semmoista, ai moi, kiva nähdä taas, tiedätkö, pitkästä aikaa.
3: Aivan, joo. Voiko se olla jotenkin tolleen, säkin kuitenkin niin kuin pitkän linjan artistina, niin sulla on varmaan silleen niin kuin harjaantuneempi silmä siihen vielä, tiedät sä, että jos sä katot jotain keikkaa, niin sieltä saattaa vähän niin kuin nähdä rivien välistä. Joo. Noi ei ole laskeutunut tähän tilaan nyt, tai että noilla on tosi hyvä joku meininki
2: no
3: tässä.
2: No hei, vitsi, mä olin just katsomassa Brad Paisleyn keikkaa Kulttuuritalolla, ja mä huomasin sen, että Paisley oli yksin eturivissä, muut ei tullut siihen eturiviin, että siellä oli jotain tämmöistä pientä, tiedätkö, niin kuin lento oli mennyt ehkä vähän vinoa tai jotain muuta. Kyllä se vaikuttaa, se näkyy siellä niin kuin lavalla, jos siellä on semmoinen hyvä meininki ja vähän semmoinen, tiedätkö, niin kuin vilkuillaan ja näin poispäin, niin kyllä sen näkee.
1: Tätä mieltä oli sitten Arttu Viskari, miten hän valmistautuu keikkaan. Eli pienet venytykset, ei mitään isoa spektaakkelia, mutta tänään...
0: Ja kaverin kanssa juttelu, se on tärkeä. Se on myös näissä lähetyksissä tärkeää päästä höliseen.
1: Se on ihan totta. Jyväskylässä Arttu Viskari tänään esiintyy täällä Lutakon aukiolla. JVG rehellisesti seurannut soitossa, jonka jälkeen kaunis Viivi USA.
4: Oulu, Jyväskylä ja festarikisän parhaat fiilikset. Radio Suomi Pop livenä festareilla torstaina ja perjantaina.

0: Viivi USA Radio Suomen Popilla. Oikein mukavaa perjantai-päivää täältä Jyväskylästä Suomen Pop-festareilta. Toivoo Alina ja Tuuli.
1: Ihan kohta siirrytään Ouluun. Mitä kaikkea tänään taajuudella luvassa, niin palataan siihen kohta. Kuunnellaan väliin nämä biisit.
2: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: antihistamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
4: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
5: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
8: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
7: Jonka rakensi Lounea.
8: Lounea.fi.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puila, mitä voin auttaa?
11: Tiedätkö, mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
10: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
11: Nötkötti säilyy.
10: No joo.
11: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
10: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
11: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
10: 299. Tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Tule puu iloon.
13: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
14: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
15: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
16: Rauhoitu, se on pirkkaa!

0: uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu Sauni. Ota easy ja
1: nauti edelleen. Ai. Älä huido. Ota off.
2: Käytä biosideja turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
3: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
4: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
5: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
4: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
5: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
4: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
5: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
6: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
7: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

Saarisen sunnuntai. Kahvikupin äärellä, laiturilla tai tien päällä. Viikonlopun iisein fiilis löytyy Suplasta ja Radio Suomi-popilta joka sunnuntai kello 9. Janne Saarinen ja Saarisen sunnuntai. Radio Suomi-pop.

0: Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Halo Helsinki itse asiassa teki just täällä Jyväskylässä Suomi Pop-festareiden alkupäässä. Joo, kuuntelet Radio Suomi Poppia, Tuuli ja Alina täällä heittämässä sulle kohtaa heippoja, koska siirretään lähetystä tuonne Oulun suuntaan, jossa Satu Kotonen sitten kertomassa omia fiiliksiä.
1: Täältä Jyväskylästä, jossa tosiaan soundcheckkejä tehdään, koska kohta alkaa keikat ja sitten kuullaan kohta, että mikä Oulussa on meininki. Me palataan asiaan täältä Jyväskylästä sitten 8:10 illalla.
0: Jatkuvasti on radiotaajuuksilla sulle seuraa ja Suomen parasta musiikkia, oikein mukavaa perjantaita ja kuullaan sitten vielä loppupäivästä. Tirkuin Tuuli ja Alina, moi moi! Moi moi!
2: Radio Suomi Pop ja suorat festarilähetykset Oulu ja Jyväskylä.

0: Radio Suomi Pop.
1: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: rahoitus.
1: Helin automotive.fi.
2: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
3: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
2: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
4: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
5: Se on yllätys, arvaa.
4: Okei, okay. Sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
5: Kyllä, ja hyvät kengät.
4: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... auton avaimet mä keksin, me mennään Viruun!
6: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
7: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
8: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
9: Ajaa.
8: Ei, lopeta, tulee lommoja.
9: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho! Siis ei hyvältä näytä.
8: Mikä?
9: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
8: Mikä?
9: On se tyyppivika.
8: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
9: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
10: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
11: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
12: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
13: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
14: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
13: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.

0: Vistek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Vistek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Kärkkäiseltä löytyy
0: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
4: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
5: Mä oon Ruben Vaara.
4: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
6: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
4: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Puolustusvoimat alkaa ensi vuonna kouluttaa varusmiehiä torjuntadroonien käytössä. Puolustusvoimien tiedotteen mukaan kyse on vastauksesta lisääntyneeseen droniuhkaan. Torjuntadroonit otetaan ensin kokeilukäyttöön henkilökunnalla tulevana syksynä. Puolustusvoimat on viime aikoina asettanut useita tilapäisiä ilmailun rajoitusalueita itäiseen Suomeen. Oppositiopoliitikot arvostelevat Kelan uutta lääkekorvauslinjausta. Kela lopetti tämän kuun alussa tiettyjen kalliiden lääkkeiden korvaamisen, jos ne annostellaan julkisessa terveydenhuollossa. Kela korvaa edelleen yksityislääkärillä annosteltavat lääkkeet. Muutos siirtää arviolta 100 miljoonan euron kustannukset hyvinvointialueille. SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyar ja vihreiden kansanedustaja Saara Hyrkkö varoittavat, että linjaus voi vaarantaa potilaiden yhdenvertaisen hoidon. Hyrkkö kyseenalaistaa myös linjauksen laillisuuden. Venäjä kohdistaa järjestelmällistä aivopesua noin 1,6 miljoonaan kouluikäiseen lapseen, arvioidaan Etyjin tuoreessa raportissa. Raportin mukaan miehitettyjen ukrainalaisalueiden lapsia estetään oppimasta ja puhumasta ukrainaa. Kouluissa heitä pakotetaan opiskelemaan Venäjän sivilisaation ylivertaisuudesta. 14-18-vuotiaille järjestetään myös ase- ja droonikoulutusta. Vanhempia uhataan huoltajuuden menettämisellä, jos he eivät vie lapsiaan venäläiseen kouluun.

0: Radio Suomi Popin uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
2: Hei, arvaa mitä. Ihanaa perjantaita. Maailman kauneinta päivää Suomen Oulusta. Kello on 2:03 ja on tiedossa helteinen lämmin viikonloppu suureen osaan maata. Tänään Suomeen virtaa idästä lämmintä ilmaa. Se on vaihtelevan pilvinen ja suuressa osassa maata poutainen. Keskivaiheella maata ja etelässä kehittyy paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Tuuli on enimmäkseen heikkoa ja suunnaltaan vaihtelevaa. Päivä lämpötila tänään 19 ja 25 asteen välillä.
1: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
0: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.
2: Suomen parhaat biisit soivat tällä kanavalla 247. Suomen parhaat biisit soivat tänään Suomi Pop -festareilla Jyväskylässä ja täällä Oulussa. Mun nimi on Satu Kotonen. Moro, upeita perjantaita ja terveisiä Oulusta. Tänne saavuttiin viime yönä siinä 02. Sanotaan näin, että kyllä toripolliisi otti meidät tosi hyvin vastaan. Jyväskylästä yöllä ajeltiin kauniissa Suomen suvessa ihanan Usman keskellä kohti Oulua ja täällä ollaan. Ja lähetys nyt siis suorana täältä Suomi Pop -festareilta Oulusta. Ootko tulossa paikalle? No tuu ihmeessä, tää on ihan älyttömän ihanaa. Ja sä voit laittaa vaikka viestiä, kun oot tänne päin tulossa. Tai muutenkin, niin pistä viestiä, missä sinä vietät tätä ihanaa perjantai-päivää. 0403564556. Se on tietysti meidän WhatsApp-numero ja viestithän kulkee, vaikka ollaankin tien päällä.
0: Radio Suomi Pop -festari live Oulu.
2: Ihan kohta soita sulle Arttu Viskaria, joka on pistänyt täällä Oulussakin pakkaa sekaisin jo. Tässäkö tää oli? Porttareita tulossa. Tämä on Anna Abreu. Kylmästä lämpimään. Vamos!

0: heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
1: Siis tää, että jos haluaa omaa aikaa, niin se on kun niin. Tiedät, lapselle laittais pädin käteen, siitä urheilu pyörimää.
2: Ja tikkari suu.
1: Ihan saa rauhassa kuule touhuta ja mennä. Ei varmaan huomaa, vaikka poistus kotota olisi yökin.
0: Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi Pop.

0: Tämä on Portio Boys yhteistyössä Kake Randelinin kanssa. Juhannusyö soi tässä. Hyvää perjantaita. 10. heinäkuun päivä. Festaritunnelmissa ollaan. Mun nimi on Satu Kotonen. Moro. Tähän lähetystä Oulun Suomipop-festareilta, joilla esitti tänään muun muassa Nylon Beat. Nylon Beat rokkasi eilen Jyväskylässä. Ja siis oikeesti, ne jako siellä niinku satasen lainoja. Ne oli siinä aika lähellä sitä yleisöä. Siis ne oli ihan siinä niinku iholla, Jonna ja Eerin. Ja siellä kuule, jaettiin satasen lainoja ja arvaat tietysti, mikä biisi siinä soi. Niin saa nähdä, että mikä on sit meininki, että onko tullut hei nolla perään täällä Oulussa. Katsotaan nyt, mitä noi kilsat tohon on tuonut. Sen näkee tänään. Myöskin Bes esiintyy täällä. Ja aivan ihana kuumaa yhtye, joka niin ikään oli eilen tuolla Jyväskylän Suomipop-festareilla. Hetkisen kuluttua tässä lähetyksessä olisi tarjolla Aliisa Syrjää. Sitten mä soitan sulle Anssi Kellan 1972. Ja eilen myöskin Jyväskylän Suomipopeilla esiintyi ekaa kertaa ikinä Benjamin Peltonen. Ja sehän oli muuten Benkulla aika kova paikka. Tästä kuullaan kohta hieman lisää. Pysy kuulolla.
1: Radio Suomipop-festari live.
0: Mut nyt sitten turvallisia kilometrejä eri puolille Suomen maata. 13.12 on kellossa. Tämä on Arttu Viskari ja perjantai-päivässä Leavings Orkesterin kanssa. Tässäkö tämä oli?

0: Ihanaa perjantai, että hän on Aliisa Syrjä, joka toimittelee Radio Suomi Popin perjantaissa, kun kello on 20:01. Satu Kotonen olen minä. 0403564556, se on numero tänne päin, siis meidän WhatsApp-numero. Ja tänne saa siis laittaa vaikka ääniviestejä.
1: Vietän viikonlopun Kotkan Dark River-festivaalilla taksihommissa töissä.
0: Oi, mahtavaa! Terveisiä Kotkaan ihan hirveästi. Näin niin kuin kotkalaisena Oulussa, hyvä huudella. Missä sä vietät tätä perjantaita, miten sun viikonloppukuviot oikein etenee? Laita meille siitä viestiä, pistä ääniviestit, ne on ihania. Kiva kuulla sun soundia täällä päässä myöskin. 0403564556. Me ollaan tosiaan tekemässä tätä suoraa radiolähetystä täältä Oulusta. Mä ollaan itse asiassa Bäkkärillä. Ja tota niin, kyllä mä nyt teen semmoisen homman, että kun nyt täällä ei vielä oo, tiedätkö, silleen niin kuin kauheasti jengiä, niin mä aion tehdä semmoisen niin kuin bäkkäriturneen tonne sosiaalisen median puolelle. Ja tässä jossain kohdassa. Mutta Elias Kaskista nyt kohta ja sitten Benjamin Peltosen tunnelmia eiliseltä. Hänhän siis tykitti upean shown eilen Jyväskylässä, niin Benkun tunnelmia kohta kuulee.
2: Radio Suomi Pop.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
0: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
3: Lumokodit, hyvää päivää.
4: Hau.
3: Anteeksi.
4: No että hau.
3: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
4: Puff.
3: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
4: Puff, puff.
3: No kuule. Meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
4: Hau, hau.
5: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
6: Halo?
7: Moi, kuule semmoista vuo, että lähde minun paris eukon kantokisoihin.
6: En mä nyt.
8: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
9: Täydy sinäkin

0: Satuun Muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
1: Hyvin leikkaa Johanna sisään, haastaa boksia ja lähipaksuu! Oi, oi, oi, oi, hetkinen! Vai oliko siellä paitsio? Livekuvan perusteella ei näyttänyt siltä. Katsotaan nyt vielä hidastus, oliko ihan oikea tuomio. Kyllä siellä kontakti on. Aivan selvä korttimaksu, ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Lähimaksuhelppous viehättää.
2: Iltatarinoita juuston ystäville. Tapahtuipa kerran, ei kovin kauaa sitten, Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä sekin erikoisuus, että lypsävät lehmät vaihtuivat kauran kukintoihin. Ja siitä hienosta kaurasta valmistettiin ensi kertaa maamme 1000-vuotisessa historiassa juustoja, joita ei saanut sanoa juustoiksi. Ihmiset maalla ja isolla kirkolla ihmettelivät, että mitä kummaa tämä on. Rohkeimmat tohtivat maistaa, ja heidän suulleen levisi ensin yllätys, sitten leveä hymy. Ja he kiljahtivat, onpa ihanaa, tämähän on ihan sitä, miksi tätä ei saa sanoa. Johon yksi sanoi,
3: buu,
2: mutta kaikki maistaneet, että möö. Näitä möö-tuotteita löytyy yhä enemmän isommista kaupoista ja tolkun puodeista.
4: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
5: Jani Nurmeksen mökiltä toivoo kuulevansa klassikkoäänitteen halvoista ulkoleluista. Vähän piti kaivella, mutta löytyihän se.
6: Tokmannilla on nyt Suomen suurin ulkoleluale. -40%. Tarjous voimassa loppuviikon.
7: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se tämä luonto? Mahdollisuus harrastaa mitä haluaa tai intohimoinen suhtautuminen itselle tärkeisiin asioihin? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
8: On helppo olla onnellinen.
9: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.

0: Elias.
1: Meidän tässä kuuluisi rakastua.
0: Kaskinen, best, aivan ehdottomasti. Meidän tässä kuuluisi rakastua. On muuten siis noussut ihan järkyttävän isoksi hitiksi tämä biisi. Ja Elias tietysti painaa keikkoja läpi Suomen tänä kesänä. Hyvää perjantaita, mun nimi on Satu Kotonen, kello on 2. Täällä kuule kahvia nautitaan Oulussa. Ei silleen, että kylmä olisi, mutta kun on niin ihana tunnelma. Suomi Pop Festarit Oulu, päivä numero 2 tässä upeasti rakenteella. Täällä on aivan mielettömän lämmintä ja ihana helle täällä. Hellii, kaunis kesänäpäivä. Ja nämä maisemat. Mua siis hehkutettiin, että Oulun suomipopeilla on bäkkäri Suomen kaunein. Niin kyllä siitä nyt otetaan ehdottomasti selkoa myös tänään, että onko tämä nyt ihan sitten niin. Eli niin kuin vinkkeet on ainakin ihan kohdallaan. Benjamin Peltonen on esiintynyt suomipopeilla Oulussa viime kesänä. Ja eilen Benkku nähtiin sitten Jyväskylän lauteella. Ja sehän oli miehelle unelmien täyttymys.
2: Tämä on suuri unelma, koska mulla on suuri osa mun ystävistä Jyväskylästä. Mun koreografi on Jyväskylästä. Mulla on paljon niin kuin suhteita Jyväskylään. Niin jotenkin se, että pääsee niin kuin lempikanavaan ja lempikaupungin kanssa lavalle, niin teekö silleen onhan tätä hienoa?
0: Ihanaa, kun sulla tuli heti siinä se tuli se Jyväskylä.
2: Jyväskylä.
3: Se heti tuli.
2: Kyllä se on hyvä olla Jyväskyläs.
0: Hei, miltä tuntuu siis esiintyä, sit kun on oikeesti niin kuin sanoit, että on niin kuin kavereita ja näin, niin onko se niin kuin, mitä erityistä siinä?
2: No sit tulee sellainen niin kuin erilainen merkityksellinen fiilis, sit silleen niin kuin. No hyvä kysymys sinänsä. Vähän niin kuin sama kuin itse on tuolta Turun seudulta, niin Ruisrock on toinen, tiedätkö, missä on spessu. Kun siellä saattaa olla just tuttuja ja tulee sellainen fiilis, että ihanaa, että nyt pääsee vanhatkin tutut näkemään, mitä me ollaan tehty. Ja siinä on silleen erityinen fiilis vaan.

0: saen.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Westerinen yhtyeineen Tvo on kolme. Terveisiä täältä Suomi Pop Oulu -festareilta. Ja ihan niin kuin ehkä pyhimmästä kohta, koska me olemme Backstagella. Backerihan on yleensä festareilla semmoinen paikka, että siellä niin kuin... No, siis siellä on kuulemma niin kuin kauheasti kaikkea taianomaista juttua, mutta tästä kun mä katson, niin ei tässä nyt vielä kovin sillä niin kuin, ei tässä niin kuin mitään lööppejä revitellä. Mutta siis me tehdään täältä suoraan radiolähetystä kello 16 saakka menopaluuseen asti. Satu Kotonen olen minä. 0403564556, se on tietenkin WhatsApp-numero. Nyt just tuli Ampiainenkin tähän seuraksemme. Hei vaan, no niin, nyt se meni pois. Tässä oli nyt läheltä piti tilanne kyllä Kotosella selvästi, mutta missä päin Kikka menee?
1: Moikka, Kikka täällä. Tässä ajan niitä just Seinäjoen

0: Me tehdään kovaa hommaa. Heippa.
1: Kikka, kikka, kikka. Kiitos niin paljon. Ihana viesti ja terveisiä. Luonnollisesti tangomarkkinoille aivan mahtava viesti. Missä sä meet tällä hetkellä perjantaita, kun edellään kello on 20:02:04? 0356 45 55. Kohta Vesalaa, pahan ilman linnut. Ja ruppariakin ajattelin soittaa sulle kohta.
2: Radio Suomi Pop.
3: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala.
4: Grillimaisterin kuumalin ja Henri Alen.
5: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
4: Teet marinaadia?
5: Ei ihan ite. Teen aina.
4: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
5: Ja grillimaisteria vai?
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: Vajaana nyt elokuvateattereissa.
8: Meri tiesi, kenet valitsi.
9: Meen edeltä.
8: Pelastetaan maailma.
7: Lähde mukaan seikkailuun nyt elokuvateattereissa, suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
10: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
11: Mulla menee hermo!
12: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
11: Mikä Jobi?
12: J-O-B-I, Jobi.
13: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
14: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
15: Ai.
16: Älä huido. Ota off.
17: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
18: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
19: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
0: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
2: Tarjoa lapselle turvallinen koti. Tutustu sijaisvanhemmuuteen validia.fi.
8: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
4: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
8: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
4: Aioli.
8: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
4: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
8: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesi ja ketsuppi tomahawk-pihvillä.
4: Ihanaa.
6: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
15: Felix, herkkuja ruokapöytään.
19: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
10: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa, huili.
1: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
3: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan. Ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
5: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Sailin sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
12: I want to do one last job with you.
16: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
12: One job, that's it.
9: kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle. Frauds alkaa 15. heinäkuuta Ruudussa.

0: Perjantaita kello on 10:50 uutiset Ilta-Sanomilta tulossa parin laulun jälkeen. Kaija K on supernaiset kello 14 jälkeen heti. Satu Kotonen olen minä, tämä on suora lähetys Suomi Pop -festareilta Oulusta. Backstage host Emmi Harju myös paikalla, moro!
1: Moi!
0: Millainen se on näissä sinun backstage host -hommissa semmoinen normipäivä?
1: Puhutaanko me nyt näistä itse vetopäivistä?
0: Vetopäivähän kuulostaa, mutta hyvä, että kirjoitan oikein ylös. Hashtag vetopäivä. No okei, vetopäivä otaksun, että tarkoitat näitä tällaisia, kun täällä esiinnetään.
1: Niin. Joo, itse festaripäivä.
0: No näitä päiviä, niin mitä kuuluu sun tähän perjantaihin?
1: No vähän kaiken näköistä, että täällä nyt lähinnä huolehditaan siitä, että artisteilla on hyvä olla. Ja näin, nyt kun on kuuma päivä, niin täytetään kaikki juomakaapit aivan täyteen vettä ja vissyä ja kaikkea muuta juotavaa. Ja sitten meillä on täällä tällainen festarialue, minkä siisteyttä ylläpidetään, ja täällä on vähän keinuja ja kaikkea, niin niitä ollaan täällä väsäilty.
0: Oi, noi keinut oli ihan mielettömät, pääsi ottaa ihan niin kuvia sit artistit tuolla. No mitä vetoa se odotat tänään eniten?
1: No en tiedä, hirveästi on nyt hyviä artisteja tänäänkin tulossa tänne, mutta kyllä mä varmaan tota kuumaa showta käyn kattoo ja Bessi kiinnostaisi kans kuvasta.
0: Hei, nämä kaikki mainitut täällä ovat ja paljon muuta. Tervetuloa Oulun Suomi-popeille, Emmi. Ihanaa vetopäivää. Mulla ei ole yhtään tatuointia. Ehkä mä otan semmosen vetopäivätatuoinnin.

0: Hän on Robin Pakkalen, tämä kappale Tuut, Tuut, Tuut. Hei, juhannuksena tuli huomattua, että hyttysiä ei ollut silloin ihan hirveästi, mikä oli ihan kiva asia, mutta uutisissa kohta kuulet kello 14 Ilta-Sanomien sähkeissä, että hyttysten määrä voi kasvaa Etelä-Suomessa viime viikkojen sateiden takia. Siellä on nyt munitut munat kuoriutumassa, niin tämmöistä aika tämmöistä. Nyt voi sanoa, että kutkuttavaa meininkiä on tuossa kello 14 Ilta-Sanomien uutisissa. Ja lupasin soittaa supernaiset ja saamanne pitää. Se tulee heti seuraavaksi.
1: Radio Suomi Pop Festari Live Oulu.
2: Radio Suomi Pop.
3: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
4: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
3: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
5: Noblessa. Moro Matti, mitä äijä?
6: Rähmä.
5: No, mikä nyt?
6: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
7: Fonu.
6: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
7: Fonu. Puhelinhuollot pikana.
8: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yleisenä maku.
1: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
2: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
3: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussa kortilla 6,99 rasia. Herkkutarjouksissa myös erähedelmiä ja vihanneksia 2 €. Sekä Kivikylän tuhti grillimakkarat plussa kortilla 2,79 paketti. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan kattella kämppiä. Eli oikotiirailla.
5: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
6: Hei, yksi juttu vielä.
7: No?
6: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
7: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
6: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
7: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
6: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
7: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Mottuppit. Motonet.
10: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
11: Halo?
12: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
11: Aa, se joo.
12: Kuule, semmoista läksin vuotessa soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
11: Mm.
12: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
11: Okei.
12: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
11: En mä nyt.
13: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
14: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
15: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
16: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
15: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
17: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Ainakin 11 on kuollut ja 19 on kateissa maastopalossa Andalusiassa Etelä-Espanjassa. BBC:n mukaan ainakin 4 kuolleista uskotaan olevan Britannian kansalaisia. Ainakin 1000 asukasta on evakuoitu maastopalon tieltä ja myös infrastruktuuria on tuhoutunut. Maastopalon uskotaan saaneen alkunsa pudonneesta voimalinjasta. Maastopalo on Andalusian historian tuhoisin. Yli 40 asteen helteet ovat aiheuttaneet useita maastopaloja Etelä-Euroopassa. Hyttysten määrä voi kasvaa Etelä-Suomessa viime viikkojen sateiden takia. Oulun yliopiston tutkija Marko Mutanen arvioi Ilta-Sanomille, että nyt munitut hyttysen munat kuoriutuvat lähiviikkoina. Hyttysiä on ollut alkukesästä vähän etenkin Etelä-, Keski- ja Itä-Suomessa. Mutasen mukaan lämpimät säät voivat nopeuttaa hyttysten kehitystä munasta aikuiseksi. Venäjä kohdistaa järjestelmällistä aivopesua noin 1,6 miljoonaan ukrainalaiseen lapseen, arvioi Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyj tuoreessa raportissaan. Raportin mukaan lapsia estetään puhumasta ja oppimasta ukrainan kieltä. Kouluissa heitä pakotetaan opiskelemaan Venäjän sivilisaation ylivertaisuudesta. 14-18-vuotiaille järjestetään myös ase- ja droonikoulutusta. Raportin mukaan toimet ovat kansainvälisen oikeuden vastaisia ja voivat täyttää sotarikosten tunnusmerkit. Venäjä on kaapannut noin 20 000 ukrainalaista lasta.
18: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
20: Kello on 2:00. Tänään on vaihtelevan pilvistä suuressa osassa maata poutaista. Keskivaiheella ja etelässä kehittyy paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Yleisimmin idässä tuuli on enimmäkseen heikkoa, suunnaltaan vaihtelevaa. Päivälämpötilat 19 ja 26 asteen välillä. Huomenna lauantaina etelässä ja maan keskivaiheella tuuli on heikkoa, pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Lappiin saapuu luoteesta sateita, mutta Itä-Lapissa sää pysyy vielä huomenna laajalti poutaisena. Paikoitellen ukkosta eri puolilla maata huomisen lämpötilat hipovat jopa 27 astetta.
0: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
18: Radio Suomi Pop.
21: Suomen parhaat biisit.
20: Hei vaan ja aurinkoista päivää Suomen Oulusta. Onks Oulussa hyvä meininki, Satu Kotonen? Kysytään viestissä, joka saapui juuri meidän WhatsAppiin, kilahti tänne. 0403564556 on numero. Pistä koodia, missä päin sä vietät tätä ihanaa perjantaita ja viikon loppua. Ja onkö hyvä meininki? Ihan mieletöntä olla Oulussa. En oo Suomi Pop-festareilla ollut Oulussa vielä koskaan aiemmin. Ja sanotaan näin, että tänne tuun kyllä vielä useamminkin. On ihana tunnelma. Tänään on muun muassa Nylon Beatin keikka luvassa. Tänään kuumaa esiintyy täällä. Paljon kaikenlaista ihanuutta on tiedossa. Stigiä ja Samuli Putroa, Bessiä ja kaikenlaista. Ja tietysti samaan aikaan toisaalla myös Jyväskylässä Suomi Popit ovat käynnissä. Ja sinne on matkalla meidän ihana supernainen kuuntelijamme Sanna.
22: No täällä sitä vielä.

0: Radio Suomi Pop ja suorat festarilähetykset. Oulu ja Jyväskylä.
1: Sanna, sano pomolle, että se olisi nyt niin kuin siinä. Ja nokka kohti Jyväskylää ja sitten muut Ouluun. Tervetuloa!

0: Tämä on Kaija Koolta, supernaiset. Ihan kohta Linda ja Peteliäkin heitin. Beemin ja Olavi Uusivira viimeinen tanssi soi. Hei, 0403564556 se on numero tänne päin WhatsApp-asioissa. Ja otetaan tässä nyt vielä kerran nämä Sannan firmakuulumiset.
1: No täällä sitä vielä töissä ollaan. Ehkä seuraavat 40 minuuttia tai tunti. Ja sitten pitäisi lähteä valmistautumaan Jyväskylän Suomi-popeille kavereiden kanssa. Tai kaverit menee sinne jo etukäteen, mutta itse en tätä päivää saanut ihan vapaaksi, mutta pääsen kuitenkin lähtemään töistä aikaisemmin. Niin siellä sitten 2 päivää Suomi-popin tahtiin.
0: Kuulostaa niin hyvältä, Sanna. Nauti!

Radio Suomi Popin kesäillat ja Alina Voronkova. 4 iltaa, 4 fiilistä. Maanantaisin vuoden isoimmat uutuusbiisit. Tiistaisin kesäromantiikkaa, The Rakkausbiisit. Keskiviikkoisin parhaat bilebiisit pikkulauantain kunniaksi. Ja torstaisin äänestetään heinäkuun hittiä. Radio Suomi Popin kesäillat ja Alina Voronkova. Maanantaista torstaihin kello 19.

0: perjantaita kello 15:02. Satu Kotonen täällä sulle seuraa pitämässä ja nyt on me täällä lähetystä Oulun Suomipop-festareilta ja nyt on kyllä Suomipop-festareiden Pitbull paikalla. Moro Kimmo, Kolemaisen Kimmo, tämän paikan turvallisuuspäällikkö.
1: Kiitos, kiitos.
0: Mukava Tervetuloa. Olla. Hei, aurinko paistaa. Mm-hmm. Mikä se on miehellä mieli tänään?
1: No aivan loistavaa, että tuossa just aamulla herättiin jo, tai itse heräsin tuossa jo 8 aikoihin ja sitten keittelin kahvia ja kävin vielä tuossa Oulun torilla riisipuurolla kuule. ja sieltä sitten tulin tänne tekemään aamutarkastuksia alueelle.
0: Mm. Mitä se tarkoittaa, jos tekee aamutarkastukset täällä näin?
1: No tietenkin tuohon nyt kun päästään hommiin, niin meillä on tietenkin ollut yövartiointi tuossa paikan päällä ja haastatellaan vartijat ja kysellään, onko ollut mitään. Ja sitten tietenkin eilen, kun on ollut veto yksi päivä, niin ollaan sitten katsottu, että onko esihenkilöitä tullut mitään palautetta, mitä saatiin jo eilen illalla ja kierrettiin nyt katsomassa aamulla, että onko jotain korjattavaa tai parannettavaa, että turvallisuus sitten asiakkailla on koko festivaalin ajan hallussa.
0: No kuulostaa erittäin hyvältä, on turvallinen olo täällä olla. Minkälainen festivaali on Suomi Pop Oulu? Siis mä oon kuullut semmoista pelkkää lämmintä ja pörröä ja sellainen, että tää on silleen Suomen paras festivaali, koska tää Oulu ja Kuusisaari ja kaikkea.
1: Ai. Nyt kuulostaa ihan oikealta ja totuudelta, että yhtään ei ole oululasit päässä, kun itse täällä asustelee, mutta on paljon itsekin omia ystäviä, jotka sanoo, että kyllä on mukava festari, että aikuista ihmistä ja rentofiilis ja on hyvä pössis ollut ja meillä on kyllä ollut tosi hyvä, voiko sanoa sitten tuuri, että meillä on kyllä ollut aina aurinkoista, että muistanko yhden kesän, että oli vähän sateista, mutta ei koko festaria kuitenkaan.
0: Sinä sitten ammattimiehenä hoidit senkin
1: asian. Joo, kyllä mä sit puhaltelin ne pilvet pois.
0: Kimmo, sinä olet ollut 29 vuotta alalla ja kun ensi vuosi koittaa, niin sä oot ollut 30 vuotta turvallisuusalalla. Siis miten voi olla mahdollista, mies?
1: No sitä mäkin aloin ihmettelemään, mutta kyllä sitten kun alkaa kertoa tarinoita, niin joutuu valitettavasti sanoa, että muistatko silloin, ja sitten kun alkaa laskea, että 20 vuotta sitten tai enemmän, niin kyllä se valitettavasti vaan näin nyt on. Että.
0: Joo. No itse asiassa nyt, jos tässä nyt ihan itsekin laskeskelen, niin kyllä 97 oli vuosi, kun olen itse aloittanut radiossa. Mä olin silloin 16-vuotias, ja mä mietin, että tämä on mahdollista. Oletko ollut siis alaikäinen, kun sä oot aloittanut turvallisuusalalla? No niin, nyt nyt vähän semmoista, rikos on vanhentunut niin sanotusti, mutta miten se oli mahdollista?
1: No 90-luvulla paljon oli asioita mahdollista tehdä.
0: Jep, olin paikalla, joo, kyllä.
1: Muistan, kuinka tässä Oulussakin aloitin ihan ravintolan ovella järjestys. Silloin puhuttiin järjestysmiestittelistä ja ajat oli erilaiset. Ja olin siis 17-vuotias ja kyselin ravintolaovella ihmisiltä henkkareita, että onko teillä ikää. Ja muistanko, siihen tuli yksi asiakas, joka oli jo joku plus 40 oleva mies, niin se katsoi mua ja se kysyi eka, että onko sulla ikää? Johon vaan totesi, että no sitä tässä ei nyt tarkastella.
0: No niin, asia vilpitön. Ai hyvänen aika sentään. Mutta on, kyllä se jotain kertoo, jos 30 vuotta viihtyy samalla alalla.
1: No joo, kyllä tässä aika menee näköjään äkkiä ja ei mukavia hommia. Olen aina saanut tehdä nimenomaan vähän sitä, mitä haluaa ja tahtoo. Ja toki ainahan mahtuu ei mukavia päiviä, mutta niin on joka työssä. Mutta kyllä plussalla ollaan.
0: Mitä sä odotat eniten näiltä festareilta? Mitä artistia?
1: Jaaha.
0: Saako tätä kysyä?
1: Saahan sitä tietenkin kysyä. Ja on tuossa tietenkin vuosien ja kesän aikana tullut nähtyä kaiken näköistä, mutta kyllä se ehkä menee tuonne, niin kuin tänään mä veikkaisin, että se on toi. Hävettää myöntää, mutta ehkä toi Nylon Beat, koska se oli Ysärillä silloin, kun mä olin nuori, niin semmoinen, mikä oli vielä pinnalla, että mä en ole nähnyt niitä sen jälkeen.
0: Oh right, joo. No niin. Hei, sitten me tehdään tilaa sulle eturiviin aivan ehdottomasti.
1: Kiitos. Ja kyllä tietenkin toi Eppu Normaali sitten huomenna, niin se on semmoinen.
0: Ai että, hei Kimmo, ihania festareita ja erittäin hyvää kesää.
1: Kiitos.
2: Radio Suomi Pop Festari Live Oulu.
0: Kiitos Kimmo Kolehmainen. Tämmöisiä terveisiä Oulusta. Sanotaan näin, että nämä on lämpöisiä ja hyviä terveisiä. Tervetuloa tänne juhlimaan meidän kanssa. Meillä on 2 päivää. Ettei mitään nyt Ellisiä. Samuli Putra.
3: Ei hetken ymmärtää, että löysi sängystään oman vastakohtansa. Ja se oli ihana täsmä isku arkeeni. Kellotettu tahdikkuus kuin aamu.

0: tässä soi Elinora ja Samuli Putro, Osuma. Samuli Putro esiintyy tänään Oulun Suomi-popeilla ja Elinora sitten huomenna. Ja Arttu Viskari oli täällä eilen. Viskarilta kohta soimaan maailman ihanin laulu. Siis ehdottomasti toi mökkitie. Kohta kun se piano tosta lähtee soimaan, niin kyllä tippa silmään tulee. Ihan kun oot kuulolla, Satu Kotonen täällä.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
4: Ai sulle?
3: Niin, että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
4: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
3: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
6: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
7: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
8: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
9: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
8: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
10: Meittaani reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
11: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
12: Moro, mitä äijä?
13: No moi, mikäs meininki?
12: Tässä pesi ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiä, sulat ja polttimot.
13: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapurin pihassa.
12: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
14: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
15: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
16: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoa.

0: Tapahtuipa Lohtajan kylässä miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myötuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myökauravuustoja ja mitä tykkäät?
1: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
2: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
1: Tätä se premiumi tietää.
2: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
1: Niin siis masterillä?
2: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
1: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.

0: plussa kortilla 2,79 paketti. Tavallista parempi ruokakauppa.
1: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop-festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

0: Tämä se on kova laulu, varsinkin nyt jos oot menossa mökille, niin toivottavasti on osunut just langulle. Arttu Viskari, Mökkitie, soi Radio Suomi Popilla. Itse mitä sitä itse teki 12-vuotiaana? Varmaan kaivon nenää ja vähän niin kuin miettii, että leikkiikö tässä vielä parveilla vai ei, mutta 12-vuotias Sara Mutanen on sitten aivan toista maata. Hän on nimittäin tehnyt harvinaisen perhoslöydön. Hän huomasi Raaseporin Bruumarvissa kesämökin seinustalla kasvavilla kotkan siipikasvin lehdillä pieniä tummia perhosia. Ja tilannehan olikin sen kaltainen, että se on uusi perhoslaji. Morjens! Ja siis ei ole aiemmin Pohjois-Euroopassa nähty. Laji on todennäköisesti Cuprina fuscella, jota on Euroopassa tavattu aiemmin vain Itävallasta. Helsingin Sanomat tästä uutisoi ja professori Marko Mutanen arvioi, että tätä pientä ja piileskelevää lajia voi esiintyä muuallakin Suomessa. Siis Sara, mitä ihmettä? Hän on Hesarille antanut sit haastattelun ja sanonut, että en tiedä. Voi olla, että iskä on ollut vähän kateellinen. No ihan varmasti on iskä ollut hei kateellinen. Että uusia perhoslajeja voi kuitenkin löytyä vielä niin sanotusti näillä vuosilla. Mutta mitäs kuuluu hei Ellille, meidän kuuntelijalle 0403564556?
1: Hei. Loma alkoi ja ollaan myös parhaan ystävän Jannin kanssa festareille ja kyydissä vielä ihanin Huuko ja Hilda. Saisiko heille terkkuja ja täydellisin lomabiisi olisi Portion Voicein Vauhti kiihtyy.

0: Kakkosen pieninä palasina soi Radio Suomi Popilla. Hyvää perjantaita, ihanaa iltapäivää, viikonloppu alkoa kello 23. Ja sä sano, että välittää. Jos uutisoidaan, että some äimistyi, niin yleensä se ei ole semmoinen asia, mistä itse äimistyn. Nyt on kirjoitettu, että some on äimistynyt eräästä asiasta, niin mä olen kyllä kans kauhian hämmästynyt. Ja kohta me äimistellään tätä yhdessä Stigin kanssa. Mitä ihmettä on nyt paljastunut? Tulet myös äimistymään. Pysy kuulolla BMI Aisikeliotin jälkeen. Tästä lisää.
1: Radio Suomi Pop. Ei kun
2: morjasta pöytään. Puila, mitä voin auttaa?
3: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
2: No, oisko säilykkeitä semmoset?
3: Niin. Nötkötti säilyy.
2: No joo.
3: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
2: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
3: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
2: 299. Tuukko hakee?
3: En. Tuun. Tule
4: puhilaan. Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
5: Tässä meillä on taksi valittavana.
4: Panteet kristä. 95. Never forget.
5: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
4: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hinta. 02-02-30. No, soitan ehkä itsekin.
6: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
7: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
8: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
7: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.

0: Edinautomotive.fi.
1: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
2: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vain!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Tulosyy. Sijoilta on mennyt olkapää. Asiakas hakeutunut päivystykseen oikean olkapään viiltävän kivun vuoksi. Sulkapallopelissä kaatui.
8: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
9: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
10: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
9: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
10: Jaa.
9: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
11: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
12: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
13: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
14: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffi patukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
15: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
16: Radio Suomi Pop.
17: Radio Suomi Pop.
18: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop. Miten päästä viikonlopun liikenteessä helpommalla ja mikä tekee matkasta vähän paremman? Radio Suomi Popin menopaluu kertoo, mitä tien päällä tapahtuu juuri nyt ja tarjoaa parhaat neuvot sekä naurut kesäreissullesi. Hyppää kyytiin yhdessä Harri Moision, Kristiina Komulaisen ja Manu Tuppuraisen kanssa. Menossa mukana ST1 ja Helmi Simpukka. Onnistu ykkösellä ja voita kesäarvasta 500 € tankkiin. Ohjeet Radio Suomi Popin netistä.
1: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
2: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
3: Kille te hurraatte?
4: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
3: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
2: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
5: Eläköön!

0: Mammut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
4: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
5: Päätimme ihan vaan palloilla.
4: Palloilla? Mitä ihmettä?
5: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
4: Mitä tarkoitat?
5: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavaan halvalla. Putkesport.fi.

0: Kaivaa syvemmälle.
1: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki.
6: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
7: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
8: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
9: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
10: On helppo.
11: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
12: Ilta-Sanomien uutiset. Vastuu kahden Helsinki-hankkeen valtion tuen valmistelusta tuli opetus- ja kulttuuriministeriölle yllätyksenä. Asia selviää ministeriöstä tietopyynnöllä saaduista sähköposteista. Ministeriön arvion mukaan kohuhanke ei voi toteutua ilman julkista tukea. Hallitus päätti 35 miljoonan euron ehdollisesta tuesta hankkeelle viime vuoden kehysriihessä. Ainakin 11 on kuollut ja 19 on kateissa maastopalossa Andalusiassa Etelä-Espanjassa. BBC:n mukaan 4 kuolleista uskotaan olevan Britannian kansalaisia. Ainakin 1000 asukasta on evakuoitu maastopalon tieltä ja myös infrastruktuuria on tuhoutunut. Andalusian historian tuhoisimman maastopalon uskotaan saaneen alkunsa pudonneesta voimalinjasta. Yli 40 asteen helteet ovat aiheuttaneet useita maastopaloja Etelä-Euroopassa. Suomalainen Nordic Rengas on tehnyt noin 1 miljardin euron toimitussopimuksen eurooppalaisen Avanca Energy-konsernin kanssa. Yhtiön mukaan tavoitteena on rakentaa Suomen ja Saksan välille tähän mennessä suurin uusiutuvan e-metaanin toimitusketju. Polttoainetta toimitetaan erityisesti raskaan liikenteen käyttöön. Hyttysten määrä voi kasvaa Etelä-Suomessa nopeasti viime viikkojen sateiden jäljiltä. Hyttysiä on ollut alkukesästä vähän etenkin Etelä-, Keski- ja Itä-Suomessa. Oulun yliopiston tutkija Marko Mutanen totesi Ilta-Sanomille, että lämpimät säät voivat nopeuttaa hyttysten kehitystä munasta aikuiseksi.
13: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
14: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
15: Hei, hyvää perjantaita. Pilvisyys vaihtelee päivän aikana. Sadekuura kehittyy etelä- ja keskiosassa. Sekä Kainuussa ja varsinkin idässä paikoin ukkostakin. Tuuli on enimmäkseen heikkoa. Päivällä lämpötilat 21 ja 26 asteen välillä. Sateessa ja Pohjois-Lapissa paikoin alemmat lukevat. Huomenna lauantaina etelässä ja maan keskivaiheella tuuli on heikkoa. Pilvisyys vaihtelee. Paikoin tulee sadekuuroja. Lappiin saapuu luoteesta säärintama sateineen. Itä-Lapissa sää on laajalti vielä poutainen paikoitellen ukkostaa eri puolilla maata. Lämpötilat nousevat 22 ja 27 asteen.

0: välillä Pohjois-Lapissa 15-22 astetta. Tällä hetkellä Oulussa Suomi Pop-festareilla on kyllä helteistä.
1: Tän tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
2: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Se on just näin. Suomen parhaat biisit soi tällä kanavalla. Ja sitten festareilla niin Jyväskylässä kuin Oulussakin. On hyvä päivä olla Suomi Popin kuuntelija, nimittäin täältä tehdään festareen lähetystä vielä tunnin verran. Ja sitten on menopaluun aika kello 16. Tänne hyppää jälleen kolmikko, joka pitää huolen sun mukavuudesta siinä ratin ja penkin välissä. Komulainen, Moisio ja Tuppurainen kolmikko tunnin kuluttua pitää sulle seuraa. Ja sitten sunnuntaina tietysti menopalu myöskin sitten huolehtimassa siitä sunnuntain liikennehommasta. Isaac Elliot raidaa tässä seuraavana, että on tulossa Million Dollar Smile. Ja kohta mitataan, että kuinka monta komiaa saadaan yhdelle sohvalle.
2: Radio Suomi Pop Festari Live, Oulu.

0: Nyt on kova meininki, koko komeus, komioita, melkein saatu 1, 2, 3, 4, 5. Onko tässä nyt tosissaan, että onko nyt niin kuin Oulun suomipopeilla syntyvä komiot, niin onko se nyt tässä sitten mennä lähetyspisteelle ihan koko komeudessaan?
1: Se on täysin koko komeudessaan. Mm. Ainakin minä 1, 2, 3, 4.
0: Niin, minä 1, 2.
2: Mutta komeimmat puuttuu, eli teknikot.
0: Niin. Hei, mä kuulin, että teillä oli jotain rengashommaakin tässä näin, että...
1: No. Joo, tuossa oli semmoista pientä hässäkkää, että ainahan reissussa on pientä, että jos ei mitään tekisi, ei mitään sattuiskaan. Niin. Käytiin tuossa Anteron kanssa sitten tuonne Lapin kumiin viemässä noi meidän autot hoitoon ja haetaan sieltä sitten jälkeen pois, niin päästään sitten Jyväskylän suomipopeille huomenna turvallisesti perille.
0: Hei, no onko Aleksi niin, että ihan kaikki asiat, mitä vaan niin kun löytyy, niin se myöskin tapahtuu sitten niin kun bändin kesken, että kaikki tehdään itse?
3: No siis kaikki tehdään itse omassa työryhmässä joo, mutta kyllähän me tässä bändi saa ottaa lunkisti ja tekniikka kasaan ja menee silleen niin kuin näillä, tämän koko silfestareilla vaaditaankin, että asiat pitää olla kunnossa.
0: Joo. Hei, minkälainen on Oulun keikkatunnelma tässä vaiheessa? Täällä on todella lämmin ja niin kuin, tässä on jengi pistänyt viestiä, että kesälomat just niin kuin startanneet ja muuta. Millaista on hyvätä Oulun suomipoppien stagelle?
4: Kyllä kuuma on, että saattaa tulla kyllä tämän kesän kuumin keikka.
2: Just näin.
0: Minkälaisella varustuksella mennään lauteille? Onko polvihousut?
1: Kyllä me mennään ihan sillä meidän esiintymisasustuksella. Se on onneksi kiva, kun niissä on vähän tästä pellavapaitaa ja semmoista ilmavaa, niin se, mä luulen, että se sopii oikein hyvin tämmöiseen kesäiseen päivään.
2: Joo, mutta siviiliasussa niin pitkiä housuja käytetään vasta syyskuussa, näin se menee.
0: Tämä oli muuten lupaus sitten, että pidetään huolta siitä.
2: Mä sanoin monikossa, minä menen.
1: Antsa on meidän suortsi vastaava, että se on ensimmäisenä päällä ja viimeisenä pois.
0: Hei.
3: Tuli vielä mieleen tuosta, kun kysyit, että niinkö se on, että kaikki tehdään tosiaan itse, niin pitää vielä heittää se legendaarinen, että siis virheetkin soitetaan itse.
0: No näinpä juuri. Ja niistä opitaan. Onko niin?
3: Että? Ihan varmasti.
0: Niin. Hei, kuka on sitten se, joka niinku tämmöisenä kauniina kesäpäivänä, kun keikka soitetaan, niin hikoilee eniten?
1: Kyllä se on Antero.
0: No, se oli joo, saman tien.
2: Mutta se johtuu haitarista, koska se on tässä 11 kiloa tässä näin, niin rintakarvat on ihan hiessä kyllä.
1: Ja se on kuumaa, jos joku.
3: Kyllä Juhokin on kova.
4: Joo, hyvä kakkonen.
0: Hei, seuraavaksi kuullaan teidän Portion Boysin biisi Koko Suomi tanssii. Miten suomalainen yleisö on ottanut sen vastaan?
3: Tosi hienosti. Päästiin heti tuossa, meillä oli keväällä yhteiskiertueen meiningit ja siellä päästiin niinku oikein kunnolla vauhtiin niin sanotusti noissa yhteistekemisissä. Ja sitten sopivasti alkukesää osui yhteisiä keikkoja, että päästiin vetää sitä heti tuoreeltaan jengille. Ja oli kyllä aika iloisia kokemuksia. Ja melkein täytyy sanoa, että semmoinen haikeus tuli tuossa, kun tajuttiin, että nyt saattaa viedättää koko kesä niin, että ei ainoastaan niin, että ei päästä samalle lavalle, vaan että en tiedä, ehditäänkö näkemään ollenkaan. Mutta biisi on otettu hienosti vastaan kyllä ja siitä on saatu paljon hyvää palautetta ja ollaan iloisia siitä.
0: Hei, minkälaisin saatesanoin haluatte laittaa nyt biisin soimaan? Mitä terkkoja teillä on meidän kuuntelijoille Suomipopin radion äärellä?
1: Nauttikaa kesästä ja parhaiten livemusiikin ääressä Suomipop-festareilla ja muistakaa käyttää aurinkorasvaa ja juoda vettä.
0: Oi!
4: Mietä menee ja muistakaa käyttää.

0: kuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin Heinälypsy.
1: Minä olin ainut, kenen siis perässä se pelikaani juoksi.
2: Niin totta kai.
1: Kaikista siitä rannan ihmisistä. Minä

0: paljon rakkautta. Olli Halonen huomenna mukana Suomi Pop -festareilla Oulussa. Kello 23 kohta Kärtsäriä, vantaalainen. On muuten huomenna Kääriä täällä Oulussa. JVG Nikunen, Vappu, Raika Seelen Jyväskylän Suomi Popeilla. Ja kyllä tässä niin kuin Varttu Viskarinkin edesottamuksia on festaritunnelmissa nähty. Suomi Finland perkele, se tuossa soi puolen tunnin sisään. Hei, vähän niin tässä paikat saatiin vetreytymään, nimittäin äsken kuulkaa, tehtiin ihmispyramidit on komiat porukan kanssa. Mä koitan nyt tuutata sen tonne someen, niin näet sinäkin. Täytyy sanoa, että me ruvetaan jotain cheerleading hommaahan tässä selvästi harjoittamaan vielä, kun kaikilla on paikat ehjä.
1: Radio Suomi Pop. Miten päästä viikonlopun liikenteessä helpommalla ja mikä tekee matkasta vähän paremman? Radio Suomi Popin menopaluu kertoo, mitä tien päällä tapahtuu juuri nyt ja tarjoaa parhaat neuvot sekä naurut kesäreissullesi. Hyppää kyytiin yhdessä Harri Moision, Kristiina Komulaisen ja Manu Tuppuraisen kanssa. Menossa mukana ST1 ja Helmi Simpukka. Onnistu ykkösellä ja voita kesäarvasta 500 € tankkiin. Ohjeet Radio Suomi Popin netistä.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
2: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
3: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
4: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
5: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
6: Haukilahden erikoistilanne. Vapari on kaukaa boksin ulkopuolelta, mutta Matias on ennenkin maksanut näiltä etäisyyksiltä. Kova lähtö! Jäätävä viimeistelyottelu on 1-0 Matiaksen korttimaksulla. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. En tiedä, voiko se enää helpommalta näyttää. HSL! Lähimaksuhelppous viehättää.
7: Menikö se? Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
8: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
7: Jonka rakensi Lounea.
8: Lounea.fi.
9: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
10: Päätimme ihan vaan palloilla.
9: Palloilla? Mitä ihmettä?
10: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
9: Mitä tarkoitat?
10: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavaan halvalla. Putkesport.fi.
11: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
12: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
13: Tästä kesä voi alkaa.
14: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
15: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
16: Radio Suomi Pop.
17: Suomen parhaat biisit.

0: Voronkova ja Tuuli Mattila tapasivat Jaren ja Ville Gallen ja fiilistelivät kimpassa tota eilistä vetoa.
1: Tosi hyvä yleisö.
2: Siellä pari vuotta ei täällä ollut. Tämä on kiva yleisöstä vetää ja vaikka vähän ripotti vettä, niin todella jees. Todella jees.
1: Joo, jäi hyvä fiilis.
3: Teillä on nyt selkeästi tämän kesän juttu, niin kuin räikeät värit. Viime vuonna oli kaikenlaista pukua sun muuta, niin mikä on teidän kesän vähän niin kuin pukeutumisinspiraatio?
1: No se on vähän tämmöinen sportklubi. Me ollaan ruvettu urheilemaan tässä näin. Ja aina siis totta kai urheiltu, mutta että tämmöinen sporttiteema tässä ja muutenkin ei ole bändi tänä kesänä mukana, niin meillä on enemmän vähän tämmöistä konemusaa tuolla välissä, niin se sopii tonne noin. Laittaa verkkarit jalkaa, kun lähtee vähän jorailemaan tonne lavalle.
3: Mä bongasin siellä Martin Garrixin noi Animalsit ja muun. Milloin Martin Garrix tulee teidän keikoille?
1: Itse asiassa joskus aikoinaan Martin Garrix, kun se oli Suomessa käymässä, niin se käytti siinä storissa niin meidän biisiä.
3: Älä viitti! Mikä biisi?
1: Älä jäätä roikkuun, mun muista vielä ikuisesti.
3: Okei.
1: Okay. Jossain Lapissa, niin
2: Mitä on nyt tämmönen takaisinmaksu?
3: Niin. Martin! Hei, pakko kysyä, kun te sanoitte, että sporttaatte, että mitä urheilua te vedätte? Ja vedättekö te just ennen keikkaa? Tai onko teillä joku tämmönen traditio?
0: No jäbät on vielä tuulitakit päällä, niin, ne tuli suoraan salilta.
2: Tuossa vedettiin 60 minuutin jumppaa.
1: Me just äsken ennen keikkaa haisteltiin näitä kamoja. Meillä on nyt 5 keikkaa takana, nämä rupes haisee ihan hirveelle, että tässä olisi vielä 10 jäljellä.
2: Mutta tänään kyllä tultiin aika bussijaloilla tuohon. Me tultiin tuosta stadista suoraan pakettiautolla tähän. Vähän oli alkuun tahmeinen fiilis, mutta kyllä tästä herätään. Eihän tässä tänä viikolla 3 keikkaa, niin tuossa on 3 tunnin reeni.
3: Miten teidän kesä tästä jatkuu?
1: Kivasti. Että paljon on töitä ja sitten yritetään vähän tehdä kaikkea muutakin tuossa välissä. Käydä mökillä ja just Jare käy golfaamassa. Ja...
2: Niin, no mitä ikinä. Vietetään kesää. Meillä on aikaisin keikat tänä vuonna, niin aikaisin himassa ja pääsee aikaisin ylöskin ja me rytmit ihan sekaisin. Ehtii vähän nauttia kesästä.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Mies, jonka ympäriltä tuolit viedään. Mies, jonka etunimi mieleen ei jää.
0: Ja hittejä.
2: Näytä kenestä hullua noin silloin. Näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Tässä on kaikki mitä mä tarviin kyllä. Huomisen jälkeen on päivin vielä. Mut se on tulevaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Klamydian Pohjanmaalla soi Radio Suomen Popilla. Aivan mahtava perjantai. Toivottelee Satu Kotonen. Tervetuloa juhlimaan kahdet festarit, meidän kesäjuhlat käynnissä Jyväskylässä sekä Oulussa. Ihan kohta saadaan terveisiä matkan varrelta. Nimittäin eräs artisti, joka tänä iltana täällä Oulussa esiintyy, niin hän on pistänyt sulle terkkuloita viestin muodossa ja kuulet nämä hetkisen kuluttua. Musassa kohta semmoinen ultimaattisen hieno rakkauslaulu. Ehkä veret seisautta voisi oikea termi. Se on Mariskaita kuullaan seuraavana. Minä liityin sinulle.
1: Radio Suomi Pop.
2: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
3: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
2: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
4: Noblessa.
5: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussa kortilla 6,99 rasia. Herkkutarjouksissa myös erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Kivikylän tuhti grillimakkarat plussa kortilla 2,79 paketti. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Munkin pitäis taas pestä auto.
7: Tarviikko apua?
6: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
7: Pois alta!
6: Ah!
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
2: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
10: Vajaana nyt elokuvateattereissa.
11: Meri tiesi, kenet valitsi.
12: Meen edeltä.
11: Pelastetaan maailma.
13: Älä Vajaana!
10: Disney Vajaana. Lähde mukaan seikkailuun nyt elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
14: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
15: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut.fi.
16: Lahtelainen Emmi kirjoittaa viestissään, että kiitos hyvistä hinnoista, mutta laittakaa vessapaperit Aleen ja Sassiin. Saamasi pitää.
17: Nyt Tokmanilta lämpin talous tai WC-paperi. Suomen halvimpaan hintaan. Vain 11,90 paketti. Tarjous voimassa loppuviikon.

0: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Vepsäläisen Design Saleissa laitat pihan kuntoon pienelläkin budjetilla. Rajattuja eriä puutarhakalusteita nyt jopa puoleen hintaan myymälöissä ja verkossa.
3: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: rengasrengasena maku.
1: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön. Ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Mariska ja minä liityin sinuun. Hei, jos on joku tanssimassa häitä tänä viikonloppuna, niin iloa ja valoa sinne vielä niin kuin viimeisiin valmisteluihin ja sitten ennen kaikkea ihania juhlia. Mä ajattelin, että tämä seuraava biisi sit kolahtaa kyllä aika makeesti. Nimittäin me saatiin tien päältä viestiä numeroon 0403564556.
1: Terve, tässä on Samu Lipputuro autosta, joka kiitää kohti Oulua. Maisemat on upeita, tunnelma on korkealla. Me soitetaan tänään Suomi-pop-festivaaleilla puoli kasin pintaa. En osaa sanoa, voisiko mikään olla paremmin.
0: Samu Lipputuro esiintyy tänään täällä Oulun Suomi-popeilla. Nähdään siellä!
2: Ei preeria, ei peltoja, ei vuorten huippuja,

Radio Suomi Popilla, olet puolisoni nyt. Meno paluu ihan kohta sun kanssa kello 16 uutisten jälkeen pitämässä seuraa, että Arati ja penkin välissä kaikki mainiosti. Hei, Arttu Viskari ja Suomi Finland perkele tähän seuraavaksi ja sitten uutiset. Ihanaa festivaaliviikonloppua. Itse kullekin oot sitten missä festarilla tahansa tai mitä tahansa teetkin. Päätetään tämä Oulun Suomi Pop -festarilähetys hetken lauluun. Kitarassa Juho Keskitalo, laulussa Aleksi Ylisissala Komioista.

0: Oulu, Jyväskylä ja festarikisän parhaat fiilikset. Radio Suomi Pop livenä festareilla torstaina ja perjantaina.
1: Hei, hyvää perjantain jatkoa kaikille. Ihan kohta siis menopaluu. Komulainen, Tuppurainen, Moisio ottaa hommat haltuun Arttu Viskarin myötä. Oulusta moikkuu!
2: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Radio Suomi Pop.
1: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala.
2: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye!

0: hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
3: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
2: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
4: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
5: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
7: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
8: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
9: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
10: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
11: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
12: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
13: Juu.
12: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
14: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.

0: hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Jani Nurmeksen mökiltä toivoo kuulevansa klassikkoäänitteen halvoista ulkoleluista. Vähän piti kaivella, mutta löytyihän se.
3: Tokmannilla on nyt Suomen suurin ulkoleluale. -40%. Tarjous voimassa loppuviikon.
4: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Valtiovarainministeri Riikka Purra totesi tiedotustilaisuudessaan tänään, että Garden Helsingin valtion tuesta tehdään kokonaisharkintaa syksyn budjettiprosessin yhteydessä. Purran mukaan hankkeesta aiheutunut kohu ei ole vaikuttanut hallituksen toimintakykyyn. Vastuu Garden Helsinki-hankkeen valtion tuen valmistelusta tuli opetus- ja kulttuuriministeriölle sähköpostien perusteella yllätyksenä. Ministeriön arvion mukaan kohuhanke ei voi toteutua ilman julkista tukea. Hallitus päätti 35 miljoonan euron ehdollisesta tuesta hankkeelle viime vuoden kehysriihessä. Ainakin 11 on kuollut ja 19 on kateissa maastopalossa Andalusiassa Etelä-Espanjassa. BBC:n mukaan 4 kuolleista uskotaan olevan Britannian kansalaisia. Ainakin 1000 asukasta on evakuoitu maastopalon tieltä ja myös infrastruktuuria on tuhoutunut. Andalusian historian tuhoisimman maastopalon uskotaan saaneen alkunsa pudonneesta voimalinjasta. Yli 40 asteen helteet ovat aiheuttaneet useita maastopaloja Etelä-Euroopassa. Viranomaisten torstaina Helsingin Kruunuvuoren rannasta löytämä ruumis on tunnistettu toukokuussa kadonneeksi intialaiseksi opiskelijaksi. Tapaukseen ei epäillä liittyvän rikosta. Keskusrikospoliisi oli selvittänyt opiskelijan katoamista kesäkuun lopusta lähtien. KRP pyrkii selvittämään opiskelijan kuolemaa edeltäneitä tapahtumia.
5: Radio Suomi Popin uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
8: Ensi yönä sää on poutainen koko maassa ja huomenna lauantaina nättiä kesäsäätä luvassa koko maahan. Poutaa aivan pohjoisinta osaa lukuun ottamatta. Siellä sateen mahdollisuus. Asteet lähes koko maassa 22-26 astetta ja käsivarressa 17 asteen paikkeilla.
7: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
9: Tämä on Radio Suomi Popin menopaluu. Harri Moisio, Kristina Komulainen sekä auto- ja liikennetoimittaja Manu Tuppurainen.
8: Oikein mukavaa perjantai-iltapäivää. Näin on lähestulkoon tilanne. Menopaluu starttaa täällä keskikesän lähetystä ja tosin 2/3 paikan päällä.
10: Niin. Tervetuloa mukaan. Me ollaan Kristinan kanssa kahdestaan nyt täällä. Harri on Skotlannissa. Ainakin sosiaalisen median perusteella ja sen, mitä hän sanoi viime viikonloppuna, kun hän täältä lähti, että hän lähtee Skotlantiin.
8: Tän viikonlopun poissa ja viikon päästä sitten jälleen mukana, mutta saatetaan selvitä.
10: Eiköhän me pärjätä tässä kahdestaankin oikein mainiosti.
8: Mä tulin tänään Savosta ja junalla tulin ja tuossa puolen päivän aikaan sitten, kun aloin olla täällä etelän päässä, niin 3 ihmistä kaiken kaikkiaan tuli jutulle eri tilanteissa siinä. Joo. 3 ihmistä, kaikki iloisesti päihtyneitä. Mietin puolen päivän aikaa. Mietin, että no joo, se on perjantai ja se on loma nyt.
10: Ja kesä.
8: Niin, se on kesä ja loma. Näin se on. Mut joo.
10: Minä tulin Keski-Suomesta. Siellä on Suomi Pop-festivaalit ja olin siellä eilen viihtymässä. Ja kyllä viihdyttiin, täytyy sanoa.
8: Me palataan tähän aiheeseen vielä, koska siellä tänä

0: Huomenna viihtyy vielä aika paljon porukkaa sekä Jyväskylässä kyllä, että Oulussa.
1: Kyllä, Oulussakin.
0: Tänään menopaluussa seurataan, mitä tien päällä tapahtuu, ja studion WhatsAppin numero on 0403564556. Eli laittakaa studioon viestiä tulemaan, että mitä tien päällä tapahtuu. Ja sen lisäksi meillä on tänään tulossa jälleen kerran liikennejuristi. Ja tänään liikennejuristi vastaa sellaiseen kysymykseen, mikä on viime päivinä ja tällä viikolla ollut ajankohtainen.
1: Kyllä, koska vettä on satanut hyvin paljon, niin puhutaan siitä, että mitä tapahtuu, jos vesi vähän roiskuu.
0: Ja roiskuuhan se välillä. Mutta joo, tosiaan kello 20 asti seurataan, mitä tien päällä tapahtuu ja tien päällä on tapahtunut. Ja otetaan vähän, että minkälaisia uutisia sieltä saadaan.
2: Menopalu. Liikenteessä tapahtuu juuri nyt.
1: Tiellä 3 välillä Hämeenlinna-Tampere on tapahtunut liikenneonnettomuus. Se on ajokas suljettu liikenteeltä ja onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä. Liikenne ruuhkautuu ja tämä haittaa ajosuunnassa Hämeenlinna. Ja tarkempi paikka on välillä Tampereen eteläinen liittymä, Särkijärven liittymä. Ja sitten tiellä 8, Turku-Pori on tapahtunut onnettomuus. Tarkempi paikka välillä Pinomäentie-Pori. Ja sitten tiellä 24 Lahti-Jämsä välillä onnettomuus ja tarkempi paikka on välillä Arrakoski-Padasjoki, Harmoisten tie Kuhmoinen.
0: Aika ruuhkasta.
1: On. Siellä pelastusviranomaisella kiirettä pitää tällä hetkellä.
0: Ja me seurataan kello 20 asti, että mitä siellä tien päällä oikein tapahtuu ja pistäkäähän tosiaan viestiä tulemaan.
2: Radio Suomi-popin menopaluu on kesän hauskin liikenneohjelma. Harri Moisio, Kristina Komulainen sekä auto- ja liikennetoimittaja Manu Tuppurainen. Radio Suomi-popin menopaluu ja Suomen parhaat biisit.
0: Kehtaatko kohta kertoa vähän Jyväskylästä tunnelmia?
1: Totta kai kerron. Siellä oli hyvä tunnelma.

0: Vie mut minne vaan, Suvi Teräsniskalta musiikkia Radio Suomi Popilla ja meno paluu. Kristiina ja Manu täällä, oikein mukavaa perjantai-iltapäivää.
1: Mukavaa perjantaita. Äsken kysyit multa tuossa noin, että kehtaatko kertoa, että mitä Jyväskylässä Suomen Popilla tapahtuu. Ja meille tuli WhatsAppin viesti. Tässä sanotaan, että jos Jyväskylässä sanoo kehtaatko, se viittaa johonkin noloon tapahtumaan. Eli tuskin hän, eli minä, mitään noloa on Jyväskylässä kuitenkaan Popeilla tehnyt. Kiitos tästä viestistä.
0: Hei, 0403564556, kiitos, ihan loistava viesti. Totta, mä oon itse Savosta kotoisin. Ja jos mä nyt ihan tarkka on, niin mun olisi itse asiassa pitänyt, koska tämähän tulee sieltä.
1: Kyllä.
0: Pöljän korkeudelta, niin mun olisi itse asiassa pitänyt sanoa, että kehtootko.
1: Niin.
0: Isäkäyttä, kehtootko?
1: Kehtootko. Ja kyllä siinä on, se on ihan totta, että sehän on vähän tämmöinen nolo. Nolo-sana niin sanotusti.
0: On, mutta joo. Me savolaiset olemme vähän kierroja, me niin kaikki ilmastaan sitten joo. Tällä tavalla. Mutta joo, kyllä, näin se.
1: Mutta kehtaan kertoa, oli oikein mukavat Suomen Pop-festivaalit eilen, vaikka keli oli tosi kurja. Joo. Jännitettiin ennen Lutakon aukiolle menoa, että mihinkä se sää muuttuu. Pikkasen ripeksi vettä siinä ja sadetutkaa seurattiin kummasti. Ja kyllä se sitten alkoi satamaan siinä niin kuin 17 paikkeilla
0: just
1: suurin piirtein.
0: Kohti.
1: Just siinä kohti, kun oltiin siirtymässä. Ja kello 20 tai ennen kello 20 alkoi sataa sitten oikein kunnolla ja sitä satoi niin kuin sitä vettä sitten koko yön. Mutta siitä huolimatta, tiedätkö, ihan mielettömän hieno tunnelma. Mm. Toisaalta se kesäsade ja kaikki oli siellä niin kuin sadeviitat päällä, niin se toi toisaalta niin kuin oman fiiliksensä siihen, siihen festareihin. Ja hauska oli katsoa sen Lutakon aukiolta, mitä nyt taivaanrantaa näkyy sieltä rakennusten välistä, niin kuin katto pohjoiseen päin, niin siellä paistoi aurinko. Mm. Eli se oli ihan niin kuin parista kilometristä kiinni, joo, että satoiko siinä Jyväskylän keskustassa vai ei.
0: Ja lämmin oli kuitenkin keli, niin se ei sinänsä, jos olisi ollut 5 tai vaille 10 astetta vähemmän. Ja sitten se, kun se on kaupunkifestari, niin jalat ei ole mudassa kuitenkaan.
1: Ei,
0: niin,
1: että vaikka vettä tuli paljon ja asfaltilla sitä oli, kengät kastu kyllä märäksi, mutta ei likaantunut sillä tavalla.
0: No joskus parhaimmillaan niin se nostattaa myös sitä tunnelmaa.
1: Kyllä, ja eilen musta tuntui, että oli vähän sillä sateella niin kuin merkitystä siihen, että tunnelma oli varsin hyvä. Ja täytyy sanoa, että mulla on ranneke vieläkin kädessä, että tässähän se optio, että sinne mennään vielä huomisesta.
0: Onko näin? Onko näin?
1: Kuka tietää?
0: Kolmipäiväinen festari. Tänään sinne takaisin, sitten sunnuntaina tuut pizzakuorossa tänne.
1: Ehkä mä lähden vasta huomenna aamuna, jos mä lähden.
0: Niin, sulla on tästä tää ilta-aikaa pohtia ja huomenna sitten, kun oot hyvät unet saanut, niin mahdollisesti siellä.
1: Juuri näin.
0: Mikä artisteista jäi mieleen?
1: No kaikki artisteja en nähnyt. Ressun näin, Kuumaa näin.
0: Joo.
1: Benjaminia en nähnyt.
0: Okei, harmi.
1: Kun ei voitu poistua karaoke-teltasta, sitä oltiin siellä jumissa.
0: Hei, kehtaatko kertoa, mitä siellä on tapahtunut?
1: No, kävi sillä tavalla, että oli tuttuja ja oli drinkit kourassa, niin ei voinut poistua kesken kaiken. Piti juoda ne ja joillakin on tämmöinen tapa, että mennään festareita viettämään karaoke-telttaa.
0: No te olitte jumissa sitten.
1: Me oltiin siellä jumissa vähän aikaa.
0: Okei, lauloitko?
1: En laulanut.
0: Alright.
1: Tällä kertaa.
2: Onks. Radio Suomi Popin menopaluu ja Suomen parhaat biisit.
0: Jatketaan tästä vielä hetken kuluttua Radio Suomi Popin menopaluussa. Tässä on Halo Helsingiltä musiikkia. Voiko enkelitkin eksyä?

0: Halo Helsinki, soi Radio Suomi Popilla. Voiko enkelitkin eksyä? Oikein mukavaa perjantai-iltapäivää. Kello hiukan oli iltapäivä 4. Meillä on Ramses toinen ja Ahti tulossa ihan hetken kuluttua. Manu ja Kristiina täällä.
1: Oikein hyvää iltapäivää. Me ollaan saatu meidän studio WhatsApp-numero on 0403564556 viestiä, jossa lukee, että Kanavuoren liikenneympyrässä liikenne seisoo kolari etelään menevällä kaistalla. Ja mä nyt veikkaan, kun Kanavuoresta puhutaan, niin tällä tarkoitetaan Jyväskylän Vaajakoskea. Ja viesti jatkuu, että sprinteri keulakurtussa keskellä kaistaa oli ajanut lavettiauton perään, haittaa kovasti liikennettä. Ja tämä on tullut 10 minuuttia sitten.
0: Oi, oi. 0403564556 on studion WhatsAppin numero. Kiitos tästä ja näitä mielellään lisää. Tai ei välttämättä tämän tyylisiä niin uutisia, mutta ihanaa, kun osallistutte mukaan keskusteluun ja tietenkin niitä kuulumisia sieltä tien päältä ja myös ääniviestit on erittäin tervetulleita. Mutta jos näin on ja Jyväskylässä on, niin siellä on ruuhkaa luvassa myös sitten huomenna, kun festarit loppuu ja sunnuntaina.
1: Kyllä. Liikenne varmasti lähtee virtaamaan viikonlopun päätteeksi Jyväskylästä pois. Ja minähän olin tosiaan eilen Suomen Pop-festivaaleilla ja niin kuin sanoin, niin Ranneke on edelleen ranteessa, että ei ole poissuljettua, vaikka kurvaisin uudelleen vielä sinne.
0: Festarit tuolla Oulussa ja Jyväskylässä ja mitä tuossa itse katoin, niin mun mielestä eilinen artistikat, siellä on paljon tänään ja huomennakin hyviä, mutta eilinen oli kokonaisuutena semmoinen, minkä olisin itse mieluiten nähnyt.
1: Kyllä.
0: Ja Benjamin olisi kyllä ollut yksi niistä.
1: Benjamin oli ollut nähdä yksi niistä, minä näin sitä vähän, kerkesin sieltä karaoke-teltasta sitten pois, olin siellä vähän aikaa jumissa ja pääsit Benjaminia katsomaan. Mutta tiedätkö mitä? Ressu Redford.
0: Noni.
1: Mies täyttää, heinäkuun lopussa kävin katsomassa netistä tarkistamassa hänen ikänsä, niin hän täyttää 65 vuotta.
0: Joo.
1: Heinäkuun loppupuolella ja mä olen Ressun nähnyt edellisen kerran joskus silloin nuoruudessa, niin kun hän oli vielä Pockart Company bändin keulahahmona ja nyt sitten tosiaan tekee soolouraa ja päälle 60-vuotiaana patuna heiluu menemään, niin oli muuten kova. Oikeesti.
0: Energinen. Joo.
1: Ja todella iso hatun noston nimenomaan siitä, että mies jaksaa painaa. Ja mikä niin kuin parasta, vaikka hänellä on paljon ikää, tai nyt paljon ja paljon, eihän nyt vielä mikään vanhus missään tapauksessa
0: mut kyllä,
1: ole.
0: Mutta kyllä, kun jos me mietitään 6-5-20, niin kyllä. Se alkaa painaa vaan eri tavalla. Itse tietää, kyllä, vaikka ei ihan vielä niin paljon.
1: Niin mutta ääni mielettömässä,
0: joo,
1: kunnossa.
0: Just näin. Ja siis sehän, hän on niin kuin myös fyysisessä
1: habitukseltaan kyllä.
0: Näin,
1: aivan mielettömässä kunnossa. Joo. Iso hatunnosto oikeasti, että jaksaa painaa. Tietysti se on hänen työnsä,
0: on, ja
1: niin
0: se
1: pitää
0: kokemus,
1: pysyä työkunnossa.

0: Ja se kokemus on niin älytön, se lavakarisma ja muu, mikä hänellä, mutta joka tapauksessa, niin ihan mieletön.
1: Ihan mieletön.
0: Joo. Ja sitten kun miettii tänä päivänä se, että no, kyllähän se kaikki lähtee siitä artistista tai bändistä, että miten se toimii ja miten se musiikki toimii, mutta sen lisäksi, minkälainen lava hänellä oli, että tämän päivän lavat alkaa olla niin hienoja, minkälaista grafiikkaa siellä on, minkälaiset screenit, kun se ei ole vaan se yksi lakana, pestävä lakana, mikä siellä taustalla vaan on, vaan se on ihan älytöntä, kun joka biisin on tehty erilaiset grafiikat.
1: Kyllä, ja jokainen artisti tuo mukanaan niin kuin omia juttuja. Ja tietysti Suomen Pop-festivaalilla se on mahdollista, kun on kaksi lavaa. Toista lavaa roudataan sillä aikaa, kun toisella lavalla esiinnytään, niin sitten se mahdollistaa sen, että ne bändit voi tuoda sinne niin kuin omia juttuja mukaan. Benjaminilla oli esimerkiksi semmoiset portaat siellä, että niin kuin esiinnyttiin periaatteessa niin kuin semmoiset isot niin kuin telineet, että esiinnyttiin niin kuin periaatteessa kahdessa eri kerroksessa.
0: Joo.
1: Oli tanssijat lavalla, ei pelkästään Benjamin itse. Ja tietysti sitten kuumaa. Oli aika mieletön, oli isot screenit ja heidän niin kuin näköisensä show siellä.
0: Isaac Elliot olisi ollut varmasti semmoinen, minkä olisin Luupiteilta halunnut keskiviikkona nähdä.
1: Joo.
0: Näin Ruisrockin jälkeen häneltä tämmöisen pienen pätkän sosiaalisessa mediassa ja ihan mielettömän näköinen. Ja toki siinä pätkässä vielä, kun se oli hieno se lava ja siitä välitty. Ihmiset ihan mukana, ja sitten hän vielä sanoo, että tämä on ollut niin hieno päivä, että tämä, minkälainen keikka hänellä on ollut, ja viime yönä hänestä on tullut isä, niin se oli vaan kylmät väreet tuli.
1: Tämä oli siis pari viikkoa sitten, eikö viime viikolla?
0: Joo, just näin.
1: Eli nyt viikkoa myöhemmin, Isaac Elliot oli tuolla Lutakon aukiolla Luupiteilla silloin keskiviikkoiltana, ja oli ollut kuulemma ihan mielettävä.
0: Ihan varmasti.
1: Todella niin kuin mykistävä oikein, että sitä oli vaan kuunnellut ja katsonut hänestä showtaa.
0: Yksi tämän hetken kovimmista.
1: Ihan
0: ehdottomasti. Varmasti näkemättä paras.
1: Kyllä, juuri näin.
0: Ahtia, Sisko ja sen veli sekä villinpää eläintä olisi ihan hetken kuluttua luvassa.
2: Radio Suomi Pop. Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz. Iso ja moderni smart. Fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi Suomipopin nettisivulla ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
3: Grillimaisterin Kuumalinja, Henri Alén.
4: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
3: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
4: Tavallista makkaraa.
3: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipiin. Ne eiköhän se kansi ala sitä aukea.
4: Grillimaisteria.
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
7: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
8: Mulla menee hermo!
9: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
8: Mikä Jobi?
9: J-O-B-I, Jobi.
10: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
11: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
12: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
13: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.

0: Mäkkärin kamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Urmajaiset alkakoon!
4: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
5: Ei kun morjasta pöytään!
6: Poila, mitä voin auttaa?
7: Tiedätkö, mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
6: No, oisko säilykkeitä semmoset?
7: Nötkötti säilyy.
6: No joo.
7: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
6: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
7: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
6: 299. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puu iloon.
9: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi

0: edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
1: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä serkuista me oikein aloitettais?
2: Mä otan Felix tomaattichilisalaattikastiketta.
1: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
2: No laita vaikka katkarapu.
1: Hienoa. Eli Felix tomaattichilisalaattikastike katkarapusalaatilla. Mä otan saman.
3: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
4: Herkkuja ruokapöytä.
5: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
6: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
7: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
9: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
10: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
11: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
12: Mä Ruben. Ruben Vaara.
11: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
13: Kuollut mies löytyi kasinan rannasta.
11: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
14: Radio Suomi.
15: Pop.

0: Ja meillä on tuttuun tapaan kisa käynnissä. Se on itse asiassa eilen jo startannut Facebookissa ja sunnuntai-ilta asti käynnissä.
1: Sinne on tullut ihan hirveä määrä vastauksia, mutta vielä mahtuu. Ja siellä kysytään, että mikä on se taukoevas, jota ilman automatka ei tunnu oikealta. Kommentoi ja voit voittaa.
0: Meillä on ihan älyttömän hienot palkinnot. Mm-hmm. Tekisi miljoon listoa, koska nämä on ne, mihin mun rahaa kuluu. 50 euroa polttonestekortti ja 50 euroa helmisimpukka lahjakortti, eli vaikka just sitä ruokaa. Ja on tullut loistavia vastauksia. Yksi, mikä toistuu siellä paljolti, niin jätskitauko, kuten esimerkiksi Sirpa kirjoittanut, ja kahvi ja jätski.
1: Se on kyllä pistämätön yhdistelmä tien päälle.
0: Mä en käytä itse kahvia. Mikä silloin on se jäätelö sen kahvin kanssa?
1: Jäätee. Menisikö?
0: Ei, kun mikä jätski sulla on sen kahvin kanssa?
1: Jätski kahvin kanssa? No kyllä mä monesti otan tommosen niin kuin Magnum puikon tai jonkun tollasen. No, ne on aika
0: niin, no mäkin näin heti, että sinne jotain suklaata tai niin kuin tämmöinen. Joo, just
1: mut
0: näin.
1: Mutta kahvia ja jäätelö on kyllä pistämätön yhdistelmä tälleen kesällä varsinkin tuolla tien päällä.
0: Joo, ihan varmasti. Oh. Miten se muuten käytännössä nautitaan silloin, koska niin kuin, otat sä niin vuoron perään molemmista vai se oikea oppinen on?
1: Vaan kyllä se mulle on se kaava menee niin, että sitä kahvia hörpitään siinä aluksi hieman, mutta sen annetaan pikkasen jäähtyä. Siinä aikana syödään jätski, koska se sulaa nopeasti ja tietysti sen muutenkin haluaa ehkä ensimmäisenä vetää. Ja sitten sen jälkeen nautiskellaan vielä sitten kahvista.
0: Okei, mulla on niin kuin ranskalaisten ja hampuraiden kanssa vähän sama, että eka jonkin verran, niin kuin ehkä 1/3 ranuja siitä päältä pois. Sitten syödään ranuja ja hampurilaisia sekaisin ja sitten lopuksi ne loput ranut.
1: Ai sä vedät tolleen.
0: Joo.
1: Mulla on aina ensin ranskalaiset kaikki pois ja sitten sen jälkeen vasta hampurilaisia kimppuun.
0: Just näin. Mut mulla tämän kesän mun jäätele on missä mehu jää. Tiedätkö se musta? Joo, se on todella
1: hyvä. Voi olla tosi hyvä. Se on ihan loistava. Täytyy muistaa.
0: Joo, se menee sitten varmaan teen kanssa. Itsellä. En tiedä, en ole vielä maista. Mutta hei, käykää osallistumassa, sinne tosiaan vielä mahtuu.
1: Sinne mahtuu.
0: Radio Suomen Popin Facebookissa ja kaukua 10 000 tuntia ja sitä ennen Ahti, sisko ja sen veli.
2: Radio Suomi Popin menopaluu ja

0: 10 000 tuntia kaukalta musiikkia Radio Suomi Popilla. Manu ja Kristiina täällä. Oikein mukavaa perjantai-iltapäivää. Meillä on liikenteestä jälleen uutisia.
1: Menopalu. Liikenteessä tapahtuu juuri nyt.
2: Saimme tuossa jo 4 viestiä tästä onnettomuudesta, mutta nyt sitä on tullut virallinen tieto. Eli siis tiellä 4 Jyväskylän päässä on tapahtunut onnettomuus. Ajokaista on suljettu liikenteeltä, tapahtumapaikalla on liikenteenohjaus ja onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä ja tämä haittaa ajosuunnassa Lahteen. Ja tarkempi paikka oli siis välillä Kananvuori, Vaajakoski.
0: Me melko nopeasti täältä pystytään antamaan virallisia reittejä pitkin, kun jotain tapahtuu. Mutta tässä oli taas hyvä esimerkki siitä, että 30 minuuttia aikaisemmin saatiin meidän kuuntelijoilta tämä tieto, mitä siellä on tapahtunut.
2: Ja hänkin laittoi 2 viestiä, että ilmeisesti liikenne oli jo seisonut niin kuin aikaisemmin jonkun aikaa. Ja sitten hän laittoi vielä perään tarkempaa tietoa muutaman minuutin päästä, että siellä on sprinteri keolla kurtussa ajanut lavettiauton perään. Ja siitä tämä nyt sitten johtuu.
0: 0403564556 20 asti seurataan, mitä tien päällä tapahtuu ja osallistukaa mukaan lähetyksen tekemiseen. Asuntomessut on startannut tänään Lempäälässä. Ajatteletko käydä?
2: No siis nyt kun kysyit, että ajattelitko käydä, niin voisin sanoa, että mieli tekisi. En ole vuosikausiin käynyt.
0: Siellä on sukupuuttoon kuolemassa oleva asumismuoto nytten mukana, mikä lisää meidän hyvinvointia ja palataan tähän hetken kuluttua.
2: Mielenkiintoista.
0: Joo, Alisa Syrjä, Sydän on rikki tulossa seuraavana.
1: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin Heinälypsy. Heinälypsy.
3: Siis tää, että jos haluaa omaa aikaa, niin se on kun niin. Tiedät, lapselle laittaisi pädin käteen, siitä urheilu pyörimään.
4: Ja tikkari suu.
3: Ihan saa rauhassa kuule touhuta ja mennä. Ei varmaan huomaa, vaikka poistus kotota olisi yökin.
1: Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi Popin Heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop. Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz. Iso ja moderni smart. Fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto.

0: Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi Suomipopin nettisivulla ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
1: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Kelle te hurraatte?
2: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä.
3: Hei, maista säkin.
4: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
5: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
6: Eläköön!
7: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: erilaisena maku.
1: Kappas kolme putkeen.
2: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
1: Ai koska
2: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
1: Premium! Niin mikä se on?
2: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
3: Halo?
4: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
3: Aa, se joo.
4: Kuule, semmoista läksin vuotessa soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin. No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
3: Okei.
4: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
3: En mä nyt.
5: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
6: Älä huido.
5: Ota off.
7: Käytä biosideja turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
8: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
9: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
10: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
11: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu soundi.
12: Ota easy ja nauti edelleen. Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
13: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se tämä luonto? Mahdollisuus harrastaa mitä haluaa tai intohimoinen suhtautuminen itselle tärkeisiin asioihin? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.

0: Onpa nätti biisi. Aliisa Syrjä ja Sydän on rikki Radio Suomi Popilla ja Menopalussa Manu ja Kristiina.
1: Meille voi laittaa viestiä numero 0-0-3-5-6-4-5-5-6, jos jotakin esimerkiksi tien päällä tapahtuu ja haluat, että siitä informoidaan muita tiedeliikkujia.
0: Ja hei, jos olet käynyt tänään jo asuntomessuilla Lempäällä, sen on nimittäin startannut ja tuonne elokuun alkupuolelle 9. asti, 9.8. auki. Ja miten mä vähän vilkasin, että mitä siellä on, niin tämmöistä pikkukaupunkimaisuutta on ilmeisesti haettu. Ja siellä oli esimerkiksi yhtenä kohteena koulu.
1: Joo.
0: No hirveän monipuolisia nykyään, tai vuokrakerrostalo, että se ei ole pelkästään, niin kuin, eipä siinäkään mitään, että järvenrantatontille isoja omakotitaloja, vaan hirveän monipuolista, mitä siellä on nähtävissä.
1: Siellä on yli 30 erilaista kohdetta, on perinteisesti omakotitaloja, kaupunkipientalo, kaksi paritaloa, pari rivitaloa, sitten tämä kerrostalo sekä saikantalo, joka tosiaan pitää sisällään sen Kristiina mainitsevan alakoulun ja päiväkodin myös.
0: Yksi, mihin mä tartuin, ja itse asiassa Ylekin oli tarttunut, ja siitä mä niin kuin tähän havahduinkin, että vau, mitä siellä on, niin siellä on tämmöinen sydän, villasydän. Siellä on yhteisöllisyys vahvasti esille, eli asuminen useamman sukupolven voimin, monisukupolvinen asuminen. Siellä on kolmessa sukupolvessa ihmisiä tulossa siihen taloon asumaan. Ja siellä on tämmöinen, no jos voi sanoa, pääasunto, ja sitten siellä on pikkuyksiö, perheen teinille tai tulevalle aikuistuvalle ja sitten vanhemmille niin oma päätyhuoneisto.
1: Aika poikkeuksellinen niin kuin nykypäivänä.
0: Niin on. Niin
1: toki entisaikaanhan tämä on ollut hyvin yleistä, että kolmekin sukupolvea on asunut saman katon alla.
0: Nykyään 1% asuu tuolla tavalla. Joo, just näin. Mutta hyvinvointivaltio, sehän sen teki. Että nyt me ollaan niin kuin, ja nyt sitten missä tilanteessa ollaan, että tämä on ihan älyttömän hyvä keskustelu, mitä tämä talo ja tämä perhe nyt sitten on herättänyt ja herättää. Että niin, totta.
1: Kyllä.
0: Että tällä tavalla. Meillä on hirveän paljon tutkimusnäyttöä siitä, että monisukupolvinen asuminen, siinä on paljon hyvää. Se lisää terveyttä, vähentää turvattomuutta, lisää hoivaa, vähentää yksinäisyyttä, käytännön apua,
1: kyllä,
0: talous voi helpottaa. Ihan tosi paljon hyvää. Mutta ei pelkästään positiivisia puolia.
1: No varmasti löytyy niitä negatiivisia.
0: Joo, puolia. Mitä itse koet, että mikä saattaisi tulla vastaan?
1: No tietyllä tavalla sitten se yksityisyys ehkä saattaa
0: just
1: kärsiä tämä siinä.
0: Joo. No se, mikä tutkimuksissa on huomattu, niin jos nämä asiat toteutuu, eli oma tila, ja nyt tämähän on ihan mahtava tämä villasydän, koska heillähän on siellä sitä omaa tilaa. Nyt se tuleva aikuistuva teini siellä omassa asunnossaan, ja mitä perhettä haastateltiin, niin heidän haave siinä, että ehkä lapsenlapset jonain päivänä siinä pikkuyksiössä.
1: Just näin.
0: Juuri näin. Vapaaehtoinen yhteys, ei pakotettu.
1: Aivan.
0: Ja tähän liittyy esimerkiksi se, mitä on tutkimuksissa huomattu, että jos kriisin takia muutetaan yhteen, esimerkiksi työttömyys, niin se on eri asia kuin muutetaan sen takia, että okei, me halutaan, että tämä meidän yhteisö toimii ja pidetään huolta toisista.
1: Niin, ja tämä talohan on nimenomaan rakennettu sen yhteisön ehdoilla sitä yhteisöä varten.
0: Juuri näin. Mm. Ja esimerkiksi pihat oli tehty sillä tavalla sinne, että mahdollisimman vähän hommaa. Että siellä on kiviä, ei ole esimerkiksi paljon leikattava nurmikko. Ja kolmas on selkeä vastuujako. Eli ei tämäkään mikään aukoton juttu ole, mutta tosi mielenkiintoinen. Itse havahduin heti, että ei vitsi, opa hienoa, että ei ole tämmöistä tullut aikaisemmin vastaan asuntomessuyhteydessä.
1: Niin, aika hienoa, että lähdet tällä tavalla ideoimaan. Joo. Ja toki tämä on varmaan lähtenyt tästä perheestä itsestään,
0: kyllä,
1: että he ovat halunneet toteuttaa tämän tällä tavalla.
0: Todella hieno. Se on ehkä lähettävä katsomaan.
1: Varmaan pitää käydä tutustumassa.
0: Viivi ja Aamun kuiskaus soi meillä seuraavana.
2: Radio Suomi Popin menopaluu. Osallistu WhatsAppilla 0-0-3-5-6-4-5-5-6.

0: Viivin aamun kuiskaus ja kello alkaa olla pikkasta vaille kello 17 ja uutisia luvassa ja selkeä musiikissa tulossa yksi tämän kesän isoimmista hiteistä. Robin Pakkalen Tuut Tuut Tuut ja sitä ennen Cheek yhdessä Ilta-nimisen artistin kanssa ja Sillat.
1: Radio Suomi Pop.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, mitä voin auttaa?
4: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
3: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
4: Niin. Nötkötti säilyy.
3: No joo.
4: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
3: Jaa, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
4: Jaa, matkajääkaappi. Paljonko?
3: 299. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
2: Tule puhiloon.
5: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
6: Tässä meillä on taksi valittavana.
5: Panteet kristää. 95. Never forget.
6: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
5: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
7: 02 02 30.
5: No, soitan ehkä itsekin.
6: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
8: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
9: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
8: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
10: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
11: Ai sulle?
10: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
11: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
10: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
14: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
15: Halo?
16: Moi, kuule semmoista vuo, että lähen minun pariksi eukonkantokisoihin.
15: En mä nyt.
17: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
18: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
19: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
20: Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan, pelaamaltilla.fi.
21: Ai että. Hei, mikä toi on?
22: Musta toi punkki.
23: Älä huoli. Ota off punkki.
24: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
25: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
26: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
27: Moi rähmä.
26: No, mikä nyt?
27: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla Aaralla ja Kaksosille.
28: Fonu. Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
29: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
30: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
31: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
32: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 699 rasia. Herkku tarjouksissa myös erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla sekä Kivikylän tuhti grillimakkarat plussakortilla 2,79 paketti. tavallista parempi ruokakauppa.
0: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Valtiovarainministeri Riikka Purra totesi tiedotustilaisuudessaan tänään, että Garden Helsingin valtion tuesta tehdään kokonaisharkintaa syksyn budjettiprosessin yhteydessä. Purran mukaan hankkeesta aiheutunut kohu ei ole vaikuttanut hallituksen toimintakykyyn. Opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan kohuhanke ei toteudu ilman julkista tukea. Hallitus päätti 35 miljoonan euron ehdollisesta tuesta hankkeelle viime vuoden kehysriihessä. Sosiaaliturvaministeri Karoliina Partanen ja sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman sysäävät vastuuta toisilleen Kelan muuttuneesta lääkeohjeistuksesta. Rydmanin mukaan lääkekorvaukset ja Kelan omistajaohjaus kuuluvat Partasen vastuulle, vaikka ohjeita on tehty Rydmanin alaisessa yksikössä sosiaali- ja terveysministeriössä. Kela lopetti tämän kuun alussa tiettyjen, kalliiden lääkkeiden korvaamisen julkisessa terveydenhuollossa, minkä vuoksi kaikilla hyvinvointialueilla ei välttämättä ole varaa korvata kalleimpia lääkkeitä. Oppositiopoliitikot ovat arvostelleet hallitusta eriarvoisuuden lisäämisestä. Ainakin 11 on kuollut ja 19 on kateissa maastopalon jäljiltä Andalusiassa Etelä-Espanjassa. Ainakin 1000 asukasta on evakuoitu maastopalon tieltä ja myös infrastruktuuria on tuhoutunut. Andalusian historian tuhoisimman maastopalon uskotaan saaneen alkunsa pudonneesta voimalinjasta. Yli 40 asteen helteet ovat aiheuttaneet useita maastopaloja Etelä-Euroopassa.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
4: Tällä hetkellä, kun noita kesätapahtumia on ja moni on liikenteessä ensi yönä, niin sää on poutainen ensi yönä koko maassa. Ja huomenna lauantaina on nättiä kesäsäätä luvassa koko maahan. Poutaa aivan pohjoisinta osaa lukuun ottamatta. Siellä voi sadella vähän pikkasen. Asteet lähes koko maassa 22-26 astetta ja käsivarressa tuommoinen 17 astetta siinä paikkeilla.
3: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
5: Tämä on Radio Suomi-popin menopaluu. Harri Moisio, Kristina Komulainen sekä auto- ja liikennetoimittaja Manu Tuppurainen.
4: Täällä ollaan kello 20 asti ja studion numero on 0403564556 WhatsAppia laulamaan.
6: Me tuossa edellisen tunnin päätteeksi puhuttiin siitä, että asuntomessut on Lempäälässä käynnissä. Ne on käynnistynyt tänään ja 9. päivää elokuuta asti ovat käynnissä. Ja siellä on muun muassa kohde, jossa on 3 sukupolvea saman katon alla. Mielenkiintoinen ajatus.
4: Niin, saman katon alla, joskin siinä on pikkasen seinää välissä. Kyllä. Eli ikään kuin 3 erillistä asuntoa siinä samalla tontilla, kyllä, mutta sama rakennus.
6: Just näin. Me saatiin meidän WhatsAppiin viestiä, ja tämä meidän kuuntelijamme, kiitos viestistä hänelle ensinnäkin, niin hän laittoi viestiä, että olen katsonut niin paljon amerikkalaisia asunnonhakuohjelmia, missä haetaan vanhemmille omaa asuntoa talon alakerrasta, missä omaa sisäänkäynti. Ja sitten hän jatkaa, just että näin. PS... voisin muuttaa lasten kanssa samaan taloon. Kyllä sitä niin kuin tämmöistä ajatusta on muuallakin liikkeellä niin sanotusti.
4: On, ja Suomi ja Pohjoismaathan, mehän ollaan hirmu erilainen. Että jos me mennään pelkästään Eurooppaan, mennään Lähi-Itään, niin me ollaan ihan niin kuin hyvinvointivaltion.
6: Niin.
4: Uhreja, kyllä, tähän niin asian suhteen. Niin. Mutta mä itse asiassa vähän kaivelin vielä semmoisen tiedon löysin, että silti vaikka me suomalaiset ei asuta monisukupolvisesti, niin tilastojen mukaan 2/3 suomalaisista lapsista asuu aikuisena samalla alueella vanhempien kanssa kuitenkin.
6: Niin just. Mm. Joo, ei ole sen kauemmas karattu.
4: Kyllä, kyllä. Mutta ei se hyvinvointivaltio aina välttämättä niin, hyvään suuntaan välttämättä niin, vielä
6: niin,
4: asioita.
6: Ja se on nimenomaan niin. rikkonut sukupolvet niin sanotusti.
4: Kyllä, juuri näin. Hei, mulla on kysymys sulle.
6: Joo.
4: Ootko, mulla on näitä papereita tässä pöydällä. Onko mulla sillä asiaa tulossa?

0: hetken kuluttua. Se mun kysymys liittyy jotenkin siihen, missä se nyt on herran aika. No tuossa. Mitkä on sellaisia asioita kesässä, mitä jäät tästä kesästä kaipaamaan ensi talvena? Semmosia pieniä, isoja, merkityksellisiä asioita. Osaatko heti sanoa jotain vai haluatko pähkäillä hetken aikaa?
1: Osaan sanoa paljonkin asioita.
0: No sano yksi.
1: No yksi on tietysti sitten semmoinen asia kuin läheiset ja ystävät.
0: Läheiset ja ystävät. Me jatketaan tästä aiheesta hetken kuluttua. Otetaan Cheek ja Ilta. Sillat lähtee hetken kuluttua soimaan.
2: Radio Suomi-popin menopalu on kesän hauskin liikenneohjelma. Harri Moisio, Kristina Komulainen sekä auto- ja liikennetoimittaja Manu Tuppurainen. Radio Suomi-popin menopaluu ja Suomen parhaat biisit.
3: Nyt mä näen sut

0: Hieno biisi, tässä on Cheek ja Ilta yhdessä ja Sillat on kappaleen nimi. Meillä on Beem, Frida ja Robin Pakkaleen Tuut, tuut, tuut tulossa ihan hetken kuluttua.
1: Komulaisella on asiaa.
2: Komulaisella on asiaa.
1: Komulaisella on asiaa.
0: Suomen kesä, ihmisen parasta aikaa. Mm-hmm. Itse asun nykyään Kiviviidakossa.
3: Mm-hmm. Sama täällä.
0: Joo. Ja olen pohtinut tänäkin kesänä tässä varsinkin viimeisen viikon aikana, kun ollut lomilla pääasiallisesta työstä, että

0: Vitsi, miten pieniä, isoja, merkityksellisiä asioita päässyt taas tekemään. Olin maalla. Mutta aloita sä. Mitkä on sulle semmosia pieniä, isoja, merkityksellisiä asioita, mitä sä ensi talvena tuut kaipaamaan tästä kesästä?
1: No tässä mennään nyt hyvin niin kuin tähän hetkeen oikeastaan. Mä olin Suomi Pop-festivaaleilla eilen illalla, tulin sieltä tänään pois ja vietin aikaa tuttujen ystävien kanssa, mutta vietin aikaa myös oman veljeni ja hänen vaimonsa kanssa.
0: Juuri
1: ja
0: näin.
1: Oli ihan sairaan hauska ilta.
0: Oi vitsi.
1: Ja sitä varmasti niin kuin muistelee ensi talvena niin kuin kaiholla sitä kivaa iltaa, vaikka vettä satoi kuin aisaa välillä, mutta siitä huolimatta meillä oli aivan mielettömän lystiä.
0: Just näin.
1: Ja ehkä nyt on tällä hetkellä päällimmäisen tunne se, että saatan lähteä vielä kokemaan niitä hetkiä uudelleen, just kun tästä studiosta päästään.
0: Onpa ihana. Mm. Joo. Mulla taas se, että tepastelee avojaloin nurmikolla ja eilen sitten sormet ja varpaat kirjaimellisesti mullassa. Kasvihuoneessa, sinne oli aikaisemmin keväällä isä ja äiti istuttanut jo perunoita, pellolla sitten enemmän, mutta semmoiset ihan varhaiset, niin eilen sinne niitä repimään ja siis ihan siis varpaat siellä mullassa. Ja sitten kun se on just se, mistä aina sanotaan kaupunkilaisille, että kun pitäisi olla välillä ne kädet mullassa, niin voi vitsi se tunne, kun sä
1: Kyllä.
0: kaivat sitä perunaa sieltä.
1: Kyllä.
0: Niin se on ihan mieletön. Heitäkö toinen?
1: Sen verran sanon tuosta sulle vielä, että tähänkin liittyy läheiset ihmiset.
0: Niin, liittyy. Äidin kanssa oltiin siinä, just näin.
1: Toinen, kyllä se on aurinko, lämpö. Mä tykkään kesästä lämpimästä, vaikka mä tykkään talvestakin, kun mä osaan ottaa siitä niin kun ilon irti, esimerkiksi hiihtämällä. Mutta kyllä se kesällä niin kun ne lämpimät kesäillat on yksi semmoinen asia, mitä ihan varmasti talvella kaipaa.
0: On se. Ja välillä talvella kaipaa sit sitä lunta ja muuta.
1: Niin, menee aina näin. Niin.
0: Mä otan vielä 1,5. Kesäruoka, se on siinä mainittu, mutta rantasauna.
1: Ai että.
0: Joo. Se maisema ikkunasta, ne pehmeät löylyt, mitkä siinä on.
1: Kyllä.
0: No ja tässäkin, vanhemmat.
1: Niin.
0: Siellä löylyissä sun kanssa.
1: Kyllä.
0: Ja tota, siitä järveen. Ja takas. Aivan. Ja järveen ja takas. Ja järvi on vielä suht raikas, ei ole helteet lämmittänyt, se on alle 20, niin
1: kyllä.
0: sä oikeasti viilenet siellä ja sen jälkeen sitten saunan terassille.
1: Joku kylmä juoma siihen.
0: Kylmä juoma ja vesimeloni.
1: Ai että.
0: Niin tää on yksi kesän niin kuin ehdottomasti hienoista, kaikista hienoimmista hetkistä.
1: Ehdottomasti.
0: Mä uskon, että ensi viikko tuo suomalaisille näitä lisää, meillä on niin hienot
1: säätuvassa, niin.
0: Just näitä. Näitä kyseessä,
1: niin.
0: Joo.
1: Kiitos Kristiina, kun toit meidät hienoihin hetkiin ja ajatuksiin.
0: Niin, me ollaan taas täällä itse täällä kiviviidakon keskellä.
1: Niin, pimeisessä studiossa,
0: niin, keinovalossa. Niin.
2: Radio Suomi Popin menopaluu ja Suomen parhaat biisit.
0: Joo, semmosia fiiliksiä.
1: Hyviä fiiliksiä.
0: Hyviä fiiliksillä. Hei, tässä on tää hieno, yksi tämän kesän isoimmista hiteistä. Hieno kappale Robin Pakkaleen ja tuu, tuu, tuu.

0: takaisin.
1: Tuut, Robin Bakkala ja yksi semmoinen artisti, jonka myös tosi mielellään näkisi liven.
2: Aivan varmasti, juuri näin. Puhuttiin äsken siitä, että asuntomessulla on talo, jossa kolme sukupolvea asuu saman katon alla. Ja saatiin WhatsAppiin viestiä. Itse asun vanhempieni 88-vuotiaan kanssa samalla tontilla. Olen isäni omaishoitaja ja hyvin tässä on pärjätty. Yksi tontti, kaksi taloa.
1: Just näin.
2: Kiitos Pasi viestistä.
1: Kiitos, ihan mahtava viesti. Ja tässä toteutuu just ehkä se parhaimmillaan, mitä tutkimuksetkin osoitti, että on selkeästi sitä omaa tilaa.
2: Mm.
1: Ja mutta kuitenkin ollaan tässä tiiviisti tekemisissä. Samalla tuo olisi ihan niin kuin optimaali tilanne. Mm. Tosi upea.
2: Kyllä,
1: mä oon välillä haaveillut siitä, kun mulla on 4 sisarusta, että vitsi, olisipa hienoa ostaa yksi iso yhteinen tontti ja rakentaa 4 taloa, 5 taloa siihen.
2: Niinpä.
1: Mm. Tässä on viime päivinä ollut yksi semmoinen, tai itse asiassa viimeiseen vuorokauteen paljon esillä. Mulla on semmoinen älykello, että kun puhelimeen tulee joku tietynlainen viesti, niin tämä kello alkaa tärisemään.
2: Joo.
1: Ja yksi, milloin tämä kello tärisee, niin on silloin, kun Helsingin Sanomiin tulee tämmöinen puskettu ilmoitus,
2: joo,
1: että nyt on tapahtunut juuri nyt.
2: Joo.
1: Ja sitten tapahtuu, niin tämä kello alkaa tärisee. Ja olin loman vietossa siinä ja aika rauhallisessa tunnelmassa nimenomaan varpaat mullassa ja tulin käväseen sisälle. Ja just samaan aikaan lähti kello tärisee siinä. Enkä ollut mitenkään semmoisessa hektisessä tunnelmassa, ihan jossain muussa maailmassa.
2: Ja
1: sitten katsoin sitä kelloa siis, ja mä luin sen varmaan 7 kertaa, että luenko mä nyt oikein, mitä tässä kellossa lukee. Että nyt tässä täytyy olla joku virhe.
2: Joo.
1: Ali Khamenein hautajaisissa keskon rekka.
2: Kyllä.
1: Nyt tässä on pakko olla joku virhe. Tämä ei niinku,
2: juuri
1: niinku,
2: näin.
1: Mitään.
2: Aivan absurdia.
1: Aivan absurdia. Manu, jatketaanko tästä?
2: Jatketaan tästä hyvin mielellään, kiitos.
1: BM ja Frida lähtee ihan hetken kuluttua soimaan.
3: Radio Suomi Pop.
4: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.

0: hallitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
6: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
7: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
6: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
7: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla.

0: Kyllä. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
1: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
0: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
2: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
3: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
2: Sellainen on Puuhamaa.
4: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
5: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
6: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
7: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
8: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
7: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
8: Jaa.
7: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
9: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
10: Pitäskö pestä auto? Se on kyllä luvannut sadetta. Mut puhdas auto olisi siisti. Mut oisko siistiä käydä ST1 autopesussa? Oisko?
11: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
12: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
13: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
14: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
15: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
16: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Lipu

0: kaikkia, Frida. Oikein mukavaa perjantai-iltapäivää. Kello on 26 minuuttia yli 17 ja Manu ja Kristiina, menopaluu täällä.
1: Me ollaan vielä kello 20 saakka tänä iltana täällä.
0: Kyllä. Kylmä kuljetusauto. Iranin edesmennyt ylijohtaja Ali Khamenein. Hautajaiset Iranissa ja Irakissa ja eilen oli...
1: Tuutti oli täällä niin sanotusti tätä aihetta.
0: No en tiedä, itkisikö vai naurasko, niin. Että mitä tässä nyt oikein tapahtuu.
1: Niin. Siis keskon tarroilla varustettu rekkahan siellä näkyy uutiskuvissa ja siitähän tietysti Suomessa riemukin ratkesi.
0: Riemu siitä ratkesi. Keskon päässä ei taidettu ainakaan julkisesti tykätä ihan hirveän paljon. Joo, eipä siinä viestinnässä. Silloin muuten viestintäpäällikkö on ollut pikkusen tukkaan repinyt ehkä päästä. Mutta eipä siinä muuta vaihtoehtoa ole kuin tiedottaa sitä tällä tavalla. Mutta niin. Täältä vinkkelistä niin me voidaan käsitellä ja miettiä tätä monestakin eri kulmasta. Ja sehän sitten, oliko Helsingin Sanomat vai Yle oli kaivannut sen, että Facebookissa oli myyty tätä kyseistä autoa.
1: Joo.
0: Ja 2016... tämmöinen täysin varusteltu malli kyseessä. Mm. Ruvettiin isän kanssa eilen illalla sitten pähkimään, että okei, mitä tässä on oikein täynnä. Ja isä ensimmäisenä sanoi, että olisiko sen takia, että kylmä kuljetus. Että sen takia on ylipäätään se auto sinne hankittu.
1: Niin, ja sitten tässä täällä Suomen päässä on käynyt niin, että joku keskolle kyytäjä, niin sanotusti ajanut kuljetusyrittäjä, on myynyt kaluston eteenpäin, mutta keskon teippaukset on jäänyt poistamatta sitä autosta.
0: Juuri näin. Mm. Mutta onko sen takia hankittu se lähtökohtaisesti, koska nuo videot, mitä sieltä näytetään, ovet avataan, niin sieltähän tulee huurua. Mm. Et nimenomaan, että me tarvitaan nyt tämmöinen auto, mistä tämä kylmä kuljetus toimii. Ja toinen, mitä mietittiin myös, se, että minkä takia juuri tämä auto, niin jollakin tavalla hämääminen tai suojaaminen, että kuitenkin tämmöisestä päämiehestä kyse, että onko haluttu jollakin tavalla.
1: Sekin on hyvin mahdollista. Niin. Sekin on hyvin mahdollista. Mutta tämähän aiheutti Suomen päässä sitten aika paljon riemua. Kaikki tietysti tiesivät, että mistä tässä on kysymys, kun tässä on nimenomaan kysymys siitä, että auton teipit jätetty poistamatta ja sitten se auto on vaan lähtenyt maailmalle ja erinäisten vaiheiden jälkeen päätynyt sitten sinne, missä se sitten uutiskuvissa nähtiin, niin tämähän poiki sitten kaiken maailman niin kuin leukailua ja meemejä ja vaikka mitä tuolla Facebookissa ja muuallakin. Ja näitkö sinä mitä hauskoja erikoisia
0: tuli vastaan itse asiassa niinku arvailua siitä, että pitiköhän kylmäketju ylipäätään niin, joo niin, että niin. Olisiko saattanut kenties katketa.
1: Niin, kyllä. Se on aika hyvä. Sitten mä törmäsin semmoiseen parahdukseen tuolla, olikohan Tretsissä, että joku kirjoitti, että S-ryhmä, kaksoispiste, kaikkea on, K-ryhmä, kaksoispiste, mutta onko Iranin entisen uskonnollisen johtajan ruumista?
0: Tiedätkö, mikä tähän sopii?
1: No.
2: Sittari hoitaa.

0: kaikkea löytyy. Tulikohan plussapisteitä?
1: En tiedä. Keskon terminaalissa on suoritettu työkoneiden arvonta ja siellä on joku sanonut, että ajat tolla.

0: syödä niitä pakasteita, että mitä tällä autolla on kuljetettu. Se auto ei todellakaan ollut siellä keikalla ja tulee sitten takaisin tänne Suomeen ajamaan keikkaa, vaan se on siellä maailmalla ja pysyy, kun se on sinne myyty.
1: Radio Suomi-popin menopaluu. Harri Moisio, Kristiina Komulainen ja Manu Tuppurainen.

0: Nelli Matulalta musiikkia, uusi ikuisuus, ja meillä on meidän UMK-voittajat, Eurovisio-edustajat hetken kuluttua tulossa. Ja, mutta hei, meillä on hieno kisa.
1: Meillä on kisa tuolla Facebookissa nytten tähän iltaan saakka käynnissä, ja siellä kysytään, että mikä on se taukoeväs, jota ilman automatka ei tunnu oikealta. Kun kommentoit, voit voittaa 50 euron ST1 polttoneisten lahjakortin ja 50 euron helmisimpukka lahjakortin.
0: Tämä on tietenkin voinut ohjata jollakin tavalla siinä kisapostauksessa kuvassa. Mun mielestä siinä oli kokis ja hodari.
1: Kyllä.
0: Joo, niin aika moni on vastannutkin hodari. Miten usein otat huoltoasemalta hodarin, kun pysähdyt matkalla?
1: Joskus otan. Hodari on ihan hyvä eväs.
0: Millä mausteilla?
1: No kyllä se ainakin sit on, niin sinappi ketsuppi täytyy olla ja sitten siinä pitää olla sipulirauhetta.
0: Ja eikä pidä olla kurkkua.
1: No kurkusalaattiakin joo.
0: Joo, osalla. Just näin. Joo. Kyllä se on niinku kaikilla maistella.
1: Kyllä, yleensä.
0: Joo, okay. Kyllä. Se on tullut aika monella, mutta yksi mihin tartuin kanssa, niin täytetty kroisantti. Se on semmoinen, mikä on huoltoasemaivässä.
1: Kyllä.
0: Joo.
1: Se on tauolla nopea imasta ja se kuitenkin täyttää aika hyvin ja
0: just näin.
1: Matka jatkuu.
0: Ja riippuen mitä sinne on laitettu sisään.
1: Kyllä, siellä voi olla kinkkua, kananmunaa, siellä voi olla.
0: Mulla se, mä näen jotenkin heti kananmunan, heti salaattia ja sitten kananmunaa. Ja
1: kyllä.
0: Ainakin ne.
1: Joo. Mutta sitten tuolla meidän somekommenteissa on myös sanottu, että irtokarkit.
0: No joo.
1: Karkkipussi.
0: Joo.
1: Mm.
0: Joo, kyllä se on aika monella se.
1: Syötkö karkkia miten paljon?
0: Ihan liikaa.
1: Okei. Okay.
0: Ihan totaalisen liikaa.
1: Mä oon vähentänyt tosi paljon.
0: Joo. Joo, ei se on niinku semmoinen yksi vakiopahe, mikä ehkä koskaan tuu lähtee. Mutta tietyllä tavalla, jos pahaiden määrä on vakio. Niin mieluummin se
1: niin.
0: Kuin joku muu.
1: Mä vuosi sitten maaliskuussa päätin, että olen karkkilakossa.
0: Milloin?
1: Vuosi sitten maaliskuussa, 2005 maaliskuussa päätin karkkilakolla.
0: Joo, niin sä olit ihmekisenä, paitsi suklaa.
1: Paitsi suklaa, suklaa ei ole karkkia.
0: Aivan.
1: Niin karkkilakossa ja aika hyvin se on pitänyt.
0: Joo.
1: Nyt ihan viime aikoina on vähän lipsunut, mutta tosi vähän. Eikä tee enää edes oikein mieli.
0: Mutta miten toisaalta on lähtenyt lipsumaan, koska sulla ei toisaalta niin pitäisi enää olla sitä himoa samalla tavalla?
1: No se on ehkä käynyt niin, että minullahan on kaksi tämmöistä nuorta aikuista lasta ja he kun joskus ottaa karkkia, niin sitten iskä on käynyt vähän nuorisokarkkipussilla.
0: Niin justiinsa.
1: Silleen se on lipsunut. Ja sitten sen jälkeen on ehkä itse joskus ostanut ihan vähän.
0: Hei, meno paluu kello 20 asti täällä voimissaan 0403564556. Laittakaa viestiä tulemaan, osallistukaa mukaan keskusteluun tai informaatiota sieltä, mitä tien päällä tapahtuu. Lupasin Linda Lampeniusta ja Petä Parkkosta. Liekin heiti on tulossa ihan kohta ja sen perään sen kafet.
2: Jos mietit, milloin kesä alkaa kunnolla, vastaamme nyt. Radio Suomipop-festivaalit Oulussa ja Jyväskylässä torstaista lauantaihin. Me vedetään sieltä suoraa lähetystä torstaina ja perjantaina. Sä kuuntelet, kaikki voittaa. Radio Suomipop. Radio Suomi Pop.
3: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on tilipäivä
4: nyt. Tulosyy, lapsen korvasärky. Voimistuvan kivun vuoksi päivystykseen saapuneen esiteenin äiti kertoo oikean korvan alkaneen särkiä edeltävänä päivänä flunssa.
5: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansi

0: Natsien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punaisipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
4: Tallinna.
3: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
4: Pärnu.
3: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
4: Tarto.
3: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
4: MS Finlandia.
3: Joo, mutta ota se MS pois.
4: Finlandia.
3: Hyvä.
5: Aika.
6: Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
7: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina, kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt, virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet, Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat, saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
2: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
5: Hei Persilja. Moi Meirami. Jos salaatin, sen
6: oksasen, ostin sen.
5: Sinisen, punaisen vai vihreäisen?
6: Sen friseen.
5: Siis punaisen.
6: Sen.
7: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.
8: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
9: Jani Nurmeksen mökiltä toivoo kuulevansa klassikkoäänitteen halvoista ulkoleluista. Vähän piti kaivella, mutta löytyihän se.
10: Tokmannilla on nyt Suomen suurin ulkoleluale. -40%. Tarjous voimassa loppuviikon.
11: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

0: Linda Lampenius ja Pete Parkkonen liekin heitin. Oikein mukavaa perjantai-iltaa. Manu ja Kristiina täällä.
1: Vielä kello 20 saakka.
0: Kyllä näin on. Ja onko liikenteessä tapahtunut?
1: Kyllä on tapahtunut.
2: Menopalu. Liikenteessä tapahtuu juuri nyt.
1: Tie 8 välillä Pori-Vaasa on tapahtunut liikenneonnettomuus ja tarkempi paikka on välillä Tjök, Kristiinan kaupunki, Pielaks, Närpiö. Me äsken puhuttiin tästä Alikamenneen hautajaisesta, jossa keskon tarroilla tai teippauksilla varustettu rekka näkyi siellä uutiskuvissa. Ja meidän kuulija laittoi meidän WhatsAppiin viestiä, että voisitteko uutisoida sen keskon auton oikein? Se on kuorma-auto, ei rekka. Kuormuri, kuorkki, jakeluauto, kylmäauto, mutta rekka se ei ole. Rekka on kuorma-auto, jossa on perävaunu. No, kyllähän me se kaikki tiedetään, mutta se nyt puhekielessä vaan välillä vääntyy rekaksi.
0: Hei, mutta kiitos tästä, koska Traficom olisi saattanut keskeyttää lähetyksen.
1: Ei kuitenkaan nyt tämmöisen virheen takia keskeyttää.
0: Joo, mutta joo, hei, kiitos tästä 0403564556. Mutta toi rekka on vähän sama asia kuin mono.
1: Niin.
0: Niin, kun me puhutaan monosta, niin se on merkki, kun sen pitäisi olla hiihtokenkä.
1: Kyllä.
0: Niin nämä on tämmöisiä puhekielejä yleistyneitä. Mutta mä rupesin miettimään tätä, että miten se muuten ihan virallisesti menee. Nyt jos sama kuuntelija on siellä, niin ihan varmasti tietää vastauksen tähän tai joku muu. Koska onko niin, että rekkahan ei ole virallinen ajoneuvoluokka?
1: Ei.
0: Vaan se on arkikieltä se koko sana rekka.
1: Kyllä.
0: Ja
1: kyllä.
0: Se on raskas ajoneuvoyhdistelmä.
1: Kyllä, kyllä. Ja joskus ja sitten jotkut ovat sitä mieltä, että tämmöinen niin kuin ajoneuvoyhdistelmä, niin kuin kuormuri, jossa on vaunu perässä, ei ole rekka, vaan se rekka tarkoittaa ainoastaan niin kuin täysperävaunu. Mutta minä olen sitä mieltä, että rekka ei ole vakiintunut termi millekään, vaan se tarkoittaa kaikki niin kuin yhdistelmäajoneuvot ovat rekkoja.
0: Tämä on tosi mielenkiintoinen keskustelu.
1: No on. Joo, on. Ja eikä ruveta sitä vääntämään tässä lähetyksessä sen enempää. Mutta...
0: Voidaan vääntää. Hei 040, musta olisi tosi kiva vääntää lisää. 0403, koska tämä on selkeästi, tämä on niin tulenarka aihe. Tänne vaan viestiä lisää, niin väännetään tästä. Kyllä meillä on aikaa tuonne kello 20 asti.
1: Mutta tosiasia on se, että rekka se ei ollut siellä uutiskuvissa, vaan se oli kuorma-auto ja me se todellakin tiedetään, mutta se nyt välillä puheessa vaan kääntyy sitten rekaksi.
2: Radio Suomi-popin menopaluu. Harri Moisio, Kristiina Komulainen ja Manu Tuppurainen.
0: Harri Moisio ei tänään paikan päällä. Viikon päästä sitten menopaluussa Manun kanssa täällä. Kitkutellaan kello 20 asti.

0: Tämä yhtye esiintyi eilen Radio Suomi Pop-festareilla Jyväskylässä ja Manu tykkäs.
1: Kyllä tykkäsin, oli oikein hyvä show heillä.
0: Kuumaa ja ylivoimainen.
1: Juuri näin. Liikennejuristi on tulossa meille kello 18 jälkeen. Siellä puhutaan vähän veden loiskuttamisesta tieliikenteessä ja palataan tuohon rekka-aiheeseen vielä. Sitten 18 jälkeen myös.
0: Jäikö se vähän tunteeseen?
1: Jäi se nyt vähän sillä tavalla, että kerrataan nyt vielä kysymyksiä siitä, että milloin kysymyksessä on rekka ja milloin ei.
0: Uutisia, Kaijako, oi joi, mikä. Tämä on mun mielestä Kaijako on paras biisi.
1: Okei, se kuullaan kohta.
0: Niin, kyllä, just näin.
2: Radio Suomi Pop. Kaupan kautta, kaupan
3: kautta. Eväät hyvän kesän mä saan. K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Moro, mitä äijä?
5: No moi, mikäs meininki?
4: Tässä pesin ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiäsulat ja polttimot.
5: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapurin pihassa.
4: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
7: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
8: Iltatarinoita juuston ystäville. Satu, joka on totta. Olipa kerran ja on yhä Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä siskokset Anna-Mari ja Marjaana. Heitä huoletti luonnon tila. Ja vähän kiukuttikin. Niinpä heille tuli näky, jota seurasi idea, joka vaati tuhansia tunteja työtä. Miten tehdä kaurasta juuston innoittamia tuotteita, jotka maistuvat erityisen hyviltä, hyveellisiltä jopa. Sellaisia ei Suomessa oltu ikuna tehty. Niinpä nämä kaksi, täynnä siskovoimaa ja sitkeyttä, perustivat kaurameijerin, jonka nimeksi kastettiin Möö. Tänään näitä Möö-tuotteita myydään pitkin maata, aina Keski-Eurooppaan saakka. Ja yksi utelias herkkusuu kerrallaan on oppinut ammumatta pyytämään, että möö.
9: Meittaani reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
10: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan. Hyvä tulee. ET.

0: Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
1: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
2: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
3: Tallinna.
2: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
3: Pärnu.
2: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
3: Tartu.
2: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
3: MS Finlandia.
2: Joo, mutta ota se MS pois.
3: Finlandia.
2: Hyvä.
4: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolaine.
5: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
6: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
7: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
6: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
7: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
6: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
7: Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
1: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth -radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Kuules poika.
9: Niin?
8: Muistatko, kun sanoin vaihtaneeni tuulettimen hiinan?
9: Niin.
8: Niin minähän tein hiinan äidin vanhoista nailosukkahousuista ja säästin monta senttiä.
9: Ja nyt ei liikuta sentin senttiä.
8: No ei. Tilaatko norsun?
9: Eli hinausautokeskuksen?
8: Niin.
9: Tilaan.
10: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
11: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
12: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
13: Ajaa.
12: Ei, lopeta, tulee lommoja.
13: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
12: Mikä?
13: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
12: Mikä?
13: On se tyyppivika.
12: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
13: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
14: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Valtiovarainministeri Riikka Purra totesi tiedotustilaisuudessaan tänään, että Garden Helsingin valtion tuesta tehdään kokonaisharkintaa syksyn budjettiprosessin yhteydessä. Purran mukaan hankkeesta aiheutunut kohu ei ole vaikuttanut hallituksen toimintakykyyn. Opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan kohuhanke ei toteudu ilman julkista tukea. Hallitus päätti 35 miljoonan euron ehdollisesta tuesta hankkeelle viime vuoden kehysriihessä. Euroopan unionin mukaan Facebookin omistava Meta rikkoo EU:n digipalveluasetusta. Syynä on Instagramin ja Facebookin riippuvuutta aiheuttava suunnittelu, josta kärsivät erityisesti alaikäiset. Meta ei unionin mukaan tarjoa tarpeeksi ratkaisuja koukuttavan sisällön torjumiseen. EU:n tutkinta Metaa vastaan voi johtaa sakkoihin, jotka vastaavat 6% yhtiön liikevaihdosta. Ainakin 12 on kuollut ja 23 on kateissa maastopalon jäljiltä Andalusiassa Etelä-Espanjassa. Andalusian historian tuhoisimman maastopalon uskotaan saaneen alkunsa pudonneesta voimalinjasta. Ainakin 1000 on evakuoitu ja teitä on tuhoutunut palossa. Yli 40 asteen helteet ovat aiheuttaneet useita maastopaloja Etelä-Euroopassa. Postin mukaan Yhdysvaltoihin voi yhtiön kautta lähettää jälleen paketteja ja tavarakirjeitä. Lähettäjien on nyt maksettava tullimaksut ennen paketin tai kirjeen lähettämistä. Postin pakettien lähettäminen Yhdysvaltoihin keskeytettiin, kun Donald Trumpin hallinto poisti alle $800 arvoisten lähetysten tullivapauden viime kesänä.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
10: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: Ensi yönä sää on pootainen koko maassa ja huomenna lauantaina on myöskin nättiä kesäsaata.

0: vasta koko maahan, poutaa aivan pohjoisinta osaa lukuun ottamatta. Siellä saattaa sadella mahdollisesti. Asteet lähes koko maassa 22-26 astetta ja käsivarressa 17 asteen paikkeilla.
1: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
2: Tämä on Radio Suomi Popin menopaluu. Harri Moisio, Kristina Komulainen sekä auto- ja liikennetoimittaja Manu Tuppurainen.
0: Oikein mukavaa perjantai-iltapäivää. Kello on 6:06 ja parin tunnin ajan menopaluu täällä äänessä vielä.
3: Harri ei ole paikalla, mutta Manu ja Kristiina sen sijaan sinne 20 saakka.
0: Ja me liikennettä. Juuri näin. Ja nimenomaan seurataan liikennettä ja numero 0403564556 toimii. Tänne voi ja saa ja pitää laittaa WhatsAppin kautta viestejä ja ääniviestejä. Ja me myös täällä seurataan ja kerrotaan. Ja nyt ilmeisesti tien päällä on taas tapahtunut.
3: Kyllä on tapahtunut.
2: Menopalu. Liikenteessä tapahtuu juuri nyt.
3: Tiellä 5 välillä Kuopio, Iisalmi, Siilinjärvi on tapahtunut onnettomuus. Se tarkempi paikka on välillä Siilinjärven liittymä Räisälä. Tiellä 5 siis. Ja sitten nelostien puolelle mennään Lahti, Jyväskylä ja Jyväskylänpää Vaajakoski. Tarkempi paikka välillä Akkalan liittymä Vaajakoski. Ja siellä on öljyä tiellä, ajokaista suljettu liikenteeltä. Liikenne ruuhkautuu ja haittaa ajosuunnassa Vaajakoskelin suuntaan päin.
0: Tänään on tapahtunut aika paljon.
3: On. Liikenteessä on tapahtunut todella paljon. Ja mä tulin päivällä Jyväskylästä, niin aika paljon oli kyllä mun mielestä myös liikennettä.
0: Joo. Tapahtumia on ollut taas vaikka kuinka paljon.
3: Ihmiset liikkuu.
0: Ihmiset liikkuu ja tosiaan kello 20 asti täällä seurataan. Mutta hei, meidän uusi ihana tämän kesän tuttavuus- ja ystävyyssuhde, liikennejuristi. Hän on tulossa hetken kuluttua.
3: Hän on tulossa hetken kuluttua ja liikennejuristi kertoo meille sitten sen, että mitä tieliikennelaki sanoo siitä, että jos vaikka autoilija roiskuttaa vettä jalankulkijan päälle, niin minkälaiset on seuraukset?
0: Onko se kiellettyä? Jos loiskuttaa vettä vaikkapa just jalankulkijan tai pyöräilijän päälle, mitä meidän laki sanoo tähän asiaan? Siihen palataan ihan hetken kuluttua, mutta nytten se mielestäni kaikkien aikojen paras Kaija K-biisi.
3: Noniin.
2: Radio Suomi Popin menopaluu on kesän hauskin liikenneohjelma. Harri Moisio, Kristina Komulainen sekä auto- ja liikennetoimittaja Manu Tuppurainen. Radio Suomi Popin menopaluu ja Suomen parhaat biisit.
0: Isaac Elliot, ai että, hän on muuten tehnyt hiljattain Kaija K:n kanssa yhteistyötä.
3: Mm-hmm.
0: Joo, mutta tää, eikö kova?
3: On.
0: Se on vapaa, kun lähtee soimaan.

0: Vai mitä, Manu?
1: On hieno biisi. Mm. Ei voi mitään.
0: Kaija K. ja Vapaa Isaac Elliot ja Ai että lähtee hetken kuluttua soimaan. Ja meidän ihana uusi tämän kesän ystävyys, liikennejuristi äänessä nyt. Häneltä löytyy myös YouTube-kanava ja tänään vastaa liittyen siihen, että onko se kiellettyä, jos ajaa sillä tavalla, että roiskii vettä muiden päälle.
2: Kahvat kaakkoon nyt! Kysy liikennejuristilta Suomi-Papin WhatsAppissa 040 356 4556.
0: Jahas, meilläkin pieni tekninen ongelma täällä, mm-hmm. jos me saadaan tosta. Ai niin, kato, saadaan joo, ei kun mä laitoin, kato täältä wifiin pois. No niin, ootapas pikkasen, tosta. No niin, lähtisikö nyt?
3: Kieltääkö tieliikennelaki ajamasta autoa sillä tavalla, että esimerkiksi vesi voi roiskua jalankulkijan päälle? Yllättävää kyllä, ei kiellä, mutta tämä ei tarkoita sitä, että tämmöinen toiminta jäisi vaille seuraamuksia. Meillä tosiaan ei ole nykyisessä tieliikennelaissa oikeastaan mitään semmoista säännöstä, jota voisi soveltaa siihen, että se kieltäisi tämmöisen toiminnan. Meillä on ne yleiset periaatteet ja varovaisuusvelvoite useassa kohdassa, mutta nähdäkseni semmoista suoraa kieltoa roiskuttaa esimerkiksi vettä lätäköstä jalankulkijan päälle ei ole. Mutta tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että jos näin toimii, etteikö siitä voisi esimerkiksi seurata vahingonkorvausvelvollisuus, jos toisen vaatteet menee pilalle tai esimerkiksi kännykkä kastuu ja rikkoutuu siinä. Eli pyrkikää kuitenkin ajamaan sitä autoa silleen, että vesi ei roisku, ja varmistamaan, että se ei varsinkaan roisku jalankulkijoiden tai muiden tienkäyttäjien päälle, niin vältytte ongelmilta.
2: Radio Suomi Popin menopaluu. Osallistu WhatsAppilla 040 356 4556.

0: että. Isaac Elliotilta musiikkia Ai että ja Robin Pakkaleen yhdessä Ege Chulun kanssa. Sä et oo hullu lähtee ja hetken kuluttua soimaan. Meillä oli liikennejuristi tuossa hetki sitten äänessä ja hänelle saa lähettää kysymyksiä.
1: Kyllä, ja sen kysymyksen voi lähettää esimerkiksi tässä meidän lähetyksen aikana numeroon 0403564556 ja me välitämme sen sitten eteenpäin ja hän sitten siihen vastaa.
0: Hän selvittää tämmöisiä vähän kinkkisiä, koska meidän tieliikennelainsäädäntö ei ole mitenkään yksiselitteinen. Meillä on paljon sellaisia asioita, missä joutuu vähän vääntämään ja kääntämään, että miten tämä oikein menee, niin hän on asiantuntija ja selvittää.
1: Kyllä. Me ollaan tässä lähetyksessä myös väännetty ja käännetty sitä, että mikä se rekka nyt oikein onkaan. Ja puhutaan siitä nyt vielä vähän lisää ja käydään tämä keissi nyt läpi vielä kertaalleen.
0: Rekka vai kuorma-auto?
1: Niin. Ja sitten mitä se rekka on, kun ajoneuvoyhdistelmiä on erilaisia, niin mikä niistä on se rekka oikeasti.
0: Noniin.
1: Ja tämähän on ikuisuusaihe. Tästähän puhutaan aina.
0: Niin ja mekin puhutaan.
1: Väännetään vielä kertaa.
0: Meillä on vielä tunti 40 aikaa puhua tästä aiheesta.
1: Noniin. Soitetaan musiikkia välillä.
0: Joo, soitetaan ihan vähän. Robin Pakkalle ja Juhan Tappio tulossa ihan hetken kuluttua yhdessä Viivin kanssa.
2: Radio Suomi Pop. Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz. Iso ja moderni smart. Fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi Suomipopin nettisivulla ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
3: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
4: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
3: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
5: Noblessa.
6: Hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
7: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
6: Mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
7: Kato mä. Tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
6: Niin,
7: että se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
6: Mikä?
7: Tyyppivika.
6: Mutta eihän tämä olisi käynnissä.
7: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
8: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
9: Hei Persilja.
10: Moi Meirami.
9: Tiedätkö jonkun mehukkaan, mutta rapean salaatin?
10: Tiedän. Juisi. Hyvän. Oksasen puutarhan Juisi.
9: Oksasen puutarhan Juisi. Siis Juisi.
10: Sisi.
3: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta. Äärimmäisen raikasta. Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
11: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
12: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussa kortilla 6,99 rasia. Herkkutarjouksissa myös erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla sekä Kivikylän tuhti grillimakkarat plussa kortilla 2,79 paketti. Tavallista parempi ruokakauppa.
13: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi/Helsinki Cup. Fortum.
14: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
15: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffi patukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mulle, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei ole tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, että se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
16: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
17: Mä oon Ruben Vaara.
16: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
18: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
16: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.

0: Siinä on Robin Pakkaleen ja Ege Zulusa, et ole hullu. Juha Tapio, puoliksi sun yhdessä Fiivin kanssa lähtee hetken kuluttua soimaan ja liikenteessä tapahtuu.
1: Menopalu. Liikenteessä tapahtuu juuri nyt.

0: Tiellä 12 välillä Rauma-Tampere. Nokia on tapahtunut onnettomuus ja tarkempi paikka on välillä Nokia-Läntinen Nokia.
1: Ja kello 20, puolitoista tuntia. Sinne asti seurataan, mitä tien päällä tapahtuu. Ollaan täällä Manunkaa kaksistaan ja meillä vähän haiskahtaa tällä studiossa, että ollaan vähän tunteissa kiinni.
0: Niin.
1: Se on niin. Hyvä välillä olla.
0: Se on välillä hyvä olla. Ja yksi aihe, mikä aiheuttaa niin kuin monesti tunteita, on se, että onko se nyt rekka vai ei.
1: Niin, onko se rekka vai kuorma-auto niin. Lähinnä?
0: Niin, no se tietysti koko tämä seikka niin kuin käynnisi tämän keskustelun tänä iltana. Me erehdyttiin sanomaan Ali Khameneita kuskannutta kuorma-autoa rekaksi. Ja käydään nyt läpi tämä keskustelu.
1: Että ja saatiin tähän liittyen meidän kuuntelijalta viesti. Kiitos siitä.
0: Saatiin WhatsApp-viesti, jossa meitä oikaistiin, että se oli kuorma-auto, koska siinä ei ollut perävaunua, se ei ollut rekka. Ja nyt sitten tämä rekka-asia on mun mielestä myös mielenkiintoinen, koska rekkahan ei ole virallinen ajoneuvoluokka. Ja monet ihmiset meistä ovat sitä mieltä, että silloin kun kuorma-autoon kiinnitetään perävaunu, oli se kuorma-auto, se vetoauto, minkälainen tahansa, niin se on silloin rekka. Ja mä olen vähän samaa mieltä, että se on silloin rekka, koska rekka on hyvin laaja yleisnimitys ja se ei ole niin kuin virallinen ajoneuvoluokka. Ja silloin kun kuorma-auton perään laitetaan vaunu, niin sitä mun mielestä voidaan kutsua rekaksi. Käytännössä siis suurin osa suomalaisista kutsuu rekaksi puoliperävaunun yhdistelmää, täysperävaunun yhdistelmää tai sitten jopa yksittäistä isoa kuorma-autoakin, mutta se ei ole se rekka, vaan rekka, kuorma-auto, kun on vaunu perässä, on mun mielestä rekka. Mutta teknisesti se asia menee toisin. Eli sitten jos ruvetaan oikein niin sanotusti nussimaan pilkkua, käytetään tämmöistä sanontaa, niin silloin...
1: Mutta ei niin voi oikeasti tehdä.
0: No ei voi tehdä. Mutta siis rekka on virallisesti silloin, kun siihen vetoauton perään laitetaan perävaunun etupää, eli se perävaunun etupää lepää sen vetoauton niin kuin sen alustan päällä. Eli puhutaan tämmöistä puoliperävaunun yhdistelmästä, niin silloin niin kuin asiantuntijoiden mielestä se on rekka.
1: Rekka on puoliperävaunun vetoajoneuvo tietyllä
0: kyllä,
1: tavalla,
0: kyllä,
1: jos me näin ajatellaan.
0: Kyllä. Se tulee sanasta, ruotsin sanasta rekka. R-A-R-A-C-K-A kirjoitetaan siis tämä, ja se on se vetoauto, on ikään kuin se rekka, niin se on se virallinen. Mutta niin kuin mä äsken sanoin, niin semmoista täysperävaunun yhdistelmääkin mun mielestä voi kutsua rekaksi, koska rekka ei ole virallinen termi.
1: Terminologia on siitä hauska juttu, että siitä saa tosi helposti tunteet pintaan, kyllä, varsinkin asiantuntijoilta.
0: Joo.
1: Itse liikennejuristi laittoi mulle ihan loistavan kuvan. Harmi, kun mä en voi näyttää tätä nyt kaikille kuuntelijoille, mutta mä yritän näyttää. Tässä on ajoneuvon tunnistustaulukko toimittajille.
0: Joo,
1: tässä on kuorma-auto, siinä lukee alla rekka. Sitten tässä on tämmöinen, no mikä tämäkin on, kuorma-auto, rekka. Sitten tässä on tämmöinen katumaasturityylinen rekka. Sitten tässä on tämmöinen, mikä tämä on, toi karavaanari. Toi,
0: joo, matkailuauto.
1: Matkailuauto.
0: Sekin rekka. On rekka.
1: Pakettiauto.
0: Rekka.
1: Sitten on tämmöinen lasten pieni muovinen
0: rekka.
1: Rekka. Ja sitten kun meillä on tämmöinen vanhan ladan näköinen auto, tai mikähän toi on, katumaasturi. Sitten meillä on vielä Ökybe Maria Loistomersu.
0: Kyllä,
1: täällä,
0: juuri näin. Ne ei ole rekkoja, kaikki muut on rekkoja.
1: Joo.
0: Tämä on niin totta. Toi klassinen, toi oli hyvä. Tosi kiitos paljon siitä.
1: Loistava.
2: Radio Suomi Popin menopaluu. Osallistu WhatsAppilla 040 356 4556.
1: Joo, kannattaa osallistua WhatsAppilla, niin saadaan pidettyä tunnetta yltä ja hiki pinnassa niin kello 8 asti. Täällä on Juha Tapio ja Viivi soimassa. Puoliksi sun lähti just soimaan.

0: Hieno duo. Juha Tapio ja Viivi Puoliksi sun ahtia lähtee seuraavana soimaan.
1: Me puhuttiin äsken rekoista.
0: Ei mennyt ohi keltään.
1: Ei mennyt ohi. Ja me saatiin meille myös ääniviesti tänne studioon tästä aiheesta. Ja me keskusteltiin Kristiinan kanssa siitä, että mitä tämä rekka nyt oikeasti tarkoittaa. Ja tässä on yksi versio.
2: Siis ainut oikea rekka on puoliperävaunu. Ei, täyspitkä on täyspitkä ja kuorma-auto on kuorma-auto. Mutta siis puoliperävaunu on ainut oikea rekka.
1: Mm. Hän sanoi sen näin. Minä olen eri mieltä asiasta ihan vaan sen takia, että rekka ei ole, se on hyvin laaja yleisnimitys tämä rekka ja se ei ole virallinen ajoneuvoluokka.
0: Ai että termit on niin mahtava, niistä saadaan kyllä niin tulisia keskusteluja aiemmista termistä.
1: Minun luvalla niin tämä puoliperävaunun yhdistelmä ja täysperävaunun yhdistelmä, molempia voi kutsua rekaksi. Ja sen vuoksi, että se ei ole virallinen ajoneuvoluokka.
0: No niin. Hei, kello on nyt 18.33 ja nyt me luvataan, että ainakaan seuraavan tuntiin ei puhuta rekoista eikä kuorma-autoista.
1: Seuraavan puolentoista tuntia ei puhuta.
0: Mutta sitten taas sunnuntaina saatetaan
1: ei
0: puhua.
1: Ei sitä koskaan tiedä.
0: No niin. No voi olla, että ennen ilta kello 20 vielä palataan tähän aiheeseen, mutta nyt menee hetki ainakin ilman tätä. Hei, Olli Halosta tulossa. Vähän rahaa, paljon rakkautta ja tässä on Ahti yhdessä Huukon kanssa ja väärään aikaan.
3: Radio Suomi-popin menopaluu. Harri Moisio, Kristiina Komulainen ja Manu Tuppurainen.

0: Vahtia Hugo Radio Suomi Popilla ja väärään aikaan. Olli Halusta tulossa ihan hetken kuluttua. Täällä on Kristiina ja Manu ja tuommoinen tunti 23 minuuttia menopaluuta jäljellä. 0403564556. Ihan aktiivisia olette tänään ollut. On tullut hienosti viestejä.
1: Tien päällä on tapahtunut kaikenlaista myös. Toivottavasti nyt ei mitään pahoja onnettomuuksia enää tänä iltana nähtäisi.
0: Meillä on viime vuosien aikana semmoinen termi kuin energiakriisi ollut vahvasti esillä. Ja ihan syystäkin. Ja sitten meillä on tämmöisiä tietynlaisia syöppöjä, joihin se energia kuluu, kuten sähköautot.
1: Joo, niihin ja sitä sähköä vasta kuluukin. Paljon.
0: Juuri näin. Hei, me jatketaan hetken kuluttua tähän aiheeseen liittyen. Olli Halosta tosiaan hetken kuluttua ja siihen perään Jenni Vartiainen ihmisten edessä.
2: Radio Suomi-popin kesäillat ja Alina Voronkova. 4 iltaa, 4 fiilistä. Maanantaisin vuoden isoimmat uutuusbiisit. Tiistaisin kesäromantiikkaa, The Rakkausbiisit. Keskiviikkoisin parhaat bilebiisit pikkulauantain kunniaksi. Ja torstaisin äänestetään heinäkuun hittiä. Radio Suomi-popin kesäillat ja Alina Voronkova. Maanantaista torstaihin kello 19. Radio Suomi Pop. Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz. Iso ja moderni smart. Fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi Suomipopin nettisivulla ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu saudi,
6: ota iisi ja nauti edelleen. Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
9: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti

0: Veena. Täyttä eloa.
1: Kuukautta tyttö taksia kuuntelisi, että täällä...
2: Tässä meillä on taksi valittavana.
1: Panteet kristää. 95. Never forget.
2: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
1: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
3: 020230.
1: No, soitan ehkä itsekin.
4: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
5: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
6: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
5: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
6: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
5: Ja anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
6: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
7: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
8: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
9: Ai sulle?
8: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
9: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
8: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet. Motonet.
12: Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
13: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
14: Radio Suomi Pop.
15: Radio Suomi Pop.
16: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popilla soi BM ja kaiken arvoinen oikein mukava perjantai-iltaa. Kello on ihan just ilta 7.
1: Ja me ollaan tänne kello 20 saakka Kristiinan kanssa täällä tänään ja meille voi lähettää myös studion viestiä 0403564556.
0: Menopaluu kolmanneksi viimeinen viikonloppu tänä kesänä ja sunnuntaina seuraava lähetys. Ja silloin meillä on muuten äänessä jälleen liikennejuristi, jolle voi lähettää samaisen numeron kysymyksiä. Ja silloin meillä on tämmöinen kysymys hänelle tullut, että onko vetoketjuperiaate yleisesti sääntö, mitä liikenteessä pitäisi noudattaa, mutta tähän mennään sitten sunnuntaina.
1: Kyllä.
0: Meillä on Antti Tuiskua, Hyöku Aalto, se on tulossa ihan hetken kuluttua, sekä Arttu Viskarilta uutta musiikkia.
2: Radio Suomi Pop.
3: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
2: Lisää tuotteita. Lisää löytöjä. Lisää alea. Miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
3: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
4: Päätimme ihan vaan palloilla.
3: Palloilla? Mitä ihmettä?
4: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
3: Mitä tarkoitat?
4: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavan halvalla. Putkesport.fi.
5: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
6: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
7: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
8: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Tässä on Tiina, jolloin pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
10: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
9: Jonka rakensin lounea.
10: Lounea.fi.
5: Vajaana nyt elokuvateattereissa.
11: Meri tiesi, kenet valitsi.
12: Meen edeltä.
11: Pelastetaan maailma.
5: Lähde mukaan seikkailuun nyt elokuvateattereissa, suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
13: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.

0: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
1: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
0: Jaa.
2: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
3: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
7: Tämä on Radio Suomi Popin menopalu. Harri Moisio, Kristina Komulainen sekä auto- ja liikennetoimittaja Manu Tuppurainen.
8: Oikein mukavaa perjantai-iltaa. Näin on päässyt käymään.
9: Täällä ollaan Kristinan kanssa kahdestaan. Harri on reissun päällä. On vielä sunnuntainakin. Me olemme kahdestaan silloinkin täällä. Ja sitten viikon päästä taas Harri Remmissä mukana.
8: No en mä tiedä, voiko näin sanoa, mutta itikat on ollut kielen päällä.
9: Onko?
8: Tänä kesänä.
9: Niin.
8: Voi sanoa.
9: Voi varmaan sanoa, mutta hirveästi niitä ei kyllä näkynyt.
8: Ei ole. Ja tämä on just se kulma, minkä takia ne on ollut. Eli Etelä-Keski- ja Itä-Suomessa niin itikoita on ollut keskivertoa vähemmän. Ja niitä on edelleen. Me alkukesästä mainittiin tästä joskus silloin kesäkuun puolessa välissä. Ja edelleen tilanne on sama, että niitä on keskivertoa vähemmän.
9: Nehän sikiää kosteudesta ja nyt on ollut sen verran kuivaa, että niitä ei ole ollut, mutta onko tilanne muuttumassa?
8: Joo, se voi auttaa, mutta tuosta löysin yhden asiantuntijan näkemyksen sanovaa, että se kuivuus ei selitä ihan kaikkea.
9: Okay.
8: Että on myös muita syitä, että he ei tiedä täsmälleen, että mistä se johtuu. Että se on mahdollisesti se, mutta myös taudit voi olla itikoilla. Tai sitten luonnossa on tapahtunut jotain sellaisia muutoksia, mitä me ei vielä havainnoida ja mikä on vaikuttanut tähän. Mutta
9: mielenkiintoista.
8: Niin, ja joo, itikat tietenkin ei välttämättä se ylin ystävä monelle, mutta sitten kun me mietitään koko meidän ekosysteemiä, niin juuri näin, niin tärkeä asia, mutta sanoo sitä, että ei yhden kesän tuloksilla niin ei lähdetä vielä veikkailemaan yhtään mitään, että miltä jatko näyttää.
9: Mutta siitä huomatta mielenkiintoinen kulma, että me tietysti kansanomaisesti aina ajatellaan, että nyt on ollut niin kuivaa, niin kuin tuossa äsken sanoin sen ääneen.
8: Kyllä,
9: niin
8: kyllä.
9: Nyt on ollut niin kuivaa, niin ei niitä sen takia ole syntynyt.
8: Ja se on myös mahdollista, että se. Mutta joo, sitten täytyy tosiaan muistaa, että tosiaan etelä, keski ja itä, että esimerkiksi pohjoisessa on ollut.
9: Aivan.
8: Just no näin. Niin. Hei, meillä on erinäisiä tilanteita, kun sydän hyppää kurkkuun.
9: Oh.
8: Ja sitten se jää sinne kurkkuun.
9: Kyllä, ja voi ajaa pidemmäksikin aikaa.
8: Niin voi. Ja yksi tällainen tilanne on se, kun auto hajoaa. Ja se eka ajatus. Paljon tämä maksaa?
9: Niin.
8: Joo. Me jatketaan tästä ihan hetken kuluttua.
7: Radio Suomi Popin menopalu on kesän hauskin liikenneohjelma. Harri Moisio, Kristina Komulainen sekä auto- ja liikennetoimittaja Manu Tuppurainen. Radio Suomi Popin menopaluu ja Suomen parhaat biisit.
8: Ja sit kun se yleensä vielä hajoaa väärään aikaan väärään paikkaan. Meillä on Arttu Viskaria hetken kuluttua tulossa, mutta tässä todella hieno biisi. Tämä on Antti Tuisku ja Hyökyaalto.

0: Onpa kiva kuulla Antti Tuiskulta musiikkia. Hyöky Aalto soi Radio Suomi Popilla.
1: Antilta ei varmaan uutta musiikkia ihan lähiaikoina ole tulossa. Voisi näin olettaa.
0: Voi olla.
1: Vanhoja biisejä joudutaan kuulemaan, mutta onneksi niin, on ihan hyviä.
0: Niin on, no, niin on hyviä. Hei, tämä tilanne, että kun auto vähän korahtaa tai alkaa tuntua siltä, että vauhti tippuu ja se ei ole todellakaan se, että sieltä olisi virtaloppu, niin se tunne, se on aivan kamala. Se on aivan kamala. Ja no tietenkin, jos sitten jäädään just sinne pahimpaan mahdolliseen aikaan, mahdollisimman kaukaiseen nurkkaan jonnekin pöpelikköön, niin kyllähän siinä niin kuin miettii, että okei, no nyt pitäisi sitten päästä täältä vielä pois, mutta kyllä mulla ensimmäinen tunne siinä oikeasti se, että mitä tämä maksaa.
1: Niin, euron kuvat pyörii silmässä kuin hedelmäpeliä.
0: Joo, ja niskalihakset kiristyy saman tien, ja sit mietit, että mistä karsitaan seuraavana.
1: Aivan.
0: Ja juuri näin, ja mulle kävi siis hiljattain juuri näin tuossa reilu viikko sitten, että auto. Mulla tosin onni onnettomuudessa oli se, että se jäi omaan parkkiruutuun hajos.
1: Niin.
0: Joo. Mutta kun ei ollut mitään hajot, no vaihdekeppi tässä nyt meni eikä tiedetä, että mistä se on. Ja nimenomaan se, mikä siihen liittyy, on se epätietoisuus.
1: Niin.
0: Kun sä et ymmärrä sitä, sä et pysty, mulle olisi tosi tärkeää se, että mä pystyisin itse saman tien katsomaan, että se on tää ja tää. Mutta kun sä toimitat sen auton eteenpäin, niin sä odotat sitä puhelua ja se
1: niin.
0: on ihan kammottava se, että pahinta on se aika ennen sitä, kun sulle kerrotaan, että mikä on diagnoosi.
1: Niin, ja sitten kun sä viet sen sinne huoltoon tai oot sen siihen korjaajaan yhteydessä, kun se korjaajakin saattaa sanoa, että jos se on tämä, se maksaa tämän verran, joka on vähän, mutta sitten jos se on tämä, niin se saattaa maksaa moninkertaisesti.
0: Joo, just näin.
1: Että se haitari voi olla niinku 200 eurosta 2000 euroa.
0: Just
1: tai vaikka enemmänkin.
0: No on, ja sitten, no tosi mulla on manuaali, mutta jos se olisi ollut automaatti ja kyse on, jos on vaihdelaatikosta kyse, niin sehän saattaa olla vaikka 4-5 tonniakin.
1: Kyllä.
0: No mä tiesin se, että se ei ole sama, koska mulla on manuaali, mutta mä olin valmistautunut siihen, että täältä voi tulla hyvin vaikka 2000 euron lasku.
1: No.
0: Että mä en tiedä ollenkaan, että mitä täältä
1: niin.
0: tulee. Ja nimenomaan se oli se, että tää voi olla vähän tai tää voi olla ihan tosi paljon. Niin se on aivan kammottu. Enkä mä yksin. Tästä aiheesta on tehty Briteistä kysely tänä vuonna ja 1/3 sanoo, että yli 1000 puntaa, jos se on odottamaton lasku, niin alkaa aiheuttaa ahdistusta.
1: Niin.
0: Yli 1000 puntaa, se on niin iso summa.
1: Kyllä.
0: Perustuloisella ihmisellä, että just näin.
1: No miten sulle kävi?
0: No joo, tosiaan mä olin varautunut siihen, kun sit alkaa ne dollarin kuvat pyöriä silmissä ja sit sä mietit kauhuskenaario aluksi, että varmaan ainakin 700 euroa. Mä oot, nyt ota enemmän, että nyt ihan tappii. Sit mä mietin, että 1000 euroa, mä oot, no 2000 euroa saattaa maksaa tää, että ei, tää ei välttämättä ole niinku vaihdelaatikkoon, mitä se ei sitten ollutkaan, mutta että mä mietin niinku nyt sen kauheimman kautta, että okei, tää saattaa olla jopa 2000 euroa, mitä tää tulee maksamaan. 140 niin. euroa.
1: Just näin.
0: Joo. Sä tiedät, kuin onnellinen sä oot, kun sä siirrät sen 140 euroa tälle korjaajalle.
1: Kyllä. Mulla kävi talvella sillä tavalla, että sä selvisit tuossa pienellä.
0: Todella pienellä.
1: 140
0: todella
1: euroa
0: pienellä.
1: Todella pieni. Juu. Oikeasti, kun skenaario on olla mitä tahansa.
0: Juu.
1: Ja on tosi onnellinen sun puolesta, että näin kävi.
0: Kiitos.
1: Mutta
0: joo.
1: Hei, mulla oli talvella kanssa autossa korjauskeissi ja korjaamolla sanottiin, että se on enintään 1070 euroa,
0: joo.
1: joka on oikeasti on iso summa ja mua harmitti se siellä ihan älyttömästi. Ja sitten kun mä kävin hakemassa sen auton, se oli valmis, sain viestin, että nyt voi tulla hakemaan ja menin hakemaan ja maksamaan sitä. Ja sitten sitä hintaa siinä asetettiin kohdalle, että mitä maksaa, niin 1030. Säästin 40.
2: Radio Suomi Popin menopaluu. Harri Moisio, Kristiina Komulainen ja Manu Tuppurainen.
0: Sä jäit voitolle. Säästit.
1: Jäin, 40.
0: Jos ostaa uuden auton, niin kuukausierä on selkeä ja turvallinen, mutta
1: niin,
0: vanhemmissa
1: mutta
0: se aina yllättää. Niin.
3: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääkekuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäisi kesken.

0: Tässä oli Arttu Viskarilta uutta musiikkia. Suomi Finland perkele ja Sirkus-niminen kappale lähtee seuraavana soimaan. Manu Tuppurainen, Kristiina Komulainen täällä. Oikein mukavaa perjantai-iltaa.
1: Ja liikenteessä tapahtuu.
2: Menopalu. Liikenteessä tapahtuu juuri nyt.
1: Tiellä 65 välillä Tampereen Virrat, Ylöjärvi on tapahtunut liikenneonnettomuus ja tarkemmin paikkaan välillä poikkeus Parkkuun tiehaara.
0: Shirley Sirkus, se lähtee ihan hetken kuluttua soimaan ja siihen perään hieno kaksikko, jonka äänet näillä henkilöillä soi tosi hienosti yhteen. Nimittäin Juha Tapio ja Viivi, puoliksi sun, soi Radio Suomi Popilla.
2: Radio Suomi Pop. Miten päästä viikonlopun liikenteessä helpommalla ja mikä tekee matkasta vähän paremman? Radio Suomi Popin menopaluu kertoo, mitä tien päällä tapahtuu juuri nyt ja tarjoaa parhaat neuvot sekä naurut kesäreissullesi. Hyppää kyytiin yhdessä Harri Moision, Kristiina Komulaisen ja Manu Tuppuraisen kanssa. Menossa mukana ST1 ja Helmi Simpukka. Onnistu ykkösellä ja voita kesäarvasta 500 € tankkiin. Ohjeet Radio Suomi Popin netistä.
3: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka vanilja pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
5: Seuraamme parhaillaan suomalaista yrittäjää, jolla on liiketoiminnan lisääntymishaaveita. Kännykän verkkoon on tarttunut mainiossa vireessä oleva suomalainen yrityslainapalvelu, businesscredit.fi. Tämä harvinainen suomalainen yrityslainapalvelu on investointeihin oiva kumppani. Näinhän se liiketoiminta yleensä alkaa lisääntyä.
6: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. businesscredit.fi.
7: Eläköön!
8: Äiti, kelle te hurraatte?
9: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
10: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
11: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
12: Eläköön!
13: Tuutti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli Oikotiirailla.
14: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
15: Halo?
16: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun paris eukon kantokisoihin.
15: En mä nyt.
17: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
18: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.

0: Mäkkärin kamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
4: Oho, mutta täällähän on kans helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
5: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1. Hey.

0: hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
3: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussa kortilla 6,99 rasia. Herkkutarjouksissa myös erähedelmiä ja vihanneksia 2 €. Sekä Kivikylän tuhti grillimakkarat plussa kortilla 2,79 paketti. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
5: Radio Suomi.
6: Pop.

0: joskus tarvii sua.
1: Sirkus soi Radio Suomi Popilla ja Juha Tapio Viivin kanssa ja hetken kuluttua tulossa. Meno paluu ja meillä on kisa käynnissä, se on eilen alkanut ja sunnuntai-iltana se sulkeutuu.
2: Ja siellä kysytään tuolla Facebookin puolella, että mikä on se taukoeväs, jota ilman automatka ei tunnu oikealta. Ja sinne kun kommentoi, niin voi voittaa 50€ ST1 polttoaineista lahjakortin ja 50€ helmisimpukka lahjakortin. 100€ siis yhteensä.
1: Sari on käynyt kommentoimassa, että erityisesti kun hänellä on tämmöinen keikkareissu tai tyttöjen ilta, niin on yksi tietty ruoka, mitä hän ostaa huoltoasemalta. Mitä veikkaat?
2: En mä osaa.
1: Et sä osaa kyllä sanoa.
2: En mä varmaan.
1: No kun hodarihan olisi ollut esimerkiksi hyvä.
2: Niin.
1: No ei. Muna-anjovisleipä.
2: Muna-anjovisleipä, se on klassikko.
1: Niin no.
2: Joo.
1: Joo. Mä just tulisin miettiä, ja sehän on välillä myös riisipiirakan päällä.
2: Kyllä.
1: Silloin kun me mennään,
2: kyllä,
1: mennään huoltoasemalla.
2: Kyllä.
1: Ja siinä on muna voi, tai sitten ne muna siivut siististi leikattuna.
2: Niin
1: ja sitten anjovikset siinä.
2: Kyllä.
1: Ja kahvi kylkeä.
2: Kyllä. Tänne on tullut hirveä määrä vastauksia, paljon vastauksia, mutta vielä mahtuu, koska tämähän päättyy vasta sunnuntaina.
1: Näin on tilanne. Mm. Ja ihan loistavat palkinnot ja näitä palkintoja jaetaan siis joka viikonloppu. Tämä on kolmanneksi viimeinen viikonloppu menopaluulla, mutta tuonne heinäkuun loppupuolelle asti.
2: Ja tämä siis Facebookissa tänä viikonloppuna, ensi viikonloppuna kisataan sitten taas Instagramin puolella.
1: Hugo Taulut yhdessä Kostin kanssa lähtee ihan hetken kuluttua soimaan.
3: Radio Suomi Popin menopaluu. Osallistu WhatsAppilla 040 356 4556.

0: puoliksi sun.
1: Puoliksi sun, Juha Tapio ja Viivi Radio Suomi Popille. Haloo Helsinkiä tulossa ja Hugo Taulut ihan hetken kuluttua. Meillä on lämmintä ilmaa Suomessa.
2: On. Nyt lämpenee oikein kunnolla ja huomenna sitä riittää myös ja sitä riittää myös sunnuntaina.
1: Mites sinilevä?
2: Aivan. Hyvä kysymys. Sinilevästä ei hirveästi ole ollut kyllä puhetta vielä tänä kesänä.
1: Ei ole, mutta hetken kuluttua on.
2: Niin.
1: Puhutaan siitä.
2: Voi olla.
1: Hei, tiesitkö muuten myös, rupesin katsoa, että mikä on tilanne, niin tuli itselle uutena tietona, no luonnollisestikin näin, mutta se on yleensä ja aina se paha, se sinilevä. Mutta me tarvitaan sinilevää.
2: Varmaan se kuuluu tähän meidän systeemiin.
1: Niin. Tuli itselle sille totta kai, näinhän se tietenkin menee. Mutta käydään tätä hetken kuluttua läpi ja Hugo yhdessä Kostin kanssa ja Taulut.
3: Radio Suomi Pop.
4: Soittaa Suomen parhaat biisit.
1: Ja se kappale kuulostaa tältä. Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksy? Se on tulossa myös hetken kuluttua.

0: ja sitä Halo Helsinkiä ja Uniklubia tulossa myös hetken kuluttua.
1: Sää lämpenee Suomessa niin, että viikonloppuna varoitetaan jo tukalista helteistä, kertoo Yle.
0: Meillä on tuommoista 26 huomenakin luvatta, 22-26 auringossa, niin voipa tulla lämmin.
1: Voipi olla. Lämpimintä on maan kaakkoisosassa, jossa lämpötila voi hätyytellä jopa 30 astetta.
0: Ja Euroopassa on ollut myös hurjan kuumaa ja se on myös tarkoittanut metsäpaloja. Siellä on esimerkiksi nyt viikon sisään ollut Kreikassa, Ranskassa, Portugalissa ja Espanjassa. Ja oliko Ranskassa, olisiko ollut alkuviikosta 10 000 ihmistä evakuoitiin?
1: Niin,
0: niin hurjan kuumaa ollut ja siellä on tämmöinen käristyskupoli ollut ja taisi olla tulossa takaisin.
1: Kyllä, 40 astetta sinne lupaillaan paikoitelle.
0: Tällä viikolla uutisoitiin myös tosi mielenkiintoisesta asiasta.
1: Mm-hmm.
0: Ilman saasteet, ne on peittänyt meidän ilmakehää ja vaikuttanut siihen, että miten aurinko porottaa. Ja meillä ei ole samanlaista saastepilveä tuolla monessa kohti enää.
1: Okei.
0: Ja se tarkoittaa sitä, että meillä on kuumempaa.
1: Niin, eli auringon valo pääsee läpi paremmin tuosta ilmakehästä.
0: Joo, sama säätila on nyt kuumempi säätila, mitä se on ollut esimerkiksi muutamia vuosia sitten.
1: Okei.
0: Tai jollekin tavalla niin kuin tosi paradoksaalinen.
1: Kyllä,
0: niin, kyllä.
1: Kyllä, puolensa ja puolensa.
0: Joo, mutta joka tapauksessa niin se, siis Euroopan ilma on puhtaampi kuin muutamia vuosia sitten, mutta joka tapauksessa saasteet vaikuttaa ihmisen terveyteen, että ei tämä niin kuin sitä tarkoita, että me tarvittaisiin niitä saasteita.
1: Ei todellakaan.
0: Niin, mutta siis todella jotenkin paradoksaalinen uutinen, että meillä on tämmöinen.
1: Kyllä.
0: Mutta ne sinilevät.
1: Niin.
0: Sinilevät, nyt kun säät lämpenee ja tota, niin kuin sanoin, tuli itsekin pulikoitua tuossa alkuviikosta ja totesin, että Savon seudulla ainakin vajata 20 järvivesiä ja se oli ihana raikasta, se oli ihana viileätä vielä, mutta nyt varmasti viikon sisään niin nousee huimasti. Sitten se on tota, jossain vaiheessa kesää, kun se on oikein lämmintä, niin sehän tuntuu, se on kuin lehmän nuolasu.
1: Niin.
0: Henkäys, kun sä...
1: Lehmän nuolasu, kyllä.
0: Kyllä lämmin.
1: Joo, näin se on.
0: niin tota... Tällä hetkellä tilanne on hyvä, lähestulkoon koko maassa, eli sinilevää on vähän.
1: Vähän.
0: Vähän,
1: joo.
0: Kyllä, mutta se voi olla, että viikon sisään meillä on sitten erilainen tilanne. Mutta tämä vielä, me tarvitaan sinilevää.
1: Niin.
0: Tämä tieto tästä, niin vaikuttaa ravinteiden kiertoon ja hiilen sidontaa, että me tarvitaan, ja meillä ei ole kaikkea tietoa vielä siitäkään asiasta. Me tarvitaan sinilevää, mutta se ongelma tulee siinä vaiheessa, kun sitä on paljon.
1: Niin, sitten kun sitä rupeaa olemaan liikaa, niin sitten se rupeaa olemaan myrkyllistä leväkukintoa niin paljon.
0: Joo, että... just näin.
1: Ja vesistö ilmeisesti aiheutuu sitten myös happikatoa, koska sehän tarvitsee happea eläkseen, niin se syö sitten happea sieltä vesistä.
0: Kyllähän se sitten, kun on semmoisena laattoina, niin. Pahimpina kesinä, mitä täälläkin on kauhisteltu, vihreitä sinistä mattoa tuolla, niin.
1: Niitä ei ole vielä nähty, mutta no, toivottavasti ei hirveän laajana nähdäkään.
0: Niin, just näin. Oliko sulla vielä jotain säästöpäivittelyä?
1: Ei, muuta kuin, että
0: keski-ikäinen mies.
1: Ilmoja pidetty.
0: No niin, hei, mä lupasin Halo Helsinkiä ja Uniklubia ja niitä on tulossa.
2: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin Heinälypsy.
3: Minä olin ainut... Kenen siis perässä se pelikaani juoksi.
4: Niin totta kai.
3: Kaikista siitä rannan ihmisistä, minä joka pelkään kuollakseni, niin se varmaan haistoi, että taakka pelkää, niin. Nyt otetaan niinku kaikki
4: irti. Se oli kun suomalainen mies ajatteli, että sä flirttailet sille.

0: Rydberg, Janni Hussi ja Shirley Karvinen vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös Suplassa. Radio Suomi Pop.
1: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on tilipäivä
2: nyt. Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
3: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka.
4: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
5: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
6: Yhtäkkiä hissi jumahtaa.

0: kerrosten väliin.
1: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
0: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
2: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Poila, mitä voin auttaa?
5: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
4: No, oisko säilykkeitä semmoset?
5: Niin, nötkötti säilyy.
4: No joo.
5: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
4: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
5: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
4: 299, tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puu iloon.
7: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
8: Tulosyy. Äkillinen huimaus. Työikäinen mies hakeutunut päivystykseen äkillisesti alkaneen huimauksen ja tasapainon horjumisen takia. Oireet pahenevat pään asemaan.
9: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
10: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
11: Histek, histek, histek, histek, histek, histek, allergisiin silmä- ja iho-oireisiin.
12: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
15: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
16: I wanna do one last job with you.
17: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
16: One job, that's it.
17: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle. Frauds alkaa 15. heinäkuuta Ruudussa.
18: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
19: Radio Suomi Pop.
8: Suomen parhaat biisit.

0: Halo Helsingiltä musiikkia, voiko enkelitkin eksyä, ja huomenna Uniklubilta lähtee hetken kuluttua soimaan. Nyt kun tuossa oli autorikki, niin tajusin sen, että oikeasti miten tärkeä semmoinen itsenäisyyden virstanpylväsasia, miten tärkeää niin kuin vapautta se oma auto tuo.
1: Kyllähän se sitä tuo.
0: Joo, sen tajusin, että siinä vasta, niin mä en lähde, vaikka mä en aja sillä ihan tolkuttomasti, mutta että ai niin mä en vaan nyt lähde tänään vaikka tänne sillä. Että se on ollut silloin, kun on ollut nuori, niin se on edustanut vapautta, mutta niin se tulee edustamaan myös siinä vaiheessa, kun jonain päivänä joutuu luopumaan ajokortista.
1: Niin, no sekin päivä tulee jossain vaiheessa.
0: Niin, eteen. Voi olla aika kova paikka.
1: Kyllä.
0: Niin. Mulla nimittäin kävi nyt sillä tavalla, että tuli suomi.fi kautta viestiä, että ajokortti vanhenee. Olin jossain vaiheessa kattonut sen, mutta nyt en muistanutkaan, että täytyy uusia.
1: Niin, ja nyt varmaan tarkoitat C-ajokirjainta siellä ajokortissa.
0: Joo, ABC-ajokortti, ja mulla on se C, niin tarkoittaa sitä, että nyt kun mä oon 47, niin mun täytyy hankkia lääkärin todistus. Mä mietin vaan, että mitä käytännössä tarkoittaa ajokortin uusiminen.
1: Niin. Minähän olen tämän C-kortin lääkärin tarkastusrundin käynyt kertaalleen läpi ja anteeksi. Ja mikäli en väärin muista, niin se oli semmoinen hyvin rutiininomainen lääkärikäynti. Varasin sen ihan muistaakseni yksityiseltä lääkäriasemalta, maksoi jonkun noin 100 €. Ja siellä tarkastettiin ihan näkö, kuulo, sitten perusterveys, verenpaineet. Tällaiset. Ja sitten lääkärin kanssa juteltiin päihteiden käytöstä ja jostakin tällaisesta. Ja sitten saisin todistuksen ja lääkäri lähetti sen sitten eteenpäin suoraan viranomaisille. Ja näin ajokortti on sitten taas tämän C-kirjaimen osalta voimassa.
0: 5 vuotta.
1: Niin.
0: Niin, se on 2, 5 tai 15 vuotta riippuen, että minkälainen kortti on.
1: Joo.
0: Eikö se ole jotenkin?
1: Niin, näin se taitaa mennä.
0: Joo, all right. Näin se vaan itse kullakin aina vuoron perään edessä sitten. Se kortin uusiminen.
1: Sinun täytyy nyt sitten varata aikaa lääkäristä.
0: Siltähän se vähän vaikuttaa. Ei siinä muu auto.
1: Ei auto. Ei. Radio Suomi
0: Pop. Uniklubi, ja kuunnellaanko tätä?
1: Kuunnellaan ilman muuta.
0: Hyvä biisi.
1: Juju.
0: Huomenna lähti soimaan, menopaluu vetelee viimeisiään, ja meillä on vielä JVG tulossa tähän perään rehellisesti.

0: Tämä on JVG ja rehellisesti Radio Suomipop ja menopaluu. Meillä alkaa olla homma pikkuhiljaa tässä.
1: Meillä alkaa olla pikkuhiljaa homma tässä. Ja hei, muistatko viime viikon loppuna, kun Harikin oli maisemissa, niin me puhuttiin näistä rekka-autoja, niistä nimikylteistä, missä kuskin nimet tuulilasissa. Ja sitten puhuttiin myös LA-puhelimista.
0: Juu. Ja linkittyivät toisiinsa.
1: Kyllä nämä linkittyivät toisiinsa ja meidän kuulijamme laittoi silloin viestiä, että heillä on aikoinaan ollut LA-puhelimissa jopa LA-puhelinluettelot. Ja nyt tämä samainen kuulija meille kertoi, että laittoi juuri viestiä, että hän etsii tämän LA-puhelinluettelon meille siihen, kun Harri palaa takaisin tänne, että se on jossain tässä talossa.
0: Toisi
1: ja
0: niin mahtavaa.
1: Hän varmaan laittaa meille kuvan sitten siitä. Nähdään vähän, että minkälainen on aito LA-puhelinluettelo.
0: Harri on just semmoinen nörtti, että se intoutuu tästä kyllä niin paljon. Harri on viikon päästä mukana.
1: Kyllä, perjantaina sitten taas rivissä.
0: Juuri näin, mutta me ollaan sunnuntaina ja silloin meillä on liikennejuristi taas tulossa. Laittakaahan kysymyksiä tulemaan liikennejuristille numeroon 0403564556 ja kisa on sunnuntai-iltaa asti voimissa.
1: Kyllä, Facebookissa voi käydä tätä kommentoimassa ja siellä on hyvät palkinnot tälläkin kertaa.
0: Mikä on taukoeväs, mitä ilman automatka ei tunnu oikealta? Tämä on meidän kysymys. Elias Kaskinen, meidän tässä kuuluisi rakastuja PMMP-lautturi, ne lähtee ja hetken kuluttua.
1: Sunnuntaina taas sitten, moikka.
0: Taas selvittiin.
1: Moi moi.
2: Radio Suomi Pop. Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala. Vepsäläisen Design Saleissa laitat pihan kuntoon pienelläkin budjetilla. Rajattuja eriä puutarhakalusteita nyt jopa puoleen hintaan myymälöissä ja verkossa.
3: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
4: Joo, tietty.
3: Ja huudat sitten kovaa seis.
4: Joo, totta kai.
3: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla? Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
5: Moro Matti. Mitä äijä?
6: Rähmä.
5: No, mikä nyt?
6: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
2: Puhelinhuollot pikana. Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IK-holta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IK-H. Tekijöiden kauppa.
7: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold-luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
2: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
9: Mutsi, onks me mitään syötävää?
10: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
9: Eikö ole mitään muuta?
10: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
9: Yes, eli on syötävää.
10: Kyllä, on siellä syötävää.
11: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix, herkkuja
12: ruokapöytään. Mulla menee hermo!
13: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
12: Mikä Jobi?
13: J-O-B-I, Jobi.
14: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
15: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä. Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
16: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
17: Hyvin leikkaa Johanna sisään, haastaa boksia ja lähipaksuu! Oi, oi, oi, oi, hetkinen! Vai oliko siellä paitsio? Livekuvan perusteella ei näyttänyt siltä. Katsotaan nyt vielä hidastus, oliko ihan oikea tuomio. Kyllä siellä kontakti on. Aivan selvä korttimaksu, ilman äppäjä, ilman HSL-tunnuksia. Lähimaksu helppous viehättää.
18: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa alle löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
19: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
20: Tunteiden paloa mailaparressa.
21: Merkki päällä, siitä lävätään.
20: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
22: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
20: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
23: Huhhuh, sentään mitä peliä.
20: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
24: Radio Suomi Popin perjantai ja Suomi Pop Show. Studiossa Tuuli Mattila ja Alina Voronkova.
25: Eikä missä vaan studiossa, vaan Jyväskylässä ollaan Suomi Pop-festareilla. Ja tälle erikoisaikaa. Kiva, että me ollaan Tuuli nyt Suomi Pop-showta myös kesällä tekemässä.
26: No todellakin, ja vielä täältä Lutakon aukiolta, mikä mieletön etuoikeus. Ihanaa, kun oot siellä sinäkin kuulija, pääset mukaan vähän fiilistelemään myös Suomi Pop-festareita, vaikka tulisikaan täällä.
25: Elias Kaskisen, meidän tässä kuuluisi rakastusseuran soitossa BMMP-lautturi ja sit JVG:n haastista eilis. Sieltä päästiin jututtamaan miehiä. Sporttailusta puhutaan. Onko pullo muuttunut sporttailumailaksi? Ja mikä homma? Mikä trendi tää oikein on? Niin siitä kohta lisää.
24: Radio Suomi Pop Festari Live Jyväskylä.

0: suurimmat hitit.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomen popilaa, PMP-lautturi. Tuuli Alina täällä sulle perjantai-illan vietossa.
1: Suorana Jyväskylästä. Eilen täällä esiintyi Suomi Pop-festareilla JVG ja saatiinkin pojat heti jutulle keikan jälkeen. Mitkä fiilikset heillä heti keikan jälkeen?
2: Tosi lämmin ja tosi hyvä yleisö.
3: Siellä pari vuotta ei täällä ollut. Tämä on kiva minusta vetää. Ja vaikka vähän ripotti vettä, niin todella jees. Todella jees.
2: Joo, jäi hyvä fiilis.
4: Teillä on nyt selkeästi tämän kesän juttu, niin kuin räikeät värit. Viime vuonna oli kaikenlaista pukua sun muuta, niin mikä on teidän kesän vähän niin kuin pukeutumisinspiraatio?
2: No se on vähän tämmönen sportklubi. Me ollaan ruvettu urheilemaan tässä näin. Ja aina siis totta kai urheiltu, mutta että tämmönen sporttiteema tässä ja muutenkin ei ole bändi tänä kesänä mukana, niin meillä on enemmän vähän tämmöistä konemusaa tuolla välissä, niin se sopii tonne noin, laittaa verkkarit jalkaa, kun lähtee vähän jorailemaan tonne lavalle.
4: Mä bongasin, siellä on Martin Garrixin noi Animalsit ja muun. Milloin Martin Garrix tulee teidän keikoille?
2: Itse asiassa joskus aikoinaan Martin Garrix, kun se oli Suomessa käymässä, niin se käytti siinä storissa niin meidän biisiä.
4: Älä viitti! Mikä biisi?
2: Älä jätä roikkuu, mun muista vielä ikuisesti.
4: Okei.
2: Okay. Jossain Lapissa, niin
3: Mitä on nyt tämmönen takaisinmaksu?
4: Niin. Martin, loistavaa. Hei, pakko kysyä, kun te sanoitte, että sporttaatte, että mitä urheilua te vedätte? Ja vedättekö te just ennen keikkaa? Tai onko teillä joku tämmönen traditio?
1: No jäbät on vielä tuulitakit päällä, niin, ne tuli suoraan salista.
3: Tuossa vedettiin tämmönen 60 minuutin jumppaa.
2: Me just äsken ennen keikkaa haisteltiin näitä kamoja. Että meillä on nyt 5 keikkaa takana, nämä rupes haisee ihan hirveelle, että tässä olisi vielä 10 jäljellä.
3: Mutta tänään kyllä tultiin aika bussijaloja tuohon. Me tultiin tuosta stadista suoraan pakettiautolla tähän. Vähän oli alkuun tahmeinen fiilis, mutta kyllä herät. Eihän tässä tänä viikolla 3 keikkaa, niin tuossa on 3 tunnin reeni.
4: Miten teidän kesä tästä jatkuu?
2: Kivasti. Että paljon on töitä ja sitten yritetään vähän tehdä kaikkea muutakin tuossa välissä. Käydä mökillä ja just Jari käy golfaamassa. Ja...
3: Niin, no mitä ikinä. Vietetään kesä. Meillä on aikaisin keikat tänä vuonna, niin aikaisin himassa ja pääsee aikaisin ylöskin. Ja me rytmit ihan sekaisin. Ehtii vähän nauttia kesästä.
1: Jare ja Ville Galle eilen meidän haastattelussa tosiaan JVG-pojat suoraan lauteilta nostettiin. Toki ei ne missään lauteilla istunut, kun ne on jorannut siellä keikan ihan läpi treenannut, mutta aika mieletöntä, että niinku keikka onkin semmoinen treeni. Jotenkin tuntuu Alina, että toi on nykyään tommoinen trendi, että jengi niinku, siis muusikot, että ne sporttaa ihan hulluna.
5: Haistoiko sä, kun me halattiin Jare ja Ville Galle? Mä haistoin niitä.
1: No haiseeko ne hielet?
5: Ei. Siis kun ei haissu yhtään miltä, että selvästi miehet sporttaa paljon, että ei ehdi edes aineenvaihdunta jyssähtää siihen kroppaa, kun vetää mitä 3 keikkaa oli tällekin viikonlopulle.
1: Sitä mä vaan pohdin tuossa, kun ne sanoi, että ne kamat haisee jo nyt ja on vielä paljon keikkoa jäljellä. Eikö niitä pysty peseen välissä?
5: No kai siitä lähtee joku onni pois tai muuta vastaavaa.
1: Onko se se, että tavallaan, että kun ne vetää keikkatuuriin, niin sitten että pitäisi pysähtyä johonkin pesulaan
5: niin,
1: kesken matkan
5: totta.
1: Tai lähteekö niistä värit tai jotain, en mä tiedä, mutta... Mut mun mielestä se on jotenkin kiinnostavaa tosiaan, että siis se Ressu Redford myös kertoi eilen siitä, että treenaa ennen keikkaa.
5: Kaikilla on omansa. Aliisa Syrjää, Sydän on rikki seuraana Radio Suomen Popilla sekä Bessin Rampan Pamkot soitossa.
6: Radio Suomi Pop Festari Live Jyväskylä.

0: savunnut.
1: Kesän paras viikonloppu. No sehän alkaa nyt. Radio Suomipop-festivaalit Oulu ja Jyväskylä. Kuuntele suorat lähetykset pelipaikoilta torstaina ja perjantaina. Radio

0: Jyväskylästä Lutakon aukiolta sun seurana.
1: Radiota on tehty myös tuolta Oulun suunnilta, jos samaan aikaan Suomen popit pyörii. Juho Keskitalolla oli eilen Viivi-artisti vieraana ja siellä kerrottiin, että millainen on bäkkärielämä artisteilla. Palataan näihin tunnelmiin upeiden kappaleiden jälkeen.
2: Kohta tulossa.

0: Kissan pirkka. K-ruoka kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
2: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
3: Tallinna.
2: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
3: Pärnu.
2: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
3: Tartto.
2: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
3: MS Finlandia.
2: Joo, mutta ota se MS pois.
3: Finlandia.
2: Hyvä.
4: Aika.
5: Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
9: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
8: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
10: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
0: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: päällimmäisenä maku.
1: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, mitä voin auttaa?
4: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilmajää?

0: kaappia.
1: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
0: Niin. Nötkötti säilyy.
1: No joo.
0: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
1: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
0: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
1: 299. Tuukko hakee?
0: En. Tuun. Tule
2: puhilaan. Kesän kohokohta on täällä. Kammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan.

0: vaatii koko Jyväskylä, kun vietetään Suomen pop-festareita parhaikaan, mutta ne on myös tuolla Oulussa.
1: Kyllä näin on. Täällä Tuuli ja Alina, mutta Oulussa Juho Keskitalo ja Satu Kotonen. Juho Keskitalo pääsi haastattelemaan Viiviä siitä, että minkälainen väkkärielämä on Viivin silmin.
2: Niin siinä kyllä yleensä on. Että kyllä niin kuin meilläkin on täällä bajamajat ihan samalla tavalla kuin mitä tuolla festarialueellakin. Että ei se niin, kuin niin silleen hohdokasta loppupeleissä ole. Tietenkin Suomi Pop-festivaalilla nyt on vai niin kuin tavallista vähän paremmat päkkärit sitten kuin missään muualla, eikö
3: niin? Niin, on, totta kai, joo, siis sitähän mä tässä just kalastelinkin, että eikö se tällä tavalla ole. Iso osa keikkailuja varmasti etenkin kiertoilla olemista on myös se, että tässä on aika paljon semmoista ylimääräistä aikaa. Siis totta kai Suomi Pop-festareilla nyt tapahtuu tämmöistä, että voisit heittää vaikka radiohaastiksen välissä, tietysti käydä katsoa muiden keikkoja, mutta millä kaikille sitä aikaa sitten niin kuin tappaa, tai pitääkö se paikkansa, että sitä on?
2: No sitä on kyllä silleen runsaasti, että no itse asiassa viime viikolla meillä oli Mikkelissä tällainen niin kuin päivä aikaa, niin sitten pidettiin tällainen työhyvinvointiaamupäivä. Me lähdettiin siis keilaamaan. Enpä ollut siis keilannut varmaan 2 vuoteen, niin päätettiin sitten porukalla lähteä keilaamaan, niin joo. Se oli ihan tämmöinen hauska.
3: Niin, että se on vähän niin kuin vaan, että mitä sitten niin kuin tulee mieleen tehdä.
2: Niin, sitten niin kuin lentopalloa ollaan pelattu ja mölkkykisat laitetaan tuossa illalla pystyyn ja siis vähän kaikenlaista sellaista niin kuin pääsit vähän silleen liikkumaan, koska kun pitää autossa istua niin paljon, niin sitten semmoinen, että istutaan jossain ja pönötetään vaan, niin sitten se on kiva, että pääsee vähän silleen liikkumaan.
3: Niin ottaa mielellään jonkun semmoisen, missä saa kunnolla veden kiertää, niin kuin vaikka mölkky esimerkiksi.
2: Tai
3: semmoinen niin hyvä semmoinen, niin kuin, niin, tiedätkö, niin kuin, että sykkeet nousee ja adrenaliini alkaa pumppaa. Ja, antaako sun crew aina sun voittaa?
2: Ei kyllä itse asiassa anna, mutta siis mullahan on tämmöinen salainen taito, että mä oon siis yllättävän hyvä keilauksessa.
3: Okay.
2: Mä en tiedä, mistä se johtuu, koska mä en ole sitä ikinä mitenkään harrastanut erityisesti. Ja mä teen sitä ehkä silleen niin kuin kerran 3 vuodessa maksimissaan. Mutta siis joku taito mulla on siis niin kuin 6 kertaa täyskaato. Aloitin täyskaadolla.
3: Ja nyt.
2: Siis Tantu Heikki on meidän miksaaja, niin se on siis ihan harrastanut keilausta, niin
3: okay.
2: Mä jään siis 1 pisteen päähän siitä.
1: No kyllä, Viivillä on keilauskäsi kunnossa ja täytyy sanoa, että työhyvinvointipäivä, siis hän oli Viivi-artisti Juho Keskitalon haastattelussa Oulussa Suomi Popeilla. Nyt kuuntelet Alina ja Tuuli, jotka on täällä Jyväskylän päässä, tekee lähetystä Lutakon aukiolta Suomi Pop-festareilta. Mutta toi työhyvinvointipäivä, Alina. Siis,
0: mutta yllättiin, että artisteilla niin. Ja vielä pelataan mölkkyä tuolla kesken keikkaa.
1: Niin on sillä lailla yllätys, koska mä oon jotenkin ajatellut, että ainakin ennen vanha artistien työhyvinvointi oli vaan sitä, että vedetään sitä viunaa.
0: Me ollaan päästy täällä Jyväskylässä tuonne bäkkäreille ja jututtamaan myös artisteja. Mä oon yllättynyt, että meno on ollut rauhallista, mutta sieltähän löytyy myös mölkky. Ootko sä huomannut?
1: Siellä on
0: sen snäkkipisteen vieressä oli vesi sellaisia pyssyjä ja sitten oli mölkky. Joten onko mölkky joku artistien
1: siis
0: uusi juttu?
1: Artisteista ja ihmisistä on tullut niinku lapsia, että enää ei niinku ryypätä, vaan leikitään. Musta se on tavallaan aika ihanaa.
0: Hellyttävää. Noin. Radio Suomi Popilla nyt uutta musiikkia. Vestrinen yhtyeineen, Tuo on 3.
4: Radio Suomi Pop Festari Live, Jyväskylä. Uusi kiinnostaa aina. Ja sellaista olisi nyt tarjolla. Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat.

0: Lyhyenen Poon 3 Suomi Popilla.
1: Hetken päästä myös Erika Wikmanin Syntisten Poi pöytä ja Nylon Beat. Me päästiin juttelemaan Tuuli Mattilan kanssa ja Alina Voronkova taas myös. Niin Nylon Beatin kanssa menee suu solmuun ja tässä kohtaa iltaa. Että mikä on yhtyeen rituaali vai löytyykö sitä? Palataan siihen hetken päästä.
2: Radio Suomi Pop. Kohta kaikki tulossa. Suomen

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
2: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
1: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
2: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
1: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
4: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.

0: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
1: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
0: Tätä se premiumi tietää.
1: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
0: Niin siis masterillä?
1: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
0: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
1: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
0: Ja tälle yksi kling.
1: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
2: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussa kortilla 6,99 rasia. Herkku tarjouksissa myös erähedelmiä ja vihanneksia 2 €. Sekä Kivikylän tuhti grillimakkarat plussa kortilla 2,79 paketti. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
4: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut lauloi mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuului huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli Nuuska Muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
2: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
5: Tapahtuipa Lohtajan kylässä miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia möö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö kauravuustoja? Ja mitä tykkäät?
6: Hei, yksi juttu vielä.
7: No?
6: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
7: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
6: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
7: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
6: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
7: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
9: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
10: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
11: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
12: Radio Suomi Pop.
11: Suomen parhaat biisit.

0: perjantai-iltaa. Kuuntelet Radio Suomen Poppia, Erika Wikman, Syntisten pöytä. Kohta Mirella on timantteja. Täällä taas Alina ja Tuuli sun kanssa Jyväskylästä.
1: Päästiin jututtaa Nylon Beatia, joka täällä oli eilen esiinty Suomipop-festareilla Jyväskylässä. Minkälainen rituaali heillä on ennen keikkoa?
2: No meillä on siis sellainen, niin kuin, että pannaan kaikki kädet yhteen huudutaan, loseri! Mutta siis meidän bändi ei tykkää siitä yhtään, niitä jotenkin hävettää.
3: Sitten mä huudan loserit.
2: Loserit, niin. Sitten silleen, sit on jotenkin silleen, meillä on ehkä aikoinaan tehty mitä tuollaisia juttuja.
3: Aina kauheasti.
2: Niin sitten, no jotenkin, siis on... tää on niin tyhmää.
3: Mutta se on ehkä sellaista niin kuin kokonaisvaltaista veetuilua.
1: Teillä on sama bändi kuin silloin aikanaan, niin se, miten se vaikuttaa tähän kaikkeen?
2: No sitä että niin kuin, ei paljon silleen kunnioiteta meitäkään.
3: Ei.
2: Kukaan ei niin kuin, tavallaan kumarra.
1: Te olette kuin perhe.
2: Niin,
1: nyt on niin kuin kunnioitella.
2: Just toi, että artisti puhuu.
3: Niin,
2: sille, että meillä ei ole mitään.
1: Nylon Beat haastattelussa meillä. Tuuli Alina täällä Jyväskylässä. Miten Alina meidän välillä toi kunnioitus?
0: No kyllähän se toimii. Aivan. Se on aina vähän sellainen, me ollaan kuin vanha pariskunta täällä, että välillä otetaan yhteen ja sitten, no niin, tulehan tänne kainaloon ja jatketaan sitten. Tämä on aina mukavaa, että on se sitten ammatti mikä tahansa, missä vietät enemmän aikaa jonkun kanssa, niin kyllä siitä tulee sellainen eräänlainen perhe.
1: Niin, siitä tulee ja hyvässä ja pahassa, että kun tarpeeksi viettää aikaa yhdessä enemmän kuin puoliso ja lapsen kanssa, niin kyllä sillä seuraukset on.
4: Radio Suomi Pop Festari Live Jyväskylä.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Alina Voronkova ja Tuuli Mattila Jyväskylässä tällä hetkellä. Oikein mukavaa perjantai-iltaa!
1: Jos et pääse festareille, niin ei hätää, meidän kautta pääset festaritunnelmaan. Laitan ihan just beemiä sulle, tai laitetaan sulle soimaan Viimeinen tanssi, jossa Olavi Uusivirta kanssa mukana. Ja Kaija K, nää yöt ei anna armoa, fiitsiikki. Meillä on myös tossa ysin jälkeen kuumaa haastattelussa.
2: Radio Suomi Pop.
3: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on tilipäivä
2: nyt. Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Kadinautomotive.fi.
1: Hintahaukka, eli Accipiter Pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Älä huido. Ota off.
5: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
6: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
7: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Lifetec antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
5: Missä kesä, jos ei Vaasan Tropiklandiassa? Hurjastele vesiliukumäissä, nauti trooppisesta lämmöstä ja virkisty viileissä vesissä. Samalla lipulla koet kylpylän ja vesipuiston monipuoliset palvelut. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
4: Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
6: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
8: Tunteiden paloa mailaparressa.
9: Myrkki päällä, siitä lävätään.
8: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
10: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
8: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
11: Huhhuh, sentään mitä peliä.
8: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
12: Radio Suomi Popin perjantai ja Suomi Pop Show. Studiossa Tuuli Mattila ja Alina Voronkova.
13: Etpäs arvannutkaan, että me ollaan täällä sun kanssa viettämässä perjantai-iltaa ja vielä Jyväskylästä, tällaisesta omasta Radio Suomi Pop -kontista. Mä just naureskelin, että joo, että studiosta. No onhan tää ihan oma studionsa.
14: Onhan tää ihan omanlainensa studionsa tääkin. Ja ihan kohta laitetaan sulle Beemia Olavia Uusi Virtaa soimaan Viimeinen tanssi ja siihen perään Kaija Koota, Nää yöt ei anna armoa. Ja niinhän se on festarikeikkoja kiertävillä artisteilla, että yöt ei kyllä armoa anna, kun painaa festareilta

0: tästä tai enemmänkin.
1: Kyllä, ja kannattaa käydä katsoa Suomen Popin Instagramista. Siellä on paljon sisältöä, jos et keikoille pääse. Mutta me välitetään sulle tunnelmia täältä, joten pysy kuulolla ja ihanaa iltaa. Kiva, kun oot kuulolla.
2: Radio Suomi Pop Festari Live Jyväskylä.

0: Kaija K. Cheek fiittaa tässä. Vorokova Alina ja Tuuli Mattila sulle perjantai-seurana.
1: Satu Kotonen haastatteli Benjamin Peltosta tänään.
2: Hei, mitä sanot suomalaisesta festariyleisöstä? Niin mikä se on Benjamin Peltonen sun näkemys siitä, että millainen on suomalainen, kun se on kesäfestareilla aivan irti?
3: Siis unstoppable. Se on, niin kuin, se on maailman ihaninta nähdä, kun tää kansa irrottelee ja ollaan yhtä puolelta yhteen hiileen ja tanssitaan ja lauletaan. Se on maagista. Et se on niin kuin sellainen juna, joka ei pysähdy ennen kuin pilkku tulee.
2: Ja ehkä ei silloinkaan.
3: Ehkä ei välttämättä silloinkaan.
2: Hei, sä oot ollut myös Oulun Suomen Popeilla, sä oot siellä esiintynyt, niin mitäs haluaisit sanoa siitä festivaalista? Siellä nyt käyty ja nyt on Jyväskylä, niin millainen Oulu?
3: No, Oulu oli aivan ihana, että totta kai mä toivon, että ensi vuonna pääsee tekemään Oulun ja Jyväskylän putkeen, niin sit osaa sanoa silleen, että no mitäs ne nyt vertautuu toisensa, että nyt tänä vuonna ollaan vaan Jyväskylässä, voi vaan muistella sitä Oulua. Mutta mun pitää eka käydä tuolla lavalla, että mä osaan mitenkään silleen verrata näitä kahta, mutta veikkaan, että ne on silleen erilaisia keskenään, niin kuin kaikki keikat, mutta silleen hyvä fiilis molemmissa.
2: Meidän Musa Jumala meidän firmasta sanoi, että Oulun Suomi-Popin se bäkkäri siellä Kuusisaaressa, se on Suomen kaunein. Mm. Mitä mieltä oot?
3: On, mutta sitten mä sanoin just, että tässä on niinku jotenkin vielä enemmän fiilistä, että siellä Oulussa on maailman kaunein bäkkäri. Se on totta, se on ihanaa sellainen rauhallinen ja varsinkin se rantalavan bäkkäri, kun sitten pääsee suoraan uimaan. Mutta tässä on tietysti olla tällä kaupungin sykkeessä, tuossa on tuo järvi tuossa vieressä ja täällä on tällä hyvä tunnelma.
0: Kyllähän Jyväskylään järvi kuuluu ja muuta. Benjaminin toi keikka oli kyllä mieletön. Suomen Popin Instasta löydät myös kuvamateriaalia ja videomateriaalia. Hänellä oli sellainen upea tämä asu, missä on vähän niin kuin, mikä toi on, amerikkalaisjalkapalloilijan nämä suojat päällä. Ja sitten oli vähän sellainen suihkuvibaa. No, löydät sieltä sitten lisää materiaalia.
1: Alina on meidän stylisti, spesialisti. Se kiinnittää hienosti huomiota just näihin artistiasuihin. Mä itse mietin tuota tunnelmaa, mitä tuossa haastattelussa käsiteltiin, niin mun mielestä paras tunnelma on niinku siinä lavan edessä, kun on se iso jengi. Että siellä bäkkärillä, mä en suoraan sanottuna, mun mielestä siellä se tunnelma ei ole niin loistava.
0: Sä sitä tykkäät notkuu siinä, että kaikki väki painaa sun päälle ja sä oot siinä etuutunut, että
1: jengi joraa ja ne on niinku fiiliksissä ja ne on lomalla ja ne nauttii. Se on musta niinku parasta festivaalia.
0: Me kuunneltiin tuossa 8 tunnilla Viivi-artistin oma bäkkärikokemus, niin he pelaa siellä mölkkyä. Mä taas voisin olla siellä takana pelaamassa artistien kanssa mölkkyä ja kuunnella vähän niinku sivukorvalla.
1: Joo, mä taas haluan mennä eturiviin joraa, se on parasta.
0: Linda Lampenius, Pete Parkkonen ja Liekin Heitin jatkaa tätä perjantaita.
4: Radio Suomi Pop Festari Live Jyväskylä.

0: Perjantai-illassa purkaantuu Liekin heitin, Linna Lampenius, Pete Parkkonen ja kohta myös uutta musiikkia Anilta Tuhlaa ja Poika. Täällä Tulina ja Alina, eli Tuuli ja Alina suoraan Jyväskylästä Suomen Pop-festareilta.
1: Lutakon aukiolla vietetään aikaa. Täällä päästiin myös haastattelemaan mun lapsena fanittamaani Nylon Beatia. Ja olipa muuten hauska kuulla Mimmeiltä, että miltä heistä tuntuu, kun nämä muut lapset, jotka heitä on fanittanut silloin, kun itsekin olen heitä, on nyt jo aikuisia, lähes keski-ikäisiä ihmisiä.
2: Radio Suomi Popin perjantai ja Suomi Pop Show. Heinäkuun studiossa Tuuli Mattila ja Alina Voronkova.
3: Radio Suomi Popin heinälypsy.
4: Siis tää, että jos haluaa omaa aikaa, niin se on kun niin. Tiedät, lapselle laittaisi pädin käteen, siitä urheilu pyörimään.
5: Ja tikkarisuu.
4: Ihan saa rauhassa kuule touhuta ja mennä. Ei varmaan huomaa, vaikka poistus kotota olisi yökin.
2: Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi Pop. Kohta tulos.

0: Easy saanhan, jonko.
1: Jaha, päiväunilla vai?
0: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
2: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. Goauto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puila, mitä voin auttaa?
6: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
5: No, oisko säilykkeitä semmoset?
6: Niin. Nötkötti säilyy.
5: No joo.
6: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
5: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
6: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
5: 299. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puhimaan.
8: Hei, yksi juttu vielä.
9: No?
8: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
9: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
8: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
9: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
8: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
9: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Mottupit. Motonet.
12: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: kipupisteitä ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desloratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Moro Matti. Mitä äijä?
3: Moi Rähmä.
2: No, mikä nyt?
3: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
4: Puhelinhuollot pikana. Tulosyy. Äkillinen huimaus. Työikäinen mies hakeutunut päivystykseen äkillisesti alkaneen huimauksen ja tasapainon horjumisen takia. Oireet pahenevat pään asemaan.
5: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Tunteiden paloa mailan varressa.
7: Myrkki päällä, siitä lävätään.
6: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
8: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
6: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
9: Huhhuh, sentään mitä peliä.
6: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
10: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epunormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

Jos mietit, milloin kesä alkaa kunnolla, vastaamme nyt. Radio Suomi Pop-festivaalit Oulussa ja Jyväskylässä torstaista lauantaihin. Me vedetään sieltä suoraa lähetystä torstaina ja perjantaina. Sä kuuntelet, kaikki voittaa. Radio Suomi Pop.

0: Allu ja Tullu.
1: Hei.
0: Tullia.
2: Meillä on uudet lempinimet nyt, kun ollaan täällä Jyväskylässä Suomen Pop-festareilla ja vietetty aika, no, aika paljonkin aikaa yhdessä, niin kyllähän tulee uusia nimiä sun muita.
0: Ja Nylon Beatia päästi jututtaa ja itse on heitä lapsena fanittanut ja hassu juttu he kertoo tässä siitä, että miltä se tuntuu heidän näkökulmastaan, kun noi vanhat fanit on nyt aikuisia.
3: Jotenkin ihana olla taas Jyväskylässä.
1: No kyllä.
3: Niin, me ollaan käyty Jyväskylässä siis aikoinaan niin tosi paljon.
1: Niin, oltiin
3: ja
1: tosi paljon.
3: Meillä on tosi paljon niin rakkaita muistoja nimenomaan, kun me ollaan seikkailtu jossain jollain junalla tultu.
1: Joo.
3: Hyväskylää.
1: Ja yleisö oli jo sanottu, että hei, mä oon kuultu, että ootte junttia!
3: Me ollaan kuultu. Ei siis keikkamyyjä taisi olla täältä, jotenkin se asu täällä.
1: Ei junttia!
3: Eeva.
1: Rakkaudella. Kato, kun me ollaan niin stadisti itse. Niin.
3: Niin. Mut paljon vietettiin kyllä aikaa siis Jyväskylässä.
1: Kyllä.
3: Jotenkin tuli semmonen kotoisa fiilis.
1: Kyllä. Ja viimeksi oltu silloin 2018 tässä samalla festarit.
3: Niin.
2: No siitä on pari vuotta mennyt
1: on
2: kuitenkin.
1: Siitä muuta.
2: No miten tuo Jyväskylän yleisö sitten kohteli? Että oliko siellä, bongaatteko te sieltä jotenkin tuttuja naamoja? Tai tuleeko sieltä jotkut, että hei, me oltiin täällä silloin.
3: Niin, no, ei. Niin paljon.
1: Totta.
3: No niin varmaan, jos me ei niiden äidit ja iskät. Meillä on ollut siis silleen siis hauskaa nyt, kun me ollaan täällä tota, pyöritty ja katsottu siis jengi tulee niinku, että kun meidän fanit on myös vanhentunut osa, osa ei.
1: Kaikki
3: ei
1: ole.
2: Jotkut on kasvanut
3: no,
2: myös
3: siis, siellä. Niin, siis meillä on tullut siis on tullut paljon uusiakin faneja, mutta ne tavallaan ne semmoiset vanhat fanit, jotka on ollut silloin ehkä silleen, mitä ne on ollut, ehkä 10 vaikka vuotiaita, niin nehän on nyt jo niinku 40.
1: Niin, totta.
3: Niin, sitten on hauska, kun ne tulee sellaisia, että ne on ihan niinku keski-ikäisiä niinku aikuisia ihmisiä, mutta sitten nyt me näkee meitä, että niin tulee sellainen pikkutytön ilme, niin se on todella
1: varmaan joku sellainen nostalgia.
3: Joo. Että hyvä, ettei niinku kriisissä kruunua vaan päähän. No,
2: sä sanoit Tuuli, että sä oot ihan lapsesta asti Nylon Beatia fanittanut, niin sähän vähän niin kuin kuulut tähän kategoriaan, että sä oot kasvanut heidän kanssa. Niin miltä susta tuntuu taas nähdä siellä upeat artistit jälleen kerran yhdessä samalla tiimillä lavalla?
0: Oli kyllä ihan mieletön. Ja siis toi keikka ja kaikki se niin kuin, lava-energia, ne tanssijat, puvustus, kaikki, se oli musta jotenkin ihan mieletöntä. Ja täytyy sanoa, että nyt ei niin paljon jännittänyt, mutta mä haastattelin naikkareita joku aika tuossa talvella, silloin kun ne ilmoitti tästä comebackista, niin mähän tärisin kuin pieni eläin. Mua jännitti ihan sikana siis se haastattelu, just sen takia, kun on pienenä lapsena fanittanut niitä ja kattonut.
2: Kannattaa Suplasta käydä kuuntelemassa, miten paljon Tuulin ääni siellä, kun haavan lehti täris. Mutta Aisa Keljo tai että jatkaa tätä iltaa.
4: Radio Suomi Pop Festari Live Jyväskylä. Hyvä päivä.

0: Vitsi, eilen oli hieno hetki, kun päästiin kuumaan yhtyeen väkkäreille. Miehet oli siellä valmistautumassa keikkaa ja me sitten kysyttiin, että mitkä heidän kesäkuulumiset on, festarikuulumiset. Palataan näihin aiheisiin kohta.
1: Radio Suomi Popin perjantai ja Suomi Pop Show.
2: Kohta tulossa. Studiossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kuka nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
2: Tässä meillä on taksi valittavana.
1: Panteet kiristää. 95. Never forget.
2: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita. Ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
1: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
3: 02:03.
1: No, soitan ehkä itsekin.
4: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
5: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
4: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Nyt elokuvateattereissa.
2: Meri tiesi, kenet valitsi.
3: Meen edeltä.
2: Pelastetaan maailma.
4: Lähde Vaiana!
1: Disney Vaiana. Lähde mukaan seikkailuun nyt elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
0: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: K-auto, miten voin auttaa?
1: Mikä se siellä lentelee?
0: Halo?
1: Onko kesän ensimmäinen korko?
0: Herätys!
1: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
0: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
2: Pikku korko, nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
3: Ei kun morjasta pöytään!
4: Poila? Mitä voin auttaa?
5: Niin, tiedätkö, mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
4: No, oisko säilykkeitä semmoset?
5: Niin, nötkötti säilyy.
4: No joo.
5: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
4: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
5: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
4: 299, tuukko hakee?
5: En. Tuun.
3: Tule puu-iloon.
2: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
6: Jonka rakensin Lounea.
2: Lounea.fi.
7: Tunteiden paloa mailaparressa.
8: Merkki päällä, siitä lävätään.
7: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
8: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
7: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
9: Huhhuh, sentään mitä peliä.
7: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
10: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
11: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
12: Näytä kemistä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
11: Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.
13: Kesä menee aika hyvin. Tuntuu jotenkin oudoltavalle, että se on vielä vähän alussa. Vaikka yli...
14: Aletaan lähesty varmaan puoli väliä.
13: Niin. Mutta ehkä se kertoo siitä, että mieli on vielä suht tuore. Silleen, että on ollut tosi kivoja keikkoja. Ja sitten Suomi Pop-festareista on pari vuotta. Niin tuntuu aika siistiltä olla taas täällä.
15: Ihanaa saada teidät ylipäätänsä. Teitä on odotettu täällä tosi paljon. Tuolla on kuumaa faneja. Mutta jos tolleen vähän, että kesä on alussa, niin mikä ehkä on silleen, ei ehkä keikoista, vaan silleen omasta elämästä. Mitä odottaa kesältä eniten? Se on joku pienikin juttu. Lomaa.
14: No kun ei edes tällä hetkellä semmoinen, kun viime vuonna me skipattiin noi niin kuin kesäfestarit, niin on niin kuin aidosti tosi kiva fiilis tällä hetkellä kiertää taas näitä festareja. Nähdä paljon niin kuin ystävien keikkoja ja niin kuin jotenkin heittäytyy tällaiseen niin kuin kesäseikkaan. Istuu bussissa ja päätyy koko ajan johonkin.
15: Ei tarvitse itse ajaa niin sanotusti. Niin. Mikä on sitten niin kuin kaikista parasta siinä festarikeikkailussa nimenomaan?
13: No siis varmaan se on just toi sosiaalinen puoli, että jos kevät oltiin omalla klubikiertueella, niin siellä ei kyllä silleen niin kuin artistituttuihin niin paljon törmää. Niin sit on hauska aina vaikka stadista lähtiessä katsoa, että okei, mihin me ollaan menossa, keitä siellä tänään esiintyy ja sitten niin kuin riemullisia jälleen näkemisiä tyyppien kanssa.
15: Oot sitten artistina tai festarikävijänä, missä vaan tapahtumassa, niin sehän on paras fiilis, kun sä bongaat sen tutun sieltä.
16: Kyllä, just näin. Ja siis sitä kanssa juttelin ihmisten kanssa, jotka on tänne festareille Jyväskylään tulossa niin kuin jyväskyläläisiä, niin sanoin, että se on kiva, kun näkee niin paljon kaikkia tuttuja elämän varrelta, kun on täällä koko ikänsä asunut. Niin toi on kyllä totta, niin kuin, että se oli sitten festarikävijä tai artisti. Muuten täytyy sanoa, kun oltiin tuolla Kuumaan väkkärillä, että just ennen keikkaa, niin vitsi oli kyllä kundeella jotenkin todella rauhallinen tunnelma.
15: Ne ihan varmasti meditoi siellä omassa kopissa tai harrasti jotain muuta meditatiivista, mitä näitä nyt onkaan. Mutta
16: ei mennä siihen
15: joo,
16: sen enemmän.
15: Me ei harrasteta sitä vaan, kun on nyt uutta Hugoa Vesipisaroiden valssi Radio Suomen Popilla.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Radio Suomen Popin perjantaissa Elinora ja Samuli Putron osuma. Kohta myös Hugon aika tuoretta kappaletta Vesipisaroiden valssi soitossa. Täällä Tuuli ja Alina sun seurana.
1: Suorana Jyväskylän Lutakon aukiolta ja eilen päästiin jututtaa Kuumata just ennen niiden keikkaa. Päästiin sinne heidän päkkärilleen ja he paljasti muun muassa sen, että mikä on kaikista parasta noilla kesäfestarikeikoilla. Tämä oli tosi yllättävä tämä vastaus.
2: Radio Suomi Pop Festari Live.

0: vesipisaroita vastaan.
1: Onko tämä se hetki? Meillähän on huomenna Tuuli Mattilan kanssa lava juonut täällä Jyväskylän Suomen Pop-festareilla. Ja odotetaan kovasti, että jos oot tulossa tänne päin, niin tuu nykäiseen hihasta. Mutta on ollut myös ihana tehdä festareilta radiota ja välittää sitä tunnelmaa sinne kuulijoille.
0: Mukavaa iltaa ja
1: kuulemiin. Moi moi!
0: Moi moi!
2: Radio Suomi Pop.
3: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop.
1: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
2: Sukeltakaa syvemmälle.
3: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
4: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.

0: Hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
3: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
4: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
5: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
6: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
7: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
8: Täydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
9: Klaas Ohlsonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
10: Tunteiden paloa mailaparressa.
11: Merkki päällä, siitä lävätään.
10: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
12: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
10: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
13: Huhhuh, sentään mitä peliä.
10: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
14: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
15: Juuri nyt.
16: Kaikki Suomen parhaat biisit. Non-stop.
17: Radio Suomi Pop.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: kautta.
1: Radio Suomi Popin kesäillat ja Alina Voronkova. 4 iltaa, 4 fiilistä. Maanantaisin vuoden isoimmat uutuusbiisit. Tiistaisin kesäromantiikkaa, The Rakkausbiisit. Keskiviikkoisin parhaat bilebiisit pikkulauantain kunniaksi. Ja torstaisin äänestetään heinäkuun hittiä. Radio Suomi Popin kesäillat ja Alina Voronkova. Maanantaista torstaihin kello 19.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Vepsäläisen Design Saleissa laitat pihan kuntoon pienelläkin budjetilla. Rajattuja eriä puutarhakalusteita nyt jopa puoleen hintaan myymälöissä ja verkossa.
2: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
3: Karhu!
4: Jore, leiki kuollutta.
5: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?

0: yölläkin.
1: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
2: Päätimme ihan vaan palloilla.
1: Palloilla? Mitä ihmettä?
2: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
1: Mitä tarkoitat?
2: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavaan halvalla. Putkesport.fi.

0: kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Hei Persilja.
2: Moi Meirami.
1: Olen sä laatinut meille ruokalistan?
2: No kerro ajatustesi salad.
1: No ei se ole mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salaateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
2: Joka aterialle? Mm.
3: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
4: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
5: Aluksi mä olin sokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
6: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
7: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
8: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
5: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
9: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.

0: Mäkkärin kamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Moro, mitä äijä?
4: No moi, mikäs meininki?
3: Tässä pesi ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiä, sulat ja polttimot.
4: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapurin pihassa.
3: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
6: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
5: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
2: K-auto, miten voin auttaa?
3: Mikä se siellä lentelee?
2: Halo?
3: Onko kesän ensimmäinen korko?
2: Herätys.
3: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
2: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.

0: Pikku korko nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
1: Mulla menee hermo!
2: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
1: Mikä Jobi?
2: J-O-B-I. Jobi.
3: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
4: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
5: Moro! Mitä äijä?
6: No moi! Mikäs meininki?
5: Tässä pesin ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiä, sulat ja polttimot.
6: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapurin pihassa.
5: Oho! No, ei hätä ole tämän näköinen. Sillä itse asiassa.
0: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
7: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
8: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
7: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
8: Jaa.
7: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
9: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
0: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on tilipäivä
10: nyt. Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
11: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
10: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
12: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
10: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
13: Radio Suomi Pop.
14: Radio Suomi Pop.
15: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop.
1: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala.
2: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
3: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
6: Se on yllätys. Arva.
5: Okei. Okay. Sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
6: Kyllä. Ja hyvät kengät.
5: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Auton avaimet mä keksin, me mennään Viruun!
7: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
8: Eikö ookin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki.
9: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
10: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J-Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J-tä.

0: löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Kappas kolme putkeen.
2: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
1: Ai koska
2: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
1: Premium! Premium! Niin mikä se on?
2: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
1: Ai!
2: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
3: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
4: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
5: Tunteiden paloa mailan varressa.
6: Merkki päällä, siitä lävätään.
5: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
7: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
5: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
8: Huhhuh, sentään mitä peliä.
5: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
9: Radio Suomi-popilla.
10: Tarjolla kaikki Suomen parhaat biisit non-stoppina.
11: Radio Suomi-pop.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa, yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop, Suomi Pop Top 40 ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

Kesän paras viikonloppu. No sehän alkaa nyt. Radio Suomipop-festivaalit Oulu ja Jyväskylä. Kuuntele suorat lähetykset pelipaikoilta torstaina ja perjantaina. Radio Suomipop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
2: Ai jaa.
1: Ei, lopeta, tulee lommoja.
2: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho. Siis ei hyvältä näytä.
1: Mikä?
2: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
1: Mikä?
2: On se tyyppivika.
1: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
2: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit. Eli
5: herkkuja ruokapöytä.
6: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
7: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
8: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
9: Älä huido. Ota off.
10: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
11: Go-auto. Miten voin auttaa?
9: Mikä se siellä lentelee?
11: Halo?
9: Onko kesän ensimmäinen korko?
11: Herätys.
9: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
11: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
12: Pikku korko. Nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
13: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
14: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
15: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
14: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
15: Kesä sujuisi vähemmälläkin

0: suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
1: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
0: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
2: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Tunteiden paloa mailan varressa.
8: Merkki päällä, siitä lävätään.
7: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
9: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
7: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
10: Huhhuh, sentää mitä peliä.
7: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain Ruudussa.
11: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja

Saarisen sunnuntai. Kahvikupin äärellä, laiturilla tai tien päällä. Viikonlopun iisein fiilis löytyy Suplasta ja Radio Suomi-popilta joka sunnuntai kello 9. Janne Saarinen ja Saarisen sunnuntai. Radio Suomi-pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
2: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
3: Joo, tietty.
2: Ja huudat sitten kovaa seis.
3: Joo, totta kai.
2: Saako vielä tulla?
4: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
5: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
6: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
5: Karhu, pehmeä peto.
7: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.
8: Täällä hän voisi nauttia elämästä. Tässä voisi olla hänen paras ystävänsä. Tässä seurassa hän voisi viihtyä. Tämän pelin hän voisi voittaa.
9: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
10: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
11: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposte

0: Kokeiltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
1: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Halo?
2: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
1: Aa, se joo.
2: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
1: Mm.
2: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
1: Okei. Okay.
2: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
1: En mä nyt.
3: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
4: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Radio Suomi Pop.
1: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
6: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
7: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
8: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
9: Tämä on väärä paikka huilia. Nesteen liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
10: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
11: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
12: Tapahtuipa Lohtajan kylässä miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö-kauravuustoja ja mitä tykkäät?
13: Go-auto. Miten voi?
14: Yli viisikesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan, jonka.
13: Jaha, päiväunilla vai?
14: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
13: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
15: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. Go-auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
16: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
17: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/vaihtarikesä.
2: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: Lahtelainen Emmi kirjoittaa viestissään, että kiitos hyvistä hinnoista, mutta laittakaa vessapaperit Aleen ja Sassiin. Saamasi pitää.
6: Nyt Tokmanilta Lambin talous- tai WC-paperi. Suomen halvimpaan hintaan. Vain 11,90 paketti. Tarjous voimassa loppuviikon.
7: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
8: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
7: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
8: Jaa.
7: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
9: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
10: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
11: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
12: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
0: Radio Suomi. Radio Suomi Pop.
13: Suomen parhaat biisit.

0: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
1: Siis tää, että jos haluaa omaa aikaa, niin se on kun niin. Tiedät, lapselle laittais pädin käteen, siitä urheilu pyörimää.
2: Ja tikkari suu.
1: Ihan saa rauhassa kuule touhuta ja mennä. Ei varmaan huomaa, vaikka poistus kotota olisi yökin.
0: Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Tuli muuten mieleen tuosta, kun puhuin tuosta ruoan laitosta. Kävi eilen myöskin sitten Sittarissa kaupassa hakemassa tarvikkeita siihen. Niin kaupan kassoja, jos meillä on nyt kuulolla, niin mä tiedän, että mä oon tehnyt virheen, mutta pitääkö se virhe vielä kertauttaa?
2: No.
1: Eli siis kun mä menen siihen kassalle ja mä väitän, että, ja se on, ja mä sanon heti kärkeen, se on mun virhe. Joo. Mä olen tehnyt virheen, mutta pitääkö se vielä niin kuin, pitääkö sitä veistä kääntää mun haavassa? No. Eli kun mä menen kassalle Joo. ja mä alan lataa siihen niitä mun ostoksia ja mä unohdan laittaa sinne ne muovikassit niin kuin sinne etuosaan sitä linjastoa.
2: Joo.
1: Ja sit mä oon ladannut siihen nyt hirveän määrä ostoksia ja sit mä tajun, ai niin, nämä muovikassit. Ja sit mä donkkaan ne, Tinni, from downtown mä heitän ne, go be, mä heitän ne sinne niinku päälle.
2: Sun käsi osuu vähän siihen piip-piip-laitteeseen, kun sä yrität laittaa.
1: No tyyppisesti. Mä laitan ne siihen päälle sillä tavalla, että mä indikoin, että hei please, vedän nää muovipussit tästä, niin mä pääsen tietysti kanssa pakkaa tonne heti kättelyssä. Niin musta tuntuu oikeesti, ja nyt jos meillä on kaupan kassoja kuulolla, niin musta tuntuu, että ne kassat välttelee vihoviimeiseen asti niiden bussien laittamista
2: niin
1: siitä.
2: Siinä
1: koska mä olen tehnyt virheen, niin mä en muistanut laittaa niitä siihen kärkeen. Mä tein sen virheen,
2: Kyllä.
1: ja sori siitä.
2: Kyllä,
1: mutta pitääkö niitä bussien laittamista vältellä sit viimeiseen asti, koska musta tuntuu, että ne kaivaa sieltä alta ne kaikki tuotteet. Ennen kuin vahingossakaan ne
2: pitää
1: tulee ne
2: pitää tälleen toisella kädellä kyynärpäällä niitä pusseja ja sitten siitä aalto kaikki piip.
1: Niin.
2: Ja vähän katsoa sun sivustelle.
1: Ja jos sitten tehdään, niin...
2: Pelle.
1: ja jos ne tekee niin,
2: niin
1: mä, periaatteessa mä hyväksyn sen, koska ne on niin kuin, se on heidän tapansa näyttää.
2: Että sä oot pelle.
1: Niin, sä oot pelle.
2: Kyllä.
1: Toimii ensi kerralla paremmin.
2: Joo.
1: Mutta jos meillä on kaupan kassoa kuule, mä haluan vaan niinku vahvistuksen tälle mun epäilykselle, että te teette sen tahalle.
2: Ja mä pitäisin siitä, että he tekee sen tahalle, koska he näkee päivässä niin paljon kaikkea paskaa. Ihmiset on silleen maailman epäkohteliaimpia.
1: Niin, just
2: niin, tiedätkö, pieni se on pienikin kiusa.
1: Niin.
2: Tai kiusa se on pienikin kiusa.
1: Just näin.
2: Että sä saat siitä vähän edes itsellesi, kun sä tiedät, että sä otat kaiken muun siitä alta. Paitsi ne muovikassit.
1: Ja, tänne
2: joku ja me annetaan se heille. Mä annan se heille.
1: Ehdottomasti. Ja sit mulle ei riitä vielä niinku, mulle ei riitä rohkeus siihen, että mä ottaisin käteen sieltä vaan ne kaksi pussia ja sanon hänelle, että mä otin kaksi pussia.
2: Ei ikinä.
1: Koska musta se tuntuu varastamiselta.
2: Siis tiedätkö, mikä tuntui eilen maailman pahimmalta? Mä menin kauppaan sisälle, että mä hain vaan siis vissyä ja pari niinku tulppaani sellaista kimppua ja niinku muutamia tuotteita.
1: Kukkia.
2: Sanotaan, niin.
1: Itelläs.
2: Sanotaan viisi. Ei, kun pienelle tytölle, isolle tytölle.
1: Okei. Okay.
2: Niin tota,
1: aivan mahtavaa.
2: Joo, niin sitten mä unohdin ottaa sen korin, niin sitten mulla on toi oma kato kauppakassi. Niin mä ladoin ne kaikki siihen mun omaan kauppakassiin, semmoinen paperikassi, missä on muuminen.
1: Joo.
2: Niin sitten mä laitoin ne siihen, niin mulla oli ihan sellainen rikollinen olo, vaikka eikö niinhän saa tehdä kuitenkin kaupassa?
1: Että?
2: Että mulla ei ole kauppakassia, tai siis sitä koria, vaan mä laitan sinne mun omaan kassiin. Sitten
1: niin
2: mä menen kassalle,
1: kaupan
2: sisällä.
1: Joo.
2: Mutta siinä mulla tuli jotenkin sellainen rikollinen olo, että kun siitä ei näy läpi, tiedätkö?
1: Joo.
2: Kun tuosta kauppakorista kyllä läpi, niin sitten mulla oli ihan sellainen, että nyt varmaan kaikki Tuukka täällä kaupassa varmaan tuijuttaa mua. Ketään hän ei kiinnosta pätkävertaa.
1: Niin.
2: Koska mä menen kuitenkin siihen kassalle ja maksan ne.
1: Joo. No mulla on toi vähän sama, koska mä oon joskus tehnyt silleen, että mä oon mennyt kauppaan, mä oon ottanut kassin ja mä en ottanut koriin, koska mä ajattelin, että mä otan vaan jotain pientä.
2: Joo.
1: Ja sit niitä tuleekin paljon, mä laitan niitä taskuihin.
2: Oi, laitatko?
1: No pakkohan mun on ne johonkin laittaa.
2: Niin ei saa.
1: Ei, no tulee, siinä tulee rikollinen olo, mutta johonkinhan ne on laitettava.
2: Joo, mutta taskuihin niitä ei voi laittaa.
1: Mutta mä oon kerran myös lähtenyt Prismasta, niin... Jauhelihapaketti taskussa. Mä oon varastanut jauhelihapaketti. No ei, kun mä huomasin sen vasta himassa.
2: No mut kai sä tiesit, sä et ole maksanut sitä. Sun pitää mennä takaisin sinne.
1: Ei, mulla
2: kiva olla täällä huomioon yksin, kun Tuukka on vankilassa.
1: Mä oon siis suomeksi varas. Ja tänne laitto Patrick.
2: Niin.
1: Entinen kaupan kanssa täällä. Myönnän, tehdään tahallaan, mutta vaan jos se muutenkin mulkku.
2: Eli Tuukka, onko se mulkku ollut? Siellä? Ootko? Sullehan ne pitää sitten niinku siis tunnista toiseen niitä kasseja siinä.
1: Jumalauta. Toinen sanoo, ei tehdä tahallaan, ei siinä kiinnosta mikään. Tee ex-kassa. Okay.
2: Nyt on Patrikilla ja tällä ex-kassalla Annilla on kyllä vähän eriävät mielipiteet. Mä pitäisin. Mä ottaisin kaiken ilo irti siitä. Te ette sais ne kassit olisi silleen viho viimeiset.
1: Siis mä hyväksyn ton, kun vaan myönnätte. Sitten se on
2: niin,
1: ok mulle.
2: Just näin. Aamulypsy.
0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Pop. Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz. Iso ja moderni smart. Fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi Suomipopin nettisivulla ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
1: Ponnista, rakas. Ponnista.
2: Tuu, Jani, pois sieltä.
1: Ponnista, pää näkyy jo.
2: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
1: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
2: Mitä? Miten niin?
1: Kätilö, mihin menit? Halo?
3: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
4: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
5: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.

0: edinautomotive.fi.
1: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
2: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
1: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailu.

0: on nälkään.
1: Lisää tuotteita, lisää löytöjä, lisää alea, miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
2: Älä huido, ota off.
3: Käytä biosidejä turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: WhatsAppiin paukkuu lisää näitä sääkuvia. Lohjalla tulee ihan kunnolla lunta tällä hetkellä. Sitten Lempäälässä oli aika kuivaa. Siellä odotellaan. Niin kuin myöskin Raisiossa Reetta laittoi sieltä viestiä, että kovasti odotellaan lunta tänne, mutta ihan on kuulkaa semmoisen syksyisen näköistä näissä kuvissa vielä. Kyllä se sieltä tulossa taitaa olla. Hyvinkäällä jo tuulee kuulemma pikkasen, että hyvät pysyy lakki päässä.
2: Tulee.
1: Mutta hei, lumeen liittyen luin juttua viikonloppuna Helsingin Sanomista, jossa kerrottiin, että Helsingillä on nyt kuulkaa tiukka paikka. Täällä on totuttu siihen, että kun tapahtuu jotain asioita, niin kaiken voi dumpata mereen, koska meillähän on toi meri tossa. Sä Tuukka pöllit auton, sä et halua sitä enää pitää, sulla on kissanpojat siinä, niin ei muuta kuin tuo kolera-altaaseen ja
3: niin,
1: matka jatkuu.
3: Tai haluat laittaa perhees hengiltä, niin ei muuta kuin Volvosta D päällä ja hanaa ja laittaa uusi auto.
2: Aivan hirveä.
1: Merellinen Helsinki tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia ihmismielelle ja luonteelle, mutta nyt puhutaan lumesta, nimittäin Helsinki
3: toihan oli siis tosi juttu, toihan
1: niin
3: oli hirveä asia.
1: Se on just näin. Mutta Helsinki siis, tämäkin on ihan tosi juttu, Helsinki on kipannut siis valtavia määriä lunta aina talvisin mereen. Ja nyt Helsingin Sanomissa kerrottiin sitten, että lumen kaataminen mereen kielletään lailla ja sekös Helsingin tilannetta vaikeuttaa, koska sinne on saanut kivasti dumpattua sitä lunta. Ongelma on ollut se, että kun sitähän ei varsinaisesti erotella, että tuosta kun kauhastaan Mannerheimin tieltä lunta mukaan, niin se on mikromuovit kaikki ja siinä on muutama puliukkokin menee samalla
3: niin,
1: sinne.
3: Niin, se niitä on menee. Sekajätettä. Mutta

0: Se lumi laitetaan täällä. Sanotaan sitten täällä Hesarin jutussa, että sitten täytyy jengin tottua siihen, että Helsingissä on aika paljon enemmän tämmöisiä lumikasoja joka paikassa.
1: Ei, vaan me löydetään sille yksi kohde. Mä sanoisin esimerkiksi Käpylän se urheilupuisto. Siinä on jo talvisin, siinähän on jäät, mutta me voidaan yhdestä tämmöisestä paikasta luopua. Se on aika iso, jos me taidaan kaikki kentät siitä käyttöön, niin kohta pojat ja tytöt niin snoukataan stadissa.
0: Aivan, eli tehdään sinne niin kuin laskettelukeskus.
1: No niin, hei. Kaksi kärpästä yhdellä iskulla, jos sitä irtolunta ylimääräistä on niin paljon.
0: Vihti tuoksuu mun nenään, mutta
1: anna vihdi olla, se on vihdi.
0: Pujotellaan nyt ensin.
1: Niin, just näin.
0: Pujotellaan nyt ensin. Toi on ihan hyvä, mutta mä mietin tämmöisiä kanssa, että kun se, siis tiedätkö, että sitä lunta tulee niin paljon, että yksi urheilukenttä ei riitä. Mä mietin, että mihin Helsingissä, eihän me sitä keskelle tietä haluta sitä lunta tai meidän parkkipaikalle, koska me halutaan päästä parkkeeraan auto. Mä sanon näin, koirapuistot. Täyttäkää ne lumella, koska ette te koiraamistajat, siis mulla ei ole koiraa, mä oon tarkkaillut teitä täällä Helsingissä. Talvel, kun on kylmä ja vihmo.
1: Sä oot niin tarkkaillut teitä täällä Helsingissä.
2: Mitä sä oot tarkkaillut?
0: Mä oon asunut Helsingin keskustassa monta vuotta.
2: Mutta sä oot käynyt yhdessä koirapuistossa.
0: Tässä huomaa, että koiraamistajat herppaa ennen kuin edes kuullut, mistä pitäisi herpata.
2: No, Antulla.
0: Te ootte semmoisia, että kun on kylmä keli ja viluttaa ja teillä ei ole turkkia päällä, niin te avaatte sen kerrostalon alaoven ja siitä sillä flexillä vähän päästätte koiran siihen, se just pissaa siihen mun renkaan viereen ja sen jälkeen te nykäsitte koiran. Ette te käytä talvella niitä koirapuistoja.
2: Käytetään jatkuvasti.
0: Tiina, milloin oot viimeksi ollut koirapuistossa Liisan kanssa?
2: Mä en nyt liity tähän kysymykseen.
0: Nyt ihan käsi sydämellä, Tiina.
1: Mä oon ollut koiran kanssa koirapuistossa kuukausi sitten.
2: Noniin, kato.
0: Aivan, kerran
2: kuussa. Aktiivi koirapuistossa käyttäjä.
0: Koira käy ulkona joku 7 kertaa päivässä.
1: Eikä luo oma koira. Mutta siis, kuinka paljon sä luulet, että stadissa on koirapuistoja? Niin kun luulet sä, että niiden miljöö riittää kattamaan tämän
0: ongelman. Niitä, mutta ne on hyvin, kun ne on sijoiteltu, kato vähän eri paikkoihin, niin sitten saadaan, kun ei sitä lunta, sehän on aina, se ei ole optimi, että sitä pitää roudata tosi pitkälle. Niin kyllä niihin nyt aika hyvät kasat saadaan. No sitten hei, mä otan kanssa, me huomaatte vähän, herppaatte, päiväkotien pihat. Ne voi täyttää lumella, koska mitä lapset tekee, kun ne pääsee päiväkodista pois? Ne etsii sen lumikasan sieltä, mikä on vaarallista sitten, kun siellä se kauhakuorma ja tulee samaan aikaan. Kipatkaa yön aikana lumet sinne pihoin, siellä on lapsilla ne ihan samat kivien täyttämät, pienten hiekotuskivien täyttämät lumikasat, mistä he voi sitten A syödä, B tehdä vaarallisia lumipalloja.
2: On kyllä sympaattinen jätkä.
1: Väärin ratkaistu. Nyt ihan oikeasti, nyt me ei taas nähdä niin kuin tätä totuutta tässä. Se on meidän nenä edes, mutta me ei nähdä sitä.
0: Anna tulla.
1: Mutta Josi sen näkee täällä ja on nyt aivan samaa mieltä. Siis missä mä oon yrittänyt nyt päästä tavalla tai toisella eroon vuosikaudet? Sano, mikä tulee ekana mieleen.
0: No mulla tuli ensimmäisenä mieleen.
2: No, aikuisviite.
1: Okei.
0: Okay. Hallitsematon aikuisviitteen käyttö. Mun mielestä olet vähentänyt siis ihan selkeästi.
2: On.
0: Mutta toinen asia.
1: Mitä mä oon ideoinut?
0: Joo, kyllä.
1: Sä
0: oot ideoinut tämmöisen tietyn osan irrottamista Suomen valtiosta.
1: Just näin.
2: Aivan.
1: Nyt otetaan tuosta muutama tuommoinen proomu nimenomaan. Pakataan ne niin täyteen lunta kuin vaan ikinä pystyy just silleen, että se ei kerkeä sulaa siinä matkan varrella.
2: Jeps.
1: Ja Ahvenanmaassa tehdään kaikkien aikojen
0: joulumaa.
1: Kaikkien aikojen niin kuin hiihtokeskus Cembalo Showden isä ja äiti ja äidinäiti.
0: Tossa on semmonen, ihan hauska idis.
1: Koska eihän siellä kesällä kukaan edes asu. Sehän on, ei kun talvella. Sehän on tämmöinen kesäsaaristo. Ihana paikka rauhoittu siellä ja olla ja linnut laulaa ja ongitaan laiturilta. Siellä ei asu kukaan talvella.
0: Jep.
1: Niin me tykitellään se niin täyteen lunta, ettei ole järkikään ja siitä tulee kaikkien matkakohteiden äiti talvella. Talvinen
0: kyllä.
1: Joulumaa.
0: Kato, sinne pääsee kaikki nämä, tehdään siitä niin hienoa, että sinne tulee kaikkien maiden nämä kuninkaalliset sinne sitten, tiedätkö, ja tilaa sinne maksullisia
1: kaikki,
0: palveluita
1: kaikki
0: ja muita.
1: Kaikki Amerikan Hollywood-tähdyt tulee
0: näin,
1: sinne
0: Aivan. Tämä on ihan, hei, muista ihan käyttökelpoinen idis. Vähän siinä on sitä välimatkaa tosissaan roudata, että mä en tiedä minkä näköinen reikä me saadaan otsoon, niin näillä Tuukan bensakäyttöisillä proomuilla, mutta se on sen ajan murhe. Ja tostahan me pienellä hyssyttelyrahalla varmasti selvitä, jos sinne jotain ympäristörikoksia tehdään, noin niin kuin muuten.
1: Ei totta kai tehdä, se kuuluu siihen bisnekseen, mutta there's no business like show business.
0: Just näin. Mountain Ahvenanmaa. Ehdottomasti.
2: On tosi
0: tälle
2: idea.
0: Mä annan peuku. Näin se ratkee. Tällä tavalla sinne vaan Helsingin herroille ja rouville päätteille terveisiä. En muuta kuin promut pörisemään ja tehdään Ahvenanmaasta valkoinen. Sehän on aika valkoinen.
3: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Kaljaa ja viiniä kuohuvaa. Me piknik huovalla nautitaan. Suudellaan kuin eka kerta.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: tuohon nojata. Jos mietit, milloin kesä alkaa kunnolla, vastaamme nyt. Radio Suomi Pop-festivaalit Oulussa ja Jyväskylässä torstaista lauantaihin. Me vedetään sieltä suoraa lähetystä torstaina ja perjantaina. Sä kuuntelet, kaikki voittaa. Radio Suomi Pop.
1: Radio Suomi Pop.
2: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala.
3: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensin Launea.
3: Launea.fi.
5: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
6: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
7: Go-auto. Miten voin auttaa?
8: Mikä se siellä lentelee?
7: Halo?
8: Onko kesän ensimmäinen korko?
7: Herätys.
8: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
7: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
9: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
10: Olemme täällä bisnesmaailman Serengetissä seuraamassa, kun yrittäjä saalistaa laskusaataviaan. Hän onkin jo pitkään jäljittänyt tätä yksilöä. Mutta hetkinen, mitäs nyt tapahtuu? Yrittäjä löysi suomalaisen bisneskreditin laskurahoituksen. Ja rahat ovatkin jo heti tilillä. Sepä oli helppoa. Taitaa laskujen saalistus jäädä jatkossa menneisyyteen.
11: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Bisneskredit.fi.
12: Moro Matti. Mitä äijä?
13: Rähmä.
12: No. Mikä nyt?
13: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
14: Puhelinhuollot pikana.
15: Tunteiden paloa mailan varressa.
16: Merkki päällä, siitä lävätään.
15: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
17: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
15: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
18: Huhhuh, sentään mitä peliä.
15: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Hei, saanko mä sanoa yhden jutun tähän väliin?
2: Saat sanoa.
1: Tässä on nimittäin, aina kun ollaan niinku rakkauden asialla, niin mä haluan olla mukana tässä geimissä.
3: Pistelään tie.
1: Nyt lähdetään Poriin nimittäin. Tässä meidän tarkoitus on yhdistää kaksi ihmistä.
2: Joo.
1: Koska meille laittoi Porista viestiä. Saankohan tässä sanoa hänen nimeään?
2: Sano työnimi.
1: Niko.
2: Joo. Seillä vai koolla?
1: Koolla.
2: Joo, niin hyvä.
1: Niin hän laittoi raikas meille tämmöneen. Tuli tämmönen tenkkapooni, niin ajattelet, josko tätä kautta pääsisi asiassa eteenpäin. Olisipa hienoa, jos tästä tulisi niinku vuosien rakkaustarina, tämä on meidän ansiota.
2: Katsotaan nyt vielä, että ei mikä Teniko
1: on
2: mikä.
1: No, Niko on tavannut toinen päivä lauantaina.
2: Eli viime lauantaina.
1: Viime lauantaina punainen kukko nimisessä yökerrossa Emilia-nimisen vaaleetukkaisen naisen.
2: Yes.
1: Eli kaikki porilaiset nyt, jos tunnette vaaleetukkaisen Emilian, kysykää, onko se ollut punaisessa kukossa lauantaina. Mm-hmm. Ja Niko sanoi, että oikein mukava ja mielenkiintoinen ihminen, jolla oli todella mieleenpainuva hymy.
2: No,
1: meidän
2: niin
1: aikomus oli vaihtaa yhteistyötä, mutta suuressa väkijoukossa tiemme erkanivat.
2: Voi ei.
1: Ajattelin, josko radio ottaisi löytämään hänet. Hän meinasi, ettei osaa tanssia, ja minä pyysin uudelleen ja uudelleen. Tämä toimikoon tarkentavana tietona kyseiseen naiseen. Ja PS, hän tanssi hienosti. Ja
2: tanssiko
1: hän,
2: he yhdessä?
1: Hän jättää meille nyt sitten yhteystiedot, no, että niin, jos Emilia ottaa meihin yhteyttä. Mä vaan aloin nyt funtsiin.
3: Mäkin aloin funtsiin.
1: Jos tässä on niin kuin toistuvasti pyydetty Emiliaa tanssimaan.
3: Tämä.
1: Ei ole halunnut lähteä tanssimaan, mutta on itse sitten tanssinut hienosti.
3: Tämä.
1: Ja sitten on vaan erkaannuttu väkijoukossa, niin
2: ajatas. Tiedätkö
3: Emilialla on sit boyfriendi? Ei pahalla. Työnimi Niko.
1: Rassi laittoi, että Emilialla on isot kannut.
3: Jeesus.
2: Eli joku hänet

0: tuntee.
1: Siitä tunnistaa. Mä luulen, että Rasse ei kyllä tunne välttämättä tätä.
0: Iso kukko ja isot kannut, vai miten se meni? Eiku punainen kukko ja isot kannut. Nyt kuulostaa Thaimaalta taas.
1: Ei, no pidetään tää vielä tää holdissa. Tää. Mä en ihan Rassen sanaa usko näistä kannuista.
0: Mut hei, tää on sinänsä turvallista, että nyt jos Emilia joku tuntee ja hän itse esimerkiksi kuuntelee näin, niin me ollaan saatu siis Niko yhteystiedot, niin sit voi itse laittaa tänne, että jos ne haluaa itsellensä.
1: Mm. Näin. Mutta tänne laitto kyllä Juhokin just, että ei ne tiet vaan Erkka, ne naiset katoaa tuollain. Varsinkin, yes. Jos ei halunnut tanssia. Ei lähti pahal, jonkun isänne matkaan.
2: Ei pahal, mutta toi ei
1: ole... Tekeekö naiset tilin
2: tolle? Toi ei ole vahingossa. Toi ei ole vahingossa jäänyt nyt toi yhteistyö.
1: Toi on hirveetä.
2: Kuunnelkaa.
1: Kun toi on niinku suoraselkäs. Miksi te ette voi sanoa sit suoraan, että hei, sori.
2: Koska siinä on
1: ei
2: joku,
1: kiinnosta.
2: Koska siinä on joku parempi. Jos siinä on tälleen, hei, tuutko tanssimaan. Sitten on tälleen, en mä kyllä tuu. Ja sulla on ollut jotain jonkun toisen, tiedätkö, komeen kukokaa siinä jotain tämmöistä Vispilän kauppaa. Niin et sä kyllä jää sit etsiä sitä kundia sieltä partsille. Hei, Venaa, mä etti se yhden jäbän, joka pyysi mua tanssimaan, että mä sanoin tälle, että ei mua kiinnostakaan.
0: Mutta siinä kun sanoi jo, että en mä lähde tanssiin, että mulla, voisi sanoa, että en mä lähde tanssiin, ei mulla on tässä vähän muita.
1: Niitä, että ei, me ei tanssi sitä ikinä. Usko se.
2: No ehkä sä yrität olla
1: miksi
2: vaan kohtelias.
1: Miksi teidän pitää olla tommosia? Ensinnäkin toi, että pyörittelee montaa samaan aikaan, niin toi on niin kuin törkeä.
2: Jep, koska sitähän kukaan mies ei koskaan tee. Ja toi, että jos olisit halunnut, jos tämä daami Emilia olisi halunnut antaa Nikolle yhteystietonsa, niin se olisi kyllä onnistunut. Se olisi onnistunut. No. Ja toinen päivä siitä on aikaa. Pori, en tiedä kuinka paljon siellä
0: niin
2: jengi, mutta
0: semi
2: pieni, niin että jos toi daami olisi halunnut lähestyä, niin se olisi kyllä ehkä
0: hei,
2: yrittänyt. Voin olla myös aivan väärässä.
0: Nimenomaan Tuukan annetaan nyt uskoa tässä tosi rakkauteen ja katsotaan mitä
2: jyrkkä
0: tapahtuu.
1: Joku soittaa. No haloo ja tahalloo, kukas siellä täällä Jankon betoni, Kalervo Jankko.
3: Hei! Täällä on Emilia!
1: No. Olitko Emilia punaisessa kukossa Porissa lauantaina?
3: Olin ainakin jo, muistaakseni. Oli niin tuntiumala, että
1: No niin, ihan mahti homma. Hei, meillä otti tänään tuossa aikaisemmin Niko yhteyttä, oli sun kanssa kuulemma tanssinut. Niin,
2: eikö niin, ei nimenomaan tanssinut?
1: Eikö ei tanssinut, mutta olisi halunnut tanssia.
0: Onko kiinnostusta?
1: Onko mitään palaa, että jos...
3: No. Jos toi puoliso ei huomaa, niin sitten vois kyllä lähteä uudestaan kerrallattelemaan.
1: Ihan mahti juttu. Viittitkö laittaa tähän numeroon WhatsAppissa yhteystiedot, niin yhdistetään teidät. Niin
0: sinistä kannuista.
1: Miten ne kannut? Onko sulla minkä kokoiset kannut? Sulla on tuutit, lollot, Ambersonit.
3: No, ollaan ihan luomukossa, että vois melkein vesimeloniin verrata.
1: Okei. Hyvä. Hei Emilia, suuret kiitokset. Kiva, kun otit yhteyttä. Laitatko meille yhteystiedot, niin me yhdistetään teidät.
3: Joo, toki mä laitan.
0: No niin, moro. No niin, tääkin selvisi. Hei, siinä siis Emilia, jota Niko etsi, kun Porissa olivat tavanneet lauantai-iltanne. Sieltähän se löytyy.
1: Nyt musta tuntuu, että Nikoa pannaan halvalla.
0: Ei, jengillä on kaikki ihan hyvin.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz. Iso ja moderni smart. Fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi Suomipopin nettisivulla ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
2: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
3: Pilssipumppu vaan veneeseen.
2: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
3: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
2: Ai joku laitti.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.

0: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
1: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
2: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
1: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
2: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
1: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
2: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
3: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
4: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon. Kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
5: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten. Se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
6: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
7: Radio Suomi Pop.
8: Radio Suomi Pop.
9: Suomen parhaat biisit.

Radio Suomi Popin kesäillat ja Alina Voronkova. 4 iltaa, 4 fiilistä. Maanantaisin vuoden isoimmat uutuusbiisit. Tiistaisin kesäromantiikkaa, The Rakkausbiisit. Keskiviikkoisin parhaat bilebiisit pikkulauantain kunniaksi. Ja torstaisin äänestetään heinäkuun hittiä. Radio Suomi Popin kesäillat ja Alina Voronkova. Maanantaista torstaihin kello 19.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Lämpötilat hei 10-20 asteen välillä etelä- ja keskiosassa maata. Pohjoisessa 0-15 asteen välillä. Viikon puolivälistä alkaa etelämpällä lämpö voi kohota paikoin jopa yli 20 asteen.
2: Vau, vau, vau. Sehän on melkein kesä.
1: Mä join eilen noi ensimmäiset...
2: Kaipiroskat terassilla.
1: Ei, ku kahvit. Kahvit terassilla.
3: Kuule, siitähän tuli varmaan aika kesän fiilis.
1: Niin tuli.
3: Liisa. Mäkin kävin kaivamassa terassikalusteita pihalle, eli pienen pöydän ja pari tuolia.
1: Joo, siellä on nyt terassi pesty. Liisa yrittää nappailla ampiaisia ja mehiläisiä kiinni. Se on aina vahva kevään merkki, kun se niitä metsästää. Ja sitten mä join siinä kahvia.
2: Millä muuten pesit sen terassi?
1: Kärsherillä.
2: Miten sitä käytetään?
1: Saatoin katsoa vierestä.
3: Tänä!
1: Voi vittu, kun kaivaa. Mitä se sulle kuuluu? Anna mun nostaa mun olematonta häntä. Juuso! Evil! En mäkään snitsaa sua. No kyllä mä... Okei, okay, kyllä mä sua aika paljon snitsaa. Mut mä oisin voinut. Se on mun kärsinyt. Ei, jos on naapuri Lauri, ei sekään ole minu.
4: Tämä.
1: Ei sekään ole minu.
2: Eikä siinä siis mitään, mutta hän jos lähtee niin sanotusti liihottamaan sillä, että olisi itse tehnyt tämmöisiä kevätaskareita. Niin.
1: Mä katsoin Ilkka oikeasti vierestä, oli roseeta. Ja kutsui vielä kaveri säärillä Ville. Ja
2: kaveri... se kahvi vaihtui roseeksi.
1: Ei, kun tää oli jo niin. Viikko sitten.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Pop.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Mikä se siellä lentelee?
1: Halo?
2: Onko kesän ensimmäinen korko?
1: Herätys!
2: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
3: Pikku korko, nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
4: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
5: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
6: Karhu. Pehmeä

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: Tässä kesä voi auttaa.
4: Eikä kesä ole mitään ilman Ikea kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
5: Tunteiden paloa mailan varressa.
6: Merkki päällä, siitä lävätään.
5: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
7: Eteri lähtee, tiukka tilanne.
5: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
8: Huhhuh, sentään mitä peliä.
5: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Huutokauppakeisari Markku on myynyt tinnin treffeille.
2: No, okay, tämä
1: miksi
2: on
1: aika... ja millä hinnalla?
3: Markku. Täytyy vähän kertoa tästä kontekstista. Tämä muuten niin kuulostaa Markku vähän raflaavammalta tarinalta, mutta oltiin Simerokissa, jonka muuten kahvimukki mulla tänäänkin täällä on.
2: Me oltiin siis juontamassa Ilkan kanssa.
3: Kyllä, kyllä. Ja siellä järjestettiin sitten jonakin vuonna, tästä on useampi vuosi aikaa, niin tämmöinen joku hyväntekeväisyyshuutokauppa, ja siihen oli sitten erilaiset artistit lahjoittanut jotakin rumpukapuloita ja fänituotteita ja muuta. Meillähän ei Tinnin kanssa ollut mitään lahjoitettavaa muuta kuin itsemme.
2: Kyllä.
1: Ja, mutta hei, aika on ihmisen kallisarvoisia.
3: No se on justiinsa näin, ja sitten iltapäivällä tämä siihen järjestettiin, ja oli sitten vetonauloiksi tietysti Meklaus keikalle pyydetty sinne niin Aki ja Heli ja heidän mukanaan Markku.
2: Kyllä.
3: Äärimmäisen kivoja ihmisiä muuten todella, aitoja kerta kaikkiaan, ja kiva oli heitä siellä tavata, ja sitten me mentiin yhdessä sinne lavalle ja Aki otti ihan tuttuun tyyliinsä nuijan käteen ja sitten ilmoitti, että nyt on seuraava huutokaupattava kohde, on tämä vetävä juontaja Tinni Wikström radiosta tuttu, ja hänet voi voittaa nyt sitten tämmöiseen meet and greetiin, ja joka sitten kyllä osoittautui, että hänet haluttiin kyllä treffeille.
1: Okei, no siellä hän alkoi sitten paikallisilla vittahousulla, no, sukat oli, pyörin
2: se oli
1: jaloissa.
2: Se oli näin, ei siinä puhuttu, siinä ei ollut mitään semmoista, että nyt dateille ei missään nimessä, koska mä en suostu sellaisen ikinä. Niin se oli tämmöinen, että siellä on katsottu semmoinen tuukka, semmoinen iso maailmanpyörä, mikä on Linnanmäelläkin. Mm. Niin siinä oli sitten semmoinen, että huuda niin kuin minut muutamaan kierrokseen siihen ja Ilkka tulee soittaa siihen kitaraa. Että tämä oli tämä, niin kuin, mistä me lähdettiin.
3: No tämä pikkusen kuitenkin muuttui, koska mulla ei ollut kitaraa, vaan mulla oli vain nokkahuilu. Ja sitten muistaakseni tämä oli kuitenkin se huutokaupan kaikista kallein tuote.
2: Joo, pettymystä, pettymyksen perään.
1: Siis te myitte sen nyt silleen niin kuin näille herrasmiehille, että lähdetään deiteille. Lopputulos se, että Ilkka soittaa nokkahuiluun maailmanpyörässä ja Tinni pitää kädestä.
3: No suurin piirtein näin.
2: En pitänyt ketään kädestä.
1: No paljon, anna kai, tavaralla joku hinta löytyy Tinni. No, kulluhan se, jos se puolta tarjoaa.
3: Kato, kun niin siellä oli lonkerot kädessä semmoiset toisen päivän hyvää nousua virittelevät tyypit,
2: isännät.
3: Niin isännät innostui huutamaan Tinniä kuin mitäkin sheikille morsianta, ja tuota
1: aito
3: oli mun mielestä Merakaan 300 siinä oli se hinta, ja sillä se sitten Tinni lähti sinne maailmanpyörään, ja mä olin vähän siinä muka sitten esiliinana mukana.
1: Mutta siis oliko näillä herrasmiehillä, jotka nyt huusi sitä 300 siellä, niin oliko heillä tämmöinen käsitys, että he pääsee selänpielle?
2: No tai ei tietenkään ole, herran no jumala, tämä ihmiskauppa ole. Joo.
1: No, mutta,
2: Tuukka, mitä hittoa.
1: Mutta oliko heille ihan selkeä, että tämä on vaan tämä maailmanpyöräkiekko?
2: Maailman selkein. Oli.
1: No kuka tämän voitti?
3: No sen voitti sitten sellainen kundi, isäntä, joka oli muuten ihan mukava jätkä siinä, mitä jos hän kuulee, niin terveisiä vaan. Joo. Oli mun mielestä rahtari ammatiltaan. Oli, sanotaanko, enemmän ottanut kuppia siinä kuin me, kun me oltiin ihan työtehtävissä siellä. Mutta epäselväksi ei ollenkaan jäänyt se, etteikö hän olisi ollut vähän oikeastikin Tinniin ihastunut.
1: Aha, miten tämmöistä oli tulkittavissa?
3: No ilmassa
1: sitten
3: oli selvää flirttiä, ja mäkin koitin soittaa siinä romanttisia biisejä siinä nokkahuilulla. Mutta Tinni näytti mulle vähän vinkkas, että hän ei nyt ehkä tähän voi jäädä, kun mä tietysti ymmärrän Tinniä sillä, että kun Tinni olisi varmaan siinä vaiheessa puhaltanut nollat, ja tämä herrasmies olisi varmaan puhaltanut
2: päälle kakkosen,
3: niin siinä oli sen verran sillä herrasmiehellä etumatkaa, että ehkä te olisitte voinut tavata sitten vaikka seuraavana päivänä.
2: Niin en mä usko, että me oltaisiin ehkä tavattu kyllä seuraavan päivänäkään, mutta silleen hän istuu, mä nyt kerron miten tämä meni, koska se oli siis ihan, siis anteeksi nyt vaan, mutta kaoottinen tilanne. Me istutaan siinä pienesti, että se siinä maailmanpyörä siinä kopisi. Ilkka yrittää soittaa sitä nokkahuilua. Mä hivutan itteeni koko ajan niin kuin Ilkka. Mä sanoin, että anteeksi, mä tuun Ilkka nyt sua tosi lähelle, koska tää on ihan hirveä tää tilanne. Hän siis kysyi moneen otteeseen, että missä kohtaa saa puristaa pyllystä.
3: Ehkä siinä jotain suutelemistakin ehdotettiin.
2: Ai saatana.
3: Ainakin lopuksi.
2: Oli ihan kauheeta.
1: Mutta onhan se nyt herrasmies, kun kysyy ensin, että mikä oli se kellonaika, kun saa pikkusen kräpätä.
2: Oli kyllä niinku yksi hämmentävimpiä tilanteita mun koko elämä. Mä istuin Ilkan syliin siinä loppuvaiheessa, näytän sinne alas, nyt tää koppi nyt sinne alas.
1: Koppi alas.
2: Mä hyppään täältä kot ite alas. Ja oikeastaan ihan hirveä tää tilanne. Mut hyvä tekeväisyyteen saatiin
1: yes,
2: rahaa
1: ja
2: siitä.
1: Ja mä arvostan molempia heittäytymisestä. Siinä Ilkka soitteli pillit pois ja kyllä niistu sylissä. Mut Timmi, tämähän ei oo sun ensimmäinen kerta, kun sä lähdet tällä tavalla hulluttelemaan.
2: Mä en oo kertaakaan halunnut lähteä hulluttelemaan. Mua ei kiinnosta, mä en pidä kenestäkään lähtökohtaisesti.
1: Mut sä oot käynyt Islannissa.
3: Napakymppi reissu.
2: Ja siitä
1: me tiedetään jo faktana.
2: Mä oon ihan loppu tähän story. Sekin oli kyllä niinku...
1: Eli Juuso ilmoitti sut syntymäpäivälahjana, niin napakymppiin, josta mukaan löytyi.
2: Ei ketään. Kaikki rahat meni tililtä ja itkeen
1: joku herrasmies. Muistaakseni meille laittoi joku kuulija silloin joskus viesti, että hän oli ollut samaan aikaan Islannissa ja nähnyt jotain.
2: Se oli kyllä vitsi. Miten? Mulla tulee oikein tämä kylmä hiki, kun on niin ahdistavia ollut näitä tilanteita. Miksi aina minä?
1: Lopulta on, kun sä oot heittäytyjä. Mä arvostan sua siitä.
2: Mutta mä voin kertoa ihan jokaiselle, että pääsin suostua enää ikinä kuuna päivänä monestakin syystä mihinkään tämmöiseen. Kiitos kaikille menneistä.
0: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
1: Minä olin ainut, kenen siis perässä se pelikaani juoksi.
2: Niin totta kai.
1: Kaikista siitä rannan ihmisistä. Minä

0: Strandberg, Janni Hussi ja Shirley Karvinen vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös suplassa. Radio Suomi Pop.
1: K-auto. Miten voi...
2: Yli 5 kesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan, jonka.
1: Jaha, päiväunilla vai?
2: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
3: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. Goauto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
5: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
6: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
7: Karhu. Pehmeä pet.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Perskule. Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä.

0: sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
1: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
2: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Mutta mitä vähän festarointiasioita?
2: No festarikin lähestyy nyt tosta tietysti, kun kesä alkaa. Niin toi provinssi meinaa pystyttää naisille tämmöiset omat pisuaarit sinne festarialueelle. Se on tämmöinen avoin kyykky urinaali, kertoo Yle.fi. Tanskalainen lapee kyykky urinaali on tämän. Tämän setin niin kuin ihan oikea nimi. Ja siis vastaa tollasta niin kuin kävisit pusikossa pissalla, missä varmasti jokainen daami on joskus aikoinaan käynytkin pissalla. Ja koen tämän kyllä positiiviseksi uutiseksi. Provinssihan on ihan mun mielestä. Mm. Ja, tai oikeastaan kaikilla on festareilla. Mä kuuntelin eilen, kun siellä oli Yle haastatteli jotakin provinssia. En nyt muista, kuka se henkilö oli, mutta sieltä järjestävältä puolelta. Niin oli just silleen, että aina festivaaleista se, mistä tulee eniten palautetta festivaalin jälkeen, on se, että kun vessoihin oli liian pitkät jonot ja ja ettei ole vessoja tarpeeksi näistä on silleen, että kyllä, että me ollaan, että kapasiteetti on maksimi, mitä me ollaan niitä pystytty sinne niin kuin alueen puitteissa rajaamaan, mites, että alkaa olla tekemätön paikka sen jälkeen.
1: Niin mites, eikö te naisethan, onko festareilla ollut semmoista, että kun on näitä pajamajoja, niin onko siellä ollut niin kuin naisille ja miehille omiansa?
2: Ei, kun yleensä se on silleen, että se on vaan semmoinen WC-alue, missä on niitä pajamajoja vieressä, ainakin nämä, missä mä oon käynyt. Suompopeilla on niin,
1: totta.
2: Sitten no, tuolla provinssissa on niin. Ruississa on niin.
1: Mut mites hei, mites toi kato, kun nyt mä vaan mietin teitä naiset, joo, rakkaat naiset tässä. Niin tehän itse olette tämän ongelman aiheuttaneet. Okei, meillä miehillä on tietysti festareilla. Meillähän on niitä semmosia Tuukka sellaisia, että sä pääset semmoiselle alueelle, missä on semmosia niinku pisuaareja niinku erikseen. Että me voidaan hyödyntää festareilla muitakin kuin näitä tämmöisiä
2: niitä
1: koppeja.
2: Niitä semmosia pystyisi olevia, joo, mihin te voitte mennä vaan. No tää on semmoinen samanlainen, pitää mennä vaan kyykkyyn.
1: Tää on teidän vastine, mutta kun me käydään Tuukan kanssa siinä, joo, niin joo. Me lasketaan kaapeli siihen pohjalle ihan rennosti ja tota, ehkä vaihdetaan muutamat hetulat siinä, sylkästään pari kertaa ja sitten me lähdetään siitä jatkamaan.
3: Ja räkästään löysät nuuskat sinne
2: niin,
3: no. Isuaarin pohjalle.
1: Joo. Niin, ja tota, näin. Niin, kun te naiset sitten, vaikka teillä on tämmöisiä kyykkyjuttuja, niin onko se silti, että te menette sinne porukalla siihen ja tukitte sen ja ette toisiltanne ja sitten sinne ei kukaan ei pääse kyykkyyn enää, kun se on niin täynnä, kun te siellä jotain supattelette. Mitä te supattelette
2: en siellä?
1: En mä
2: tiedä, mitä me supatellaan siellä. Mä oon siis tosi tehokas ja nopea vessaskävijä, mutta mä ymmärrän sen. Kyllä mä saatan, jos on vaikka joku ravintola, tämmöinen yökerho, niin sinne mä saatan mennä joku kamukaan, sit, kun se on niin paljon kätevämpi kuin sitä laukkuu. Mitä mulla ei ole, siis mä en edes käytä käsilaukkuu. Niin, et sitä ei tarvitse laittaa maahan, vaan se voi antaa sille kamulle. Mutta tossahan ei ole sille sitä mahdollisuutta. Se, sun kamu voi supattaa siinä niin kuin sun takana, kun sä käyt siinä sitten pissalla.
1: Onkohan siellä
2: niin
1: muuten semmoinen koukku?
2: Tuohon samaan.
1: Koukku laukulle tässä tämmöisessä urinaalissa.
2: No mä en näe tästä, kun täältä sivulta otetun kuvan ja tämmöisen niin kuin otettu kuva tästä, että miltä se näyttää, että miten siihen sitten käydään. Mutta siis mä koen tämän oikeasti ihan äärimmäisen positiivisena, koska siis te kundit, paitsi semmoisissa vessoissa, mitkä on unisekseen, niin tekin joudutte turhautumaan. Ja mä oon pahoillani oikeasti, että joudutte turhautua siihen.
3: No kuulostaa mun korvaa jotenkin nästiltä, mutta se ei toisaalta kuulu mulle pätkää.
2: Siis
3: se ei vaikuta mun elämään millään tavalla.
2: Vähän niin kuin kävisit jossain niin metsäskyykkypissalla, näetkö se tolleen? Mutta kun sä et ole ikinä, sun ei ole tarvinnut käydä kyykkypissalla, niin ei se mulle se ei ole niin mitenkään näistä. Paitsi tässä luki kyllä, että välttisti ei tarvitse edes paperia tähän.
3: Et ei edelleen niinku, kuulostaa niinku näästä.
2: Joo, tässä kohtaa mä oon Tuukkas mukaan samaa mieltä. Toisaalta
3: ei siellä miesten urinaalissakaan mitään paperia.
1: Ei sillä mitään.
3: Niin. Me voidaan ravistaa.
2: Niin. Mutta voihan mäkin periaatteessa vähän silleen hytkytellä, mutta vähän vaikeaksi menee. Mutta se, että niinku kaikki pesee kuitenkin
1: Kotkan
2: kädet. Kotkan niin
1: poiki, ilman siipi.
2: Mutta toi kuuntel. Mun mielestä toi ei ole kiva. Toi ei ole kiva, että sanotaan, että älä käytä paperia. Toi ei ole kiva juttu.
1: Kuka teki taikatempun? Ei kai, löytyykö sieltä S-velhon hihoista?
2: Mutta tietysti mikä on ainut virhe, mikä tässä voidaan tehdä? Mä yritän pitää tämän nyt tälleen kunnollisena. Ainut virhe, mikä tässä voidaan tehdä on se, että tähänkin laitetaan peili. Sitten me ollaan ongelmissa, koska niin. Sitten kaikki jää sinne ihastelemaan itseämme ihan hirveästi kännissä.
1: Onko se asento, missä te haluatte itsenne ihastella siinä,
2: ei,
1: sit sinne kyykyssä, hihat maassa?
2: Ei, vaan sitten se kyttötohto ja lapsellisiin oikeasti.
3: Otkaa peili siihen alapuolelle ja sitten toinen peili sille 90 asteen kulmaan sinne ylös. Semmoinen liikennepeili, missä näkee, että tuleeko kulman takaa ketään.
1: Otetaan vattaa ensi vastareille, että tuokaa periskoopit
3: areenalavalla on tällä kertaa esitymässä T-Vikström.
2: Tämä on kyllä kiva, kun tästä vielä pedattu tuollaista niinku niin turvallista
1: mut
2: tilaa.
1: Hei, nyt selviää se sitten, että kun mä tiedän, että me saadaan me miehet syytöksiä siitä näillä pajamaja-hommissa.
2: Et onko sotta
1: siinä? Niin, että me ollaan niinku sotkettu ne. Niin se on, että jos noi on, sanotaan provinssiviikonlapujen jälkeen, jos noi on täynnä paskaa noi teidän urinaalinen, niin se kertoo
2: siis
1: siitä, että te olette
2: mä
1: siellä.
2: Mä pissaan pommi varmasti vähän ohi tuosta, kun tuossa on niin vaikea toi asento olla.
3: Pystyttekö se muuten kontrolloimaan sitä?
2: Mitä?
3: Mihin se menee se suihku?
2: Pystyy.
3: Pystyy?
2: Pystyy. Kyllä säkin voit pissaa silleen. Pystyy säkin pissaa kovempaa ja hiljempaa.
3: Niin, niin, mutta suuntaa mä tarkoitan. Hmm.
1: Pystytkö sä vähän niinku...
2: Ai nostaa mun pimppaa silleen, että se tulee
1: apua
2: siellä eri tavalla.
1: Noin tietysti.
2: Herranjumala. Jos mä sanon täällä sanan pimppa, niin näkisitte, kun nämä molemmat valahtaa ihan valkoisiksi, on näin, herranjumala.
1: No, täällä on ollut vähän semmoinen
3: kysymys,
1: turvallinen tila.
3: Kysymys, pystytkö sitä suunnata silleen, jos et sä muuta, niin kuin sä oot siinä kyykyssä nyt.
2: Ja.
3: Nyt sun jalat on siinä sementtiin, ei liiku siitä eikä. Niin pystytkö sitä kontrolloimaan, sä pystyt sitä vauhtia kontrolloimaan, pystytkö kontrolloimaan sitä suuntaa, koska mehän pystytään tietysti.
2: Niin
3: varsinkin, kun se pystyy laittamaan sen ranteen ympärillä. Mutta niin, ei, niin, niin ohjaamaan. Ei. Niin pystyt sä?
2: No eihän mä, jos pystyn mä silleen, että mä vaan ihan mun niin kuin lantion asentoon, vaikka painoa toiselle.
3: Niin, niin, mutta se on, joo, okei. Okay.
2: Joo, joo.
1: Ei sillä nimeä lumeen kirjoiteta, sanotaan näin.
2: No jos te oikein nopeasti nakkaa jaloilla, niin miksei kirjoita siihen, että sinne jalanjäljet.
1: Okei,
2: okay, okay. Siis mun mielestä, siis mä annan tälle vihreät valoa, mutta älkää laittako sitä peiliä sinne, koska muuten toi kusee, että kaikki laittaa huulikiltoa siellä. Kiitos.
1: Kirjaimellisesti.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Live

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
2: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
3: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
4: Tulosyy, lapsen korvasärky. Voimistuvan kivun vuoksi päivystykseen saapuneen esiteinen äiti kertoo oikean korvan alkaneen särkeä edeltävänä päivänä flunssa.
5: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
7: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix, Felix, Felix. Majoneesit. Eli
8: herkkuja ruokapöytä.
9: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epunormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

Kesän paras viikonloppu. No sehän alkaa nyt. Radio Suomipop-festivaalit Oulu ja Jyväskylä. Kuuntele suorat lähetykset pelipaikoilta torstaina ja perjantaina. Radio

mut se olikin vedätys. Elämä yksi iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Terve. Yllättävän paljon ehtii tekemään kaikenmoista tuossa kesällä, kun ei niin kuin oikeastaan nuohon ole missään festivaaleilla. Mä kävin vaan yksillä, koska se meni aikataulullisesti niin kuin hyvin, mutta siinäpä se sitten. Koska yllättäen, kun lähtee vaikka Juuson kanssa Suomen Popeille, niin Tuukka tekee fiksusti yksi päivä in and out, ja se ei niin kuin, sulle ei sulla silleen 8 päivää siihen. Mutta Juuson kanssa, kun se laittaa mulle viestiä keskiviikkoaamuna, että osti sulle junalipun Oulu, että tuuppa tänne, että hän tulee lentokoneelle, niin siihen menee yllättävän monta päivää.
2: Niin no, nyt tuli... Semmoisia ne festivaalit vähän niin kuin on, että se on usein. Siksi ne varmaan myydään 3 päivän lippuja.
1: Niin, nimenomaan, mutta ongelma on siinä, että jos on 3 päivän lippu, niin miten mä löydän itteni sieltä, niin kuin, että mulla on 5 päivää mennyt
2: no,
1: ihan jonnekin, minne sattuu.
2: Jos sä saat 5 päivää 3 hinnalla, niin se on aika hyvä tarjo.
1: Se on tosi hyvä, jos on nimenomaan halvaksi tullut vielä kaiken lisäksi. No, mutta siis kuitenkin nyt ei tullut käytyä, vaan aika paljon kaikilla reissuilla. Ja se on kiva, kun tuossa... Kamuille on alkanut tulemaan noita nappuloita, niin niiden kanssa pääsee sitten sellaisiin paikkoihin, mihin ei vaikka tälleen niin kuin ns. Normaalisti, eli normaalia tarkoita minun elämässäni, ei olisi aikaisemmin mennytkään. Ja yksi tämmöinen paikka, missä mä kävin nyt tänä kesänä, mikä oli yllättävä ja ihan, sanotaan näin, ihan hauska, niin oli semmoinen, mikä liittyy tähän lauluun.

0: Päättyy veikkauksen kohde, milloin Benny soi Apokalypsissa ensimmäistä kertaa.
1: Ja kuka sen soittaa?
0: Tunti 24 minuuttia edittiin tähän lähetystä.
1: Joo, ja kaikki yllätykseksi soitin minä. Koska mä kävin siis Naantalin siellä muumimaailmassa.
0: Nonni.
1: Tukka, ootko sä käynyt
2: siellä? En ole käynyt.
0: Mulle se on tuttu paikka. Joo. Mä oon käynyt monta kertaa.
1: Ja rehellinen mielipide, Juuse.
0: No siis mähän on, kun mä oon käynyt siellä just omien lasten kanssa, joo, niin mä oon kyllä ihan tykännyt siitä. Siellä on ollut pari vähän semmoista kuumaa päivää joskus, joo, että siinä kun on joutunut noita omia lapsia, ne on ollut niin pienet, niitä on joutunut vähän kantaa vielä, niin joo, vähän semmoista hikistä mulla on fiilistä. Mutta mistä mä tykkään muumimaailmassa on se, että siellä ne hahmot on paikalla ja tavattavissa.
1: Se on kyllä oikeasti hyvä, koska niitähän sinne mennään katsomaan ja siitä jokaiselle tälle hahmolle nyt paljon terveisiä sinne, että siinä päivän kun me oltiin, niin siellä oli jotain 30 jotain astetta lämmintä ja semmoinen ihan järjetön ukkospahde siinä yläpuolella, niin sit mun oli ihan pakko kysyä tuolta muumipapalta, että mä näytin näin peukulle, että onko sulla niinku hyvä meininki vai huono meininki, niin arvostan, muumipappa kääntyi ja näytti mulle taksiselän takana silleen niinku kiikun kaakun
0: merkkiä.
1: Joo. Ja sitten se, mikä eniten siis huvitti, niin mä en pääse teistä kahdesta eroon edes muumimaailmassa.
0: Ja
1: olisiko 4 ihmistä vinkannut mulle näin, ootko kuullut, että täällä Penny sois täällä muumimaailmassa? Mä vaan totesin, että en oo kuullut, että Penny sois, mutta tossa on toi muumitalo, missä ei niitä kulmia ole. Näin.
0: Kyselikö Nipsu mun perään, koska me ollaan Nipsun kanssa joka vuosi siellä kohdattu yhdessä.
1: Nipsu ei kysely kyllä sun perään, kun
0: entä
1: ne ei hirveästi. Nuuskamuikkuset me ei nähtykään, sekö siellä jäi vähän sitten pikkuväkeä harmittamaan, mutta ei ne kato hirveästihän, ne ei jutustele ne hahmot siellä.
0: Niin se on totta, mutta Nuuskamuikkunen jutustelee, sanoa, koska hän on sitten hänellä tosissaan.
1: Aa,
0: hänellä on hattu. Me kysyttiin Nuuskamuikkuselta aikoinaan.
1: Katsotaan, me ei nähty sitä, no mä en tiennyt tätä.
0: Että miksi Nuuskamuikkusella oli reikä hatussa?
1: Tämä
0: oli, tyttäreni kiinnitti huomiota, hän oli varmaan kuin 3-vuotias, hän kiinnitti huomiota tähän reikään hatussa. Me mennään Nuuskamuikkuselta kysyä, mikä ei ole meininki, mikä meisinki ja mistä on tullut hattuun reikä.
1: Joo,
0: niin
1: loistava kysymys.
0: Hän sanoi siinä sitten, alkoi sitä vähän kertoa siinä, että ilmeisesti ongen koukku. Niin oli hänellä, kun hän on kova poika onkimaan siinä, tuommoinen vapaa herra, niin sanoi, että kun hän oli siinä onkin, niin ongen koukku jäänyt hattuun kiinni ja repässyt sitten reijentoon. Niin. Mä sanoin, että tämähän on selkeä peli.
2: Muistanko tarina oikein, oliko nuori mestari käynyt kysyä samaa rahaa, niin muumipeikot, että miksi hänellä ei ole reikä perseessä?
1: Joo, tämähän on kuuluisa kysymys siellä kyseisessä puistossa.
0: Nuuskamuikkunen jatko sitten vielä siihen, kun hän oli kertonut tästä hatusta. Mä kysyin, miten se päivä jatkuu, onko onkin hommia ja muuta. Ei, hän sanoi, että hän menee vetämään muumimaan maa viiksen.
2: No niin.
1: Se kertoi sama muuten mullekin. Joo. Niin,
0: se oli, mutta tosissaan niin kuin kysyit, niin muumimaailma ihan hauska paikka. Mä yritin just kaivaa mun kuva-albumista täällä näitä kuvia, koska mä oon siinä iässä, että kun tämmöistä jotain mainitaan, niin mä alan heti sillä lailla kaivelemaan mun muistoja arkista.
2: Oliko Tinni taikuri siellä?
1: Ei ollut taikurikaan. Me käytiin, siis
2: mörkö.
1: Saanko mä antaa yhden
2: miten
1: pienen?
2: Miten rasisti haisuli?
1: Rasisti haisuli tuli ja tuli vielä tälleen lähesty, teki tämmöistä ääntä näin, ja tuli tälleen. Mulla on se videolla, kun meillä sillä mun Instagramia, että mullahan on rasisti, tämmöinen ahdistelija haisuli täällä ihan livenä paikan päällä mun puhelimessa tavattuna muumimaailmassa. Mutta sen verran mä haluan vielä sanoa siitä, että kuka se on se Viljonkka. Niin
2: joo,
1: se on, niinku
2: se on muuten turha hahmo koko showssa.
1: No, mutta se oli tuolla showssa ihan näkyy.
2: Suojatyöpaikka.
1: Se oli, tiedätkö mitä pistää nuo lapset tekee tuolla muumimaailmassa?
2: No.
1: Tiskaamaan siinä, sillä on semmoinen oma kämppä siinä. Niin siellä lapset saa tulla ja sanoa siihen näin, voisitko tiskata tiskille? Ja sitten siinä lauta siinä lapset tiskaa ihan mielessä niitä. Mutta sen mä haluaisin vielä sanoa, että on kuitenkin niinku yhden päivän lippu oli jotain 42 euroa. Mä en tiedä, onko se silleen about joka ikäiselle. Joo. Mm. Niin ehkä kun, niinku, eikä millään nyt pahalla, mutta silleen, että kuitenkin siellä käy ihan sairaasti ihmisiä. Siinä oli paljon jotain tämmöisiä, uskaltaisinko mä sanoa ehkä Japanista, eikö Japanissa ole tosi kova muumibuumi näin?
0: On.
1: Niin siellä käy kuitenkin sille ympäri maailmaakin paljon porukkaa ja lipputuloja tulee valtavasti, niin ehkä mä vähän kiillottaisin sitä ulkokuorta. Onko Juuso samaa mieltä? Ja sit siellä ei ole noille lapsille, Tuukka säkin, kun sä meet sinne varmaan joskus noiden kummilasten kanssa, niin siellä ei ole niille, eikä sulle, hirveästi mitään niinku semmoista, tiedätkö, aktivoivaa.
2: Joo, joo, joo.
1: Että siellä on se, että sä tiskaat niitä sen suojatyöpaikkadaamin tiskei. Ja sitten siellä on semmoinen, sen yhden, mä en muista, joka nukkuu aina siellä. Siellä on semmoinen uusi osio, niin sä voit mennä sitten riippukeinuun makaamaan.
0: Ai ja.
2: Mutta mä niin muistan, että Juuso on sanonut, että se on tosi, tosi tarkka se niinku ikäryhmä, yes, kenelle se sopii.
0: Siinä on Nuuskamuikkunen ja tossa noin, minä ja tyttäreni. Kato, siinä on Nuuskamuikkunen.
2: Ja sulla on valkoiset revityt farkkusartsit. Kerrot sä vähän noista.
1: Fuck you, oikeesti. Miksi sulla on?
0: Vuosi on ollut 2017.
1: No, niin kuin, ei siinä niin kauan aikaa. Vielä
2: siis, oh,
1: näytä! Näytä!
0: Ei mä nyt ton takia näyttänyt sitä.
2: Ei mä nyt ton takia näyttänyt
0: tätä kuvaa.
2: Okei, Juusolla on siis valkoiset kengät ja nilkkasukat.
0: Kato, siinä on se nuuskamuikkunen.
2: On.
1: Juuso, onko se humalas ollut siellä?
2: Okei, no anyway. Valkoiset revityt farkkusortsit ja sitten tämmönen pinkki huppari vielä siihen höystettyä. Jos on oikein tommonen hot dad.
0: No niin.
2: Mut hieno kuva.
1: Ai joo, kiitos. Jumaa.
0: Kiitos.
1: Noi on kyllä hienot. Reviksä itse vai ostiksä ne
0: tommosen? Antakaa tänne se, mä en jaksa.
2: Niin. Tarvitko vähän Juuso rahulia, niin saatte ehjät farkkusortsit.
1: Onko kaatunut? Onko kaatunut?
0: No niin, kiitos. Hei.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: kes on kaikki?
1: Radio Suomi Pop.
2: Lahtelainen Emmi kirjoittaa viestissään, että kiitos hyvistä hinnoista, mutta laittakaa vessapaperit Aleen ja Sassiin. Saamasi pitää.
3: Nyt Tokmanilta lampin talous tai WC-paperi. Suomen halvimpaan hintaan. Vain 11,90 paketti. Tarjous voimassa loppuviikon.
4: Verraton koiran ruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
5: K-Auto. Miten voi...
6: Yli viisi kesäisen kaaran huot. Ysi saanhan, jaa.
5: Jaha, päiväunilla vai?
6: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
5: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
7: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. Goauto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: Mäkkärin kamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
4: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
5: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
4: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
5: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
4: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
5: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
6: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
7: Tunteiden paloa mailaparressa.
8: Merkki päällä, siitä lävätään.
7: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
9: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
7: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
10: Huhhuh, sentään mitä peliä.
7: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
11: Radio Suomi Pop.
12: Suomen parhaat biisit.

0: savunnut.
1: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Katos Tuukka, mä en tiedä huomasitko, mä mielestäni laitoin tähän johonkin someen kesällä, mutta kato mikä mulla on tossa kädessä. Eikö sä oot tätä
3: jengiä? Diabolo.
2: Jengi? Niin.
3: Joo, mä oon tota jengiä isosti.
2: Kato, me oltiin kun mentiin sinne kesälomareissulle, mentiin laivalla yli tosta noin, niin siellä oli totta kai risteilylaivoilla kaikennäköistä lastenohjelmaa. Ja siellä oli kannella niin tosissaan tämmösiä, vähän jotain tämmöistä sirkusvälinettä, niin sieltä löytyi tommonen. Mulla oli pakko
3: ihan... laivalta, että sai niinku käyttää?
2: Joo, siellä oli. Okay. No oli muutenkin kesällä noilla risteilylaivoilla, kun mentiin edestakaisin, käytiin siis tosissaan tuolla Legolandissa Tanskassa ja mentiin autolla, omalla autolla, niin siinä tuli pari risteilyä sitten samaan rahaa. Niin siellä oli kyllä kesäksi ihan kivasti, siellä oli laajennettu noita lasten kaikkia leikkialueita ja muita, niin sieltä löytyi esimerkiksi takaisin tullessa, niin oli nämä tämmöiset konferenssihuoneet otettu käyttöön ja siellä oli muun muassa minigolfi, semmoinen hohto minigolfi, sitten oli pingispöytää ja sitten oli yksi semmoinen konferenssitila, missä oli laitettu semmoista, niinku, semmoista ruohomattoa siihen, tai siis tämmöistä muovimattoa, mutta siinä oli tehty niinku fudiskenttä. Joo, se oli aika kiva, sillä sai semmoiset, niinku, mäkin sitten omat lapset sain houkuteltua siihen niin peleihin mukaan, niin tuli oikein, kato, mähän oli itsekin siellä totta kai. Pikkasen niin kuin vahvistuksena. Jossain vaiheessa siirryin, kun kuuma tuli, niin siirryin siihen katsomon laidalle, mutta tuli semmoiset vanhat kunnon pihapelifiilikset siitä.
3: Joo.
2: Läikähti sydämessä isosti. Se on niin kuin parasta, että on pallo, on pari maalia, sitten siinä on lapsia, jotka sitten siitä alkaa pikkuhiljaa potkia ja sitten sitä jengiä tulee. Ja siinä on kaiken ikäistä ja kokosta ja hyvin pelit luistaa. Niin se oli kyllä niin kuin, se oli hieno setti. Joo. Mielestäni ehdottomasti. Mutta Diabolo oli vaikea siis. Eikö sä osannut jotain?
3: Ei se ole helppo.
2: Ei se ole, sitä voisi ajatella sillä, että toi nyt on niin kuin, että ei pellenellä paikalla ja näin, mutta kyllä mä annan sen, että tuossa mä yritin semmoista tehdä, että mä saisin sen niin kuin siitä heitettyä ilmaa ja otettua takaisin kiinni, niin oli tosi haastava.
3: Siis...
2: Mä rullasin sitä siinä, niin kuin, siinä välissä ja sitten mä niin kuin kiristin sen naru, että se lentää sinne ilmaa. Niin se kopio
3: niin sitä händlännyt.
2: Sain mä sen lopulta, mutta varmaan 10 kertaa.
3: Mutta on nyt ihan perus.
2: No se on varmasti. No mikä on sitten semmoinen, mikä on niin kuin semmoinen niin oikein?
3: Niin kuin en muista niiden nimiä, mutta niitä laitetaan silleen, no jalan ympärihän on ihan klassikko.
2: Mitä tarkoittaa jalan ympäri?
3: Silleen, että se jalan alta pyöräytät sitä tälleen näin koko ajan.
2: Okei, toi on hieno näköinen.
3: Sitten on semmoinen... Mitä sä nyt alat sitä, että sä voi nälviä, jos sä oot itse äsken leijunut sillä, että sä oot tänään Diabololla.
2: Diabolot
3: sitten on ihan, klassikko on piiska, eli sä heität sen ilmaa ja sitten sä laitat otat ne kepit tähän. Nyt jos joku ei tiedä, mikä on Diabolo, niin tää on tosi outoa, niin. Mutta siis Diabolo on semmoinen, että sulla on kaksi keppiä, niiden välissä on nartsa ja sitten sulla on semmoinen tiimalasin muotoinen väline, mitä sä heittelet siinä välissä.
2: Joo.
3: Niin se piiska on ihan klassikko, että sä heität sen ilmaa ja sitten sä otat ne kepit samaa käteen ja piiskaat sen silleen, että sä saat sen kiinni sinne väliin. Tälleen näin.
2: Jääkö se sitten sillä lailla, että sitten se ei enää rullaa, vaan sä otat sen vaan kiinni?
3: Kyllä, isot kovat pojat saa sen silleen vielä rullaakin siitä silleen samalla lailla.
2: Joo.
3: Sitten niitä taitellaan kaikilla lailla eri lailla niitä keppejä ja silleen niin kuin sitä nartsaa siinä välissä. Sitten yksi on semmoinen trampoliini, että sä laitat sen silleen kaksin kerran ja trampoliinin hypytät sitä siinä. Hieno juttu.
2: Okei.
3: Sä itse kysyit.
2: Niin kysyinkin. Ja se on, en osannut näitä mitään tehdä, mutta piiskasta puheen ollen, niin siinä oli Silja Serenadeillä niin vai Cinderellalla, niin siinä oli, kyllä mä siinä sanotaan, että muutaman piiskan mä otin totta kai siinä sitten, mutta siinä ei tarvitse mitään lassoa, että ihan visalla maksoi ja ne sai siitä.
3: Joo.
2: Siitä keulabaarista noniin. Sitten ne piiskat. Mutta hyvä. Hei, kello on sen
3: joo,
2: verran.
3: Joo, kato, täältä löytyy kumiankka.com, opetusmateriaalit, tutoriaalit. Nyt, niin täällä on Eiffeltorni, X-trampa, grindi, hissi, ruoska. Tuo ruoska on just se, mistä mä puhuin Juuso sulle.
2: Joo.
3: Täällä on, kato, täällä on tubessa, ui juma, täällä on tubessa on kaikki videot.
2: Niin älä tuu nyt täällä, tää on Diabolokka niin kolossa.
3: Ne ei ole turhaan paljon katsottu näitä videoita, mutta täällä on, mä voin, katoppa Tinni tosta ruoska.
2: Noniin.
3: Katoppa tosta ruoska, niin katoppa, kun läjähtääkin ja aika hienosti. Sitten teillä on niskatramppa, teroitin.
4: Siis toi lastenlelu.
3: J-whip, C-whip, Café Grinder.
4: Miten te tipuit jalkahissi, tähän
3: koloon? Eiffeltorni ykkönen ja kakkonen, jalkateppusarja ykkönen.
2: Mä näytin kuvan.
4: Miksi näytit sille kuvan?
3: Kissiruoska,
2: no, se oli
3: minigeno, sormikin.
4: Oikeesti, ota seuraavaksi vielä se.
3: Hei, kaikki jotka on kiinnostunut Diabolosta, niin kumiankka.com kautta kumiankka kautta opetusmateriaat kautta tutotriaalit.
2: Ja Pelle Hermanni laittoi just, että voiko Tuukka laittaa direktmessäkin, että kiinnostaa.
1: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
5: Kato itse. Kato.

on vaan tää tunnetilojen tuuliviiri. Itse tuhoisesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin pieniin ongelmiin. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riippu.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Mies, jonka ympäriltä tuolit viedään. Mies, jonka etunimi mieleen ei jää.
0: Ja hittejä.
2: Näytä kemistä hullua noin silloin. Näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Tässä on kaikki mitä mä tarviin kyllä. Huomisen jälkeen on päivin vielä. Mut se on tulevaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Saarisen sunnuntai. Kahvikupin äärellä, laiturilla tai tien päällä. Viikonlopun iisein fiilis löytyy Suplasta ja Radio Suomi Popilta joka sunnuntai kello 9. Janne Saarinen ja Saarisen sunnuntai. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
1: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
2: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
1: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.

0: Kadinautomotive.fi.
1: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
2: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
2: Tunteiden paloa mailan varressa.
3: Merkki päällä, siitä lävätään.
2: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
3: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
2: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
4: Huhhuh, sentään mitä peliä.
2: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Hyvää puunhalausviikkoa vaan sitten kaikille.
2: No niin, ja sit mennään.
1: Joo, meillä meidän tämmönen valtava sisällöntuotanto-osasto niin halusi infota meitä jo viime viikolla siitä, että muistakaa sitten aamulypsy, että se on puunhalausviikko. Ja tässä se nyt tuli, että se on todella puunhalausviikko. Mulla ei ole mitään puunhalausta vastaan, mutta mä en halua nähdä sitä. Mä en halua nähdä, että ihmiset halailee puita. Mä tiedän, että on tutkittu, että puulla on semmoisen niin kuin esimerkiksi verenpainetta laskeva vaikutus ja se lievittää stressiä ja tällaista. Kyllähän se niin on, jos sä menet metsään tuukka kävelee esimerkiksi. Mä uskon, että kun sä lähdet sinne sun jahireissuillesi, niin mä veikkaan, että se kyllä niin kuin oikeasti, vaikka siellä on varmaan jännittäviä hetkiä, niin kyllä siellä metsän keskellä, niin siellä niin kuin sielu lepää. Eihän me sitä kiistetä.
3: Varmasti.
1: Mutta meinaatko sä siinä timpankaan oikeasti siinä passipaikalla, niin jos ei siellä nyt sitten hirveästi sorsaa liiku pillistä huolimatta, niin meinaatko mä
3: olla sorsametsällä ensinnäkään menossa. No, on kanalintu.
1: No kyyhkyjä sitten.
3: Ei edes kyyhkyjä,
1: no,
3: vaan kanalintuja.
1: Kanalintu.
2: Kanoja.
3: Teeri, metso.
1: Aha. Teeri ja metsä. Okei, no olkaa sitten varovaisia niiden kanssa. Mutta ajatuksena se, että voisiko siinä niin kuin nyt koppasta sitten tämän teemaviikon kunniaksi?
3: En mä näe siinä, että mikä siinä on se pointti, mutta en mä myöskään noin ankea kuin äijä. Että sä et halua nähdä. Jos joku halaa mun silmiä edes puuta, mä oon silleen, että kaikkea hyvää sulle.
2: Mutta aika harvoin se niin osuu kyllä silmiä eteen. Aika harvoin sellaista tilannetta. Siis mä oon ollut ihan hirveässä tilanteessa muutamia vuosia takaperin tuolla. Siis Saimaalta, no hirveä, mutta itselleen kiusallinen, koska en mäkään ole sellainen niinku...
3: Oothan.
2: En ole tommonen aistija, tiedätkö? En ole.
1: Kyllä sä nyt halailet. Siellä? Kyllä sä niinku halaat.
2: No mä olin siis tämmöisellä viikonloppureissulla Saimaalla, niin sit jotenkin monen mutkan kautta oli silleen, hei, haluatteko te lähteä katsoa tuota metsää? Et siellä on joku
3: siis
2: silleen...
3: Siis kuka kysy? Viikonloppureissu Saimaalla. Joo, olisi tämä meni järjestetty pakettiin juttu?
2: Ei, me mentiin tämmöiselle mikä sen mestan nimi nyt on siellä?
1: Saimaa.
2: En, Saimaalla. Siis tämmönen, että...
1: Puumala. Puumala los.
2: No ei, no siellä.
3: Mä lähden Lappeen
1: rantaan. Tiedätä.
2: No siis tämmönen kamunkaa, tämmönen viikonloppu, että otetaan huone ja saunotaan ja ollaan siellä pari päivää, vietään kerran. Ystäväni Ellan
1: kanssa. Eli oliks tää tämmönen vähän niin kuin, oliks tää tämmönen, miksi sitä sanotaan, tämmönen staycation?
2: Joo, mikä sen nimi on se? Ei Mäntyharju vaan, no siellä kuitenkin. No siellä kuitenkin. Ei,
1: siis Harja Valta.
3: Two girls, one cup.
2: Sillä paikalla ei ole mitään merkitystä. Kuunnelkaa.
1: Me kuunnelkaa.
2: Sitten siellä oli semmoinen tosi kiva tyyppi, joka oli yksi näistä sen paikan omistajista.
1: Pyöritti joka
2: oli naisia siellä. Ei pyöritty naisia. Haluatteko te tulla niinku katsoa tuonne metsään, että siellä on semmoinen ihan sairaan hieno puu ja muutenkin siellä metsässä on niin rauhallista.
3: Tiedätkö, tuossa pitäisi jo kello saada joku äijään sille.
2: Kuuntele.
3: Mä sanon vaan tähän välitin. Niin. Tuossa pitäisi jo kellojen saada, että haluatteko te tulla katsoa tuonne metsään. Siellä on tosi hieno puu.
2: Siitä on ihan lehdessäkin. Ja siitä on ihan siellä, siis Wikipediassa löytyy tietoa siitä puusta. Se on joku Suomen tyylin korkein mänty tai joku tämmönen.
1: Missä sijaitsee?
2: No siellä metsässä.
1: Saimaalla.
2: Niin te tiedätte mun luonteen, kun toinen on silleen, mennäänkö katsoa. Silloin teette semmoista avotossut, semmoiset niinku paljaselta tossut jalassa, tietysti semmoiset, missä varpaat menee jokaisen omansa.
1: Ai semmoiset.
2: Niin siinä lähtö on, niin, siis apua. Joo. Hän oli tosi kiva tyyppi, mutta silleen, että minun luonteella, niin mä en pysty olla silleen, että ei, että toi on niinku ihan kauheeta. Niin sitten mä totean näin, no hei, tosi mielellään. Mm. Tosi mielellään mennään keskikesä hyttysiin, siis ihan siis maailman eniten silleen. Se ahdistaa jo siitä niinku pelkästään näiden tiluksien pihalla. Sitten Ellakin katsoo mua silleen, että ootko sä tosissaan, tää on nyt varmaan vähän erikoinen homma. No sitten mennään sillä autolla sinne ihan keskelle sitä mettää.
3: Kolmisteen.
2: Joo. Ja oli siellä siis jotain muutakin tämmöisiä, kun sinnehän tehdään semmoisia ryhmäretkiä, että turistit

0: tältä rahat pois, että se ei ole tuohon teet mättäälle.
1: Näin se teille sanotaan
0: niin,
1: varmasti.
0: Sitten sit tulee ulos siitä autosta, niin se on silleen, että niin saatte...
2: Onko tämä siis mies vai nainen?
0: Tämä on mies tämä henkilö. Mutta ei tässä ole mitään lahkohommaa.
2: Joo, ei, nyt. Vaan haluan mielikuva.
0: Niin, niin sitten se on silleen, että täyden full experience tästä metsästä ja kaikista tästä tuntemuksesta näin saatte
2: kun otatte kengät. Ensin vaatteet pois.
0: Ei, kun kengät pois. Mä oon silleen, sitten tossa kohtaa mulla käy kyllä semmoinen pieni, tietenkin se on piilokomarjuttu, että sen jälkeen varmaan on silleen, että no voit sen ottaa sun rintaliivitkin pois. Mut siis ei ollut. Mut silleen maailma eniten hyttysi ja sit siellä keskellä metikköä mä oon
1: alasti.
0: Siellä ilman kengiä. Mä oon ollut siellä.
2: Ilman kenkiä.
0: Ilman kenkiä, se on jo tarpeeksi inhottavaa, kun mä inhoan kaikkia etököitä ja kaikki. Ei kun mua ärsti ja mä oon niinku iljetti sen koko ajan. Ja sit me oltiin siellä varmaan oikein 2 tuntia.
1: Oho.
0: Ja sit just se kaikista isoin puu, niin meissä sellainen kuva, kun me ollaan Ellan kanssa yritetään tietenkin ottaa niinku toinen toisen puolelle, toinen toisen. Se on niin valtava. Niin ei, se, sit siinä näkyy, kun mä oon koko ajan nostelemaan jalkoja, koska se on mun mielestä niin iljettävää. Kun siinä oli kaikkia niitä tikkuja ja keppejä ja sammalta. Et se punkkeja. Siis kaikkea ihan kauheeta. Ja sit vielä toinen oli silleen, siinä oli semmonen akelake, vähän semmonen alue. Niin sit hän oli silleen, valitkaa tästä teemme edes niinku kaunein paikka. Sit mä katsoin sitä autoa, sen mä haluun tunne autoa. Mut sit siinä oli semmonen joku mätä. Sit mä menin siihen päälle, sit hän on silleen niinku, että
2: laita silmät kiinni.
0: Laita silmät kiinni ja nyt ihan rauhassa. Niin siinä varmaan siis, tiedätkö, 10 minuuttia. Niin sit siinä on ihan hirveä tämmönen kurkijana väliin silleen Ella, että onhan se siinä, että et eihän täällä nyt kukaan tee mitään epäeettistä toimintaa täällä metsässä, mutta niinku tommonen oli niinku ihan kauheeta, että miksi ei ihminen, miksi mä voisin sanoa, että en mä kiitos, että mä oon tosi fine täällä, että mä haluan juoda tätä valkoviiniä ja syödä tätä teidän upeat kalaa. Mm. Että mä en halua tulla tonne pöpelikköön ötököitten syötäväksi ja istuinkin mättäällä, koska se ei ole minua yhtään. Siellä mä, siis pari tuntia meni siellä. Et halailkaa mun puolesta niin paljon kuin haluat, mutta mun mielestä ihan niinku aivan hirveet touhu. Siis mä en löytänyt siitä minkään näköistä rauhaa koko ajan. Ja sit mä olin ihan varma, että mulla on punkkei. Varmaan tälläkin hetkellä jalkapohjattari. Hirveä kokemus, siis traumaattinen, aivan siis kammottava. Ihan hirveetä.
2: No tämän varvassandalimiehen, niin hänenkin kovalevyt kannattaa tarkastaa. Te olette olleet siellä silmät kiinni. Niin. Ja kaikki, että sieltä on tullut omaan kanssaan vähän matkua.
0: Niin ottaa, kun se on tosi kiva se tyyppi.
2: Joo.
1: Hyvää puuhalausviikkoa vaan kaikille. Varokaa varvastossiin.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mä kävin edet fysioterapeutilla, kun mulla on tää olkapääprojekti tässä näin. Olkapää alkoi vihottelemaan ja sitten mulla oli tää magneettikuvaus tossa ja se johti siihen, että fysioterapia kutsuu.
2: No teki
1: itse tunnolle kyllä aika huonoa. Siis oli loistava fysioterapeutti, kyllä mä pidin tästä kaverista. Se oli jotenkin tosi niin kuin asiallinen ja osaavan olonen. Mutta se, että kun hän mulle siellä sitten tämmöisiä hyvin kevyitä kuminauhaliikkeitä tälle hauraalle olkapäälle esitteli, niin kyllä mulla tuli vanha fiilis siinä jotenkin. Herra jestas sentä. Sitten siellä sanottiin muun muassa näin mulle, että joo, se on tommonen, toi on vähän jo tuossa sun iässä.
2: Tämä
1: ei kuukaudessa oikeene, että tässä saattaa semmoinen 12-16 viikkoa mennä, että alkaa missään mitään palautua. Että kun se pitäisi saada se aineenvaihdut ja käytiin siellä olkapäässä, niin tuossa iässä, niin se ei sieltä välttämättä niin helposti lähde liikenteeseen enää. Ja sitten toinen semmoinen itsetunnelle oikein naseva paikka oli, kun siinä sitten katsottiin sitä olkapäätä, niin mä otin niinku paidat pois siinä, että pystyi kattoon sitten sitä niinku ryhtiä ja kaikkea tässä näin. Mm. Ja sitten seuraavaksi, niinku, että okei, mennään tuohon jumppasaliin kattoon, niin katsotaan ne liikkeet tässä pois. Mä olin sillä, että no okei, edäks mä paidan päälle vai ei tarvitse, se on tuossa toi viereinen huone. Asia kunnossa, mennään sinne sitten. No ei se ollut viereinen huone, se oli sitten siitä seuraava huone. Mentiin sinne ja siellä sitten mä jotain tein näitä liikkeitä ja muita ja sitten sovittiin, että näitä nyt viikkoja katsotaan ensi viikolla uudestaan. Ja sitten no mennään takaisin tuohon seuraavaan huoneeseen. Mä tuun ulos siitä jumppasalilta, niin sieltä tulee kaksi naispuolista hieronta-asiakasta, kaksi naispuolista hierojaa siinä ja meikäläinen on siinä peltipaljana.
2: Sellainen pieni lörö jumppanarukäinen.
1: Nimenomaan se, koska se antoi mulle vielä sen, kun mä sanoin, että ei mulla ole tuommoista jumppanauhaa, että sä voit ottaa tämän mukaan. Oikein pieni kuminauha kädessä siinä, sillä on lösähtäneellä ryhdillä siinä. Terve. Terve.
3: Ei ole kiva.
1: Ei se ole. Hei nauranut, mutta mä näin, että sääli oli silmissä jotenkin. On se kyllä miehekin. Kyllä ne sitten. Ei se viini aina vanhene niin kuin komeasti. Näin sinä näkyy. Tämä on nyt tämä tilanne.
3: No mutta mikä oli siis, niin kuin, onko olkapää saada se kuntoon? Se on nyt kai
1: siis
3: tässä tärkein.
1: 16 viikossa.
3: 16?
1: Joo. Ihan rento case.
2: Niin nopeatahan se ei ole, kun se on joskus aikoina ehkä ollut toi tommonen palautuminen.
1: Kyllä se tuli vähän yllätyksenä, että tämä on tämä tilanne. Mm. Sitten mulla on vähän sillä ikävä, kun mä tiedän, Tuukka, me ollaan sovittu nämä tärkeät golfpelit perjantaille. Mm. Mutta periaatteessa ainut liike, mitä mä saisin tällä hetkellä tehdä, on ihan pieni nykäsy tuolla kädellä. kuminauhan kanssa. Ihan pieni nykäsy, mitä voi tehdä.
3: Oha.
1: Eli käytännössä, niin mä pystyn puttaamaan sinne meidän kisassa.
3: Ei mitään.
1: Niin toi, sulle jää vähän sun hartioille.
3: Mä kärrään sitten.
1: Sun nuorille hartioille tulee jäämään tässä jonkin verran. Mutta mä otan sen kuminauhan mukaan, niin mä voin venytellä sitä siinä sitten aikani kuluksi, kun miehet pelaa golfia vieressä.
3: Jesse lähetti, että älä ota Juuso itteensä, että hän on 39V ja samaa liibalaapaa. Hänelle on jaettu jo Fysherillä. Että se on vaan. Älä ota itteensä.
1: Aha, okei.
3: Että semmoista se nyt vaan on.
1: Niin.
3: Ja liibalaabaa kuulemma.
1: Just. No eli mä rykäsen ensimmäisen draivin siitä oikein.
3: Oikein niin kunnon niin, että välilevy lähtee niin kuin kuuhun. Niin semmonen draivi.
1: Sitten mä menen.
3: Mä tuun mukaan. Mä tuun sen jälkeen mukaan sinne fyssarille.
1: Kiva mennä seuraava kerran siihen fyssarille. No miten sulla meni nämä kuminauhatreenit? Ihan hyvin on mennyt, mutta jotenkin se kuminauha. Mä en tiedä, miten mä nykäsin. Mulla on välilevy.
3: Mut Juuso, sullahan on ollut noita ongelmia. Onko tää nyt uusi ongelma, tää olkapää? Koska muistatko yhden golfkierroksen, kun sulle kierroksen aikana soitti just joku lääkäri.
1: Se oli S-nivel.
3: Se oli S-nivel.
1: Joo, se oli se, kun mulla oli se selkä meni ihan konkeloon. Niin. Se on totta, se ei muuten pysäyttänyt mua.
3: Se ei pysäyttänyt Juusoa.
1: Mä kävin silloinkin magneettikuvassa ja oottelin tuloksia.
2: Miksi sä käyt niissä, kun sä et kuitenkaan sit vaikuta mihinkään tekemiseen tai olemiseen? Sä käyt siellä toteamassa.
1: Se oli kyllä hieno hetki, että joo, ja meillä oli tosissaan silloinkin tärkeä golfpeli käynnissä, ja sit mulle soittaa, totta, mä otan sitä puhelua, että se voisi tulla päiväaikalla milloin, vaan totta kai se tulee väylällä 8 tiipoksissa. Niin ei siinä ole muuta vaihtoehtoa, kun jos lääkäri soittaa, niin sä tiedät, että sun on pakko vastata, koska seuraava puhelu tulee 3 viikon päästä. Se kokeilee, se pyörittää sitä rumpaa. Mä vastasin siihen puheluun, sit hän kertoo ystävälle, sitten kertoo aika pitkästi sitä asiaa. Kaikki muut on jo lyönyt se avauslyönni. Niin loppujen lopuksi suoritaan sillä tavalla, että Tuukka pitää mulle puhelinta.
3: Kajarilla.
1: Ei. Ja samaan aikaan, kun hän sanoi sillä, että joo, parempi ottaa selän kanssa nyt sitten ihan rauhallisesti. Ja samaan aikaan kuuluu patakling. Asiakunnossa. No, mutta ei mitään, jumpataan pois sen sinä.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Claes Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
2: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
3: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki.
4: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
5: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Mira on vaihtamassa autoa.
8: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
7: No sitten.
9: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
10: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.